0: rằng là đường kim thống đốc của tiểu bang Georgia mình. Và cái ghế mà thượng nghị sĩ đấy thì ông Ossoff bên đảng Dân Chủ đại diện cho bên Dân Chủ, còn ở bên đảng Cộng Hòa thì có ông Mike Collins là đại diện bên đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, thành ra bên đảng Cộng Hòa người đại diện là ông Mike Collins, ông Ossoff là bên đảng Dân Chủ. Hiện nay ông là cũng là đang là thượng nghị sĩ đại diện cho Georgia và ông ra ứng cử lại. Thưa quý vị, vâng, thì cuối năm nay chúng ta sẽ chọn một cái thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Georgia của mình, đó là hai vị Mike Collins với Ossoff. Thưa quý vị, vâng, đó là hai cái ghế cũng rất là quan trọng, ngoài ra cũng còn nhiều ghế lắm quý vị. Chúng ta sẽ chia sẻ để mà cùng biết với nhau. Thưa quý vị, bên cạnh cái ghế thống đốc và ghế thượng nghị sĩ thì cũng có những ghế dân biểu, cũng quý vị biết là ở khắp các nơi đó, tiểu bang Georgia của mình thì cũng có 16 lận, thành ra cái ghế dân biểu, thành ra quý vị chính hiện nay đó không, mình nhớ là 16, dạ vâng, thành ra quý vị nhớ là cố gắng để đi bầu để làm sao, nếu mà quý vị muốn thì phải đi bầu. Nếu mình muốn cái người mình ủng hộ thắng được đó thì chúng ta phải đi bầu, chứ còn mình muốn mà mình không có làm gì hết á, nhất là cái việc đi bầu đó quý vị, chúng ta có thể vận động chia sẻ với nhiều người khác, đó là cũng là cái cách giúp ủng hộ, cách để mà kêu gọi để cái người của mình quan tâm tới là được nhiều người biết đến. Nhưng mà mình cũng nên đi bầu nha, và kêu gọi những người khác đi bầu. Thành ra rất mong quý vị quan tâm tới vấn đề bầu cử cuối năm nay. Đó là cái điều mà đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ hay là Tổng thống Donald Trump đều mong muốn, là người dân đi bỏ phiếu để mà bên đảng Cộng Hòa họ cũng muốn tiếp tục được giữ Hạ viện và Thượng viện như hiện nay. Và bên đảng Dân Chủ thì họ cũng muốn lấy lại Hạ viện và lấy lại cái Thượng viện. Thành ra cả hai bên đều cố gắng để mà làm được cái điều mình muốn. Và nếu mà muốn làm được điều mình muốn thì phải đi bầu, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì mình xin dừng ở đây. Và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Và nhất là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi nào, hay là có những tin tức gì, quý vị cũng có thể gọi và tiếp tục để tham gia. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Tư Phương.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, kính mời quý vị gọi ra để tạm ngày hôm. Quý vị có những khi bổ sung tin tức nào khác hay về đất nước không, quý vị cũng có thể để chia sẻ cảm ơn số điện thoại 0345 453
0: dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nữa thì quý vị cứ gọi ra nha. Và cảm ơn chị Lai cũng nhắc tới ngày hôm nay, cũng như là anh Lê Trung cũng đã nhắc trong diễn đàn thứ ba, đó là cái ngày cũng khá là quan trọng, đó là cái ngày mà cha Trương Bổ Diệp được phong phước. Thưa quý vị, Hùng Anh xin được mời thưa Hùng Anh bắt không kịp vị thính giả vừa rồi, xin kính mời quý vị gọi trở lại dành cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại dành cho Hùng Anh. Hôm nay là trời nóng mà, chứ đâu phải trời lạnh đâu mà cái tay của ông anh bác cũng không có được. Xin mời quý vị gọi trở lại dùm cho. Vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh nói là phong Trân Phước đó quý vị, cha Trương Bổ Diệp, Trương Bổ Diệp được phong Trân Phước ngày hôm nay. Thành ra cũng có nhiều cái phép, nhiều người cũng nói kể lại những cái phép lạ lắm quý vị, mà trong quá khứ đã có được. Và cũng giống như ngay đêm hôm qua nữa, họ cũng có, thưa quý vị. Thành ra cha Trương Bổ Diệp cũng làm phép lạ rất là nhiều. Thành ra ngày này cũng là cái ngày mà nhiều người cũng mong đợi khá nhiều năm rồi quý vị. Tại vì từ khi mà cha đã làm phép lạ cho rất là nhiều người, ai cũng mong là có một ngày cha sẽ được phong chân phước, thưa quý vị. Và cái ngày đó hôm nay đã đến, thưa quý vị. Và Hùng Anh xin kính mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nhé, để mà chia sẻ tin tức của mình, hoặc là có những ý kiến đóng góp, riêng cả những câu hỏi nào nếu có của quý vị. Và để chờ đợi quý vị gọi trở lại thì Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, anh kính mời để tiếp tục bài tập ngày hôm nay. Quý vị có nguyện tâm bay về đất nước tâm hoặc khu vực của mình thì quý vị cũng phải chia sẻ theo số điện thoại 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: đó, thì ngày sáu tây, ngày sáu tây tới đây đó, hôm nay hai tây sáu tây thì Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu nữa với nước Bỉ, thưa quý vị, với nước Bỉ. Mình nhớ là ở cái sân vận động ở cái tiểu bang Washington. Washington State đó quý vị, chứ không phải Washington DC. Nên sẽ có một cái sân vận động nơi đó, sẽ diễn ra cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và nước Bỉ vào ngày 6 tây, thưa quý vị. Vâng, hy vọng chúng ta cũng tiếp tục trong cái niềm vui chiến thắng đó quý vị. Không biết đâu, ai mà biết trước được quý vị, là Hoa Kỳ sẽ được vào đi vào vòng 32 là khó rồi. Mà vậy vừa mình vui rồi, có nhiều người còn nói là 32 là nó vui rồi, nhưng mà không ngờ vào luôn vòng 16, thưa quý vị. Thì là hy vọng thừa thắng xong lên đó quý vị, biết đâu Hoa Kỳ sẽ đạt cúp năm nay. Vâng, đó là chúng ta cũng thấy là cái tinh thần nó quan trọng lắm quý vị. Cái tinh thần khi một cái trận đấu thể thao đó, cái tinh thần rất là quan trọng. Khi mà thấy được cái sự đó là lý do mà các môn thể thao đó thường thường là có những cái đội mà cố bỏ tinh thần đi theo để mà làm cho cái đội nhà của mình lên tinh thần. Thành ra ai cũng dẫn theo một cái đội gọi là vận động đó quý vị, cố vũ cho. Thành ra cái tinh thần mà của cả một nước nó làm cho cái các cầu thủ cũng lên tinh thần rất là nhiều, thưa quý vị. Đó là cái sự mong đợi của quá là nhiều người, thưa quý vị. Và Hồng Anh cũng nghe là nếu mà Hoa Kỳ bước vào cái vòng 16 này đó, thì cái giá đi vào đó để mà xem đó nó cũng sẽ tăng lên. Hồng Anh thấy cái vé đó hôm qua đó hình như là 2,000 mấy đó quý vị, 2,000 mấy, 2,200, 2,400, nhưng mà kỳ này sẽ tăng lên nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cũng có nhiều nơi họ có một cái TV lớn, có một cái màn hình lớn để một nơi nào đó rồi thông báo ra để cho người dân có thể đi tới đó để mà cùng coi. Có nhiều gia đình thì nhà nhà cùng vui qua cái TV của mình. Có nhiều người thì một mình thì họ coi bằng cái điện thoại của họ, nhưng mà coi đo, cho đông đó thì họ tập trung một chỗ. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy truyền thanh họ chiếu, truyền hình đó họ chiếu khắp nơi các tiểu bang. Khi mà cái kết quả sau cùng đó thắng lớn đó, Hoa Kỳ thắng đó, thì quý vị thấy cái tinh thần của người dân họ coi như là phải nói rất là mạnh mẽ, thưa quý vị. Tức là ngay một người trong cái đội của Hoa Kỳ đó, khi mà thắng được họ có quỳ xuống và cảm ơn, giống như là đã cảm ơn Chúa đã ban cho cái sự thành công này, cái sự thắng lợi này, thưa quý vị. Thành ra phải nói là người dân thì khắp nơi đều la lên là USA, thưa quý vị. Phải nói là tinh thần của người Mỹ cũng lên từ đó. Dạ vâng, thì con còn cho chị Nhung mình nhớ tới là 17 tây là tháng 7, 19 hay của tháng 7 là kết thúc cái World Cup kỳ này. Vâng, không biết là quý giả của mình còn thêm tin tức thì Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi cho thính giả của mình. Chúng ta vẫn còn giờ rất nhiều để quý vị gọi vào, và nhất là càng sớm càng tốt. Nếu mà quý vị có thêm tin tức gửi vào cho chương trình Diễn đàn Tự Do, Hồng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Nay chị có những ý cái bộ xuất hiện tích về thế giới, bất kỳ một quý vị thì quý vị cũng chia sẻ cái số điện thoại 086 770 867. Thì tên là kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi để coi thử Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì liên quan về vấn đề mà thuế quan đó, thì cũng có cái việc mà công ty Apple đó quý vị, cũng cho biết là họ sẽ đầu tư vào nước Mỹ 100 tỷ đồng trong vòng 2 năm, đầu tư thêm 100 tỷ cho 2 năm thưa quý vị. Thì cái đó, cái đầu tư này thì dĩ nhiên nó sẽ thêm cái vấn đề công ăn việc làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ. Và cái thêm một cái tin nữa là tổng thống của Nga, đó là ông Putin, cũng cho biết là ông sẵn sàng để mà muốn có cái cuộc gặp gỡ với ông Trump liên quan về cái cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Và ông nói ông sẵn sàng gặp ông Trump ở Trung Đông, ở một đất nước nào đó ở Trung Đông, để mà gặp tổng thống Trump để bàn về cái vấn đề cái cuộc chiến, để chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì tổng thống Trump có nói là bây giờ thì không biết, nhưng mà sẽ trả lời trong vòng một tuần là ông có đi gặp hay không. Thì tổng thống Trump nếu có sẽ cho biết về vấn đề này. Nhưng mà tổng thống Trump nói là chắc có lẽ không cần, tại vì cái cần thiết ấy là gặp ông Zelensky chứ không phải gặp tổng thống Trump. Thành ra nhưng mà nếu mà Putin đã nói vậy thì ông sẽ nghĩ suy nghĩ về điều đó và có thể cho biết trong vòng một tuần. Thì đó là cái vấn đề cuộc chiến tại Ukraine thưa quý vị. Trận chiến tại Ukraine thì quý vị cũng biết rồi. Trước đây thì ông hai bên cũng còn tấn công nhau. Gần đây thì bên Nga cũng tấn công trở lại qua bên thủ đô của Ukraine. Trước đó thì Ukraine cũng tấn công vào những cái cơ sở quân sự của bên Nga. Thành ra hai bên vẫn còn tấn công với nhau. Thành ra đó là lý do mà ông Zelensky thì cũng muốn có hai người gặp thẳng với nhau để bàn về cái chuyện chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng mà không biết vì lý do gì ông Putin lại muốn gặp ông Trump trước khi gặp ông Zelensky. Thì đó là cái vấn đề cho tới ngày hôm nay. Chúng ta chỉ biết là cái gặp gỡ này có xảy ra hay không. Vâng, ông Zelensky cũng lên tiếng cho biết nếu mà hai vị gặp nhau, cái cuộc mà đừng ngưng cuộc chiến hay không, thì lại có cái sự đóng góp lên tiếng của bên Âu Châu nữa. Tại vì Ukraine là một phần của Âu Châu, thành ra cái thỏa thuận nào phải có cái sự đóng góp không những riêng cho đất nước Ukraine mà còn có luôn cả Âu Châu góp phần vào, tức là có tiếng nói của họ nữa. Thì đó là cái tình hình liên quan về cái vấn đề của Ukraine thưa quý vị. Còn cái vấn đề của Iran, quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức thì quý vị có thấy thêm được điều gì nữa, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho thính giả của mình khắp mọi nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi thì một lần nữa xin trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, anh kính mời chị hãy tiếp tục diễn đàn này. Quý vị có bất về thế giới, quốc quá trình thì quý vị cũng chia sẻ theo số điện thoại 0458 7 0458.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Xin chào anh chị Thu Phương và tất cả các thính giả.
0: Hey, chào chị.
2: Dạ thì bữa nay là thứ năm rồi thì Kim Hồng thấy thứ bảy này là July 4 đó quý vị, thành ra cách đây mấy ngày thì cũng có nhiều hội đoàn hay là nhiều cái gọi là một cái nhóm tổ chức để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập July 4 của nước Mỹ, và năm nay cũng rất là đúng 250 năm ngày gọi là lập quốc của đất nước Hoa Kỳ, thì mọi người cũng có đi các nơi du lịch đi chơi Florida hay là nơi nào, thì Kim Hồng thấy về kể lại cũng rất là vui, là vì chụp những tấm hình mà có cái số 250 đúng như vậy là đã biểu tượng cho cái ngày gọi là kỷ niệm 250 năm lập đất nước Hoa Kỳ. Và nhân tiện hôm nay thì Kim Hồng cũng cũng chúc tất cả quý thính giả cũng như là các quý đồng hương mình có một cái mùa lễ độc lập rất là happy, July 4 vậy ha. Còn bây giờ thì nói về xung quanh xảy ra thì Kim Hồng thấy cả mấy tuần nay rồi thì Kim Hồng cũng rất là bận, có nhiều việc, thành ra cũng không có ngồi xem được, có hồi chiều nay mới ngồi được xem lại cái tường thuật của cái trận đấu của giữa hai đội mà Mỹ mình cũng thắng 2-0 đó quý vị. Đến nỗi mà giờ Kim Hồng nhiều quá, đang xem thì cũng có người quen hỏi này hỏi kia đủ thứ, thành ra bắt trả lời điện thoại, thành ra cũng bị phân tâm, không có tập trung xem. Nhưng mà xem được cái trận đấu mà của Congo với cái đội Paris Pakistan gì đó thì Mỹ mình cũng, đội Mỹ của mình rất là hay. Cái anh chàng mà tên gì Kim Hồng quên rồi, đó là anh chàng đó rất là xuất sắc đó, thì cũng rất là chúc mừng. Và mình thấy rằng cái môn bóng đá đó thì nó không phải là cái môn gọi là thể thao gọi là chính của nước Hoa Kỳ, football này kia nọ thì rất là mọi người được tham dự dữ lắm, nhưng mà kỳ này thì tổ chức ngay tại cái đất nước Hoa Kỳ mình, World Cup 2026, thì Kim Hồng nhận xét cái thấy cái sân vận động của thành phố Atlanta mình quá ư là tuyệt vời quý vị. Phải nói rằng là chứa 70.000 người khán giả đi xem, mà cái hệ thống hả là ngồi trên cái sân vận động mà có cái máy che, rồi lúc mình ở ngoài nắng mà chứ mình vô đó hả là bắt đầu là có máy lạnh hết rồi quý vị. Đó, thấy hay không? Trời, thấy quá tuyệt vời. Thì Kim Hồng có xem trong cái channel, cái YouTube của cái em tên là Brian đó, em cũng là cư dân của thành phố Atlanta mình, thì em có cái tên là Hello Atlanta cuộc sống mới đó quý vị. Đó, nếu quý vị mà vô đó là sẽ thấy Hello Atlanta cuộc sống mới, thì em sẽ thì quay cho mình xem hết cái sân vận động của Atlanta mình cách đây mấy ngày, là Kim Hồng thấy rất là tuyệt vời. Thành ra bây giờ tất cả mọi người mà bảo ủa sao bữa nay thấy chậm, rồi thấy không có tham gia ý kiến, là tại vì ai cũng say mê bóng đá hết quý vị, thành ra theo dõi theo dõi dữ dội lắm, thành ra như em Phong nè cũng không có gọi vô đài nói chuyện là vì lý do đó đó quý vị. Đó, thành ra thôi bây giờ Kim Hồng cũng xin chia sẻ được vài điều mà chúng ta cũng nên biết, để mà đôi lúc mình gặp những người mà có cái hoàn cảnh đó hay là có những cái trường hợp đó đó, là mình lấy cái đó là kinh nghiệm để mình nhắc nhở con em của chúng ta. Bây giờ thì Kim Hồng thấy có quen hơi cái gia đình đó, thì cái người chồng là ngày xưa lúc trẻ đó đi qua đây không biết buôn bán làm ăn cái gì, mà hai vợ chồng cái cô vợ hiện giờ là chủ tiệm nail ở bên South Carolina, mà bây giờ người chồng đã bị trục xuất về Việt Nam, mà hai chồng có hai đứa con, thành ra người vợ phải bay về Việt Nam rồi phải bay lại đây. thấy cũng giống như là chồng một nơi, một vợ một nơi rồi. Tại vì sao? Tại vì cái thời tuổi trẻ mình đã vi phạm pháp luật đó quý vị. Thành ra Kim Hồng nghĩ nhiều lắm. Không riêng vì người Việt Nam mà cũng phải nói rằng mình không phải là người Mỹ. Mình không phải là mình là di dân ở nơi khác mình đến đây. Nhưng mà đôi lúc cái cuộc sống của quê hương mình có những cái khó khăn, có những cái mà nói về dùng cái tiếng là dân trí đó quý vị. Vấn đề trình độ đó không phải mình nói, nhưng mà sự thật cái đó nó cũng là cái yếu tố để chúng ta không có nắm rõ. Và khi chúng ta đến một ví dụ như mình từ mình Việt Nam mình qua đây, qua Mỹ mình ở, nhưng mà có những cái gia đình cũng có những cái hoàn cảnh mà cha mẹ ly thân, rồi có những cái gì khó khăn đó, thành ra là không có quản lý, không có dạy dỗ con cái. Đó quý vị thấy không? Thành ra là mấy cái em này trẻ mới rơi vào cái tình trạng đó, giống như là có thể là tội phạm rồi, mà dưới nhiều hình thức, có thể là trộm cướp hay là buôn bán ma túy đó, rồi sau đó có đi giống là có cũng giống cũng bị tù tội rồi được trở về đó, nhưng mà cái hồ sơ mình đã nằm ở trong cái sổ bì đen rồi quý vị. Thành ra bây giờ dưới chính sách của tổng thống, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã phải xem xét lại hết. Thành ra rất là nhiều người Việt Nam mình bị trục xuất về đó. Và đôi lúc cái biết người YouTuber hay là cái đám ở bên Việt Nam ấy, không biết nó cứ nói là chính quyền của ông Trump lên rồi đi đuổi dân này kia kia nọ. Không phải vậy, nói như là không có đúng. Đúng không? Mình phải tìm hiểu và mình xem cái người đó nằm trong cái diện như thế nào. Nếu mà anh đã rơi và anh đối với luật pháp Mỹ, mà khi mà anh đã vi phạm mấy cái đó rồi, anh đâu có được đi thi quốc tịch. Thấy không? Đó, anh không được đi thi quốc tịch thì tất nhiên cái hồ sơ của anh phải đâu phải là công dân Hoa Kỳ. Thì tất nhiên là nó nằm trong cái điều lệ gì đó là anh phải bị trục xuất. Đó, thành ra Kim Hồng thấy cái đó là cũng có một cái lỗi lầm, cũng một cái sai phạm của mình. Mà có thể là cái người đó bị hồi lúc năm 20 tuổi, 30 năm sau, bây giờ 50 tuổi, là ta lôi ra là bị trục xuất thôi. Đó chính bây giờ là Kim Hồng có đọc cái tin tức mới mà cũng nói rằng là khi mà mình qua đây rồi, mình có thẻ xanh 10 năm đi nữa, mình chưa vô quốc tịch Hoa Kỳ, mà mình đi về Việt Nam nhiều lần, có thể từ đây sắp tới nè. Đó, cái nói tôi có thẻ xanh thì tôi đi về Việt Nam 6 tháng, dưới 6 tháng là tôi qua. Nhưng bây giờ Kim Hồng mới nghe một người bạn kể là Kim Hồng ơi, mình phải thông báo cho mấy người mà có thẻ xanh á, là nếu mà đi về Việt Nam ấy nha, mà qua đây ấy nha, mà tới sân bay đó nha, là người ta xét xong đó, người ta không cho vô nước Mỹ cũng được nữa đó, là cũng dính luôn đó, chứ không phải là nói tôi có thẻ xanh 10 năm rồi tôi đi về Việt Nam chứ tôi chơi 4 tháng 5 tháng thì giờ tôi trở qua, nhưng mà cũng có thể bị dính luôn đó. Là bây giờ Kim Hồng, nếu mà có thể là Hùng Anh chắc cũng nắm được cái vấn đề này. Thì ra có thể là quý thính giả nào mà có thắc mắc hay là cái gì đó thì mình cũng nên nghe để mình biết được đó, thì mình nhắc nhở người quen người thân của mình đó. Nếu mà anh chỉ là thường trú nhân thôi thì cũng giống như anh đang đi từ nước ngoài, anh đi du lịch vô đây rồi anh có thẻ xanh, rồi anh muốn ở Mỹ ở, rồi anh muốn đi về Việt Nam về, thôi cho anh ở luôn Việt Nam cho rồi đi, cho đi về bển. Chứ đi vô qua đây, Kim Hồng thấy có nhiều người ở bên Mỹ rồi từ bên Việt Nam qua đây rồi nói xấu nước Mỹ đủ thứ điều hết, nhưng mà đâu có chịu về, không có chịu về, cũng ở đây làm có tiền xong thì đi về bên Việt Nam á, show up rồi khoe phô trương đủ thứ mọi chuyện hết. Thành ra Kim Hồng thấy rằng là ông Trung làm gì là rất là đúng. Tại vì cái đó không phải là một cái điều mà nói rằng thế này thế nọ. Kim Hồng thấy rất là đúng. Tại vì cái người dân, bao nhiêu sắc dân mà ở nước Mỹ mình cả trăm năm nay rồi, hơi giống như người Ý, người Anh, người Do Thái, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn, đó là qua đây cả trăm năm rồi, là đời ông cố ông sơ gì đó rồi mới sanh ra con cháu, rồi bây giờ con cháu nó mới có 30-40 tuổi rồi nó cũng là người Hoa Kỳ rồi. Thì Kim Hồng thấy rằng đất nước Hoa Kỳ rất là nhân đạo, thành ra những cái, rồi bây giờ cái vụ mà có nhiều người đó quý vị thấy không, lợi dụng đó, cái mang bầu xong cái đi qua Mỹ, cái sanh xong cái đợt cái đứa con nó được quốc tịch Mỹ, đó là nhất cái đám China Trung Quốc đó, là cái đám đó mà là đám tràn ngập vô nước Hoa Kỳ mình rất là nhiều, rồi sanh con, rồi bắt đầu rồi đứa bé đó cái là nó lớn lên, cái là nó mang cái dòng được quốc tịch Hoa Kỳ. Mà sự thật những cái người đó là Kinh Hồng thấy rất là nguy hiểm, tại vì đối với Trung Quốc là nó sẽ đòi người khác mà nó còn chiêu dụ được, không chi là người là nó là nguồn gốc dòng máu của Trung Quốc như vậy, phải không? Thì nó sẽ làm gì? Nó hoạt động, nó làm tình báo cho đất nước Trung Quốc của nó, mà nó ở đất nước Hoa Kỳ, là nguy hiểm không quý vị? Phải không? Thành ra Kinh Hồng thấy rằng cái chuyện mà ông Trump nói rằng cái vấn đề mà khai sanh cái đứa bé mà đi qua Mỹ mà có khai sanh ở đây rồi sẽ được công dân Hoa Kỳ, mà quý vị thấy không, nguy hiểm không? Rồi mai mốt rồi nó là công dân Hoa Kỳ xong rồi một ngày nào đó nó ra ứng cử tổng thống, chứ nó làm tổng thống Hoa Kỳ luôn á. Trời ơi, thôi chết. Kim Hồng mong rằng cái chuyện đó không có, chứ bây giờ nhiều sắc dân lắm. Bây giờ Kim Hồng thấy mình đi ra ngoài đường phố, mình cái ánh mắt mình nhìn, mình cũng nhận xét được, nhưng mà mình đâu có dám nói lên. Thì mình hy vọng rằng là cái đất nước Hoa Kỳ sẽ còn có những người yêu nước, và cái chính sách của để bảo vệ đất nước và con người của người dân Hoa Kỳ, là Kim Hồng cái hành pháp, hiến pháp thì cứ làm đúng đi, thì nó rất là bảo vệ an ninh và bảo vệ cho một cái đất nước Hoa Kỳ được bền vững. Chứ nếu mà rớt mà vô tay của mấy người mà mang tiếng là sanh tại Mỹ, có quyền đi ra ứng cử đó quý vị, đó là một ngày nào đó cái đám này nè, nó ma đầu giáo chủ, nó làm đủ thứ hết, rồi nó đưa người của nó qua, rồi nó làm đủ mọi chuyện, vấn đề gọi là bỏ tiền ra, rồi tiếp nó leo lên, nó đi ra ứng cử tổng thống, nó làm tổng thống Hoa Kỳ, chắc Kim Hồng nghĩ chắc chết rồi. Cứ rơi vào tay mấy cái người đó mà làm tổng thống Hoa Kỳ chắc chết luôn ấy. Gốc của nó là đâu phải người Hoa Kỳ đâu, phải không? Người Mỹ chính gốc đâu quý vị. Thành ra mình ngồi lại bây giờ Kim Hồng không, đôi lúc mình đọc những cái tin tức đó cái đầu óc của mình cũng nghĩ miên man, rồi mình cũng nhỏ bé quá đi, mình cũng lo sợ nữa đó. Thành ra Kim Hồng cứ cầu nguyện làm sao mà có những người yêu nước, yêu đất nước Hoa Kỳ, cũng giống như người dân Việt Nam của mình đi. Đó là từ cái năm 75 chúng ta mới mà tị nạn cộng sản mới qua tới đây. Nhưng mà bây giờ thì Kim Hồng thấy bây giờ Kim Hồng cũng chia sẻ cái điều này luôn. Cách đây hình như là không phải đâu, ngày hôm qua thứ tư thì trực tiếp là ngày hôm qua là cái đội nào đá ở dưới Atlanta mình đó quý vị. Đó thì cái đám mà ở bên cộng sản Việt Nam đó quý vị, thì nó đi qua đây là nó có tiền mà, nó đi du lịch hay là nó làm cái giấy tờ để mà nó đi qua để coi đá banh. Thì bạn Kim Hồng á là ở bên Texas, là chồng của anh Hải, ảnh là sĩ quan, và ảnh cũng là đại quý đó, thành ra tính ra ảnh là người HO rồi. Thành ra ảnh mới ngồi ảnh xem đó, rồi giờ ảnh là cô bạn thân của Kim Hồng, là hai đứa là ở cùng quê từ nhỏ lớn, học chung trường trung học luôn. Cũng biết chụp cái tấm hình đó ra, cái góc của cái sân vận động Atlanta mình nè, thì có một cái lá cờ để trên một cái thùng, cái góc đó đó, thì mình kính không có treo lên, nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái lá cờ mà cờ đỏ sao vàng đó quý vị. Đó cái cổ mới gửi qua cho Kim Hồng liền. đó thì Kim Hồng cũng có gửi qua cho Hùng Anh, rồi gửi qua cho mấy người mà trong cộng đồng mình, thì mấy người đó cũng nói là bây giờ mình phải thông báo làm sao mà để cho mấy người nào mà có người Việt Nam mình á, mà có đi coi đá banh trong cái mùa bóng đá này đó, thì ở ngay tại Atlanta mình á, thì mình mà phát hiện ra thấy cái lá cờ đó, mình sẽ có một, mình cũng không có làm gì, nhưng mà Kim Hồng nghĩ á là chỉ cần là nếu mà biết rằng cái hàng ghế của mình nó mênh mông tới 70-80 nghìn người để làm sao đi quý vị ha. Thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là cái tụi ở bên Việt Nam á, tụi cộng sản á, nó ý thức không có đúng, tại vì cái đội tuyển sao Việt Nam mình dễ gì mình được đi vô đây mà đá ở trong cái mùa này, mà tại sao nó đem cái lá cờ đó vô đó, thì nó không có treo lên, nó không có làm gì. Mà Kim Hồng thấy góc đó thì bạn Kim Hồng mới chụp hình gửi qua, thì thấy rõ ràng. Rồi bữa nay nè, cũng mới gọi Kim Hồng nè, là Kim Hồng tôi gửi cái video này qua, bạn ngồi bạn coi đi rồi bạn sẽ thấy. Thì Kim Hồng thấy tới giờ rồi, Kim Hồng mới thôi gọi vô nói trên diễn đàn cho nó đúng giờ, rồi một lát tối á, thì Kim Hồng sẽ coi lại đó. Thành ra cái đó là cũng một cái vấn nạn cho cái người hải ngoại mình ở đây, phải không? Tại vì mình qua đây với mình là một cái lòng tị nạn cộng sản, mình qua đây mình có những cái tư tưởng rất là tốt đẹp cho bản thân gia đình mình, mà mình sống mình là công dân Hoa Kỳ nữa, thì mình có những cái điều rất là tốt đẹp. Nhưng tiếc thay những cái bọn mà ở bên Việt Nam nó cái gì, bọn bên Việt Nam là cái bọn cộng sản đó. Chứ Kim Hồng nói vậy cái vô tình quý vị nói, ủa sao Kim Hồng quơ đũa cả nắm mà nói ở bên Việt Nam. Sự thật là Kim Hồng luôn luôn là lên án, và Kim Hồng thật sự là Kim Hồng khi mình năm 75 là Kim Hồng khóc, khóc nức, khóc nở, khóc quá trừng luôn, mấy ngày trời luôn, là khi mà nghe tuyên bố đầu hàng, là cộng sản nó vô tới Sài Gòn mình rồi, nó đã lấn đến chiếm ngày 30 tháng 4, là Kim Hồng khóc quá trời luôn. Là tại vì trước đó là mình đã đọc rồi, mình xem cái phim mà Chúng Tôi Muốn Sống, và bác Kim Hồng lại là trưởng ty của Thông Tin Chiêu Hồi. Thành ra Kim Hồng đã thấm nhuần được cái gì của cộng sản từ hồi nhỏ rồi, mười mấy tuổi á. Mà ba Kim Hồng thì đâu phải là lính, ba Kim Hồng là làm trong đồn điền cao su của người Pháp đó. Ông bà nội Kim Hồng cũng vậy luôn, là gọi là thầy cai cậu mũ đó quý vị, cậu mũ cao su đó. Thành ra Kim Hồng đã thấm nhuần, và Kim Hồng biết cộng sản như thế nào, và mình lớn lên mình đi học, mình đọc sách đọc báo, mình hiểu được chứ quý vị. Thành ra cái khi mà tới ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới khi dù Kim Hồng có đi vô làm trong nhà máy, thì cái đám ở bên ngoài Bắc nó vô nó làm sếp mình không, nó học có lớp 9 mà nó nói tụi bay ở trong miền Nam hả, tụi bay học lớp 12 á, ấy tao lại lớp của tụi lớp 12 ở trong miền Nam á là bằng lớp 9 ở ngoài Hà Nội đó. Nói sao cái Kim Hồng nói trời ơi, mới học lớp 9, lớp 10 mà cứ nói rằng là bằng ở tao hơn ở trong miền Nam, thì Kim Hồng cũng không thèm cãi, rồi cứ nói trung cấp rồi này kia đủ thứ. Thành ra Kim Hồng nói thật, xin lỗi, Kim Hồng cũng may mắn được sống ở bên này, Kim Hồng có thể nói được những cái gì mà trong cái tư tưởng khi mình đọc sách, đọc báo, mình đọc thời cuộc, mình biết được, mình chia sẻ. Chứ còn nếu mà mình ở bên Việt Nam, chắc nó túm đầu, nó cho mình đi vô tù liền. Ở đây mình đâu có nói được cái tiếng nói tự do dân chủ. Mà tới bây giờ Kim Hồng thấy cái ông Tô Lâm gì lên đó, trời ơi, bây giờ mới nói ra nữa, quý vị thấy không? Rồi, ta nói không, đừng có nghe cộng sản nói. Nó làm nhiều hình thức, nó đi lấy tiền, lấy của người dân mình hết đó quý vị. Đó, bây giờ nó bày ra cái vụ tiền đô la, rồi vàng bạc này kia, nó quản lý hết. Cái câu mà của mấy cái người này nói là vàng ở trong dân còn nhiều lắm. Đó, chính cái ông Tô Lâm này nè, ông nói vậy đó quý vị, thì quý vị nghĩ sao? Huống chi vàng ở trong dân nhiều lắm thì đừng có nói mà những cái tiệm vàng người ta hoạt động kinh doanh, người ta buôn bán khắp cả miền Bắc cũng có. Kim Hồng nghe nói cái miền Bắc cái tiệm gì nè, đó cũng mới bị bảo tính gì đó, là ở ngoài Hà Nội cũng bị bắt luôn đó. Thì tại vì mấy ông thấy ai mà làm ăn mà tiền là dân chúng người ta buôn bán, thì đương cái nghề của người ta vậy, là giờ nó muốn tịch thu là nó làm nhiều hình thức, nó tung ra cái này tung ra cái kia. Trời, nó vô nó tịch thu hết đó quý vị. Đó, thành ra
0: rồi, thấy cảm ơn chị.
2: Bây giờ buồn, buồn cho người dân Việt Nam mình bây giờ ở bên đó giờ thất nghiệp quá trời quý vị ơi. Tại vì nhà hàng rồi mặt bằng người kia đó đủ các vay nói rằng là xuống hết. Phải nói rằng Kim gái Kim Hồng cũng kể đó. Nó có kể thành ra Kim Hồng nghe vậy Kim Hồng cũng mình cũng đau lòng lắm nhưng mà biết sao không. Thành ra mình thấy Kim Hồng có nói một câu thôi em ơi, 51 năm rồi. Bởi vậy ai nghe mấy ông này nói hay là mấy ông có làm thế nào đi nữa. Chị thấy cái đó là bề mặt thôi. Mà cũng nhờ cái người hải ngoại người ta đi qua Mỹ rồi người ta mới gửi tiền.

0: Quý vị là nghe lời, gửi tiền về mua đất, mua nhà, mua cửa, rồi chính người dòng họ bà con của mình lấy của mình hết, rồi mình cũng phải trở về lại bên Mỹ. Rồi quý vị thấy sao? Thành ra cái mong thấy rằng đừng có nghe cái gì mà bên Việt Nam nói hết trơn á. Người Việt Nam là tại vì người ta cũng đâu biết tới người dân đó, thì người ta nghe sao người ta nói cho người thân mình biết, rồi rốt cuộc mình bị lừa hết đó quý vị. Đó thì Kim Hồng hôm nay thì Kim Hồng cũng nhân ngày lễ độc lập thì Kim Hồng cũng muốn chia sẻ như vậy đó. Thì Kim Hồng mong rằng các cô các chú mình đều còn người thân mình ở Việt Nam hết thì cũng biết những cái điều đó, thì có những cái gì mà nó rất là quan trọng, rất là cần chia sẻ đó, thì quý vị cũng nên nói giống như Kim Hồng đang nói vậy đó, để cho chúng ta biết được, rồi mình cũng gặp người quen mình chia sẻ cho biết. Chứ đôi lúc mình 10 năm mà mình không về bên Việt Nam á, mà mình không biết gì hết, mình ở bên Mỹ á như vậy mình không biết gì hết, thôi về Việt Nam là dễ bị lạc lối lắm quý vị ơi. Dạ thì thôi bây giờ Kim Hồng chúc quý vị thứ bảy này, ngày lễ độc lập cũng là một ngày cuối tuần, tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, rồi cũng làm ăn con cháu thì làm ăn may mắn thôi, chứ còn giờ nếu mà
1: rồi, cảm ơn chị,
0: bảy mươi trở lên
1: mọi người đều may mắn luôn,
0: hưởng tiền trợ cấp của chính phủ.
1: Rồi
0: vậy Kim Hồng xin kính chào Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả nha.
1: Rồi
0: quý vị hãy gọi vào chia sẻ cho nói hôm nay tối thứ năm mà.
1: Dạ, vâng.
0: Mình chia sẻ đi. Dạ,
1: cảm ơn chị,
0: kính chào.
1: Dạ, kính chào Hồng Anh, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Hello Phương Anh, xin chào vị thính giả. Phương Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Rồi, chào Phương Anh.
2: Anh Hùng Anh. Dạ. Đầu tiên nói về football trước đi, thì anh Hùng Anh với lại cô Lài cũng có nói về vấn đề Mỹ. Mỹ thắng Bosnia 2-0 đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Thì đau cho Bosnia là Mỹ thắng chiến này là Bosnia về nước đó quý vị. Tội nghiệp. Dạ. Thêm một cái là Bosnia về nước.
1: À. Go home, go home.
2: Và trước. Dạ, yeah, go home là. Và trước đó một ngày thì hình như là Mỹ thắng San Diego vậy đó, 3-2. Thì San Diego nó cũng ở miền nước luôn.
1: Dạ.
2: Dạ. Và sau đây là Phương Anh cũng xin đưa đến một cái tin này, là có nhiều quý vị chưa có biết là trong ba nước mà tổ chức World Cup á, thì Mỹ, Canada và Mỹ, thì nó có tổng cộng tất cả là 16 sân vận động quý vị nha. 16 sân vận động mà Canada chỉ có 2, Mexico chỉ có 3 và Mỹ là 11. Rất là nhiều. Hình như là vô được 16 mà phải không anh?
1: Vô rồi đó.
2: Đúng rồi đó.
1: Hoa Kỳ cũng ở trong 16 rồi, ngon lành rồi.
2: Dạ, được vô rồi, dạ. Em cũng thấy vậy là rồi. Bây giờ tin tức ở Mỹ đi, thì ông thượng nghị sĩ John Fetterman đó, là ông này là hay mặc quần đùi đó quý vị, ông là đảng Dân Chủ, thì ông lên tiếng về cái vấn đề những người mà họ có cái chủ trương mà giống như đảng Cộng sản vậy chứ không phải là đảng Dân Chủ bình thường nữa đó. Giống ở New York, mấy ông người vừa mới thắng đó.
1: Vâng.
2: Thì ông khuyên là những người đó nên thành lập một cái đảng riêng. Không có nên đứng chung vô cái đảng Dân Chủ để mà phá tan nát hết cái đảng Dân Chủ của ông rồi. Ông nói vậy. Rồi tin nữa là ông Tucker Carlson, quý vị biết ông là truyền thông báo chí đó. Thì ông đã bỏ Tổng thống Trump và MAGA lâu rồi, thì ông nói ông sẽ lập một cái đảng riêng của ông. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Trump có đi khánh thành cái thư viện của Tổng thống Roosevelt ở North Dakota. Và sau khi phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề mà các em bé được sanh ở Mỹ mà dù là cha mẹ bất hợp pháp hoặc là cha mẹ là những người chỉ đi du lịch qua thôi và vẫn được là công dân Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump là chúc mừng ông Tập Cận Bình về cái phán quyết đó. Cái tin này vui nè quý vị. Nhiều khi những cái việc nhỏ, việc lớn gì chính phủ của Tổng thống Trump họ cũng miệt mài làm việc mà đôi khi mình không có để ý tới, và ngày hôm nay có một cái kết quả rất là vui là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ.

0: đã chính thức tuyên bố về vụ dàn xếp với ba công ty lớn ngành thương mại về trứng quý vị đó. Thì ba công ty lớn này là Kelnin Food, Elsova và Eggfriend. Thì ba cái ông lớn của ba cái ngành trứng này đó, dàn xếp ở ngoài tòa thôi quý vị, chứ không phải là tuyên bố trên tòa. Họ thường thường họ dàn xếp, nếu được thì họ không cần ra tòa. Thì là ba công ty lớn này sẽ đền là 3.3 triệu đô la tiền phạt. Vì tự ấy ba công ty này đó, vào tháng 2 năm 2022, lúc thời còn ông Joe Biden đó, và cho tới tháng 6 năm 2025, thì ba công ty này nó rất là gian ác quý vị. Nó tự động, nó hòa hợp với nhau để nó tự nhiên nó kéo giá trứng lên. Lên ầm ầm ầm ầm ầm rồi lên. Qua tới thời kỳ của Tổng thống Trump lên, thành ra họ đổ lỗi cho Tổng thống Trump lên là trứng lên. Và Bộ Tư pháp đã miệt mài điều tra và bây giờ họ đã ra nhận tội. Họ nhận tội và họ đền 3.3 triệu tiền phạt. Và họ cũng bắt buộc luôn quý vị là phải đóng góp vào Food Bank là 53 triệu dĩ trứng và cho những cái tổ chức phi vụ lợi đó là trứng nữa, là tha hồ, mai mốt là trứng tha hồ ăn quý vị. Họ tự động, dễ sợ không quý vị, họ tự động họ tăng giá ra. Sau đây là Phương Anh có một cái câu hỏi về cái vấn đề mà sau khi mà tòa án tối cao phán quyết là các trẻ em được sinh ra ở Mỹ là thuộc quyền công dân đó, và như chị Kim Hồng nói đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thì anh Hùng Anh hoặc các vị thính giả nào hiểu rõ về cái tư chính án số 14 trong đó nó nói cái gì? Nó nói là tất cả ai băng ngang qua Mỹ mà sanh thì cũng đều được là quốc tịch Mỹ hết, hay là nó có giới hạn cho một cái số người nào đó trong một cái thời điểm nào đó? Thì Phương Anh thắc mắc ở cái chỗ điểm này, đó là câu hỏi của Phương Anh. Sau cùng là Phương Anh nhắn anh Mộ Hiệp là treo cờ nãy tới giờ hơi lâu rồi đó, treo cờ xong là phải vô diễn đàn.
1: Rồi bị réo rồi đó mà Hiệp.
0: Rồi em xin được kính chào quý vị thính giả.
1: Rồi cảm ơn
0: chị Thu Phương và em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi chào Phương Anh. Hey. Vâng, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Rồi anh Mậu Hiệp bị rớt tên rồi. Anh Mậu Hiệp nếu có những chia sẻ đóng góp cho chương trình, Hùng Anh cũng xin mời anh nha. Rồi cũng chưa nghe được tiếng nói của dì Năm nữa, quý khán giả chúng ta, chị Mê Lan nữa. Quý vị nào có thì hãy gọi vào, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy chúng ta còn khoảng 40 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do. Thành ra xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để đóng góp cho diễn đàn, cho thính giả mình khắp nơi cùng nghe cùng biết những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Cảm ơn.
1: Rồi, không biết là quý vị nào còn có thêm thì hãy cứ gọi vào nếu mà còn có thêm những tin tức nha quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, chúng ta tiếp tục gọi vào đài để tham gia chương trình hôm nay đó. Thì hồi nãy trong phần chia sẻ của chị Kim Hồng đó thì có nhắc tới đó là cái vấn đề mà những người bị trục xuất về Việt Nam đó quý vị, bị tội tuy rằng là 20 năm 30 năm về trước, nhưng mà quý vị nó không có liên quan gì cho tới cái chính quyền đương thời cả, tức là tổng thống Trump hiện nay. Nó những người đã phạm tội đó và theo cái luật của sở di trú thì cái tội đó là cái tội sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Mà tại sao bây giờ mới trục xuất? Đó là cái câu hỏi. Thưa quý vị, vào lúc đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có nhận người. trả về. Thành ra lý do đó những người mà bị phạm tội đó, bị trục xuất, vẫn còn ở lại đây là như vậy. Và khi mà gần đây đấy, khi Tổng thống Trump lên đó thì họ bắt đầu nhận người về Việt Nam. Họ nhận người. Thành ra bắt đầu những cái người mà đã nằm trong cái danh sách mà bị trục xuất rồi đó thì họ sẽ di trú, họ coi lại hết. Thành ra họ đem những cái người đó bắt đầu, tại vì chính phủ Việt Nam bắt đầu nhận. Quý vị biết là chính phủ Việt Nam hồi trước không có nhận, là tại vì cũng không có những cái cộng sản Việt Nam đó, thì họ có lợi thì họ chỉ nhận, không lợi họ không nhận để làm gì. Tại sao họ nhận bây giờ mà không nhận trước đây? Bây giờ đó thì họ, nếu họ không nhận thì họ sẽ không có những cái chính sách ưu đãi từ chính phủ Hoa Kỳ, tức là cái thương thế của họ Hoa Kỳ sẽ đánh rất là cao. Thành ra họ phải làm việc với Hoa Kỳ. Thành ra họ nhận, mà không những nhận cái đó thì Hoa Kỳ cũng có một số tiền để đưa cho họ, dựa trên cái số người mà họ nhận trở lại. Thành ra họ cũng có tiền chứ không phải là không. Thành ra vừa có tiền mà vừa được có những cái chính sách ưu đãi từ chính phủ, để nó bớt đi cái gánh nặng của Hoa Kỳ, và cái vấn đề của cái sở di trú nó được thông. Tức là những người mà đã phạm tội, mà nó nằm trong cái tội mà có thể nói là bị trục xuất về Việt Nam, cho dù là cái thời kỳ nào, của tổng thống nào, dựa vào cái luật của sở di trú là như vậy, thưa quý vị. Đó là những người mà bị phạm tội, mà nằm trong cái danh sách bị trục xuất, mà chưa có trục xuất được. Bây giờ thì nhà cầm quyền xong, cộng sản Việt Nam nhận, thành ra mới được thi hành, thưa quý vị. Còn những người có thể sanh thì sao? Những người có thể sanh đó, 6 tháng đi về, dưới 6 tháng thì không sao, đi qua trở lại. Nhưng mà họ coi lại cái việc mà đi thường xuyên quá đó. Thí dụ một lần, không nói hai lần, chắc có lâu lâu mới đi lìa thì không sao. Nhưng mà đi mà thường xuyên đó, thì họ coi lại, bắt đầu vào cái tầm ngắm của họ, họ hỏi, tức là ở nơi đây không phải là cái dịch thường, người này không phải là thường trú nhân ở đây nữa rồi, tại họ ở bên kia. Tức là thành ra họ không có còn cái tư cách là thường trú nhân ở đây nữa, bắt đầu họ question, họ hỏi, là họ chặn lại, họ có thể từ chối là cho mình trở lại nước Mỹ này. Thưa quý vị, thành ra cái vấn đề đi mà thường xuyên, coi ở đâu cũng là nhà đó, thì chỉ có thường trú nhân ở đây mới là một nhà, còn ở đâu cũng là nhà thì họ sẽ không nhận, họ sẽ nói thôi ở bên kia luôn, tức là ở đây là nó dành cho cái thường trú nhân thôi, phải thường trú ở đây chứ không phải là muốn trú là trú, muốn không là không. Vâng, thì những người mà thường xuyên thì nên cẩn thận coi trở lại, họ sẽ mình đi vào thì họ biết, chứ không phải là họ không biết đâu. Khi mà mình đi về đó thì họ bắt đầu, họ đã lên danh sách, họ điều tra, họ theo dõi, họ lôi lại tất cả cái hồ sơ của mình đã từng đi bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đi là bao lâu, họ đều biết hết. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng nhắc tới để mà người đồng hương của mình chú ý cho vấn đề này.

phòng tòa thì ở bên tố cáo pháp viện đó, nó có một điều là theo luật đó thì những người sanh ở nước Mỹ là coi như là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong đó nó có cái câu đó, tùy theo cái sự diễn dịch của mỗi người, cơ mà có nhiều người vị luật sư họ cũng có suy nghĩ khác nhau, luôn cả ngay rồi tố cáo pháp viện họ cũng khác nhau, chứ đừng có nói là chúng ta là những người mà không phải là luật sư. Luật sư ở bên dưới này họ cũng diễn dịch cái luật nó khác nhau rồi, và ngay cả chính vị ở trên tố cáo pháp viện cũng đã khác nhau. Ở trong đó có ba vị họ không đồng thuận cho cái vấn đề này và họ phản đối, họ nói đây là một cái lầm lẫn vô cùng tai hại, tại vì họ cái nhìn của người ta nói ở trong đó đó, cái người sanh ra đó là phải quyền tài phán của cái nước đó, tức là phải cái tài phán theo cái cách nhìn của một người luật sư đó thì a đó thì họ cho rằng sự tài phán là gì, cái chữ định nghĩa chữ tài phán có nghĩa là thuộc về nước nào. Thí dụ cái người mà tới cái đất nước Hoa Kỳ này mang cái bụng bầu đi vào trong nước này thêm một cái đường dây rồi tới nước Mỹ sanh xong rồi đem đứa con của mình về, đứa con đó là sanh tại đất nước Hoa Kỳ tại rồi thì nó mang quốc tịch của đất nước Hoa Kỳ, rồi đem đứa con về nuôi nó tới 18 tuổi, đem nó qua nó là công dân Hoa Kỳ. Dựa vào nó sanh tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà những vị luật sư nói là cái người cha người mẹ này nè là người dân của Trung Quốc chứ không phải người dân của cái đất nước này. Thành ra là họ thuộc về cái tài phán của Trung Quốc, của cái chính quyền đó chứ không phải ở đây. Họ chỉ bước vào đây theo cái kiểu là du lịch thôi rồi bước ra. Nhưng mà có vị luật sư nói không, nó cũng nằm trong cái tài phán của nước Mỹ. Tại sao? Họ nói là tại vì nếu mà họ phạm tội gì đó đó thì mình cũng bắt họ được và mình xử họ được, thì nó nằm trong tài phán nước Mỹ. Thành ra quý vị nhìn qua cái đó, cái lăng kính đó đó, thì hai vị luật sư đã khác nhau rồi. Nhưng mà nói cho cùng đó, nó liên quan tới cái vấn đề bởi cái ông Kavanaugh đó, một vị thẩm phán tối cao đó, ông không đồng thuận cho cái vấn đề này đó. Ông đồng thuận nữa cái phần kia, nhưng mà đồng thuận không đồng thuận cái chỗ là nên nguy hiểm cho nước đất nước Hoa Kỳ này. Và cái quan trọng đó là cái luật mà ra cho cái vấn đề baby này đó là cho những người da đen nô lệ vào thời điểm đó, chứ không hoàn toàn không có phải cho cái vấn đề của khác ngoài cái vấn đề của người da đen. Lúc đó ra cái luật này đó cho những đứa baby, cho những người mà họ đã là bị slavery, tức là nô lệ đó, từ phi châu qua đây thì tự động tất cả đó thành công dân Hoa Kỳ hết. Cái luật đó nó có bởi vì cái việc đó mà ra, nó không có cho cái vấn đề nào khác được nói tới. Thành ra tùy cái người diễn dịch đó quý vị, ngay cả luật sư, ngay cả vị thẩm phán tối cao cũng vậy vấn đề. Lý do đó mà Kavanaugh mới nói rằng vì cái nó rộng quá, ai muốn dịch kiểu nào thì dịch, nó không có rõ ràng trong cái đó. Thành ra có một bộ phận có thể giải quyết được cái vấn đề này, đó là quốc hội của Hoa Kỳ có thể giải quyết về cái lỗ hổng để mà chấn chỉnh trở lại, để mà bảo vệ cho cái đất nước Hoa Kỳ và để cho những người không có lạm dụng nó. Giống như cái đường dây của Trung Quốc đó, rất nguy hiểm. Họ đi vào đây, bây giờ lấy 1,5 triệu quý vị, 1,5 triệu baby, mà họ đi vào cái đường dây của California đó, rất là nhiều họ đưa về. Và những đứa đó đó, nó lớn lên, chưa nói là có tiền thì mới được đưa qua, rồi có một cái đường dây mà trả rất là nhiều tiền đó quý vị. Và họ quảng cáo ngay trên cái đất nước của Trung Quốc đó, nước họ 1,000 cái văn phòng để mà quảng cáo cho cái chương trình này, đưa người để qua bên này và có tiền mới làm, tức là con ông cháu cha để mới có tiền đó. Và nó về đó thì nó được đầu tư vào, huấn luyện vào để sau này nó được đào tạo ngay từ trong nước của nó và cái chế độ cộng sản. Thì nếu

0: công Trung Cộng đầu tư vào cái đó để mà tấn công nước Mỹ đó. Và cái quan trọng là họ có một cái dàn phiếu của họ để ảnh hưởng lên cái chính sách của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái về liên quan tới an ninh quốc gia. Đó là lý do mà tại sao cái vừa trong những ngày vừa qua thì bắt đầu Quốc hội Hoa Kỳ tìm cách để mà bịt cái lỗ hổng này, thưa quý vị, để chặn đứng tất cả những cái này và để giải quyết cái vấn nạn này, thưa quý vị. Nó không đơn giản. Thành ra cảm ơn chị Phương Anh đã nhắc tới cái tin này. Và cũng cảm ơn Phương Anh nói về cái vấn đề tư chính án số 14 đó quý vị. Nó là một cái trở ngại. Người nói đúng, người kia cũng đúng. Tại vì cái nhìn của họ nó khác nhau. Vì cái sự lỏng lẻo không có rõ ràng trong cái tù chính án từ ngữ của họ, thưa quý vị, không rõ ràng. Thành ra nó đưa tới cho cái vấn nạn mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay. Và hồi đó thì những cái người mà làm luật đó, những vị mà viết về cái những luật này, họ không nghĩ tới những chuyện của ngày hôm nay. Nó có những cái chuyện như thế này. Thành ra bây giờ chúng ta không phải cái này không, có nhiều cái vấn đề khác, có theo thời gian chúng ta cũng cần phải điều chỉnh. Đó là lý do mà chúng ta có cái tù chính án thứ 27, thứ 28. Tại vì khi hiến pháp ra đời có tù chính án số 1, số 2, số 3 để làm gì? Để theo thời gian và theo cái hoàn cảnh của đất nước, chúng ta cần phải điều chỉnh nó lại để bịt những cái lỗ hổng mà những cha ông của nước Mỹ không thấy, không nghĩ tới mà nó lại xảy ra trong cái thời gian là cả 100 năm sau. Thì cái con cháu đời sau là chúng ta đây, những người mà đang đối phó với nó phải tìm cách. Đó là lý do Quốc hội của Hoa Kỳ đang làm việc để mà bịt lại cái lỗ hổng này, để chặn đứng cái vấn đề đụng tới cái an ninh của quốc gia, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì mình xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa cho chương trình. Quý khán giả nào còn có những chia sẻ hay là quý vị muốn bổ sung những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, kính mời quý vị ở nhà trong đây bất kỳ câu hỏi những tin tức thích nước Hoa Kỳ thì quý vị cũng chia sẻ cùng với cái số điện thoại 0-6-7-7-0-8-6. Quý vị
0: dạ vâng, nhìn đồng hồ thì khoảng 25 phút nữa, thưa quý vị. Chúng ta còn 25 phút nữa. Rất mong quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa hay là có những chia sẻ, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nữa có. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì chị Kim Hồng có nhắc tới cái về cái vấn đề mà cái lá cờ mà của Cộng sản đó, lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản đó quý vị, nó xuất hiện ở cái sân vận động của Atlanta. Thì cái hình ảnh đó thì chỉ có gửi qua, Hùng Anh cũng đã có xem. Thì quý vị cũng biết đó, chị lo là nếu mà có người nào đi thì để ý đó, thì quý vị biết là trận của gọi là còn chỉ có hai trận nữa thôi. Atlanta còn hai trận mà không phải Hoa Kỳ đấu trôi trà của mình. Hùng Anh nhớ là chỉ còn có hai trận thôi ở cái sân vận động của Atlanta. Nhắc tới sân vận động Atlanta thì quý vị biết là 511 cái sân mà Phương Anh đã nhắc tới, 78 trận đấu thì nó nằm ở trong cái đất nước Hoa Kỳ này, chỉ có 13 trận ở Mexico và 13 trận ở Canada mà thôi. Thành ra cái 78 trận nó ở đất nước Hoa Kỳ và nó chia đều ra tất cả 11 cái sinh vật.

0: động ở khắp nơi, trong đó có cái sân vận động của Atlanta của mình. Thế nên cái lá cờ đó xuất hiện thì giống như chị Kim Hồng nói là Việt Nam không có đội nào ở trong cái cuộc World Cup kỳ này hết. Nhưng mà đó là cái người Việt Nam họ tới, họ cũng nhân cái cơ hội đó họ vươn cái cờ của họ ngay cái lan can đó quý vị, tức là ngồi sát cái đút ở trên cái cao đó, ở trên cao đó có nhiều tầng lắm quý vị, rồi ngay cái chỗ họ ngồi mà ngồi sát cái lan can đó thì họ lấy cái cờ, tức là họ có ý để đem theo để lá cờ để cho biết là họ là từ Việt Nam rồi cũng đi coi. Nhưng mà họ treo cái lá cờ đó lên để cho thấy. Nhưng mà quý vị biết á, là cái lá cờ đó đó nó chỉ theo luật đó, nó chỉ xuất hiện ở tòa đại sứ của đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Đó là cái chỗ đó, chứ không thể nào mà nơi khác được. Thành ra họ lợi dụng cái đó để họ làm cái điều mà họ không nên làm. Nhưng mà họ làm cái điều đó vô tình đó là làm cho người dân nhớ lại cái tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam. Là bắt đầu người ta nhớ lại tất cả những cái gì mà Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân của đất nước của mình. Thành ra bắt đầu tội ác của họ bắt đầu người dân nhớ tới, thưa quý vị, mặc dù 51 năm sau. Thành ra nói lên, tức là họ không biết là những cái gì mà đang xảy ra trên thế giới hiện nay, nhất là tại đất nước Hoa Kỳ, nhất là tại New York đã xảy ra. Và người dân khắp nơi bắt đầu biết được, và khi họ biết về cái chế độ Cộng sản thì họ bắt đầu lên án. Cũng giống như Tổng thống Donald Trump cũng nói, cái chế độ Cộng sản là chỉ có đem lại cái sự dối trá, lừa lọc của người dân, rồi nói là cho phi cái này phi cái kia, chỉ có là mị dân để mà cướp chính quyền, để được cái chính quyền rồi thì họ không còn gì cả. Lúc đó thì họ nắm chính quyền thì họ thu hồi, họ lấy lại tất cả. Lúc mà họ nắm chính quyền rồi thì người dân sẽ không dám nói gì nữa. Thành ra đó khi mà họ nắm được cái chính quyền, họ mị dân để mình bỏ phiếu cho họ, rồi sau đó thì là cái đất nước đó cũng tiêu luôn. Thành ra bắt đầu cái việc nó xảy ra tại New York, cái sự lên án của chế độ Cộng sản càng nhiều. Họ dạy, họ đưa cái lá cờ ngay trong lúc này, làm cho thế giới chú tâm vào Việt Nam, cũng không phải là nước nào khác, cũng là một nước Cộng sản. Thành ra, nghĩ ra đó, cái điều mà họ làm tưởng là tốt cho họ, nhưng mà nó xấu cho họ vô cùng. Thành ra, cũng cảm ơn chị Kim Hồng đã nhắc tới cái bản tin này. Và cũng vui là người Việt của chúng ta ở khắp mọi nơi, cũng nhất là người bạn của chị, khi thấy được cái vấn đề đó cũng chia sẻ để cho thấy rằng cả 51 năm sau họ vẫn còn có cái vấn đề cái nước sông không đụng nước giếng. Họ cái cờ của họ ở bên trong nước, cờ chúng ta ở hải ngoại của người Việt tị nạn tự do. Thành ra cái điều mà họ làm thì cũng cần phải chấm dứt, không có lợi gì cho họ cả, thưa quý vị. Thành ra nếu mà mình nói tới đó là họ khiêu khích, nếu mà họ cố tình để làm, nếu mà họ đem ra để cho thấy tôi là người Việt Nam đi thì không sao. Nhưng mà họ đưa cái lá cờ ngay trong cái đó để khiêu khích thì vô tình họ nhắc lại để cho người Việt của chúng ta nhớ lại cái tội ác của họ đã làm gì. Thành ra đó là cái điều mà cảm ơn chị Kim Hồng đã nhắc qua cái tin tức cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết. Vâng, bây giờ thì còn được 20 phút nữa. Không biết là quý thính giả của chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, hay có những chia sẻ, quý vị muốn bổ sung điều gì, hay là có thêm thắc mắc câu hỏi nào. Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Chúng ta cứ tiếp tục là người lại có niềm tin với hay dịch được quan tâm thì cũng có thể sẽ cùng với cái số điện thoại 0 4 5 7 7 0 8 6. Cái phương dịch, chính mọi phương dịch
0: Dạ vâng, rồi hôm nay thấy đồng hồ thì còn 20 phút nữa, không biết là quý khán giả chúng ta còn có chia sẻ gì thêm hay là có thêm tin tức gì nữa. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ thêm cho khán giả của mình. Chúng ta còn 20 phút và tính ra còn 3 ngày nữa thôi thưa quý vị. À, 2 ngày nữa, Hùng Anh xin lỗi quý vị, 2 ngày nữa là tới July 4 rồi. Thật ra quý vị biết là July 4 thì người có nhiều người thì đi xa để đi chơi trong cái ngày lễ này, nó rơi vào ngày thứ bảy, nhưng mà cũng có thể coi được qua truyền hình ở khắp mọi nơi, ở Downtown Atlanta hay là ở Lenox Square đều Hùng Anh thấy là cũng có, hay là Macon rồi đó, họ đều có những cái chương trình để mà người dân tụ tập lại để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ đó quý vị. Thành ra sẵn cái 250 năm này thì cũng có những cái tin vui nữa cho đất nước Hoa Kỳ, đó là liên quan về cái vấn đề World Cup. Thành ra quan đó cái tinh thần nó cũng quan trọng đó quý vị. Khi mà nhất là trong thể thao, cái tinh thần rất quan trọng, rất quan trọng. Thành ra cũng vì cái tinh thần đó, lẽ trước đây thì mình thấy Hoa Kỳ dễ gì mà đi vào được cái vòng 32, mà đã được đi vào vòng 32 đó thì cũng vui rồi. Bây giờ được đi vào vòng 16 nữa, thì không biết là qua cái trận 16 này, nếu mà 6 tây tới đây đó, 6 tây tháng 7 tới đây mà ở Washington đó, mà Hoa Kỳ lại thắng nữa thì được, wow, thì quý vị tưởng tượng người dân Hoa Kỳ sẽ vui như thế nào thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh thấy đó, ở New York đó thì khi mà được cái tin Hoa Kỳ thắng đó, ngay cái lúc mà mình đi đăng hóa quốc tế quý vị, wow, rất là nhiều người dân đó, tất cả các chiếc xe chạy đó họ đều bấm còi để mừng đó quý vị. Họ bấm còi rất là nhiều và họ đến nỗi là họ mở cửa sổ ra rồi họ lấy đồ họ quơ quơ, tức là họ vui mừng đó quý vị, tức là khen nghe tin vui mừng đó. Và bây giờ khi mà Hoa Kỳ, cái đội của Hoa Kỳ mà thắng đó thì ở khắp nơi đều vui như vậy. Và đặc biệt thêm một điểm nữa là khi mà thắng được như vậy đó thì họ USA, tức là họ đều la lên cái chữ USA, USA rất là mạnh hết. Thành ra nó lên cái tinh thần, nó làm cái tinh thần yêu nước của họ nó mạnh mẽ lên thưa quý vị, và họ bắt đầu hãnh diện, và nó ảnh hưởng lên tất cả những người khác theo dõi, chứ không phải những người trong cái nơi đó la lên không. Những người theo dõi qua các đài truyền hình thì thấy cái tinh thần đó, họ cũng được vực dậy theo thưa quý vị, họ thấy được và họ cũng ảnh hưởng lên thưa quý vị. Thành ra đó là cái niềm vui mà nó dành cho nước Mỹ này để chuẩn bị cho cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ mừng 250 năm. Thành ra cái quan trọng ở đây, Tổng thống Trump nói nên mừng cái ngày này và phải làm sao để từ đây trở đi, để coi như những năm sau này của cái ngày này đó, nước Mỹ sẽ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, để mà thịnh vượng trở lại như xưa thưa quý vị. Nhắc tới chữ như xưa đó quý vị, thì Hùng Anh tới đây 48 năm, đúng là mong được trở lại như xưa. Tại đó quý vị, hồi xưa đó đất nước Hoa Kỳ nó không phải như ngày hôm nay thưa quý vị. Phải nói hồi xưa đúng là đất nước Hoa Kỳ rất là thịnh vượng và thanh bình lắm, nhưng mà bây giờ thì nó rất khác. Thành ra hy vọng nó sẽ sớm ngày trở lại những ngày đó thưa quý vị. Thành ra sẽ có ngày đó, và cái việc mà Tổng thống Trump làm mà nó xảy ra đêm hôm nay đó, ngay đêm hôm nay để bắt đầu vào sáng ngày mai, đó là cái vấn đề thuế quan đầu tiên có hiệu lực trên cái đất nước này, tức là nó trở lại năm 1930. Khi mà trước năm 1930, đất nước Hoa Kỳ nhận cái thuế quan này từ khắp nơi trên thế giới. Và chỉ cần cái số tiền này thôi đó là lo cho cái vấn đề điều hành quốc gia rồi. Không cần đóng thuế của người dân. Người dân đi đóng thuế, đi làm bao nhiêu thì giữ đó mà xài, không có cần phải đóng thuế. Tại vì cái tiền thuế quan đó dư đủ để mà điều hành quốc gia. Thành ra quý vị bị kể từ ngày đó đó, vì cái vấn đề mà kinh tế nó xảy ra vào cái thời điểm đó đó, mà cả thế giới đó, thì trong đó có Hoa Kỳ cũng bị lúc đó mới nảy sinh ra cái vấn đề nghĩ tới đóng thuế người dân để mà cho đất nước có số tiền để vượt qua. Thì họ chỉ tạm thời thôi thưa quý vị, nhưng mà không biết tại sao họ thấy nhận được tiền mừng quá rồi không muốn ngưng lại hay sao, thành ra cái tiền đóng thuế đó nó lại tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Thành ra các vị tổng thống đời sau lơ là trong vấn đề thuế quan với các nước bên ngoài. Thành ra bây giờ tổng thống Trump đã làm được quay ngược trở lại để phục hưng cái đất nước này, bằng cách là trong tương lai khi mà cái thuế quan nó mạnh đủ rồi đó, thì có lẽ tổng thống sẽ tuyên bố là không cần phải đóng thuế nữa, người dân có thể bớt xuống từng các ủy ban không cần hay là liên bang không cần, cái đó là tùy theo. Nhưng mà cái mộng của tổng thống Trump cũng muốn trở lại như xưa để cho người dân giàu mà. Và hồng không nói là tổng thống Trump có chủ trương là dân giàu thì nước sẽ mạnh, dân giàu thì nước sẽ mạnh đây. Thành ra hy vọng là những cái điều ông mà mong muốn nó cũng sẽ đạt được thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì còn 15 phút nữa, không biết là hy vọng trong 15 phút còn lại này Hùng Anh sẽ nghe được một vài ý kiến của thính giả của mình gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau nha. Vâng, trong lúc chờ đợi Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Một anh chính hãy tiếp tục lúc còn lại có số điện thoại 0-4-5-3-7-7-5-6-7-5 và Hùng Anh.
0: Dạ vâng. Hy vọng là 15 phút này không biết là quý vị giả của mình, quý vị nào thấy gì, ngồi nghe quý vị có thấy còn điều gì mà chúng ta chưa nói tới, hay là quý vị còn có thêm tin tức gì nữa, rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ với chương trình cho thính giả của mình khắp mọi nơi. Bên cạnh đó thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh thì chia sẻ, nhưng mà không muốn là chia sẻ, quý vị cứ ngồi đó ngồi nghe. Thật ra rất mong quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị thì sẽ ngừng nha. Nhưng mà Hùng Anh thì không thể yên lặng được quý vị, yên lặng thì cái đài nó sẽ yên. Yên lặng thì nó phải có tiếng nói thôi. Thật ra nếu mà quý vị có thì đừng ngại gọi ra, không cần phải chờ Hùng Anh nói xong đâu. Quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi ra thì Hùng Anh thấy đèn xanh sẽ mời quý vị nha. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi đèn xanh của quý vị gọi vào đó thì cái điều còn lại mà chúng ta có thể làm đó là chuẩn bị cho cái ngày 4 Tây để mà chúng ta cùng hòa mình trong cái niềm vui của đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ là chúng ta là nhắc tới đây thì quý vị biết chúng ta là người Mỹ, American hết rồi. Đó là tất cả đều American, cho dù cái gốc mình là ai. Giống như người Mỹ ở đây, họ không phải là người Mỹ đâu quý vị. Tất cả đều đến từ, chỉ ở đất nước Hoa Kỳ này, chỉ có cái người ở đây là Mexico, cái người mà gọi là màu da đỏ đó, Indian đó quý vị, họ mới là cái gốc của họ đây thôi. Còn tất cả người Mỹ đều gốc ở Âu Châu, gốc Pháp, gốc Anh, gốc Tân Tây Lan, mình là gốc Việt Nam. Nhưng mà đến đây, tất cả chúng ta đều là người Mỹ, American hết. Thành ra American, thành ra cái ngày mà vui của lễ độc lập của Hoa Kỳ là của tất cả của người dân ở đây, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây thì quý vị cũng biết là những người mà ở cái đất nước Hoa Kỳ này mà lại chống phá cái đất nước Hoa Kỳ này, để làm cho quý vị thấy nó lạ ha. mình nói ăn cây nào thì mình rào cây đó. Tại sao mình quyền lợi thì mình lại hưởng, quê phê phú tên nhà cửa thì mình hưởng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ phải chị Lai không?
0: Dạ phải, xin mời chị Lai.
2: Alo.
0: Dạ, Hùng Anh mời chị.
3: Dạ phải, xin mời chị Lai.
2: Ồ, chị Lai hả?
3: Alo.
0: Dạ, mời chị.
2: Ồ. Tại chị không có nghe ở trên cái điện thoại này.
0: Rồi, ở đứng nghe, bây giờ nghe qua điện thoại đi.
2: Chút nha.
0: Dạ, dạ.
2: Ok. À, mà nói về nghệ táo tay tháng 7 mà đội Mỹ đấu ở Washington State ha, tức là ở Seattle, thì đấu với đội nào thì sợ chứ, mà đội Mỹ mà đấu với đội bên Iran á, Iran nó được nó cũng có quyền được qua, tại vì cái đất nước nó đang chiến tranh tàn phá đó, thì không, nó không. Đâu có cơ hội tập dượt đâu, cầu thủ đâu có tập dượt được.
0: Đấu với Bỉ chị.
2: Mỹ mình chắc không bao giờ thắng Mỹ đâu.
0: Đấu Bỉ, nước Bỉ.
2: Chị bảo tướng là chia sẻ một chút gì á.
0: Chị nghe nước
2: ở
0: Bỉ.
2: Ở Seattle, chỉ mang Washington State cắn á.
0: À, chị là có nghe Hùng Anh không?
2: Biết là Iran nó qua.
0: À,
2: nó qua rồi nhưng mà không được ở, sau khi đấu rồi là trở về nước của họ. Cho qua trước 2 ngày thôi. Chị biết cái tên đó. Qua trước 2 ngày nghỉ ngơi xong rồi để đấu đó.
0: Nhưng mà nó, chị Lai có nghe Hùng Anh không?
2: Nghĩa là không,
0: ờ,
2: không có ăn nổi.
0: Ồ, không biết tại sao chị không nghe được Hùng Anh ha?
2: Không nghe, không nghe sao nữa gì
0: chứ. Ờ, bây giờ nghe được chưa?
2: Không nghe được
0: chị đừng có nghe, đừng nghe radio nữa.
3: Bây giờ nghe được chưa?
2: Nghe cái hôn kia đó, mới nghe đó.
0: Chị tắt cái radio đi.
2: Không, chị đóng cái radio đâu, chị đâu có radio mà nghe.
0: Hùng Anh nghe đó. Hùng Anh nghe cái radio của chị á. Bây giờ chị nghe được Hùng Anh không?
2: Không.
0: À, bây giờ.
2: Cái phone, chị có hai cái phone này nghe trên phone.
0: Chị tắt cái phone kia đi, chị nghe phone mà chị nói với Hùng Anh á, chị phone mà gọi vô bàn á. Chị tắt cái phone kia đi, chị nghe cái phone mà chị gọi vô bàn.
2: Nghe cái phone gọi vô đài nghe.
0: Đúng rồi, bây giờ chị nghe Hùng Anh nói không? Chị nghe tiếng Hùng Anh không?
2: Chị tắt phải không?
0: À, đúng rồi, chị dạ. Tắt cái phone kia đi.
2: Tắt cái đó nghe cái này phải không?
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ...
2: Không nghe luôn.
0: Không, Hùng Anh nghe chị mà. Chị Thu Phương nói coi thì chị nghe chị Thu Phương.
2: Dạ.
0: Chị Thu Phương nói đó. Rồi chắc em đường dây, à, chị Lai gọi lại đi gì rồi. Không biết cái đường dây của chị Lai hồi nãy giờ... Chị Lai gọi vào thử dùng cho Hùng Anh nha. Rồi, không biết tại sao mà chị Lai hình như Hùng Anh nói chị không có nghe. Nhưng mà hồi nãy đó, chị Lai nói là đấu với Iran là không đúng đâu chị Lai. Mỹ đó, Hoa Kỳ sẽ đấu với nước Mỹ. Belgium, chứ không phải là Iran nha. Ở Seattle, ở bên Washington là đúng. Nhưng mà đấu với nước Mỹ ở ngày 6 Tây tháng 7 nha. Dạ vâng, à, chắc có lẽ là cái điện thoại của chị Lai gặp trở ngại trong ngày hôm nay. À, vâng, trong mấy phút còn lại này, không biết là thính giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thì cứ gọi vào trước khi mà chấm dứt chương trình, bởi vì chúng ta còn 6 phút nữa thôi. Hy vọng nếu mà quý vị có điều gì muốn chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ trước khi mà chúng ta... chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn Hùng Anh thấy 5-6 phút nữa. Không biết là quý vị nào còn có điều gì muốn chia sẻ thì cứ hòa vào nha. Hùng Anh vâng thấy mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: À, xin chào anh với chị Thu Phương và tất cả quý khán giả. Thì còn vài phút nữa thì không phải là chương trình ca nhạc, sống nhạc hay karaoke, nhưng mà Kim Hồng nhớ tới hồi trưa nay là Thanh Thủy đã làm xong cái gọi là cái YouTube đó quý vị.
0: Wow.
4: À, chương trình Thế Giới Âm Nhạc thì Kim Hồng cũng mượn cái sự sống này còn 5 phút nữa là Kim Hồng xin thông báo với tất cả các cô chú chị nếu mà yêu ca nhạc đó, tại vì Kim Hồng cũng có gửi vài người thôi, nhưng mà chị Thông Phương Kim Hồng chưa gửi chú Thím Đông chưa gửi, dì Năm chưa gửi, Kim Hồng mới gửi cho chị Mai Lan, Hồng Dung, chị Hồng Ngọc, chị My Hồng. Đó thì Kim Hồng mới gửi đó thôi. Thì Kim Hồng mong rằng quý vị không có, nếu mà không có rành á thì cứ nói với cái cháu á, nói con vô YouTube, con vô chỗ mà Atlanta truyền thông tiếng tôi đó, thì mấy cháu nó bấm vô cái đó thì nó sẽ thấy cái chương trình mới nhất là nó số 360 đó quý vị. Đó là chương trình Thế Giới Âm Nhạc mà hôm thứ hai tuần trước là Kim Hồng với Tiến Dũng làm cho tất cả các em mà đến đài hát ấy, cũng rất là hay đúng quý vị. Thì sẵn đây Kim Hồng cũng xin thông báo vậy cho các cô chú mà có yêu ca nhạc ấy, mà muốn nhìn thấy các em đó coi tên gì rồi mặt mũi sao, hát hay lắm quý vị. Và mà những cái hình ảnh đó là Thanh Thủy vợ của Hùng Anh á, là người làm quay những cái đó đó quý vị. Và thành ra Kim Hồng xin quảng cáo vậy luôn. Kim Hồng biết rằng quý khán giả mình cũng theo dõi chương trình hát sóng nhạc karaoke, thì mình nhớ vào cái YouTube á, đó là đánh đi, mình đánh cái chữ Atlanta truyền thông tiếng tôi, thì nó sẽ hiện lên cái hình trong cái vòng tròn là hình của Hùng Anh, rồi mình bấm cái đó xong cái là nó ra tiếp mấy cái chương trình sinh nhật đài hay là các thứ đó quý vị. Mà cái mới nhất á là Thủy mới làm xong hồi trưa này. Dạ, thành ra Kim Hồng cũng mong quý khán giả hãy gọi và em mở ra xem để ủng hộ nha quý vị. Dạ thôi, Kim Hồng xem như cái đó là một cái món quà tinh thần trong cái ngày xưa đây phò. Nếu chúng ta có đi chơi mà trời nắng quá mình về nhà nữa, mình mở cái đó ra mình ngồi mình xem mình thư giãn nha quý vị. Rồi Kim Hồng xin chào Hùng Anh và tất cả quý khán giả. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha. Chị Kim Hồng ơi. Ok, Hùng Anh muốn hỏi chị là chị có trở ngại không? Rồi, bây giờ thì cảm ơn chị đã nhắc tới cái chương trình đó cho thính giả của mình. Quý vị vào YouTube nha, bấm Atlanta truyền thông tiếng nước tôi thì nó sẽ ra cái chương trình. Rồi quý vị vào đó thì quý vị cũng có thể bấm subscribe để sau này có chương trình gì mới đưa lên thì nó sẽ gửi tới cho quý vị trực tiếp luôn. Thành ra quý vị sẽ có được khi mà cái chương trình được đưa lên. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng. Vâng, còn quý vị nào mà nghe qua điện thoại đó mà có trở ngại đó thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh nhé. Hùng Anh sẽ gửi app cho quý vị, và quý vị nếu muốn tự mình lấy app á cũng dễ thôi. Lên Google bấm nghe radio tiếng nước tôi Atlanta, có chữ Atlanta tiếng nước tôi á, nghe đài Atlanta tiếng nước tôi tự động nó sẽ đưa quý vị tới cái link mà có cái hình của Hùng Anh á, thì quý vị bấm vào đó thì sẽ nghe được đài tiếng nước tôi của mình 24/24. Rồi khi quý vị chỉ bấm nghe một lần thôi thì tự nhiên nó có cái bộ nhớ, nó giữ ở đó cho quý vị hoài thôi. Quý vị cứ bấm vào là nó sẽ nghe được nha quý vị. Hay là quý vị muốn download xuống cũng được, không cần download cũng không sao. Quý vị cứ bấm vào thì chỉ một lần nó sẽ nhớ. Thành ra đó là cái cách mà quý vị tự vào trong Google là thấy thôi. Alan nghe đài nghe TNT Atlanta thì nó cũng nghe đài tiếng nước tôi Atlanta, nó cũng đưa quý vị vào được nha. Hay là trên YouTube mà quý vị muốn coi tất cả những cái chương trình của đài đó thì quý vị bấm vào Atlanta truyền thông tiếng nước tôi. Bây giờ thì nó có được 360 cái video rồi, nhưng mà quý vị cũng biết là bao nhiêu cái video của đài trước đây đó, sinh nhật của đài của bao nhiêu năm, nó đều nằm trên đó hết. Chương trình giao thừa hay bất cứ một cái chương trình nào mà được thu hình quay phim đó đều để trên đó thì quý vị có thể coi nha. Không nhất thiết phải về nhà giống như chị Kim Hồng nói đâu, chỉ cần đi đâu mà rảnh rỗi không có gì làm đó, quý vị cứ bấm vào trong cái điện thoại của mình thì sẽ coi được các chương trình ca nhạc hay là sinh nhật của đài nhiều năm trước đây cũng vậy. Thưa quý vị, vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình hôm nay rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình xin được trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, vì xác định tội vào chương trình diễn đạt và trước tiên cũng không biết quý vị cũng yêu thương và thật nhiều hạnh phúc.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh cũng kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình và một ngày lễ độc lập July 4 của Hoa Kỳ được vui vẻ và bình an. Và xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu đâu mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một...
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
9: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
9: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số vậy ở đây?
9: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
8: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
9: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
9: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
8: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
9: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
8: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
9: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: NDI Maxim Brewers, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc email 770-912-9684, 770-912-9684.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buffalo Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buffalo Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Chimicano Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy là nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Chị Đặng Hùng Minh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Minh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

0: family@adventure.com.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

nó đều phải đi tới các vị lớn hết để khánh tế. Đó là khánh tế trong đạo. Còn Tết mình đi chúc Tết, đó là khánh tế theo thế gian, đó là phong tục truyền thống văn hóa của Á Đông. Nhưng mà tại vì mình là Phật giáo Việt Nam, mình sống ở đất nước nào thì nó có văn hóa đó. Cho nên là ngày Tết mình chúc Tết các vị tôn đức, đó là mừng tuổi theo thế gian, tùy thuận. Nhưng mà cái mà chân chánh mà trong Phật giáo là cái ngày mãn hạ, chúng ta đi khánh tế chư vị tôn túc. Hôm nay là ngày chư tăng mãn hạ, chúng con thành tâm đảnh lễ kính chúc hòa thượng, mừng khánh tế hòa thượng. Thí dụ vậy, những lời chúc gì nó tùy mình. Nhưng nếu chúng ta có tổ chức sinh nhật cho người xuất gia cũng không có lỗi. Nhưng mà mình biết rằng mình đang làm cho một vị xuất gia, đây là một cái biểu tượng để mình nói cho vị biết đó rằng mình vẫn nhớ cái ngày đó của vị thầy của mình. Hay là thí dụ đây nè, bà nội bà ngoại gì của mình đi tu đó, không, giờ con cháu vẫn còn nhớ ngày đó, làm cho bà vui một cái bánh nhỏ nhỏ là được rồi, không cần cái gì phải rùng rợn. Còn trừ khi nào cái vị đó thọ, gia đình lên chùa xin một cái lễ thọ cho bà, giống như hồi trước mình làm cho cô Pháp Tịnh, đơn giản thôi, một vòng hoa vạn thọ để mừng cô năm nay 95 tuổi cũng được nữa. Nói chung là mình làm cái gì mà chúng ta đừng có như người thế gian thôi. Người thế gian thì người ta quan trọng ngày sinh nhật lắm, ta tổ chức rất là trọng thể. Còn mình là người xuất gia, tùy thuận thế gian, nhưng nó ở chừng mực nào thôi, để nó không có quá đáng. Và đặc biệt nếu như cái người đó là một người nhỏ trong chúng, mình làm cho cái người đó cũng phải đơn giản thôi, không khéo chúng người ta buông. Không biết tại sao người này đặc biệt mà người kia không đặc biệt. Cho hồi nhỏ mấy chú vô chùa tu á, chú nào cũng được một lần sinh nhật lớn lắm, chú nào cũng được một lần sinh nhật. Từ đó về sau là không có tổ chức nữa nha. Tới ngày là huynh đệ trong nhà mua cái bánh rồi chúc mừng với nhau và ăn bánh với nhau thôi, không có tiệc tùng gì hết. Không phải là mình không cho, nhưng mà để tập cái gì cho nó quen như vậy, đơn giản là tốt. Bạch thầy, cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thầm Dụ thứ 7, Đức Phật nói trong quá khứ có vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng, trước khi xuất gia có 16 vương tử, sau các vị này theo vị Phật đó xuất gia rốt cũng thành Phật, mỗi vị ở một cõi, trong đó có vị Phật A Di Đà ở phương Tây và Phật Thích Ca cõi Ta Bà. Như vậy Phật Di Đà và Phật Thích Ca vốn là hai em ruột. Giờ hỏi chuyện của ngàn xưa, giờ nếu mình biết rồi mình có thể nhìn nhận gì được không, có chia của gì được không? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa muốn nhắc, khi mình đọc kinh Đại Thừa đó thì mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng là mình đừng có dính mắc vô những cái chữ nghĩa trong đó. Tại vì kinh Đại Thừa là đa phần là nói những cái ý tứ ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là như văn tự mình hiểu đâu. Trước hết là mình nói cái chữ hóa thầm dụ. Hóa thầm đó là cái tạm thời, mà cái chỗ chân thật mà mình muốn đến đó là bảo sở. Cho nên hóa thầm là nói với bảo sở. Cái chỗ mình muốn về, muốn tới là bảo sở, tới là ngôi nhà chân thật của mình. Còn hóa thầm là tạm thôi. Ví dụ như mình đi đường, mình mệt, mình tấp vô cây xăng, mình đổ xăng, rồi mình nghỉ ngơi, mình ăn uống, cái đó gọi là gì? Rest area. Chứ nó không phải là cái destination. Thì hóa thành cũng thế, nó chỉ là những cái rest area để cho mình nghỉ mệt thôi. Còn cái bảo sở của mình muốn tới là cái nơi chân thật của mình. Thì ở trong cái phẩm kinh này á, có nói là một cái vấn đề là có một vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng, khi ông chưa xuất gia có 16 người con. Khi mà ông xuất gia rồi thì 16 người con này cũng tu theo và thành Phật. Rồi trong đó có vị này, vị này, vị này. Thì cái vị Phật tử mới hỏi á, con thấy trong 16 vị đó có list ra, thì trong đó có Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Thì như vậy không lẽ Phật Di Đà với Phật Thích Ca là hai anh em ruột?
Đây là cái ý, đây là cái ý thôi. Đứng trên phương diện lịch sử thì Phật Di Đà và Phật Thích Ca không có quan hệ gì hết trơn. Phật Di Đà là một vị Phật mà mình chỉ nghe nói chứ không biết. Còn Phật Thích Ca là một nhân vật có thật ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà ở đây á, khi quý vị đọc kinh Pháp Hoa là quý vị phải biết rằng mình đang đọc kinh Đại Thừa đó. Mà kinh Đại Thừa là ý tứ nó khác lắm. Giờ bây giờ mình nói Đại Thông Trí Thắng là gì? Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở trong cái phẩm đó để biểu tượng cho gì? Là cái bản giác tịnh minh của mình, là cái tâm chân thật của mình. Và cái tâm này khi chưa xuất gia nghĩa là chưa có hồi thiện, chưa xuất gia mà, phải không? Mà khi mình chưa xuất gia đó thì trong chúng ta có những đứa con gọi là vương tử, con của vua hay là con của mình. Bây giờ ví dụ như ngồi đây là mình có con không? Có. Mình có 8 người con: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 8 cái thức này nó là 8 đứa con của mình. Mắt nhìn, cái thức, cái nhãn căn, cái nhãn thức nó là cây bồ đề.

mình có mạt na, mình có a lại gia, thì tất cả những cái đó nó là mình hết. Mình có tám: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại gia. Mạt na là cái chấp ngã, a lại gia là cái tàn. Hãy nó chấp cái gì nó đưa vô cái tàn chấp đó. Ví dụ ha, khi mà cái ý thức nói đây là cái ly đẹp, rồi thì bắt đầu người ta nói cho nó biết rằng cái ly này của thầy, bắt đầu nó chấp ngã rồi đó, nó chấp cái này của thầy rồi đó, bắt đầu nó chê vô trong cái tàn thức của thầy. Mai mốt á, Phật tử nào không biết lại cầm cái ly uống, nó giật lại, nó nói của thầy không được uống. Hiểu ý không? Thì cái chấp ngã là, cái ngã này là có những cái nó thuộc về. Hoặc là bây giờ hồi đó người ta đem tới ta chưa nói gì hết á, là mình không có đụng vô. Nhưng khi mà người ta nói với mình rằng á, cái này tôi tặng riêng cho thầy, là bắt đầu mình dán vô đó là tặng riêng rồi nha. Lật đập đi lấy cái viết ghi vô liền, tên mình liền. Hoặc là bệnh như mình chất riêng liền. Lỡ mai mốt ai lỡ mà xài nữa, cái này của tôi, của riêng tôi. Cái đó là cái thứ bảy. Nó nhận như vậy, nó chấp như vậy, rồi nó đưa vô cái tàn thức chấp như vậy. Cho nên cuối cùng là vô đường đều sống bằng cái thức hết. Khổ đau vô đường là bằng thức. Nhưng mà hãy khi nào mình sống bằng cái đó thì mình còn trồi lên hợp xuống vô đường mỗi ngày. Còn khi nào mình chuyển hết tất cả cái đó, chuyển hết tất cả cái đó thành cái trí, cái đó gần chúng ta gọi là tu, là chuyển cái gì? Chuyển cái conscious, những cái thức, thành ra cái trí, là cái wisdom, cái insight. Mà chỉ có cái trí nó mới sống bình an. Còn cái thí dụ thôi, mình đang ngồi uống nước vậy nè, cái tự nhiên ta đi ngang ta nói, có nhiều người á, lúc làm không thấy, lúc ăn gặp, cái tự nhiên mình nhổ rồi, để mình buông. Còn nếu đó là mình nhận mình cái thức ở đó, nó nói tôi á, tại vì tôi nói với ta. Nhưng mà cái người có trí á, tại cái đó lấy trí, nó chiều chiều ngay thẳng tình mình thôi, không có gì phải buồn. Cái người trí người ta sống bình thản, còn cái người mà lúc nào cũng đem cái thức ra phân biệt. Thậm chí mình đi ngang cho ta lỡ tay ta đóng cửa cái rầm chứ ta cũng cố ý, nhưng mà cái thức nó phân biệt. Nhỏ mà hổn, tôi đi ngang đóng cửa cho rầm, nó khinh tôi ra mặt vậy đó. Trời ơi, mình đem bao nhiêu cái thức để mình nhận định cái sự việc đó rồi mình buồn. Còn nếu mà mình đem cái trí, lỡ tay đóng cái rầm xong, thì bây giờ tám cái thức mà chuyển thành tám trí có phải là 16 không? Thì mình chưa đi tu thì 16 cái đứa nhỏ này nó là con mình. Mình ông đại thông trí thắng lúc chưa xuất gia có 16 người con, nhưng mà khi ông đi xuất gia rồi 16 người con này cũng tu theo và cuối cùng thành Phật. Kinh dài lắm, nhưng mà tại câu hỏi một chút thì mình phải nói một chút để cho mình hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thành Phật rồi mới lấy mấy vị này ra nói, tại vì mỗi vị tượng trưng cho một cái chuyển hóa. Thí dụ như khi mà tâm mình đã thành cái trí rồi là mình không có bị lay động bởi khen chê, bởi những cái hình thức bên ngoài, đó là a xúc. Tiếng Hà, tiếng Phạn gọi là a xúc. Mà chữ a xúc nghĩa là gì? Là bất động. Cho nên mình mới có một vị Phật là a xúc Phật. Chữ a xúc là bất động, tâm không còn lay động. Rồi từ khi mình cái tâm mà mình không có bị lay động đó đó, nó vi diệu, nó tối thượng lắm. Cho nên có một vị Phật tên là Tu Di Đảnh. Tu Di là cái ngọn núi, đảnh là cái đỉnh. Ai thấy được cái đỉnh núi Tu Di? Không thấy được. Mà không thấy được có nghĩa là nó màu nhiệm, nó vi diệu. Cái chỗ mình đạt được đó nó vi diệu lắm, đó là Tu Di Đảnh. Rồi cái chỗ mình đạt được, mình đem mình chuyển thành ra những cái lời dạy hướng dẫn cho người ta, gọi là gì? Gọi là sư tử âm. Cái tiếng đó nó hùng hồn như là tiếng gầm con sư tử, không phải hét nha, nhẹ nhàng.

cho nhẹ nhàng, nó lại là sư tử âm. Còn mình hét người ta, nó không phải sư tử âm. Mình hét người ta, người ta vợ cho mình là hung dữ, là ăn thua đủ. Còn cái sự im lặng của mình chính là sư tử âm. Cho nên có một quyển sách tên là Im Lặng Sấm Sét, Silence, nhưng mà nó là Thunderstorm. Tại vì chính cái im lặng của mình nó mới làm cho người ta cảm hóa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho cái chuyện mà nói là tất cả các vị này là con của Lý Sa, thì cái vị Phật tử mới nói không lẽ Phật Di Đà thật sự như à, đúng rồi, anh em là trên phương diện này, trong cái đoạn kinh này là anh em rõ ràng. Nhưng mà ở đây không phải là vấn đề lịch sử, mà vấn đề nói đến cái công hạnh, là mình phải nhận ra được cái điểm đó. Giống như là nói là Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật, nó ủa sao kỳ vậy, mà trong cái đó Văn Thù Sư Lợi là đệ tử của Phật. Mình phải hiểu cái ý trong đó nói cái gì. Và bây giờ hiểu được cái câu đó rồi ha. Câu cuối cùng cũng ở trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Bồ Tát có ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến trước đại chúng nói rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Lời nói đó xong, hai tay của Bồ Tát hoàn phục như cũ. Kính xin thầy Quan Hỷ giải thích đoạn kinh này. Đây là phẩm thứ 23 trong Kinh Pháp Hoa. Thì trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm này đúng cái tên là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự là gì? Bổn sự tức là những cái kinh hay những câu chuyện nói về cái sự nghiệp tu hành của các Bồ Tát. Còn nếu mà nói bổn sanh á, là kể lại tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Kinh điển nó có hai, kinh nó có 12 thể loại, và trong đó có hai thể loại, một gọi là bổn sanh, hai là bổn sự. Khi nào mình nói kinh bổn sanh là mình biết rằng tất cả những bản kinh ở trong cái thuộc cái loại bổn sanh á, thuộc loại kinh bổn sanh là gì? Là kể đến tiền thân, những cái gì liên hệ đến Đức Phật Thích Ca. Còn nói nghe chữ bổn sự là mình biết đây là kể lại những cái chuyện tu của các Bồ Tát. Thế đây là bổn vượt vương, vượt vương Bồ Tát bổn sự, nghĩa là sự nghiệp tu hành của Bồ Tát vượt vương. Và trong này có kể lại một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến là gì? Là tất cả chúng sanh ai thấy được vị này cũng đều sanh được sự vui vẻ. Nhất thiết là tất cả, nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh. Hỷ là vui, kiến là thấy. Mình tu sao mà để ai thấy mình người ta cũng sanh tâm hoan hỷ? Mà người ta mà sanh tâm hoan hỷ với mình á, và đang buồn, tự nhiên ta thấy mình cười, ta vui. Mình có cho người ta uống thuốc chưa? Không cho. Mà có cho thuốc không? Trong này mới nói á, Bồ Tát này lấy hai cánh tay đốt cúng, đốt cúng dường. Rồi những người đệ tử thấy vậy thương quá, trời ơi, thầy tôi bị mất hai cánh tay rồi. Thì cái vị Bồ Tát này mới nói: nếu tôi đốt hai cánh tay này không, để cúng dường chư Phật mà sẽ được thân sắc vàng, mà không, nếu lời nói tôi không có hư dối, nghĩa là không có nói dốc, thì xin cho tôi hoàn phục hai cánh tay. Nói xong toàn thân hoàn phục trở lại. Đấy, cái này không phải là cái chuyện trên trời chuyện này. Đây là cái ý. Tay là gì? Thường thường tay để làm gì? Cái công dụng của tay để làm gì? Hả? Để cầm nắm. Không lẽ nó để tán người ta? Cái tay là để cầm nắm.
Mà cầm nắm là tượng trưng cho gì? Chấp. Attachment, đây. Chấp pháp, chấp ngã. Hai cái tay là tượng trưng cho sự cầm nắm chấp trước. Mà hễ mà mình còn á, cái này là tôi, cái này của tôi, và thậm chí mình còn thấy được gì nữa? Thiện ác, rồi trắng đen, thấy có đối đãi. Cho nên đốt hai cánh tay là gì? Hay là chặt hai cánh tay, nghĩa là mình phải đoạn những cái tâm chấp đó, chấp ngã, chấp pháp đó. Mà người mà đoạn được cái tâm chấp đó, người đó mới đạt được toàn thân thanh tịnh. Hay nói một cách khác, nói một cách khác, người nào muốn tu hành mà để cho thân tâm mình được vui vẻ, thoải mái đó, người đó phải lìa cái sự chấp trước. Ngày nào mà còn chấp trước thì toàn thân không có vui vẻ, thân tâm không có trọn vẹn vui đâu. Quý vị để ý đi. Cho nên khi mà mình đốt hai cánh tay, hay là trong kinh đó, đốt cánh tay, chặt cánh tay, những cái ý đó là mình phải nhớ rằng nghĩa là đoạn, là lìa, chặt là đoạn, lìa nó ra. Lìa cái gì? Lìa cái sự chấp trước, lìa cái sự dính mắc. Mà người tu, mà không cần phải nói người tu, nó nói chung là trong cuộc sống này, người nào còn chấp là người đó còn khổ. Mà quý vị đi, họ còn chấp thì mặt, mắt, lời nói, hành động đâu có vui vẻ đâu. Mà vui vẻ thì có phải là ai thấy mà là xâm tâm vui vẻ được? Sao mà gọi là chúng sanh nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được? Mình muốn cho tất cả chúng sanh hỷ kiến thì mình phải tu như thế nào để người ta nhìn mình? Cái nụ cười mình ta nhìn ta cũng ngoan thiệt, cái lời nói của mình nghe nó cũng nhẹ nhàng. Tất cả những cái việc đó, cho nên toàn thân. Chỉ cúng dường là gì? Cúng dường là mình phải cúng, nghĩa là mình dâng hiến. Cho nên trong kinh nói là cúng dường mắt, cúng dường lỗ tai, không phải là théo. Cúng dường đó là mình đừng có để cho ai nói cái gì, đừng có để cái chuyện nó thành ra cái khổ đau rồi mình phải nhìn người ta bằng cặp mắt son nói khó chịu, cũng dường mắt. Và hiểu được chỗ đó không? Mà khi mình lìa chấp rồi thì toàn thân mình trở nên thanh tịnh. Cho nên khi nói xong rồi, Đức Phật nói Diệu Vương, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, đâu phải người nào khác đâu, chính là tiền thân của Dược Vương Bồ Tát đấy. Dược là gì? Dược là thuốc. Vương là gì? Là vua. Là món thuốc này nó cực kỳ hay, cực kỳ hay, mà giống như là vua của các thứ thuốc. Mà khi nào mà mình lìa được cái chấp rồi đó, lìa được cái chấp trước rồi, có phải là mình uống được một món thuốc nghĩa là thần kỳ hết, có phải là thần diệu không? Rồi đại chúng cứ suy nghĩ, có phải tất cả mọi cái khổ sở của mình không có cái gì ngoài cái chấp, chấp ngã và chấp mình, chấp những gì thuộc về mình? Cái đó gọi là chấp pháp. Còn chấp là còn khổ. Khi nào mình hết chấp thì mình hết khổ. Nhưng mà bây giờ mọi cảnh mọi vật thì làm sao để chúng ta đừng chấp đây? Tất cả đều là duyên, và tất cả là tạm. Trên đời này không có cái gì này, cái gì mà chúng ta muốn là được hết á. Thí dụ mình muốn cái đó mà được 50% thôi mừng lắm, đỡ hơn không được. Ví dụ như quý vị thấy, mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình bị thất nghiệp, chính phủ cho tiền. Không có nghĩ tới chuyện đó. Tự nhiên dịch tới cái bị ở nhà. Mới đầu ai cũng nghĩ ở nhà chừng 2 tuần à, là đi làm lại rồi. Học trò cũng vậy, nghĩ chừng 2 tuần là đi học lại rồi.
cuối cùng nghỉ cho tới bây giờ. Rồi bên Charlie thấy mở cửa ra lại rồi, bây giờ đóng tiếp 3 tuần nữa. Thì có những cái mà nó mình không có thể biết được. Cho nên nếu mình lấy cái tâm mình trải ra mình sống, không phải mình muốn mà được. Cho nên đó, khi mà một người mà lìa chấp rồi, trời ơi, thân tâm nó thư thái, nó nhẹ nhàng, có phải là thần dược không? Quý vị nhớ cái ông thầy mà uống thuốc, uống canh gà mà chết bệ làm ngạ quỷ không? Cho nên khi mà ông hết bệnh rồi, ông hỏi, ông bệnh quá, bác sĩ nói ông thầy này giờ chỉ cần hầm cho ông con gà, ông uống cái thuốc là ông hết bệnh à. Đệ tử nghe vậy lén hầm gà cho sư phụ uống, sư phụ hết bệnh. Trời ơi, thuốc gì mà hay quá vậy con. Lúc này đệ tử thấy sư phụ hết bệnh rồi mới dám nói thiệt. Bây giờ con hầm canh gà cho sư phụ uống. Trời ơi, ông nghe đời tư ông mấy chục năm, bây giờ bị chén canh gà nó hại rồi, ói máu chết, tức chết, bệ làm ngạ quỷ trong chùa, tối nào cũng rên hết, nhức dạ ẩm kêu than, nhức dạ ẩm kêu than. Chỉ một đêm uống canh gà thôi, chỉ một đêm uống canh gà, tức là bao nhiêu công hạnh tu hành của tôi hết. Thì có một hòa thượng đó tới, hòa thượng mới nói, mấy đệ tử nói hòa thượng ngủ ở đây á, tối hòa thượng có nghe rên rỉ và đừng có sợ nha, đó là thầy của con đó. Ông chết rồi ông đọa làm ngạ quỷ. Ông thầy nói, ông hòa thượng cho nó, à vậy hả, thôi biết đâu chừng tối nay tôi có thể khai thị cho thầy mấy ông. Cái thì khi mà nghe cái câu rên rỉ ngoài vườn chùa đó, bị hòa thượng ra đứng ngay giữa vườn. Ông kia vừa than xong cái câu viết giả ẩm kêu than, hòa thượng đáp lại liền: tam nghiệp hằng thâm tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà thâm tịnh, ông đi chơi với Phật ở Tây Phương. Nghe như vậy xong nghĩ hết kêu hết rên. Tại vì hồi xưa là chấp cái gì? Chấp cái pháp. Tôi tu hành mấy chục năm thanh tịnh là một chấp pháp. Rồi bây giờ uống chén canh gà hết bệnh là chấp cái pháp khác nữa. Cái pháp này hại đời tôi, cho nên rồi không giải thoát. Mà mình biết rằng mình đâu có muốn đâu, mình đâu có kêu đệ tử nói đâu. Bây giờ nó lỡ nó nấu rồi mình cứ uống vào. Thì bây giờ mình tại sao mình nói như vậy? Cho những người mà họ bây giờ quý vị để ý là cuối cùng cái sự tu hành của mình mong cái gì? Mình chỉ mong là cho thân tâm được nhẹ nhàng. Mà muốn thân tâm nhẹ nhàng thì phải lìa tất cả mọi sự chấp trước dính mắc. Chừng ấy chúng sanh thấy mình nhất thiết chúng sanh hỷ kỷ. Tất cả chúng sanh nào thấy mình cũng vui hết. Tại vì mình lìa được cái đó. Hiểu được cái chỗ này không? Vậy thì cái phẩm dược vương này, cho nên bây giờ cái tinh thần mà chúng ta đốt đó, đốt liều ở trên đầu đó là từ cái phẩm này nè. Từ cái tinh thần phẩm kinh Pháp Hoa mà đốt thân cúng dường đó. Ngày xưa ở Việt Nam á, các vị Bồ Tát tại gia là không có đốt đầu, đốt cánh tay. Thọ Bồ Tát giới, cái ngày thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt ở trong cái cánh tay này nè. Lấy cái tinh thần của dược vương đốt cánh tay. Rồi các vị mà xuất gia rồi á, thì bắt đầu mình mới đốt trên cái đỉnh, trên đầu mình. Cho cái chuyện đốt này là chuyện, đốt liều này là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của thời Phật. Phật không có cái vụ này, Phật không có đốt mấy cái này. Đó là do người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta có một cái hình thức đó. Không phải là sai, nhưng mà phải nói được cái nguyên để cho đại chúng biết rằng nó xuất phát từ đâu. Cho nên không phải mình đốt hay là không đốt nữa. Có nhiều vị nghĩ đốt nhiều mới tu cao. Thành thử là ông thầy vẫn đang ngồi ăn cơm với đại Phật tử hay đi ngang nó. Còn ông thầy này mấy múc? Trời, thầy này có 3 múc mà, chắc mới tư ha. Thầy này 6 múc. Trời ơi, thầy kia 12 múc rồi nha. Nhiều khi mấy thầy đang ngồi ăn cơm mà Phật tử tới hay nhắn ngó lại kêu ông thầy ngồi trong đó cho tư dữ lắm nha, 12 múc luôn. Thôi thì hôm nay qua những cái câu hỏi thì cuối cùng Pháp Hòa muốn chia sẻ hai cái câu hỏi trong kinh Pháp Hoa.
Thật ra thì ý tứ của mỗi phẩm rất là nhiều, nhưng vì nó chỉ ở một cái đoạn câu hỏi này thì Pháp Hòa giải thích vậy để cho đại chúng có được cái khái niệm. Và đồng thời á, mình khi mình đọc kinh điển Đại Thừa đó là mình phải có cái tư tưởng nhận được cái giáo lý Đại Thừa. Và khi mình nhận ra được giáo lý Đại Thừa rồi mình vui dữ lắm, tại mình thấy trong đó rất nhiều những cái hình ảnh và những cái chuyện rất là hay mà để làm cho chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu để tìm ra được những cái đạo lý cho chúng ta sống. Thì có nhiều vị ta thắc mắc, trời ơi thầy sao nói thầy nói toẹt ra đi, nói chi mà vòng vòng được. Nếu mà cái gì nói ra hết thì mình đâu có động não hả, không có giận dần, không có tư duy. Mà cái gì mà mình khám phá ra thì cái đó gọi là ngộ, phải không? Còn cái gì mà người ta nói cho mình nghe thì mình chỉ hiểu thôi, chứ mình không phải là ngộ. Ngộ là do mình nhận ra. Mà khi mình nhận ra rồi đó, mình sẽ vui với cái đó. Và cái gì mình ngộ ra mình nhớ rất là lâu. Còn cái gì mà nói cho mình nghe, đôi khi mình nghe xong rồi nhớ lúc đó mà lại lúc khác nó quên. Còn cái gì mà mình we break it, mình phá được nó, là tự nhiên cái đó nó ở với mình lâu hơn. Tại chính cái đó là do mình khám phá. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Ngài đi học hết với các người thầy, Ngài hiểu không? Hiểu hết á. Ngài đạt được hết á. Nhưng mà Ngài vẫn thấy có một cái gì đó nó chưa thông. Cho nên Ngài cuối cùng Ngài phải tự mình ngồi thiền quán để tư duy. Thì cuối cùng Ngài mới nhận ra được những cái chân lý nhân quả, duyên sinh, vô thường. Tất cả những giáo lý đó Ngài nhận ra trong lúc đó. Chúng ta gọi Ngài thành Phật, trở thành một người giác ngộ, tức là người tỉnh thức, thấy rõ hết tất cả mọi cái hiện tướng trong cuộc đời này. Đời này có vô thường, đời này có duyên sinh, đời này có nhân quả. Ngài phát hiện ra cái. Chứ thành Phật không có nghĩa là lúc đó nổ một cái bừng và ngày ngồi ở trên bông sen rồi phóng ra cái này phóng cái kia hả? Nhưng mà khi người ta nói ồ, lúc nào thân tướng của Như Lai cũng tỏa sáng. Tỏa sáng là gì? Tỏa sáng cái đạo hạnh. Nhưng mà phim ảnh, hình ảnh thì người ta phải nói tỏa sáng bằng cách nào? Bằng cách tầm vẽ để cho mình hiểu được cái tỏa sáng. Chứ nếu nói tỏa sáng mà không có gì hết. Giống như giờ tự nhiên có một vị nào đặc biệt quá bước vô đây, trời ơi, chỗ đó tự nhiên anh vô cái đầu tự nhiên tỏa sáng. Không lẽ lúc đó nó phải hầu an? Nhưng mà nó rất đặc biệt. Cái người đã bước vô đó có một cái gì đó cảm hóa đặc biệt, đó là tỏ sáng. Cho nên chữ hào quang là vậy đó. Chữ hào là gì biết không? Hào là very tiny, very very tiny, và gọi là hào. Quang là ánh sáng. Hào quang là ánh sáng rất nhẹ, rất mịn, rất mỏng. Chứ không phải mình thấy mấy cái tượng Phật mà phóng. Bây giờ nhiều cái hào quang nó phóng dữ dội lắm. Đó là hào quang bình chế. Chứ còn hào quang của Phật là Phật cười cũng tỏa ánh sáng. Tại vì sao? Vì nụ cười rất là thánh thiện. Còn nụ cười mình nó phải có vấn đề. Cho nên nụ cười của mình nó không tỏa sáng. Mình cười, mình nhìn ra mình cười không có đơn thuần đâu. Đôi khi nó không có đơn thuần đâu. Mình cười phải có vấn đề. Cho nên còn đối với Đức Phật, thấy hoa sen Ngài cười rất là bình thường. Thấy hoa đẹp Ngài cười. Nhưng mà mình thấy người ta hay, không phải mình cười bình thường. Hay là mình thậm chí mình thấy người ta khổ, mình cười không phải bình thường. Thậm chí mình khổ quá mình cười cũng không phải bình thường. Cho nên cái đi đứng cái cười của mình cũng chưa chắc. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng lại. Cảm ơn đại chúng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị.

0: khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Chúng mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc khoa đài Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Quân cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.

0: quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nói tôi Đài Quốc phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nói tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh tiếng nói tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi tới làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: được gửi đến khu thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network.
1: Kính thưa khu thính giả, hôm nay là thứ năm, 2 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả đề ra một ít thời giờ để chuẩn

cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong một nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu Cầu Thân Ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa,
Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 852, từ ông Huy Phương, có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên
Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài

0: 7590 với nội dung nói rằng đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: +84035669777, +84035669777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Vâng, và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin như sau. Số lời nhắn tin với số thứ tự là 880. Số mấy đây? 883 từ chú Lê Trung. Nội dung rất là rất là tiềm cho quý vị tác giả. Chú Lê Trung là thiếu tá, sau năm 1975 đi ở tù 7 năm, có vợ là Nguyễn Thị Huế, nay đã mất, con tên là Nguyễn Đức Chiến, có hai người em là Cu Đen và Cu Đỏ.

1-800-273-1725. Một lần nữa số điện thoại của chú Lê Trung tìm ông Nguyễn Đức Phú 404-513-1725. Kế đến là lời nhắn tin số 882 từ chị Út Yến là em của sư cô Ngôn. Nội dung của lời nhắn tin như sau: chị Út Yến là em của sư cô Ngôn, hiện đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm Lâm Thị Bạch Tuyết, đã ngoài 60. Gia đình của chị sống nhờ nghề bán mắm ở Cần Thơ, sau đã dời về Cái Răng. Vào tháng 4 của năm 1989, chị vượt biên đến đảo Vi Đông, sau rất thanh lọc 3 năm sau, chị tình nguyện trở về lại Việt Nam. Lúc đó chị có một người con trai vào khoảng 2 tuổi. Khoảng 2 năm sau, chị được đi định cư tại Hoa Kỳ, biết rằng chị kết hôn với một người cựu quân nhân. 20 năm nay không có liên lạc được với gia đình chị ở Việt Nam và với chị này. Nếu chị Tuyết hay gia đình, bạn bè, người thân quen có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho Út Yến là một người bạn đồng hương với số thứ tự với số điện thoại số cell phone như sau: 0061-413-383935. Một lần nữa, số điện thoại của chị Út Yến ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm chị cô Lâm Thị Bạch Tuyết. Số điện thoại, số cell phone như sau: 0061-413-383935. Lời nhắn tin kế tiếp số 879 từ anh Quang. Gửi lời nhắn tin để tìm người quen là anh Mai Xuân Đạt, quen tại Manila, Phi Luật Tân, quen qua anh Đặng Thắng và chị Hoa, định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81, mất liên lạc từ năm 81 cho đến nay. Nếu có ai biết được anh Mai Xuân Đạt hiện nay có hay đang ở đâu, hay anh Mai Xuân Đạt có nghe được lời nhắn tin này, xin gọi về số 9149119164221. Một lần nữa số điện thoại của anh Quang, gửi lời nhắn tin tìm anh Mai Xuân Đạt 9149119164221, hay số cell phone 0491601596. Một lần nữa, số cell phone của anh Quang tìm anh Mai Xuân Đạt 0491601596. Và cũng tìm một người bạn học chung với Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn là Đồng Minh Thái, quen trên đường tị nạn tại Palawan, Phi Luật Tân. Sau khi đi định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81 thì mất liên lạc cho đến nay. Vậy nếu có ai biết được tin tức hay anh có nghe được, cậu xin ngoài qua hai số điện thoại mà Việt Tiến vừa nhắc ở trên. Việt Tiến xin được một lần lắc nhắc lại: 49911965.

tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết của tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điều hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.

0: Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.
1: Tuy là cường quốc đứng đầu thế giới, Hoa Kỳ chỉ mới trải qua hơn 230 năm lập quốc. Điểm khác biệt trong lịch sử hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là những người khai sinh ra quốc gia này đều là những người Âu Châu, trải qua cuộc phiêu lưu đi tìm tự do trên vùng Tân Thế Giới. Ngày 4 tháng 7, hay còn gọi là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, đánh dấu đúng ngày mà bản tuyên ngôn độc lập được đệ trình trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1776.
0: Tuy bản tuyên ngôn độc lập được chính thức ký vào tháng 8 của năm 1776, nhưng ngày 4 tháng 7 vẫn được Hoa Kỳ công nhận là ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Lúc đó, vẫn còn được gọi là 13 thuộc địa, tuyên bố độc lập khỏi sự ràng buộc chính trị của Anh quốc. Bản tuyên ngôn độc lập ra đời với sứ mạng không những để giải thoát 13 thuộc địa khỏi sự thống trị của Anh quốc, mà còn trở thành sức ảnh hưởng về sự phát triển nền chính trị dân chủ cho nhiều quốc gia khác tại Âu Châu.
1: Ngoài ra, bản tuyên ngôn độc lập cũng là nguồn gốc phát sinh ra các tu chính án cho bản hiến pháp Hoa Kỳ, được xem như là những luật lệ tối cao của nước Mỹ. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ còn tác động trực tiếp lên bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp vào năm 1789. Trong cuộc cách mạng Pháp, và sau đó tinh thần trong bản tuyên ngôn độc lập được lan ra và được dùng trong những cuộc tranh đấu cho quyền làm người của một số quốc gia khác trên thế giới trong thế kỷ 19.

0: Quá trình hình thành bản tuyên ngôn độc lập được bắt đầu bằng một nghị quyết mà Richard Henry Lee, đại diện cho bang Virginia, mang ra quốc hội vào ngày 7 tháng 6 của năm 1776 với nội dung: những thuộc địa đoàn kết có quyền tự do và trở thành những tiểu bang độc lập, và tất cả những ràng buộc chính trị giữa họ và Anh quốc cần được hoàn toàn bãi bỏ. John Adams thuộc bang Massachusetts là người thứ hai lên tiếng ủng hộ cho bản nghị quyết nêu trên.
1: Sau đó, vào ngày 11 tháng 6, một ủy ban soạn thảo bản tuyên ngôn được thành lập gồm những vị mà một số sau này đã trở thành tổng thống như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman và Robert Livingston. Bản thảo của bản tuyên ngôn độc lập được Thomas Jefferson hoàn tất, mà theo lời ông nói là không dựa trên bất kỳ sách vở hay tài liệu in sẵn nào. Sau đó, John Adams và Benjamin Franklin đã sửa đổi vài điểm, cũng như kết hợp với những điều trong nghị quyết của Richard Lee thành bản tuyên ngôn độc lập Declaration of Independence hoàn chỉnh để đệ trình lên quốc hội đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.
0: Bản tuyên ngôn độc lập được sự đồng ý ký tên của 56 vị đại diện cho 13 tiểu bang Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina và Virginia, cũng như là vị chủ tịch thượng viện lúc bấy giờ là John Hancock. Một trong những điểm quan trọng mà bản tuyên ngôn độc lập nhắc đến là tất cả mọi người đều được sinh ra bình đẳng, được đấng tạo hóa trao cho những quyền căn bản, mà trong những quyền đó là quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của bản tuyên ngôn, với những ý tưởng và lý tưởng căn bản về sự tuyên ngôn độc lập.

0: nói về truyền thống tổ chức mừng ngày lễ độc lập tại Bristol, tiểu bang Rhode Island vào năm 1777. 13 phát súng chỉ thiên đã được bắn vào đầu ngày và một lần nữa vào cuối ngày, trong khi tiểu bang Philadelphia, việc mừng lễ cũng tương tự như hiện nay với diễn văn, diễn hành, diễn quân và pháo bông. Năm 1779, ngày 4 tháng 7 rơi vào Chủ nhật, nên lễ độc lập được mừng vào ngày thứ hai sau đó, và thông lệ này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Năm 1870, Thượng viện chỉ định ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ, nhưng không được trả lương đối với các nhân viên liên bang. Điều này có nghĩa là các nhân viên liên bang có quyền nghỉ ở nhà để mừng lễ nhưng không được trả lương. Đến năm 1938 thì luật này đã thay đổi và ngày 4 tháng 7 trở thành ngày lễ được trả lương của liên bang. Lễ độc lập trở thành quốc lễ vào năm 1941. Không những chỉ có các nhân viên liên bang được nghỉ lễ ăn lương, mà hầu như tất cả các cơ quan chính phủ và tư nhân, công ty, hãng xưởng, thương vụ nhỏ, trường học đều nghỉ để mừng lễ.
1: Tại nhiều nơi, lễ độc lập được xem là một trong những lễ được tổ chức rầm rộ nhất. Đây cũng là lúc mà người dân Hoa Kỳ ôn lại lịch sử dựng nước của cha ông qua những thước phim tài liệu hay hâm nóng tinh thần tự trị qua những phim truyền mới về giá trị của quyền độc lập. Nói đến việc mừng lễ độc lập, không thể không nhắc đến những màn bắn pháo bông ngoạn mục khắp nơi trên nước Mỹ. Tất cả các thành phố lớn đều có những dự án bắn pháo bông quy mô, nhưng năm nơi được xem là vĩ đại nhất gồm có Taste of Chicago, bang Illinois, Macy's 4th of July ở bang New York, pháo bông của Disneyland ở bang California, lễ hội hải cảng Boston ở bang Massachusetts và đại nhạc hội pháo bông Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania. Các bãi biển và công viên vào đúng tối 4 tháng 7 luôn rất đông người đến xem bắn pháo bông. Ngoài ra còn được bán lẻ tại các quầy dựng trên vỉa hè chỉ trong vài tuần trước lễ độc lập cho những ai muốn tự bắn pháo bông tại nhà. Tuy nhiên, vấn đề an toàn cũng rất được chú trọng, nên những người bắn pháo bông một cách bất cẩn và tại những chỗ bị cấm vẫn có thể bị cảnh sát ngăn cấm

0: Mặt khác, lễ độc lập rơi vào đúng dịp hè, do đó cũng là dịp để gia đình tổ chức nhiều cuộc cắm trại ngoài trời hay đi chơi xa. Lễ độc lập cũng là dịp đi mua sắm quan trọng của người Mỹ, chỉ kém mùa lễ cuối năm nhờ vào những cuộc đại hạ giá hấp dẫn của các công ty lớn. Ngoài ra, theo với tinh thần của lễ độc lập, nhiều người Mỹ có khuynh hướng viếng thăm những di tích lịch sử hay những nơi đề cao tinh thần yêu nước, ví dụ như nghĩa trang quân đội Arlington, dãy đường độc lập Independence Hall, tháp chuông tự do Liberty Bell, hoặc các đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại thủ đô Washington DC.
1: Tuy lễ độc lập ngày 4 tháng 7 ngày nay được mọi người đón nhận như là một ngày nghỉ để vui bên gia đình và bạn bè, nhưng tinh thần độc lập của những thế hệ đi tìm cuộc sống tự do vẫn nằm trong dòng máu từng người dân Hoa Kỳ

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ qua tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thị Hương trong những lần sắp đến. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Xin quý vị cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dành làm sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm bây giờ là 8 giờ 22 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 7 của năm 2026, nó cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có rất là nhiều, lúc nào cũng có nhiều những cái vấn đề mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nhưng mà lại ít thì giờ, cho nên lúc nào là cũng không có thể nào chia sẻ toàn bộ những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi nha. Cái không khí của ngày lễ hội sắp sửa đến rồi, thưa quý vị thính giả. Năm nay đó, cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó lại rơi vào ngày cuối tuần, thưa quý vị thính giả. Cho nên có nhiều người đó là họ nghỉ từ ngày thứ sáu nè qua thứ bảy chủ nhật, có một cái long weekend, thưa quý vị thính giả. Và việc tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người sẽ có một những cái chuyến đi xa để mà mừng cái ngày lễ độc lập. Nhất là thưa quý vị thính giả, lễ độc lập năm nay nó không như là tất cả những cái ngày lễ độc lập khác. Có thể là trước đây nó cũng đã từng có ở một cái mốc như là 50 năm, 100 năm, 150 năm, 200 năm. Và bây giờ là cái cột mốc cũng không kém phần quan trọng. Nó đã đi 1/4 thiên niên kỷ, là 250 năm của một cái đất nước rất là trẻ, thưa quý vị khán giả. Và nó được thành lập bởi những cái người di dân, những người pilgrim, thưa quý vị khán giả. Đúng là như vậy, những cái mọi người mà đi tìm những cái vùng đất mới đó, hầu hết là dân ở mà vùng châu Âu như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, không biết Đức có không, việc tôi không biết là có người Đức đi sang đây hay là không. Nhưng mà chúng ta thấy đó thì là việc tôi xin lỗi. Thì rất là nhiều những cái vùng đất bây giờ vẫn nói tiếng Bồ Đào Nha, vẫn nói tiếng Tây Ban Nha, và ở vùng Bắc Mỹ thì lại nói như là Canada và Hoa Kỳ đó, thì lại nói tiếng Anh, một phần là nói tiếng Pháp, thưa quý vị thính giả. Canada có những cái vùng nói tiếng Pháp, thưa quý vị. Nhưng mà hầu hết những cái vùng mà ở Nam Mỹ đó thì lại sử dụng cái tiếng Tây Ban Nha là chính, thưa quý vị thính giả. Cho chúng ta thấy đó là gần như là có ba cái dòng người mà đi sang đây đó là người Anh, người Pháp và người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, thưa quý vị thính giả. Thế bây giờ Việt Tiến sẽ được nói sơ qua cái ngày lễ nha. Nguồn gốc của ngày lễ độc lập, ngày đó là cái ngày kỷ niệm việc Quốc hội lục địa thứ hai đã đồng ý thông qua một cái tuyên ngôn độc lập vào hôm 4 tháng 7 của năm 1776. Đó là một cái cột mốc, một cái văn bản tuyên bố tách các thuộc địa ra khỏi Vương quốc Anh. Và lúc đó đó thì Hoa Kỳ chỉ có 13 cái tiểu bang, 13 cái thuộc địa, thưa quý vị giả, đã tách ra và thành lập một quốc gia đầu tiên. Một năm sau đó thì theo thư viện Quốc hội, một lễ kỷ niệm tự phát ở Philadelphia đã được tổ chức để mà đánh dấu kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Độc lập ở đây đó là độc lập khỏi cái mẫu quốc là Vương quốc Anh hồi đó đó. Nhưng mà trên khắp quốc gia, việc tôn trọng ngày lễ độc lập không trở nên là phổ biến cho đến sau chiến tranh vào năm 1812. Và nó đã nhanh chóng lan rộng. Thư viện Quốc hội lưu ý rằng các sự kiện lịch sử quan trọng trong thế kỷ thứ 19, chẳng hạn như lễ khởi công xây dựng kênh đào Erie và Baltimore cùng với đường sắt Ohio, đã được lên kế hoạch trùng với lễ hội ngày 4 tháng 7, thưa quý vị tác giả. Có nghĩa là cái thời gian đầu đó thì không mấy ai chú ý đến cái ngày lễ độc lập, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà bây giờ cái ngày lễ độc lập trở thành là một ngày lễ truyền thống và nó mang nặng cái tinh thần dân tộc, thưa quý vị.
lễ kỷ niệm nền độc lập của Hoa Kỳ nên được tổ chức một cách long trọng với sự lộng lẫy và những cái đoàn diễu hành với các màn trình diễn những cái trò chơi có thể là có cả thể thao, có súng, có chuông, có lửa trại và treo đèn kết hoa từ đầu này của lục địa đến đầu kia của lục địa, từ đây cho đến mãi mãi về sau. Đó là những lời của ông Adam viết trong một cái lá thư gửi cho vợ là bà Abigail. Ông ta viết vào ngày 3 tháng 7 của năm 1976. Có nghĩa là trước ngày mà tuyên ngôn độc lập được tuyên bố thưa quý vị thính giả, cái bức thư này đó ông viết trước cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thính giả, pháo hoa đã có từ nhiều thế kỷ trước khi mà Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia. Hiệp hội pháo hoa Hoa Kỳ cho biết nhiều nhà sử học tin rằng pháo hoa được phát triển lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên ở Trung Hoa bằng cách ném thân tre vào lửa gây ra một tiếng nổ khi mà các túi khí rỗng bị nóng quá độ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 15 pháo hoa mới được sử dụng một cách rộng rãi cho các lễ hội tôn giáo và các sự kiện giải trí công cộng ở châu Âu, và những người định cư đầu tiên ở Hoa Kỳ đã tiếp tục những cái truyền thống đó. Vậy thì có tổng thống nào không chịu ăn mừng ngày 4 tháng 7 hay không, thưa quý vị thính giả? Chúng tôi được biết là từ các tổng thống từ Washington, George Washington là vị tổng thống đầu tiên được xem như là người khai sinh ra cái Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đó, cho đến mãi thời của ông Joe Biden và bây giờ là tới thời của Tổng thống Donald Trump đều đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của quốc gia vào ngày 4 tháng 7 với một cái ngoại lệ, đó là Tổng thống Adam, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Ông Adam đã từ chối tổ chức ngày lễ vào ngày 4 tháng 7 vì ông cảm thấy ngày 2 tháng 7 mới là ngày độc lập thật sự. Tại sao lại có một cái chênh lệch giữa ngày lễ độc lập và cái ngày mà ông ta xem là Tổng thống Adams xem là ngày độc lập thật sự, nó chênh lệch nhau 2 ngày. Ngày 2 tháng 7 năm 1776, Quốc hội lục địa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết giành độc lập, mặc dù tuyên ngôn độc lập mãi 2 ngày sau mới chính thức được thông qua. Đó là cái lý do từ của tác giả. Có nghĩa là ông Adams thì ông nghĩ rằng cái ngày mà Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ cái nghị quyết giành độc lập mới chính là cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Là vì thưa quý vị thính giả, khi mà những cái lá phiếu được bỏ ra đó để mà đồng thuận, để mà có được một sự đồng thuận là chúng ta có nên tách ra khỏi mẫu quốc là Vương quốc Anh để mà trở thành là một quốc gia độc lập hay là không. Thế ông nghĩ rằng cái ngày mà bỏ những cái lá phiếu để mà quyết định đó mới chính là ngày độc lập, chứ không phải là cái ngày đọc tuyên ngôn. Chính vì vậy thưa quý vị giả, nó mới có một cái sự chênh lệch 2 ngày giữa cái ngày độc lập và cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập, thưa quý vị thính giả. Ông Adams ông kiên quyết đến mức đã từ chối lời mời tham dự các lễ hội và các sự kiện khác ngay cả khi đang giữ chức vụ tổng thống thứ nhì của quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và cả ông Adams và ông Thomas Jefferson là tác giả chính của tuyên ngôn độc lập đều qua đời vào ngày kỷ niệm 50 năm ngày văn kiện này chính thức được thông qua vào ngày 4 tháng 7 của năm 1826. Đó là một ít những cái điều nó liên quan đến ngày lễ độc lập, thưa quý vị thính giả. Nguồn gốc và cũng như là một số những cái vấn đề nó liên quan, thưa quý vị. Như vậy thì ông Adams là vị tổng thống duy nhất nghĩ rằng cái ngày thật sự đáng được cho là cái ngày độc lập phải là ngày 2 tháng 7 chứ không phải là ngày 4 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy thì Hoa Kỳ vẫn lấy cái ngày 4 tháng 7 để mà làm ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một số những cái sự kiện nó xảy ra trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả. Vào ngày cuối cùng của tháng 6 thì có một cái sự kiện nó làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy có một cái sự gì đó nó bị người dân Hoa Kỳ bị phản bội, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái tuyên bố từ
tòa án tối cao đã bác bỏ cái sắc lệnh của Tổng thống Trump trong cái gọi là quyền công dân theo sinh. Và ngay sau như chúng ta biết thấy là ngay sau khi mà tuyên án từ có một cái sự tuyên bố từ tòa án tối cao đó đưa ra đó, thì Tổng thống Trump đã hài hước và lên tiếng chúc mừng ông Tập Cận Bình. Là vì sao? Là vì Trung Cộng bây giờ đang có hàng triệu người là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà sống tại Hoa Kỳ, được nuôi dưỡng tại sống tại Trung Cộng và được nuôi dưỡng trong cái ý thức cộng sản, trong cái môi trường cộng sản, lớn lên trong cái một cái môi trường như vậy, bị tiêm nhiễm những cái văn hóa mà chống Hoa Kỳ một cách mạnh nhất, để rồi sau này thưa quý vị dặn một cả triệu người như vậy quay trở lại Hoa Kỳ, thì đó sẽ là những cái mối lo ngại, những cái mối họa cho Hoa Kỳ, thưa quý vị dặn, nếu chúng ta không có một cái hành động nào để nhằm bãi bỏ hay là chấm dứt cái chuyện là trao quyền công dân cho những cái người chỉ sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà không thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Thuộc quyền tài phán là như thế nào, thưa quý vị giả? Có nghĩa là anh phải chịu sự quản lý của Hoa Kỳ và anh là cái người phải xem Hoa Kỳ là tổ quốc. Anh phải có cái lòng trung thành với Hoa Kỳ chứ không phải là trung thành với một quốc gia khác, thưa quý vị giả. Trong khi đó thì cả triệu người được nhiều đứa trẻ nó sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ bố mẹ của nó đưa về lại Trung Cộng, nuôi dạy từ Trung Cộng, lớn lên từ Trung Cộng, thì thưa quý vị giả, dĩ nhiên nó xem Trung Cộng là quốc gia, nó trung thành với Trung Cộng chứ nó không hề trung thành với Hoa Kỳ. Đó là một cái hiểm họa đối với Hoa Kỳ, thưa quý vị giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nguồn tin khác trước nha. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì là có một cái nguồn tin cho chúng ta thấy là có một cái người Somalia, cái người đã bị truy nã trong nhiều năm vì dính vào những cái vụ gian lận và bây giờ đã bị bắt tại Somalia, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái chuyện mà bị bắt như vậy đó, nó không phải là cái điều chính, nhưng mà cái chuyện mà đáng nói ở đây đó, thưa quý vị giả, đó là cái người này từng có những cái sự liên lạc với văn phòng của nghị sĩ Ilhan Omar trong cái thời gian mà nghi phạm này trốn tránh sự truy nã của Hoa Kỳ, thưa quý vị giả. Trốn truy nã của Hoa Kỳ, thì trong cái thời gian đó cái nghi phạm này vẫn thường xuyên liên lạc bằng email cho văn phòng của Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Mặc dù bây giờ chưa có một kết luận nào cả, nhưng mà cái chuyện mà có liên lạc giữa một cái người nghi phạm tội phạm đó và cái văn phòng của một nghị sĩ đó, nó đẻ ra rất là nhiều những cái câu chuyện. Bằng cách nào mà một nghi phạm gian là có thể tiếp cận và trao đổi với văn phòng của một nghị sĩ liên bang trong suốt thời gian mà nghi phạm này trốn truy nã, thưa quý vị thính giả. Và cái vụ việc này đó, nó phơi bày một cái thực tế rất là cay đắng, đó là hệ thống giám sát và sàng lọc của chúng ta có những cái lỗ hổng lớn, nó lớn đến mức một người đang bị truy nã vẫn có thể duy trì một mối quan hệ, không biết là nó sâu sắc như thế nào, nhưng mà nó có một cái mối quan hệ với giới chức dân cử mà liên lạc trong suốt nhiều năm vẫn không bị phát hiện, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái lỗ hổng. Và nó cũng đặt ra một câu hỏi nữa về trách nhiệm của các văn phòng nghị sĩ trong việc kiểm tra, xác minh và theo dõi những cái người tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị đó. Thì bây giờ thưa quý vị tác giả, làm sao chúng ta có thể biết được cái mối quan hệ giữa cái nghi phạm gian lận này đó đối với cái văn phòng
của nghị sĩ Ilhan Omar nó có liên quan trực tiếp đến nghị sĩ Ilhan Omar hay không? Và tại sao không có liên lạc với những cái văn phòng khác mà lại liên lạc với văn phòng của Ilhan Omar? Trong khi đó đó, giữa cái nghi phạm và cái nghị sĩ này có cùng một cái nguồn gốc, cùng là công dân của Somalia. Trên như các nguồn tin điều tra đó thì nghi phạm Somalia này đã sử dụng nhiều những cái danh tính khác nhau để thực hiện gian lận tài chánh và phúc lợi trong một cái thời gian khá là dài, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều đang nói là trong suốt cái thời gian đó, cái nghi phạm này đó vẫn gửi giữ yêu cầu hỗ trợ, có những cái thư kiến nghị và thậm chí là còn tham gia một số những cái hoạt động cộng đồng có liên hệ với văn phòng của nghị sĩ Omar, thưa quý vị khán giả. Và bằng cách nào một nghi phạm gian lận là có thể tiếp cận một cái văn phòng nghị sĩ liên bang mà không hề bị phát hiện? Một cái lỗ hổng trong hệ thống sàng lọc ai cũng thấy nhưng mà không ai sửa cả, thưa quý vị khán giả. Các văn phòng dân cử thường tiếp nhận hàng ngàn những yêu cầu trong mỗi năm, từ là xin trợ giúp giấy tờ này, khiếu nại hành chánh cho đến vận động chính sách vân vân. Nhưng mà điều đó không thể nào là lý do để một nghi phạm bị truy nã trong suốt nhiều năm lại có thể lọt qua mọi tầng kiểm tra, thưa quý vị khán giả. Cái vụ việc này cho chúng ta thấy là nó có ba cái lỗ hổng. Cái thứ nhất, mà lỗ hổng toàn là những cái lỗ hổng nghiêm trọng cả, thưa quý vị khán giả. Cái lỗ hổng thứ nhất là không có cơ chế đối chiếu danh tính để giữ người liên hệ và cơ sở dữ liệu bị truy nã. Cái lỗ hổng thứ hai là không có quy trình cảnh báo khi một cá nhân có lịch sử gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một vị dân cử. Và cái lỗ hổng thứ ba là không có trách nhiệm giải trình khi mà một văn phòng nghị sĩ vô tình trở thành là điểm tiếp xúc của một nghi phạm. Và bây giờ lại có một cái câu hỏi đặt ra ở đây là trong suốt nhiều năm như vậy, một nghi phạm đang trốn sự truy nã liên lạc với văn phòng của bà Ilhan Omar, mặc dù là thấy là những cái email này đó liên lạc với những cái nhân viên ở trong văn phòng, nhưng mà liệu là bà Ilhan Omar bà có biết hay là không? Và nếu như bà biết thì tại sao bà giữ im lặng, bà không có tố cáo cái người này, mặc dù cái người này có tên trong cái danh sách là truy nã, thưa quý vị khán giả. Trong một cái hệ thống lý tưởng thì bất kỳ một cá nhân nào đang bị truy nã khi tiếp cận với những cái văn phòng dân cử đều phải bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng mà thực tế thì lại cho chúng ta thấy một cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Nghi phạm này đã sống trong vùng mù của hệ thống. Và cái vùng mù đó nằm ngay giữa trung tâm quyền lực, thưa quý vị khán giả. Không ai nói văn phòng của bà Ilhan đã làm cái điều gì sai trái. Nhưng mà cái vụ việc này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi mà bất kỳ một văn phòng dân cử nào cũng phải đối mặt, đó là cái gì? Có bao nhiêu người khác đã tiếp cận văn phòng nghi sĩ trong khi đang bị truy nã, gian lận hoặc là sử dụng danh tính giả, thưa quý vị khán giả? Có một câu hỏi thứ hai cũng cay đắng lắm. Đó là nếu một nghi phạm gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một nghị sĩ, thì liệu họ có thể tiếp cận với những tài nguyên chính trị khác như là thông tin, như là mạng lưới, hoặc là thậm chí là có sự ảnh hưởng đối với những cái nghị sĩ đó hay là không? Thưa quý vị khán giả, trong cái thời đại mà gian lận danh tính và làm dùng phúc lợi đang gia tăng như chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó, thì việc một nghi phạm có thể tiếp cận với một văn phòng dân cử mà không hề bị phát hiện trong một cái thời gian dài không còn là một cái chuyện nhỏ, mà nó là một cái dấu hiệu của một hệ thống đang bị bỏ ngỏ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái vụ rất là hệ trọng, rất là nóng, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta đi đến với cái
phán quyết phản bội, đó là cái phán quyết quyền công dân cho nơi sinh của tòa án tối cao. Đây là một cái bài viết của ông Mike Davis. Nhưng chúng tôi biết ông là một nhà sáng lập và là chủ tịch của Article 3 Project, một tổ chức vận động pháp lý tập trung bảo vệ các thẩm phán liên bang theo đường lối bảo thủ và thúc đẩy việc bổ nhiệm các thẩm phán theo quan điểm nguyên bản luận. Trước khi thành lập thì cái văn phòng Article 3 Project, ông David từng là cố vấn pháp lý cho Thượng viện Hoa Kỳ và tham gia sâu vào tiến trình xác nhận các thẩm phán tối cao pháp viện, thưa quý vị thính giả. Nhưng chúng ta biết thì theo như phán quyết thì tù chính án thứ 14 được thông qua sau nội chiến nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho người nô lệ được giải phóng, vẫn trao quyền công dân cho gần như mọi trẻ sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, bất kể cha mẹ nhập cư trái phép, lưu trú tạm thời hay là đến Hoa Kỳ chỉ với một cái mục đích là đi theo cái diện du lịch sinh con để con mình có được quốc tịch Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng các diễn giả này khiến cho quyền công dân của Hoa Kỳ chỉ còn là phụ thuộc vào nơi sinh mà thôi, thay vì là lòng trung thành, thay vì là giá trị chung hay là sự cống hiến cho đất nước này, thưa quý vị tác giả. Và vì như vậy đó, thì cái quyền công dân của Hoa Kỳ nó không còn có ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Là vì bất kỳ một ai đều có thể trở thành là công dân Hoa Kỳ, ngay cả những kẻ thù của Hoa Kỳ cũng có thể trở thành là công dân của Hoa Kỳ. Ông David, ông nhận định như vậy, đây là một cái trong những cái phán quyết tồi tệ nhất trong lịch sử tòa án tối cao của Hoa Kỳ, đặt ngang với các vụ Dred Scott kiện Sanford vào năm 1857 và cái vụ kiện Rose kiện Wade vào năm 1973. Trong một cái ý kiến phản đối thì thẩm phán Samuel Alito viết như vậy: đây là một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử tòa án và theo quan điểm của tôi, tòa đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Và quý vị biết rằng các bài viết còn dẫn lại một cái vụ kiện là Elk kiện Wilkins vào năm 1884. Cái vụ kiện này đó là một cái vụ kiện cũng là cái vụ kiện có liên quan đến cái quyền quốc tịch theo nơi sinh đó. Thì thưa quý vị thính giả, khi mà tòa án tối cao từng phán quyết người Mỹ bản địa sinh trên lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn chưa mặc nhiên có quyền công dân, vì những cái người Mỹ bản địa đó còn chịu thẩm quyền của bộ lạc, có nghĩa là họ phải còn chịu cái quyền tài phán của cái bộ lạc của họ, cho nên những cái người Mỹ bản địa nha, là những cái người da đỏ đó, họ sinh ra ngay thì cái mảnh đất này là cái mảnh đất của tổ tiên của họ, nhưng mà họ vẫn chưa có gọi là được mặc nhiên là có quyền công dân, thưa quý tác giả. Đó là cái tinh thần của cái vụ kiện Elk kiện Wilkins, thưa quý tác giả. Và tác giả nói như vậy: nếu như trường hợp đó, có nghĩa là trường hợp những cái người Mỹ bản địa sinh ra trên đất Hoa Kỳ nhưng mà vẫn chưa hẳn là có được quyền công dân, thì con của những người nhập cư bất hợp pháp lại càng không nên được hưởng quyền đó. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý tác giả, những người Mỹ bản địa là những cái người sinh ra tổ tiên của họ là ở đây, họ muôn đời là người bản địa của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo như cái vụ phán quyết của vụ kiện Elk kiện Wilkins thì cho rằng những cái người Mỹ bản địa đó vẫn không có quyền công dân mặc nhiên, không có quyền tự động có quyền công dân, thưa quý thính giả. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại trao cái quyền công dân của Hoa Kỳ cho những cái người đến đây một cách bất hợp pháp, đến đây chỉ qua cái hình thức là đi du lịch để mà sinh con, hay là những cái người tội phạm từ những cái quốc gia khác sang đây sinh con rồi cũng có quốc tịch? Đó là một cái sai lầm khủng khiếp của tòa án tối cao, thưa quý vị khán giả, trong một cái vụ kiện vô cùng quan trọng đối với cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
phán quyết cái vụ trong kiện Barbara phơi bày một cái sự thật vô cùng cay đắng. Đó là tòa án tối cao đã tự tay làm suy yếu ý nghĩa của quyền công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà ông thẩm phán Roberts và bà Barrett đứng cùng với phe tự do để mở rộng quyền công dân theo nơi sinh cho con cái của tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp và cả những cái người là những du khách đến đây chỉ để sinh con để có quốc tịch. Họ đã biến quốc tịch Hoa Kỳ trở thành là một cái món quà ngẫu nhiên của địa lý, không còn gắn với lòng trung thành hay là trách nhiệm đối với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Những cảnh báo của thẩm phán Alito nói rằng đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cái điều đó nó nghe như là một cái tiếng nói lạc lõng trong một cái định chế đang tự làm mờ ranh giới chủ quyền của mình. Bởi cái hệ quả của phán quyết đó đó không chỉ là tranh luận pháp lý mà thôi, mà nó mở đường cho việc trao quyền bầu cử, quyền thụ hưởng phúc lợi xã hội và thậm chí là quyền tranh cử tổng thống cho những cái người sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng lại lớn lên ở những quốc gia thù địch mang trong mình sự căm ghét Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là cái trường hợp mà vị tướng vừa mới nói đấy, có tiếng giả đó, là rất là nhiều những cái công dân Hoa Kỳ sang đây, nhất là dưới thời của Tổng thống Obama đó, khi mà ông Obama đã mở rộng cái visa cho những cái người dân Trung Cộng đi sang đây, visa mà kéo dài tới 10 năm, thưa quý vị khán giả. Cái visa du lịch nhưng mà sống, nó cái visa đó nó có thời hạn tới 10 năm. Và những cái công dân của Trung Cộng, ngay cả những cái cán bộ, những cái thành viên của đảng, những cái nhân viên ở những cái người trong quân đội của Trung Cộng đó cũng sang đây, và họ không chỉ sanh một mà sanh nhiều đứa con ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, rồi họ đem những đứa con của họ trở về lại bên Trung Cộng, họ nuôi nấng ở bên Trung Cộng, và những cái đứa trẻ đó nó sanh ở Hoa Kỳ, và nó nếu mà nó sang đây và nó trên 35 tuổi, nó có quyền tham gia tranh cử ghế tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Thì quý vị nghĩ lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra khi lỡ đi, khi mà một cái đứa trẻ của Trung Cộng nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ, nó mang trong tư tưởng của nó là cái ý thức hệ cộng sản, thì cái chuyện gì nó xảy ra với Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả? Đó là một cái sự lật đổ một cái nền dân chủ, nền tự do của Hoa Kỳ ngay từ bên trong, thưa quý vị khán giả. Và những cái thẩm phán ở tòa án tối cao trong cái ngày vừa qua đã trao quyền đó cho những cái công dân không sống tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Những cái công dân mà nó mang một cái hệ tư tưởng độc hại như vậy, để rồi nó có quyền đi tranh cử tổng thống, và nếu như mà trong một cái tình huống mà không may nó xảy ra đó, thì một trong những cái đứa trẻ đó nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ thì làm sao? Cái điều cay đắng nhất nó nằm ở cái chỗ, thưa quý vị khán giả, đó là những cái thẩm phán vốn được kỳ vọng bảo vệ nguyên tắc nguyên bản luận là chính là những cái người phớt lờ cái lịch sử của tu chính Đáng thứ 14. Cái lịch sử của nó là như thế nào, thưa quý vị khán giả? Cái tu chính án này vốn không hề được thiết kế để trao quyền công dân cho con cái của người nghiệp nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta phải nhớ cái lịch sử của cái tu chính án này là như thế nào. Nó viết ra vào cái thời gian ngay sau cái khi mà ông Abraham Lincoln đó, ông xóa bỏ cái nô lệ, thì rất là nhiều những cái người nô lệ cũ bây giờ họ cần có cái quốc tịch, nhưng mà khi mà là cái làm thân nô lệ đó thì họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Bây giờ để bảo đảm họ có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ để mà họ có thể sống một cách yên bình tại Hoa Kỳ,
thì cái tu chánh án thứ 14 đã ra đời là để bảo vệ cho những cái người nô lệ cũ đó có quyền hợp pháp trở thành là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và chúng ta phải nên nhớ một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là vào cái thời điểm đó đó chưa hề có cái gọi là nhập cư bất hợp pháp. Và có một cái điều rất là rõ và rất là mạnh trong cái tu chánh án thứ 14 là cái gì? Là những cái người sinh ra phải là có chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, những cái người nhập cư bất hợp pháp họ đâu có chịu tài phán của Hoa Kỳ. Họ không có chịu sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Họ không có lòng yêu nước Hoa Kỳ. Họ yêu quốc gia của họ, chứ họ không yêu Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Ngay cả những cái người bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, như bà Ilhan Omar, như là Tlaib, quý vị nghĩ họ yêu Hoa Kỳ à? Không. Ilhan Omar, bà đã từng tuyên bố là bà yêu đất nước Somalia và bà luôn lên án Hoa Kỳ. Bà yêu tổng thống, nhưng mà tổng thống của Somalia chứ không phải tổng thống của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và bà đấu tranh cho quyền lợi của người Somalia, chứ bà không đấu tranh cho cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái con người mà bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, những người ngồi trong quốc hội đó, huống gì là những cái người nhập cư bất hợp pháp, chưa là cái gì cả. Bây giờ họ lại có cái quyền công dân. Bà Barrett là người từng được xem là truyền nhân của Scalia. Bà lại góp phần để tạo ra một cái phán quyết xa về thực tế như vậy, thưa quý vị thính giả, bỏ qua những cái hệ quả nghiêm trọng đối với nền an ninh của quốc gia và ý nghĩa của quốc tịch, thưa quý vị thính giả. Là vì thưa quý vị thính giả, bây giờ bất kỳ một ai đến Hoa Kỳ sanh một đứa con thì đứa con đó nó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái quyền công dân đó đó nó đã bị pha loãng ra rồi. Là vì sao? Nó không quyền công dân, nó thật sự bây giờ nó

của Thụy Sĩ đó, nó khó gấp ngàn lần đối với cái quốc tịch của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Trong khi đó đó, quý vị tác giả thấy bây giờ đó, với cái gọi là với cái tuyên bố của tòa án tối cao vừa rồi đó, xem như là ai muốn đến đây để mà sinh con, để mà lấy quốc tịch đều được cả, thưa quý vị tác giả. Thì quyền công dân của Hoa Kỳ có còn ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị tác giả. Phán quyết đó không chỉ là một cái sai lầm về pháp lý, thưa quý vị tác giả, mà đó là một cú trượt dài của tòa án tối cao. Khi mà có tới 5 thẩm phán đã đặt cái tôi và cái sự dễ dãi lên trên lợi ích của quốc gia. Và một khi mà cái quyền công dân bị biến thành là một cái tấm vé miễn phí như vậy đó, thì Hoa Kỳ đã đánh mất thứ vốn làm nên sức mạnh của mình. Đó là cái gì? Đó là khả năng tự quyết định ai được gia nhập cộng đồng quốc gia. Và trong cái thời điểm đầy biến động như vậy, tòa án lẽ ra phải là một cái điểm tựa, nhưng mà với cái phán quyết vừa rồi đó, họ đã chọn trở thành một cái điểm gãy chứ không phải là điểm tựa, thưa quý vị thính giả.

Và để xem còn một cái video, có một cái câu chuyện bên lề nha, một câu chuyện bóng đá nha. Chứ chúng tôi biết là thưa quý vị khán giả là trong ngày đã thi đấu vừa rồi đó, ngày 1 tháng 7 đó, có ba đội chơi Việt Tiến, chỉ chú ý có mỗi một đội thôi, một trận đấu thôi. Đó là trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bosnia and Herzegovina. Bosnia và Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, đá vào lúc 6 giờ chiều. Thưa quý khán giả, trong cái trận đấu đó, đó, nó có một cái vấn đề mà đến bây giờ vẫn là một cái sự tranh cãi rất là kịch liệt. Là cái gì thưa quý khán giả? Đó là cái chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chánh của trận đấu đó, sau khi ông ta đã cho trận đấu tiếp tục mà không hề bắt lỗi, thì có một cái chuyện nó xảy ra. Đó là cái phòng mà những cái trọng tài mà ngồi xem truyền hình đó, xem cái VAR đó, VAR đó, nhắc nhở trọng tài: ê, cái pha này anh phải phạt đó chứ, anh phải view là anh phạt đó chứ, tại sao lại bỏ qua? Và cái thưa cô thưa giảng, sau khi mà trọng tài chánh nghe những cái khuyến kháo từ những cái trọng tài VAR đó đó, ông ta đã cho dừng trận đấu vào check cái màn hình. Và một cái điều không may đã xảy ra cho đội tuyển Hoa Kỳ đó đó là khi mà ông ta trở lại sân đấu đó, ông ta đã rút thẻ đỏ và đuổi Bologan ra khỏi sân, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện mất một vận động viên, một cầu thủ trên sân trong cái trận đó, cho dù là nó có nguy hiểm, nhưng mà thưa quý vị khán giả, cái hệ lụy nó không dừng lại ở cái trận đấu ngày hôm qua, mà nó sẽ còn kéo dài cho đến cái trận đấu sắp tới vào ngày thứ hai này, thưa quý vị khán giả, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp đội Mỹ, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện mà cái hệ lụy đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Đó là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ mất đi khẩu thần công của mình. Để xem những cái ý kiến được đưa ra như thế nào thưa quý vị khán giả. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Nam Mỹ là Hercules Gomez cùng với nhiều những cái nhân vật khác đã cùng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhất quán của công nghệ trọng tài video hỗ trợ, tức là VAR đó. Cái công nghệ đó đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi cho ngôi sao tuyển Hoa Kỳ là Florin Balogun, khiến cho anh đã bị trục xuất, đã tước quyền thi đấu trong trận thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina tại World Cup vào thứ tư vừa rồi. Các trọng tài đã sử dụng VAR để mà xác định rằng Balogun đã dẫm lên phần sau chân của đối thủ và rút thẻ đỏ phạt ngôi sao tuyển thủ Mỹ. Án phạt đó cũng khiến cho anh phải vắng mặt trong trận đấu vòng 16 trước đội Mỹ vào thứ hai. Gomez phát biểu trên

kênh ESPN vào tối thứ tư như vậy. Với tình huống cụ thể đó, khi mà bạn xem là ở chế độ quay chậm, dừng hình quay và qua va, trông nó vẫn rất là tồi tệ. Có vẻ như anh ấy dẫm vào chân của Achilles của đối thủ, và đó là một tình huống dễ dàng để đưa ra quyết định thẻ đỏ. Cái vấn đề ở đây là va quá thiếu nhất quán, FIFA cũng quá thiếu nhất quán, tiêu chuẩn áp dụng cho trường hợp này lại không được áp dụng cho trường hợp khác. Cái trường hợp khác là trường hợp nào thưa quý vị tác giả? Cái trường hợp khác đó thưa quý vị tác giả, theo như huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ đó là ông Mauricio Pochettino, ông ta không hài lòng với quyết định và cho rằng đó không đời nào là một chiếc thẻ đỏ. Cả ông và cả Gomez đều nhắc lại một cái tình huống tương tự đã diễn ra trước đó trong giải đấu có liên quan đến ngôi sao người Argentina. Đó là Lionel Messi thưa quý vị tác giả, trong cái pha mà Messi dẫm lên chân của một cầu thủ Algeria theo cách tương tự nhưng không phải là nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ gì cả. Tình huống đó được tờ The Atlantic mô tả là sự nương tay của trọng tài. Lionel Messi cũng hay làm như thế này, và đây là ví dụ điển hình. Messi là một trong số ít cầu thủ thực hiện hành động đó mà không hề bị thổi phạt. Gomez nói thậm chí chẳng có lỗi nào được thổi cả, cũng không có thẻ phạt nào cả, nhưng mà nếu Florin Balogun làm như vậy thì tình huống sẽ bị xét lại. Và khi đã xem lại, khi mà chiếu chậm hay là soi kỹ từng khung hình thì rõ ràng là có va chạm. Chân của anh ta chạm vào gân Achilles của đối phương và thế là bị phạt thẻ đỏ. Vấn đề không nằm ở chỗ liệu đó có phải là thẻ đỏ hay không, mà là sự thiếu nhất quán trong cách xử lý khiến cho người hâm mộ và cả giới chuyên môn như chúng tôi cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhưng mà phải nói thưa quý khán giả, khi mà vị tiết coi xem lại hai cái pha đó, hai cái pha mà gọi là có va chạm đó đó, thì cái pha của Lionel Messi nặng hơn nhiều. Là vì sao thưa quý khán giả? Nhưng mà quý vị khán giả mà xem lại cái pha của Balogun đó, đụng một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia đó, thì cái lỗi đúng ra là phải đưa cho cái người hậu vệ của đội Bosnia thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Balogun đang đón bành thì hậu vệ của đội Bosnia đã xông vào anh. Khi mà anh đang bay trên trời thưa quý vị khán giả, chân anh đã hỏng đất và anh phải đáp xuống đất thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện mà vô tình anh ta dẫm lên cái gót chân của hậu vệ của Bosnia đó là cái chuyện đáng tiếc mà không hề có chủ ý thưa quý vị khán giả. Và hai người đó là ngang nhau, vai kề vai ngang nhau thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha của Messi đó thì thưa quý vị khán giả, khi mà vị tiếng xem cái pha của Messi đó thì thấy rằng Messi mới đáng có lỗi. Là vì sao? Messi đã dẫm vào gót chân của đối thủ Algeria, nhưng mà Messi ở phía đằng sau và cái mũi giày của Messi đã húc vào cái đằng sau chân của một cái cầu thủ của Algeria và dẫm lên chân của cầu thủ đó. Đó là một cái hành động mà nếu như mà theo đúng luật đó, là có thể thẻ đỏ. Là vì thưa quý vị, luật của FIFA anh không được đá phía đằng sau, mà như là cái bài viết này nói đó, thì thưa quý vị, đó là một cái hành động mà Messi vẫn hay thường làm. Có nghĩa là cái trận đấu với Algeria, Messi dẫm vào gót chân của một cái cầu thủ Algeria từ phía đằng sau không phải là lần đầu tiên. Rất là nhiều lần rồi Messi đã phạm cái lỗi đó, nhưng mà anh ta không hề bị phạt thưa quý vị khán giả. Không hề bị phạt. Nhưng mà với Balogun thì lại khác thưa quý vị khán giả. Balogun
với một cái tình huống là bất ngờ và không cố ý thì lại bị soi và bị thẻ đỏ, thưa quý vị khán giả. Cái câu chuyện này nó còn rất là dài. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, giờ chúng ta thấy có một cái sự không nhất quán trong cái việc là dùng va. Và một khi mà có cái yếu tố con người ở đó đó, thì vẫn còn có những cái thiên vị, thưa quý vị khán giả. Và những cái sự thiên vị như vậy đó, nó có thể giết hoặc là nương cho một cái đội. Rất là nguy hiểm vô cùng. Vâng, và đó là những cái chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Tiến hy vọng rằng đó Hoa Kỳ sẽ vượt qua được, mặc dù là Việt Tiến thấy trước là rất khó khăn khi mà Hoa Kỳ vừa mới mất một cái cầu thủ ghi bàn, và không biết rằng đó là cầu thủ chính của đội, là linh hồn của đội đó, là anh chàng Pulisic á, cái tình trạng sức khỏe của anh ta như thế nào Việt Tiến không biết. Là vì như chúng ta thấy rõ ràng đó là anh Pulisic trong cái trận mà đá với Bosnia đó, anh được săn sóc quá kỹ, thưa quý vị khán giả. Lúc nào cũng ba cầu thủ đội bàn vây quanh anh và tha hồ vừa đá vừa kéo vừa thổi vừa ôm, khiến cho ta rất là nhiều lần phải nằm sân, thưa quý vị khán giả. Thì không biết liệu là bắp vế, bắp chân, bắp đùi của anh có còn nguyên vẹn hay là không, nó có mẻ, nó có sức, nó có bị hư hỏng cái chỗ nào hay không. Và Việt Tiến hy vọng rằng cái trận đấu thứ hai sắp tới đây, Pulisic có thể ra sân để mà phần nào giúp cho đội tuyển Hoa Kỳ đứng vững, thưa quý vị khán giả, trước một cái trận đấu với một cái đội không phải là dễ, mà lại mất đi cái khẩu đài pháo của mình. Mà không biết liệu là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ sẽ có một cái đội hình như thế nào để bù cái khoảng trống mà Balogun để lại, thưa quý vị khán giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới qua ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thu Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Chuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt

những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng

0: khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@

0: Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, sẽ được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tiếng Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tiếng Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 2 tháng 7 năm 2026, cũng như vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cảnh báo trạm xăng phải giảm giá nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Kế đến là bản tin Từ Nghị Thị Đảng Dân Chủ cảnh báo Đảng Dân Chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Giao lưu học luật, học thuật với Trung Cộng là tiềm ẩn rủi ro lớn cho an ninh của Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Hội đồng giáo dục Florida bỏ phiếu cấm người nhập cư bất hợp pháp vào các trường đại học công lập. Phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin Đồng đất mạnh tại Venezuela đã khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Nắng nóng cực đoan đã khiến cho 1.000 người tử vong. Hệ thống mai táng của Paris quá tải. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Nike tuyên bố một khảo du học sinh Trung Cộng từng gửi USB của Nhật về cho quân đội Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam trên 18 tuổi bị khởi tố. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam. Bản tin với nhan đề Quảng Trị ruộng đất nứt nẻ, cả ngàn hecta lúa thiếu nước sắp chết khô. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
2: Tổng thống Trump cảnh báo trạm xăng phải giảm giá nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Hôm 30 tháng 6, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức hạ giá bán lẻ, đồng thời cảnh báo sẽ có rắc rối lớn nếu không chuyển lợi ích từ đà giảm của giá dầu thô cho người tiêu dùng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng giá xăng vẫn quá cao, dù giá dầu thô đã giảm về khoảng 68 Mỹ kim một thùng. Tổng thống Trump viết, các nhà bán lẻ xăng dầu phải hạ giá ngay lập tức. Tổng thống kêu gọi đưa giá xăng xuống quanh mức 2,50 Mỹ Kim một gallon và cáo buộc một số trạm xăng lợi dụng tình hình để nâng giá, kiếm lời. Tổng thống cũng chỉ trích tiểu bang Cali vì mức thuế xăng quá cao, cho rằng điều này khiến cho người dân phải trả chi phí nhiên liệu đắt đỏ. Tổng thống viết, chẳng bao lâu nữa, tiền thuế còn cao hơn giá trị của chính sản phẩm, đồng thời cáo buộc chính quyền tiểu bang ngược đãi người dân. Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra khả năng các công ty dầu khí và hệ thống bán lẻ không giảm giá tương ứng với đà lao dốc của dầu thô sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran. Tổng thống Trump vào thời điểm đó cáo buộc doanh nghiệp chặt chém người tiêu dùng vì giá xăng giảm quá chậm. Giá xăng đã giảm liên tiếp trong nhiều tuần khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và thị trường dầu mỏ dần ổn định trở lại. Theo Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ AAA, giá xăng thông thường trung bình toàn quốc ngày 29 tháng 6 ở mức 3,91 Mỹ Kim một gallon, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Mức này thấp hơn gần 4 Mỹ Kim một gallon của tuần trước. Hoa Kỳ cho biết giá dầu thô đi xuống cùng nguồn cung nhiên liệu cải thiện là tác nhân chính kéo giá xăng giảm. Tuy nhiên, nhu cầu có thể tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Trước đó, xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran từng khiến cho nguồn cung dầu tại Vịnh Ba Tư gián đoạn, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 17 tháng 6 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn, nối lại đàm phán hòa bình và mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển, giá dầu đã giảm mạnh. Có thời điểm dầu Brent vượt 126 Mỹ Kim một thùng, còn dầu WTI gần 120 Mỹ Kim một thùng trước khi hạ nhiệt. Khảo sát mới nhất của Reuters với 31 chuyên gia cho thấy, giới phân tích lần đầu hạ dự báo giá dầu năm 2026 kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Theo đó, dầu Brent năm 2026 được dự báo trung bình 84,50 Mỹ Kim một thùng, giảm so với mức 90,44 Mỹ Kim một thùng dự báo trước đó. Giá dầu WTI được dự báo ở mức 79,49 Mỹ Kim một thùng, thấp hơn dự báo 84,63 Mỹ Kim một thùng hồi tháng 5. Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và có thể khiến giá dầu tăng trở lại. Ông Warren Patterson, giám đốc chiến lược hàng hóa của ING, nhận định thị trường đang quá lạc quan về tốc độ phục hồi nguồn cung dầu toàn cầu. Ông cũng cho biết lượng tồn kho dầu thế giới đã giảm đáng kể từ khi xung đột nổ ra

0: khiến thị trường dễ tổn thương hơn. Một số chuyên gia năng lượng lưu ý giá xăng thường giảm chậm hơn giá dầu thô do còn phụ thuộc vào chi phí lọc dầu, vận chuyển và phân phối. Giám đốc tài chính Chevron bà Emma Bonner cho biết giá dầu giảm cuối cùng sẽ giúp người tiêu dùng mua xăng rẻ hơn, nhưng quá trình này cần thời gian. Hôm 25 tháng 6, bà nói với CNBC như sau: luôn có độ trễ giữa lúc giá dầu giảm và lúc đó phản ánh tại các trạm xăng.
1: Kế đến là bản tin, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cảnh báo đảng Dân Chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Xuất hiện trên chương trình Hannity của Fox News vào tối thứ Tư vừa qua, thượng nghị sĩ John Fetterman là một thành viên của đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra một loạt những nhận định gây chú ý về tình trạng phân hóa trong nội bộ đảng Dân Chủ, mà theo ông, việc đảng Dân Chủ ngày càng đề cử những nhân vật cực tả không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một thực tế đáng lo ngại, đó là nhiều thành viên của đảng Dân Chủ không còn cảm thấy tự hào khi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vẫn là kết quả thăm dò mới nhất, ông Fetterman cho biết, chỉ có 45% đảng viên đảng Dân Chủ cho biết họ tự hào về quốc gia của mình. Ông nhấn mạnh, nếu chưa đến 45% đảng viên đảng Dân Chủ cảm thấy tự hào là người dân của Hoa Kỳ, trong khi bản thân tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi được là người dân Hoa Kỳ, thì với những con số thấp như vậy, đó chính là lý do họ đề cử những người công khai theo chủ nghĩa cộng sản và mang tư tưởng vô cùng chống đối. Đối với tôi, là một đảng viên đảng Dân Chủ, điều đó thật là đáng lo ngại. Theo Fetterman, sự suy giảm niềm tự hào quốc gia đã tạo điều kiện cho các quan điểm cực đoan len lỏi vào tiến trình đề cử, đe dọa làm biến dạng hình ảnh truyền thống của đảng Dân Chủ. Không dừng lại ở những lời lẽ cảnh báo về xu hướng cực tả, ông Fetterman lại tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ một số nhân vật mới gia nhập quốc hội mà ông mô tả là cực đoan chống Mỹ gay gắt. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ giả vờ nói điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ. Ông Fetterman cho rằng ban lãnh đạo của đảng Dân Chủ đang tỏ ra quá mềm mỏng trước các quan điểm cực đoan và điều đó cần phải được chấm dứt ngay. Ông nói, chúng ta cần phải chấm dứt, chấn chỉnh nội bộ ngay lúc này và khẳng định rằng đây không phải là tình huống phù hợp cho chính sách bao trùm mọi quan điểm. Đây là những người mang tư tưởng cực đoan và chống Mỹ gay gắt nhất. Ông bày tỏ sự khó hiểu trước việc một số thành viên, kể cả những người đang nhắm vào vị trí lãnh đạo, lại không dám lên tiếng để phản bác các quan điểm mà ông gọi là đáng ghê tởm, bao gồm chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là xu hướng chống Do Thái đang lan rộng trong bộ phận cánh tả. Ông Fetterman cảnh báo rằng nếu đảng Dân Chủ đưa quan điểm Do Thái không có quyền tự vệ và không có quyền tồn tại vào cương lĩnh của chính thức của đảng, thì ông sẽ rời bỏ đảng. Ông nói, mình vô cùng lo ngại trước sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trong phe cánh tả và tại các trường đại học. Ông nhấn mạnh, tôi chắc chắn sẽ vạch trần bản chất của họ. Tôi sẽ không bao giờ giả vờ nói điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ.
0: Giao lưu học thuật với Trung Cộng tiềm ẩn rủi ro lớn cho an ninh Hoa Kỳ. Giáo sư Dư Mậu Xuân gần đây đã lên tiếng cảnh báo rằng các hoạt động giao lưu học thuật với Trung Cộng đang tạo ra rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia. Theo ông, mục tiêu của giao lưu học thuật phải là để hiểu Trung Cộng, không phải biến Đại học Hoa Kỳ trở thành là kênh truyền bá quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay hợp thức hóa một chế độ bị các buộc tước đoạt quyền tự do của người dân. Trên báo The Washington Times ngày 22 tháng 6, ông Dư Mậu Xuân, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson và Cựu Cố vấn Chính sách Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã sai lầm khi tin rằng hai bên cùng hoạt động trong một hệ thống học thuật giống nhau. Theo ông, học giả Hoa Kỳ được làm việc trong môi trường đề cao tự do tranh luận và khác biệt quan điểm. Ngược lại, học giả Trung Cộng chịu sự kiểm soát tư tưởng chặt chẽ từ chính quyền. Những ai thách thức Trung Cộng có thể phải đối mặt với mất việc, giám sát hoặc truy tố. Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở năng lực học thuật mà ở việc các học giả Trung Cộng có được tự do phát biểu hay không. Ông Dư Mậu Xuân chia các chuyên gia nghiên cứu Trung Cộng ở phương Tây thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những học giả như Frank Decoter hay Perry Link, những người thường xuyên chỉ trích hoặc phân tích sâu về cơ chế cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông, các học giả này thường bị Bắc Kinh hạn chế tiếp cận hoặc cấm nhập cảnh. Nhóm còn lại gồm các học giả, nhà báo và chuyên gia chính sách vẫn duy trì được việc tiếp cận với Trung Cộng, thường xuyên được mời tham dự hội nghị hoặc tiếp tục với giới chức cấp cao. Theo ông Dư, các quan điểm của nhóm này thường nằm trong giới hạn mà Bắc Kinh chấp nhận được. Ông cho rằng Trung Cộng sử dụng quyền cấp thị thực, lời mời học thuật và cơ hội nghiên cứu như công cụ gây ảnh hưởng, khiến nhiều người có xu hướng tự kiểm duyệt để tránh mất quyền tiếp cận với Trung Cộng. Theo ông Dư Mậu Xuân, hiện tượng này khiến cho một bộ phận học giả và bình luận viên phương Tây vô tình trở thành loa khuếch đại cho tuyên truyền của Trung Cộng. Ông nói, mỗi khi Bắc Kinh có động thái cứng rắn, từ vấn đề Đài Loan, Hồng Kông cho đến gián điệp công nghiệp hay nhân quyền, nhiều nhà quan sát phương Tây lại ưu tiên tìm xem Hoa Kỳ đã khiêu khích Trung Cộng ra sao thay vì đánh giá trực tiếp hành động của Bắc Kinh. Theo ông, các tiếp cận này khiến Trung Cộng được mô tả như là bên phản ứng phòng vệ, còn Hoa Kỳ bị xem là bên chủ động leo thang căng thẳng. Ông Dư Mậu Xuân cho rằng Bắc Kinh không xem đại học là tổ chức độc lập mà là công cụ phục vụ cho quyền lực quốc gia. Đây chính là khác biệt căn bản giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông dẫn số liệu cho biết trước đại dịch có khoảng 370.000 sinh viên Trung Cộng học tại Hoa Kỳ. Hiện con số này ở khoảng 270.000 người, trong khi số sinh viên Hoa Kỳ học tại Trung Cộng đã giảm xuống dưới 1.000. Theo ông, nhiều sinh viên Trung Quốc đang theo học các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cũng dẫn dữ liệu từ Bộ Giáo dục Trung Cộng cho biết gần 90% du học sinh Trung Cộng tại các nước phát triển đã quay về nước làm việc. Từ đó, ông nhận định Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một hình thức tách rời học thuật tương tự như thời chiến tranh lạnh. Ông cho rằng Hoa Kỳ từng thận trọng hơn với Liên Xô, nhưng hiện nay lại để sự cởi mở của hệ thống giáo dục trở thành điểm dễ bị khai thác. Kết luận, ông nhấn mạnh giao lưu học thuật cần phục vụ mục tiêu hiểu rõ Trung Cộng thay vì trở thành công cụ truyền bá quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc hỗ trợ lợi ích của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin viết nhan đề Hội đồng Giáo dục Florida bỏ phiếu cấm người nhập cư bất hợp pháp vào các trường đại học công lập. Hội đồng Giáo dục tiểu bang Florida đã bỏ phiếu vào thứ ba để chúc tiến một chính sách cấm người nhập cư bất hợp pháp nhập học tại các trường đại học công lập của tiểu bang. Đây là một nỗ lực mới nhất của các nhà lãnh đạo tiểu bang nhằm thắt chặt các quy định về nhập cư trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-1 để ngăn người nhập cư bất hợp pháp tiếp cận với 28 trường cao đẳng công lập và các chương trình giáo dục dành cho người trưởng thành của tiểu bang.

0: hợp pháp vào năm 2023. Năm 2025, Florida đã chấm dứt một chương trình cho phép sinh viên nhập cư bất hợp pháp thuộc diện DACA được hưởng mức học phí dành cho cư dân tiểu bang. Tờ Orlando Sentinel đã nêu tên Alex Lieberman là một trong hơn 50 người phát biểu ý kiến trong phiên lấy ý kiến công chúng. Người đã nói rằng giáo dục không phải là công cụ để kiểm soát hay giám sát người nhập cư. Virginia Barton, một sinh viên đại học tại Đại học Quốc tế Florida FIU, đã gọi điện đến để bày tỏ sự phản đối như sau: "Tôi gọi điện để bày tỏ sự bất bình và lo ngại sâu sắc. Những quy định này không chỉ tàn nhẫn, mơ hồ, mà còn đi ngược lại với những giá trị mà Bộ Giáo dục cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ đại diện, mà còn trái với tinh thần của Hiến pháp." Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tiểu bang Florida Carlos Guillermo Smith cho rằng chính sách được đề xuất này vi phạm luật quốc pháp của tiểu bang. Ông phát biểu luật pháp Florida quy định hệ thống đại học công lập của tiểu bang phải duy trì chính sách tuyển sinh mở, trong khi các quy định này lại đi ngược lại điều đó. Hiến pháp của chúng ta cũng yêu cầu phải bảo đảm quyền được giáo dục cho tất cả trẻ em trong phạm vi tiểu bang. Do đó, những gì quý vị đang thực hiện là vi phạm hiến pháp. Thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Trong một đoạn video được Spectrum News chia sẻ vào hôm thứ Ba, ông nói như sau: "Quý vị biết đấy, việc một người cư trú bất hợp pháp theo học tại đại học công lập của tiểu bang là điều vô lý. Tôi muốn dành suất học đó cho cư dân của Florida hơn. Tuy nhiên, họ lại đang nhận được mức ưu đãi tốt hơn cả công dân của Hoa Kỳ sống tại Georgia. Chẳng hạn như người sống ở vùng Nam Georgia, chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào." Alex Lanfranconi, giám đốc truyền thông của thống đốc DeSantis, đã đưa ra tuyên bố với Fox News Digital như sau: "Người nhập cư bất hợp pháp không có quyền theo học tại các trường đại học được tài trợ bởi tiền thuế của người dân. Dưới sự lãnh đạo của thống đốc DeSantis, Florida sẽ chấm dứt tình trạng này." Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Ngân hàng thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Cộng. Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới vào thứ Ba 30 tháng 6, Ngân hàng Thế giới sẽ từng bước chấm dứt chương trình cho vay đối với Trung Cộng trước năm 2031. Financial Times cho biết, động thái này đồng nghĩa với việc Trung Cộng sẽ không còn là quốc gia nhận vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới là tổ chức tài chính quốc tế, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất cho các dự án vốn ở các nước đang phát triển với mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Tổ chức này có 189 thành viên, trong đó Mỹ là cổ đông lớn nhất. Đề xuất mới về Trung Cộng sẽ được Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới thảo luận trong tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 7. Trước đó, Hoa Kỳ và một số nước khác đã nhiều năm gây sức ép cho rằng khi kinh tế Trung Cộng đã phát triển, Ngân hàng Thế giới không nên tiếp tục cho vay ưu đãi đối với nước này. Theo bản tóm tắt mà Financial Times tiếp cận được, đề xuất yêu cầu từ nay đến năm 2031, tổng mức cho vay của Ngân hàng Thế giới đối với Bắc Kinh sẽ không vượt quá 2 tỷ Mỹ Kim và sau năm 2031 sẽ chấm dứt hoàn toàn. Một quan chức Ngân hàng Thế giới nói với Financial Times, đây mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ của chúng tôi với Trung Cộng. Khi giai đoạn khung này kết thúc, Trung Cộng sẽ tốt nghiệp, tức không còn thuộc nhóm quốc gia được Ngân hàng Thế giới cho vay. Chúng tôi ghi nhận chặng đường phát triển của Trung Cộng và cũng cho rằng Trung Cộng không nên tiếp tục nhận nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính phát triển như Ngân hàng Thế giới. Quan chức này cho biết trong những năm gần đây, khoản vay của Ngân hàng Thế giới dành cho Trung Cộng đã giảm từ mức 2,4 tỷ Mỹ Kim mỗi năm vào năm 2017 xuống còn 750 triệu Mỹ Kim vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Ngân hàng Thế giới đã đạt thỏa thuận với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Theo đó, ngân hàng này cam kết chuyển một phần khoản vay dành cho Trung Cộng sang các nền kinh tế nghèo hơn, đổi lại là sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với kế hoạch tăng vốn 13 tỷ Mỹ Kim cho tổ chức. Khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng hứa sẽ thay đổi mô hình cho vay, xếp Trung Cộng và một số nước khác vào nhóm có lãi suất cho vay cao hơn, đồng thời giảm dần các khoản vay dành cho Trung Cộng. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Ngân hàng Thế giới đã dành quá nhiều vốn vay cho những nước

0: nước như Trung Cộng, những nước vốn đã có đủ năng lực đi vay, trong khi nhiều nước nghèo hơn, cần vốn hơn lại không nhận được cơ hội vay tương xứng. Phát ngôn viên Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba kêu gọi các ngân hàng phát triển khác làm theo Ngân hàng Thế giới và hạn chế cho Trung Cộng vay. Tuyên bố của Bộ Tài chính cho biết là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Cộng không nên tiếp tục nhận các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính đa phương. Việc nhóm Ngân hàng Thế giới chấm dứt cho Trung Cộng vay là một bước đi đúng hướng và chúng tôi hy vọng các tổ chức khác cũng sẽ làm theo. Đầu tháng này, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý áp dụng một biện pháp chuyển tiếp tương tự đối với Ba Lan, với kế hoạch chấm dứt cung cấp các khoản vay phát triển cho quốc gia Trung Âu này trước năm 2031.
1: Kế đến là bản tin động đất mạnh tại Venezuela đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Vào hồi tuần trước, Venezuela liên tiếp hứng chịu hai trận động đất mạnh với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu được công bố vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thảm họa đã khiến cho ít nhất 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người khác bị thương. Trong lúc lực lượng chức năng chạy đua để tìm kiếm người sống sót, đội cứu hộ nổi tiếng Topos Azteca của Mexico đã đến vùng tâm chấn tại bang La Guaira, khu vực gánh chịu thiệt hại nặng nhất. Nhóm tình nguyện viên trẻ đang vận hành hệ thống số để quản lý các trại tị nạn cho hàng trăm người dân. Topos Azteca được thành lập sau trận động đất lịch sử ở Mexico City vào năm 1985 và nổi tiếng trên toàn cầu nhờ tham gia nhiều chiến dịch cứu hộ thảm họa dưới sự dẫn dắt của Hector El Chino Mendez, 80 tuổi. Đội cứu hộ được điều động đến La Guaira với đồng phục cam phản quang cùng với thiết bị chuyên dụng như camera nhiệt, micro siêu nhạy và camera nồi soi luồn sâu vào các đống đổ nát. Biệt danh chuột chuỗi của đội cũng xuất phát từ phương thức tìm kiếm này. Trước giờ lên đường tại sân bay Mexico, thành viên German Bello, 39 tuổi, ôm động viên một người có thân nhân mắc kẹt trong động đất. Anh nói, chỉ cần mang lại chút ít hy vọng cho mọi người, với tôi đã là phần thưởng. Khi thời gian vàng cứu nạn dần khép lại, nhiệm vụ của các đội cứu hộ cũng chuyển sang tìm kiếm thi thể. Bello chia sẻ với AP như sau, điều khó khăn nhất là phải nói với một ai đó rằng người thân của họ đã qua đời. Tại hiện trường, đội cứu hộ áp dụng quy trình từng được sử dụng sau thảm họa Mexico vào năm 1985. Đó là khi một nhân viên giơ nắm đấm lên, toàn bộ khu vực lập tức giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe tiếng động nhỏ nhất phát ra từ đống đổ nát. Hiện phương pháp này được nhiều đội cứu hộ trên toàn thế giới áp dụng. Ở trường phổ thông Cộng hòa Panama tại La Guaira, hơn 350 người đang tạm trú sau động đất. Đáng chú ý, trại tị nạn này do nhóm tình nguyện viên từ 20 cho đến 27 tuổi điều hành. Họ xây dựng hệ thống kỹ thuật số để quản lý thông tin cư trú, tình trạng thương tích và suất ăn cho người dân. Daniel Rivas, 25 tuổi, nói rằng, chúng tôi như con tàu Titanic sẽ sống chết cùng với con tàu này. Dù có phòng khám và khu bếp ăn, điều kiện sinh hoạt tại các trại vẫn rất khó khăn. Tình nguyện viên Jose Mendez cho biết, nhiều người dân rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý. Anh nói, một nửa trở nên cực vô cùng nhạy cảm, số còn lại chìm trong giận dữ và hoang mang, họ mất người thân, mất tất cả. Trong khi chính phủ Venezuela xác nhận có hơn 2.000 người thiệt mạng, các tổ chức dân sự cho biết số người mất tích có thể lên đến 40.567 trường hợp. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này đang thu mua 10.000 túi đựng thi thể cho Venezuela. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS nhận định số người thiệt mạng cuối cùng có thể sẽ vượt ngưỡng 10.000. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày kể từ tối 1 tháng 7 và ngỏ lời chia buồn với các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ cho biết các trại tị nạn vẫn thiếu không gian riêng tư, khu dành cho trẻ em và công trình vệ sinh, chưa đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng lớn. Nỗi ám ảnh sau động đất vẫn đè nặng lên nhiều người dân, rồi tờ giác dư chấn vẫn còn trong cơ thể của mình, tôi chỉ muốn được về nhà. Các tình nguyện viên hiện chờ chính phủ hỗ trợ cấp lại giấy tờ tùy thân cho những người dân bị thất lạc và đồng thời công bố kế hoạch hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới.
0: Nắng nóng cực đoan khiến hơn 1.000 người tử vong, hệ thống mai táng Paris quá tải. Sau đợt nắng nóng kỷ lục tại

0: số ca tử vong tăng đột biến với khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức bình thường chỉ trong chưa đầy một tuần. Dù thời tiết đã dịu lại kể từ ngày 29 tháng 6, nhưng hệ thống nhà tang lễ đặc biệt tại Paris vẫn rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nhiều gia đình phải liên tục tìm nơi còn chỗ bảo quản thi hài cho người dân. Do phần lớn nhà ở và trường học tại Paris không có điều hòa, đợt nóng nắng trên 40 độ C đã gây đảo lộn lớn cho đời sống người dân. Bà Elizabeth Charrier, Chủ tịch Liên đoàn Tang lễ Quốc gia Pháp cho biết, công suất sử dụng nhà tang lễ mùa hè thường chỉ ở vào khoảng từ 30 đến 45%, nhưng nay đã vượt quá 66% trên toàn quốc. Hai nhà tang lễ ở trung tâm Paris đã kín chỗ kể từ ngày 26 tháng 6. Buộc nhiều gia đình phải đưa thi hài của người dân đến Chartres, cách Paris khoảng 80 km hoặc các vùng ngoại ô. Ông Zuhabe Hateli, chủ một nhà tang lễ tại Paris cho biết, toàn bộ 32 khoanh lạnh của cơ sở đã nhanh chóng bị lấp đầy. Chính quyền Paris phải cho lấp thêm 2 kho lạnh tạm thời, mỗi kho có thể chứa được 20 thi hài, còn các bệnh viện công cũng cho bổ sung thêm 50 vị trí bảo quản. Ông Hertili từng đề xuất dùng container đông lạnh tạm thời gần sân bay Paris-Orly nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, ngày 24 tháng 6 là ngày nóng nhất lịch sử nước này. Hôm đó ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong. Hai ngày 25 và 26 tháng 6 đều vượt 1.400 ca tử vong mỗi ngày. Trong 3 ngày nắng nóng cực điểm, số người qua đời vượt mức trung bình khoảng từ 900 đến 1.000 ca cho mỗi ngày của tháng 4 và tháng 5 đã tăng thêm khoảng 1.000 người, trong đó 85% nạn nhân trên 65 tuổi. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng khoảng 40%, chủ yếu ở Paris, và con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều trường hợp chưa hoàn tất việc ghi danh. Bà Veronique Berlin, quản lý một nhà tang lễ tại Paris, lo ngại xã hội đã quên bài học từ thảm họa nắng nóng năm 2003, khiến cho khoảng 15.000 người thiệt mạng. Bà cho biết phần lớn nạn nhân hiện nay sống một mình, và nhiều trường hợp tử vong có liên quan trực tiếp đến nắng nóng. Bà kêu gọi người dân khôi phục tinh thần tương trợ, thường xuyên quan tâm, kiểm tra và chăm sóc những người sống độc thân, đặc biệt là những người cao tuổi.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Nikki, một du học sinh Trung Cộng từng gửi USB của Nhật Bản về cho quân đội Trung Cộng. Hôm nay 2 tháng 7, báo Nikki đưa tin về một đầu mối mới có thể có liên quan đến vụ máy tính của lực lượng phòng vệ Nhật Bản bị phát hiện nhiễm mã độc từ USB có liên quan đến Trung Cộng. Theo như bài báo, kiểu tấn công mới tại Nhật Bản sử dụng USB nhiễm phần mềm độc hại được xác định có liên quan đến tổ chức tấn công mạng TIC, một nhóm bị cho là có liên hệ với quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã kết luận nhóm này phải chịu trách nhiệm dựa trên các chứng cứ như mã độc trong USB và nhật ký có liên lạc. Dẫn lời một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, Nikki cho biết sở cảnh sát thủ đô Tokyo đã phát hiện mối liên hệ có thể có giữa quân đội Trung Cộng và các thiết bị USB khi thẩm vấn một du học sinh Trung Cộng vào năm 2017. Người này thu hút sự chú ý của cảnh sát Tokyo vì đã từng xuất hiện trong danh sách các máy chủ tại Nhật Bản bị lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng. Trong giai đoạn 2016-2017, một máy chủ tại Nhật Bản đã bị tin tặc sử dụng làm bàn đạp để tấn công khoảng 200 doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có Mitsubishi Electric và cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản GASA. Trong quá trình bị cảnh sát Tokyo thẩm vấn, du học sinh này khai đã từng chịu áp lực từ phía Trung Cộng và bị yêu cầu phục vụ cho họ. Anh nhận chỉ thị từ phía chính quyền Trung Cộng thông qua một ứng dụng nhắn tin tức thời, được yêu cầu thuê máy chủ bằng tên giả và mua một số lượng lớn USB sản xuất tại Nhật Bản. Dù cảm thấy khó hiểu, anh ta vẫn phải làm theo, đặt mua các thiết bị này qua Amazon rồi gửi đến một tòa chung cư có nhiều gia đình ở thành phố Thanh Đảo, Trung Cộng. Trong quá trình truy tìm kẻ chủ mưu, các điều tra viên phát hiện vụ việc có liên quan đến quân đội Trung Cộng. Một người thân của một cư dân sống tại địa chỉ nhận hàng đang phục vụ trong đơn vị 61419 đóng tại Thanh Đảo. Được biết đơn vị này là một lực lượng tác chiến mạng của quân đội Trung Cộng, chỉ huy một tổ chức gián điệp mạng có liên quan đến Trung Cộng mà giới chức và giới phân tích của Nhật Bản và phương Tây gọi là TIC. kiểu tấn công mới tại Nhật Bản sử dụng USB nhiễm phần mềm độc hại cũng được xác định là có liên quan đến một tổ chức tấn công mạng TIC. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản kết luận nhóm này phải chịu trách nhiệm dựa trên các chứng cứ bao gồm mã độc trong USB và dữ liệu liên lạc. Những chiếc USB mà du học sinh này gửi về Thanh Đảo có thể là đã được tổ chức trên sử dụng để nghiên cứu các phương thức tấn công. Ngoài USB, tổ chức TIC còn nhắm đến một loại phần mềm bảo mật chỉ được sử dụng tại Nhật Bản và chỉ thị cho du học sinh này mua nó. Người này đã dùng tên giả để liên lạc với một nhà cung cấp và đặt mua phần mềm dưới danh nghĩa một công ty không hề tồn tại. Khi được hỏi về thời gian giao hàng, anh ta nói rằng muốn nhận phần mềm ngay lập tức. Tuy nhiên, do công ty không có thông tin đăng ký hợp lệ và sử dụng địa chỉ email miễn phí, nhà cung cấp đã nghi ngờ và cuối cùng đã từ chối bán. Sau khi bị cảnh sát Tokyo thẩm vấn, du học sinh này đã trở về Trung Cộng và từ đó không hề quay trở lại Nhật Bản. Vào tháng 12 năm 2021, cảnh sát Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ người này với cáo buộc sử dụng danh tính giả để mua phần mềm cùng các hành vi vi phạm khác. Được biết, du học sinh này từng luôn mơ ước được ở lại Nhật Bản để làm việc. Một nguồn tin tham gia điều tra nói với Daily như sau: đây rất có thể là một trường hợp Trung Cộng lợi dụng một công dân bình thường để tiến hành hoạt động gián điệp. Hoàn cảnh của du học sinh này thật là đáng tiếc. Một quan chức cấp cao của cơ quan cảnh sát điều tra Nhật Bản nhận định USB lẽ ra phải là thiết bị cần được đặc biệt chú trọng về an ninh, nhưng vì chúng quá phổ biến nên mọi người hầu như không nghĩ đến. Chúng là một điểm mù của xã hội, mà những điểm mù như vậy thường trở thành là mục tiêu của các cuộc tấn công. Quý thính giả và công việc Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Thiện Cầm làm một người tử vong. Theo kết quả điều tra, sáng ngày 19 tháng 5, Ngô Duy Khánh, sinh năm 2008, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha, chở theo Trương Hữu Đức, sinh năm 2008, trú tại xã Thiên Cầm, với tốc độ khoảng 70 km/h, lưu thông trên quốc lộ 8, theo hướng về xã Cẩm Xuyên, đến khu vực ngã ba, giao giữa quốc lộ 8C và đường huyện 131. Cùng thời điểm, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Trường, xã Thiền Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, di chuyển chậm sát lề phải và bật tín hiệu xin rẽ phải. Để tránh xe của chị Hương, Khánh đánh lái rẽ vào đường huyện 131, tông mạnh vào một bản báo giao thông bị đổ trước đó, dựng sát tường rào nhà dân. Chiếc xe tiếp tục cà vào tường rào rồi văng ra giữa đường, khiến Khánh và Đức ngã xuống đường, hậu quả Đức tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định chiếc xe máy do Khánh cầm lái do Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2009, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, giao cho. Chiếc xe này là của mẹ Nguyễn Thanh Bình sở hữu, cho Bình quản lý, sử dụng. Bình biết Khánh chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn cho bạn mượn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố Ngô Duy Khánh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm E khoảng 2 điều 260 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo điểm E khoảng 1 điều 264 Bộ luật Hình sự.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề Quảng Trị ruộng đồng nứt nẻ, cả ngàn hecta lúa thiếu nước sắp chết khô. Do nắng nóng kéo dài và không có mưa gần 2 tháng qua, nhiều hồ

để chứng minh ông Huỳnh ngồi xổm giữa vạt ruộng khô nẻ, lấy một đoạn dây cây chọc chọc xuống vết nẻ trên ruộng rồi rút lên đo. Ông Huỳnh lo lắng nói, đã sâu hơn gang tay rồi, cây lúa úa vàng sắp chết khô rồi. Các con mương nhỏ đã khô cạn, là một vùng ruộng thôn năm cũng trong tình cảnh úa, lúa vàng úa do hạn hán. Bà Nguyễn Thị Thương Lương ở thôn năm xã Bắc Rạch than rằng, nhìn thấy cây lúa cứ ngã vàng rồi chết héo từng cụm mà đau lòng lắm, không biết rồi trời có mưa hay không, bên thủy nông có dẫn được nước về hay không, chứ như thế này thêm vài hôm nữa à lúa chết cháy hết cả. Ông Lưu Bá Lâm là trưởng phòng kinh tế xã Bắc Rạch cho biết, vụ lúa hè thu năm nay toàn xã có gần 700 hecta, nhưng hiện đã có gần 70 hecta tại vùng Hà Trạch đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng, khoảng chục ngàn đoạn hơn 10 ngày tới mà không có mưa hay nước thủy lợi dẫn về thì diện tích lúa bị hạn sẽ tăng gấp đôi. Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, phó giám đốc công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, tính đến cuối tháng 6, hơn 1.000 hecta lúa hè thu tại các phường xã thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây đã bị khô hạn, hàng trăm hecta lúa úa vàng, ruộng nứt nẻ và gần 40 hecta lúa khác bị ngập mặn uy hiếp. Cũng theo ông Sáng, phần lớn các hồ đập nhỏ do địa phương quản lý đã khô hạn và xuống mực nước chết. Ông Sáng cho biết thêm, hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các chi nhánh thủy nông tại các địa phương tập trung các máy bơm dạ chiến nhỏ để thu hồi nước từ các hồ khe suối nhằm bổ sung vào các tuyến kênh mương để đưa về giải hạn cho vùng đang khô hạn, hạn chế lấy nước từ các hồ đập lớn bởi đây là nguồn dự trữ nếu như thời tiết cực đoan vẫn kéo dài.

quý thính giả và công việc Tiến và Thị Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng hòa vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt

quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp

0: khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg

0: giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây

0: thầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Tim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở tim.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watsonyourmind.
3: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt,

0: và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào. Để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Và bài thơ của đêm hôm nay nó có cái tựa đề là Dấu Tình Đầu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Mưa sầu đổ xuống trần gian, khóc thương những kẻ muộn màng yêu nhau, đắm trong vực thẳm thương đau, một mình ôm một mối sầu khôn khuây. Dẫu cho tình có đắm say, mà con tim vỡ đắng cay một đời, ôm lòng sầu đắng chơi vơi. Nghe giông tố ngập trời yêu thương, dẫu rằng tình mãi vấn vương, hồn sao héo úa đêm trường nhớ mong. Tình kia ghi khắc trong lòng, nghìn sao vẫn mãi mộng trong nghe thường. Và bây giờ vị Tiến xin được nhận vị ô vị thính giả trên đường lai. Mất rồi, đứt đường lai rồi, quý vị có thể gọi lại nha. Rồi bây giờ vị Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nhưng mà bây giờ vị Tiến thử nha, với một cái phiên bản AI, xem cái phiên bản AI này nó làm sao. Vị Tiến ít nghe cái trang của đây là Hoài Niệm Xưa. Vị Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Dấu Tình Sầu của Ngô Thụy Miên qua cái trang mạng Hoài Niệm Xưa. Thôi thì Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang gọi vào vậy. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo.
1: Dạ, chào anh Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa Việt Tiến nghe.
1: Dạ, tôi là Hải Yến, San Diego.
0: Dạ, thưa cô lâu ngày.
1: Dạ, lâu lâu.
0: Dạ, cô Hải Yến có khỏe không ạ?
1: Dạ, sự cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ, dạ vâng. Rồi hôm nay cô Hải Yến có bài thơ chi đây?
1: Dạ, thơ thì thơ tư cũ, nhưng mà thơ tên tên là buồn.
0: Ôi chà, dạ vâng. Dạ vâng.
1: Đây có bài thơ của nhà thơ của thi sĩ Hoàng Công Huynh.
0: Dạ vâng.
1: Hoàng Công Huynh là tên của ông là Võ Đại Tốt.
0: Dạ vâng.
1: Thì nó sẽ gọi là chính trị Võ Đại Tốt đó.
0: Dạ vâng.
1: Cũng đi chuyển động vào đi chỗ đây.
0: Dạ, dạ vâng.
1: Dạ, thì tên trong những ngày tháng đi vượt đèo vượt suối ở bên Lào, tôi có một chuyến đường của ông tên là Vũ Hoài.
0: Dạ vâng.
1: Ông Vũ Hoài đó đã hy sinh bên đường đi, và ông đã mua và ông làm được bài thơ Điện Chiến Phòng. Dạ vâng. Tên bên dòng cả trăm ti.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: tiếng lòng khẽ cho mặt tình thân lên từ đấy cánh rừng vắng từng đêm hay mỗi sáng tương mơ ôm mình nuôi trên cành gai mắt mình qua khe suối con ứng chim buồn đừng học tình cô đơn tiếng chim nghe út hồn lời chim càng ái oằn nhầm đường xa sao nửa đường đứt đoạn em cần chim trong trường học ngoan ngoãn con đường đầy sương mù rừng đá dài cao vút đến mưa dầm lùn sâu ngập lụt ta đang qua tiền mưa rơi thân tình mình run rẩy chút tàn hương chân vẫn bước vì lòng lửa chưa tắt anh không ngờ kẻ thù trước mặt mà ngài tình kiếm nụ sống anh nhìn ngọn tre cao vút giữa rừng như ngọn dạo đẹp đấm vào chiếu gì ngọn dạo của lòng rắn tì hai người mong bằng bóng kèn ngọn dạo của kẻ ứng hàng rồi quên mới tù có quân đường ta đi đã lên đèo xuống dốc anh đang nghèo mà nằm gần cô đơn đỉnh núi cao mây vờn đã nghìn năm quế tuổi năm nghìn chân vòng đưa bờ suối ta lạc loài đi dạ thù không tên con tây phương vô lô vang về Hà Lào thắm thầm còn bao núi xuống còn mấy núi lên a tô phu đường xa vàng dầm rừng tây nguyên theo núi trống tim ta vẫn đi anh thấy một đàn chim tung cánh bay về tổ âm nhưng còn em luôn tiếng đàn thu đã nổ bên dòng thác chẳng hồng cự hồng phù lầy anh mãi mãi còn viết và nước mắt xin trở thành vương giáo anh vẫn còn ngay tiếng chim ảo nào trong đường vắng thấm bỗng chim trong sương mù cô đơn đứng họp đường cám hoa anh không hề dừng gót hẹn mai về mang trái ngọt cho em đến giờ quá nửa đêm anh còn nghe tiếng sủa cười tiếng chim trong hồng núi gần về gọi vừa quê lên anh ngạc ngừa có mờ tâm phủ chân trở thành tên chiến bài em là chim tên gần xa được họp mày anh

0: vẫn còn sao, em cứ nằm yên để cùng gió reo nước chảy bên dòng thác chặt tạm chấm đi. Còn nửa đường anh vẫn quyết ra đi, thêm tiếng hót vào hành trang bất khuất. Nếu anh chết, linh hồn anh uống cùng thần tiên và tiếng hót cùng. Tấm rừng vắng từng đêm, đêm cành gai khê nổi, hai tiếng chim sẽ hòa theo tiếng suối đừng muốn đời cao tiếng học quê. Dạ rồi, dạ rồi.
1: Chà, bài thơ hay thưa cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, đấy là một trong những bài thơ viết trên quê hương.
1: Dạ, thưa cô. Dạ vâng.
0: Của ông ạ. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ, tôi anh ha, chào tạm biệt ha.
1: Dạ, thưa cảm ơn cô Hải Yến.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, chúc mọi người sức khỏe, ngủ ngon.
1: Dạ vâng ạ, dạ. Thưa cảm ơn cô.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ vâng. Ờ, bây giờ thì Việt Tiến lại xin được trở lại với cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã giới thiệu với quý vị thính giả nha. Dấu tên sau là một cái nhạc phẩm của cô Thủy Biên. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua một cái phiên bản của AI ở cái trang Hoài Niệm Xưa. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Lại một vị thính giả gọi vào, vị thính giả được nhận ạ. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ.
1: Alo, vị Tiến.
0: Dạ, chào thầy giáo.
1: Ô, tôi ngủ gục nãy giờ. Giật mình dậy nghe bài thơ của...
0: Dạ vâng, của...
1: Tôi nghe bài thơ của Võ Đại Tôn.
0: Dạ vâng, gà thơ đúng như vậy.
1: Vậy thì bây giờ...
0: Qua giọng hò của ai? Qua giọng hò của ai nè?
1: Hả?
0: Thầy giáo có biết giọng hò của ai không?
1: Ô, người ở trong... câu lạc bộ.
0: Dạ.
1: Nằm cho ở đây là cô này làm MC và làm ở trong cái chương trong câu lạc bộ văn nghệ Tiếng Thời Gian của con mình á.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Là nhà thơ Hải Yến. Dạ.

0: bên hội trưởng hội cảnh sát quốc gia đây.
1: Dạ vậy đó, dạ vâng.
0: À, cũng là người Huế mà làm thơ cũng hay lắm. hôm nào để trích cái bài thơ của ông Trần Tim, ông làm chúc thọ thừa lễ thừa birthday thượng thọ 80 tuổi của ông mình đó.
1: Ồ vậy đó, wow.
0: À, ông làm bài thơ ông tặng cái hôm tuần rồi.
1: Dạ vâng.
0: Ừ.
1: Chú cha vậy là bây giờ là
0: rồi bây giờ
1: cháu là
0: để thơ nhạc giao hòa vậy thì cái bài thơ này.
1: Dạ vâng.
0: Bài thơ này cô này có ngâm gọi là song ngâm với một anh nữa.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Cũng người Huế cũng
1: dạ
0: ở
1: vâng.
0: đây nè.
1: Dạ
0: hai
1: vâng.
0: người mà hồi
1: ngâm
0: đó giờ làm đầu
1: là
0: tiên với một thơ mà song ngâm đó Việt Tiến.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Hồi nãy là cô Hải Yến cô ngâm thơ và vì tiếng nó lộn là hò, xin lỗi cô Hải Yến nha.
0: Cái bài thơ nào
1: dạ,
0: không
1: bà.
0: Biết cái bài phải phải này bài này bài nào mà hai người một người nam một người nữ mà song
1: dạ,
0: ngâm
1: vậy đó. Dạ vâng.
0: Người ta kêu là nên song ca bây giờ song ngâm.
1: Song ngâm.
0: Hay lắm.
1: Dạ vâng.
0: Lần đầu tiên á.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì vì tiếng cho cho phát bài quà với bài này là bài Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
1: Dạ rồi, mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
0: Là nó khớp với cái bài thơ này đó.
1: Dạ vâng.
0: Của nhà thơ của nhà chiến sĩ Võ Đại Tôn mà.
1: Dạ.
0: Tự nhiên quên tên bút hiệu biệt hiệu ổng rồi.
1: Dạ. Là để Việt Tiến xem là cái gì đây ha, Hoàng Phong Linh.
0: Hoàng Phong Linh
1: dạ.
0: Võ Đại Tôn. Hoàng
1: dạ
0: Phong
1: bà.
0: Linh
1: dạ bà.
0: Nên cho phát cái bài này, Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
1: Dạ bà.
0: Tuần sau nếu mà trống nếu được Quang Minh Đường hát bài này cho Việt Tiến nghe.
1: Dạ bà.
0: Cũng thuộc bài này Quang Minh thuộc lòng luôn á.
1: Dạ bà. Vậy thì hẹn
0: mà có một cái trước khi phát cái bài này cho Quang Minh nói hai câu ấm ức quá vì tiếng này.
1: Rồi
0: ấm ức hồi nãy
1: gì ấm ức là phải nói ra cho bằng hết.
0: Phải nói ra chứ không
1: dạ.
0: Ấm ức là
1: ốc mắt khó chịu lắm.
0: Cái khẩu đại pháo của đội tuyển
1: dạ,
0: Mỹ bị treo thẻ đỏ đó hồi
1: dạ,
0: nãy
1: vâng.
0: Giờ Việt Tiến phân tích á.
1: Dạ vâng.
0: Ấm ức lắm mà giờ không biết sao thưa kiện sao được nữa đây.
1: Cái khổ là như vậy. Cái ông trọng tài đó, ông mà mặc trước kia là ông hay mặc áo đen lắm á, nhưng mà bây giờ thì ông mặc đủ màu hết. Là cái ông đó giống như ông vua trên sân cỏ rồi. Ông
0: đúng
1: mà
0: rồi,
1: phán
0: ta,
1: ra cái gì
0: là cha mẹ mà.
1: Dạ vâng. Ông phán ra cái gì là chết cái đó à. Thành ra bây giờ có kiện có tụng gì á thì cũng không được gì đâu thưa thầy.
0: Thì hồi xưa Quang Minh
1: dạ
0: vẫn là dân mê đá banh mà biết
1: dạ
0: mà trọng tài là cha mẹ mà nó
1: dạ
0: phán nó làm như
1: dạ.
0: Bây giờ thưa kiện không được
1: dạ
0: nên không biết làm sao thưa kiện bây giờ cái,
1: dạ
0: cái trận tới này Mỹ đá với Bỉ phải không.
1: Dạ vâng đúng như vậy.
0: Mà bây giờ mất cái khẩu đại pháo này rồi bây giờ
1: không
0: biết làm sao đây.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Cái chuyện đó là mình đội tuyển mà hay là một chuyện, nhưng mà không có cái chân sút là phiền lắm thưa thầy.
0: Đúng vậy, đúng
1: dạ,
0: vậy.
1: Không có cái chân sút là phiền lắm luôn á.
0: Banh dạ. Mà đưa lên vô gần tới đó rồi mà không
1: dạ,
0: có cái chân sút là không làm bàn được.
1: Giống như là mình muốn vô cái nhà mà không có cái chìa khóa làm sao vô. Mình phải tìm cái chìa khóa mới vô nhà được. Mà bây giờ trọng tài nó lấy mất cái chìa khóa rồi bây giờ làm sao. Thành ra cái trận mà đá với Mỹ sắp tới đó là Việt Tiến lo nhiều hơn là vui.
0: Đúng vậy,
1: dạ
0: Quang Minh cũng vậy
1: dạ
0: á.
1: Vâng.
0: Ừ. Rất lo cho thứ hai này.
1: Dạ vâng.
0: Và cái anh chàng Logan này
1: dạ.
0: Bị đuổi.
1: Dạ.
0: Rồi lại cái người mà cái một cái người mà leader mà giỏi
1: dạ.
0: Trong đội tuyển lại bị thương nữa.
1: Dạ vâng. Anh chàng Pulisic là anh vừa rồi là anh bị nghĩa là bị chăm sóc quá kỹ luôn đó. Nằm sân đo sân không biết bao nhiêu lần nữa thưa thầy.

0: Dạ, thầy tạm biệt.
1: Dự kiến hồi nãy thăm tích rất là nhiều cái chỗ đó.
0: Dạ, thầy.
1: Hay lắm.
0: Dạ, vâng, xin cảm ơn thầy.
1: Rồi thôi, cảm ơn Việt Tiến với Thị Hương.
0: Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy nha.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, bây giờ thì mình đến với là Việt Nam ơi, chúng con ha, vẫn còn đây ha.
1: Vẫn còn đây.
0: Dạ vâng, vẫn còn đây. Vâng, thưa cảm ơn thầy giáo nha.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai tiếng hát của Nguyệt Ảnh và Việt Dũng qua nhạc phẩm Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.

Nhà phẩm Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Qua hai tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh vừa gửi đến chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ hai đường like vẫn còn chờ, tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Bây giờ để Việt Tiến thử tìm xem là có cái bài nào nữa đây.

giả biệt đi, ok, giả biệt. Rồi. Tôi đi rồi, ngày có dài nhung nhớ, những đêm về trăng úa nỗi hoài mong. Dẫu biết thế, hợp than đời là mộng, sao lòng buồn day dứt suốt canh thâu. Nào ai biết về đâu ngày mai đến, thuyền xa bờ trôi dạt đến phương nào. Những vì sao muộn phiền bên trời rộng, có bơ ngày trăng gió quyện hồn thơ. Để trời đất xôn xao hồn cổ mộ, cất tiếng cười nghe buốt giá đêm thâu. Thuyền về đâu giữa đêm trăng mờ mịt, khói hương buồn che khuất mảnh hồn đơn. Gió từng cơn cuốn trôi dòng kỷ niệm, khoác lụa là cho ngày tháng phôi pha. Để mai kia khi bình minh tỉnh giấc, giọt sương buồn tan vào cõi hư không. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giả Biệt. Bây giờ vị trí xin được mời các tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm để xem bài này là của tác giả nào đây.

0: Đây là một cái bài phổ từ thơ của tác giả Thơ Nguyên Sa. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Hình như đây là một cái nhạc phẩm AI thì phải á. Vâng, thử với dòng nhạc AI đi nha.
1: Not the same place. Make sure. Not yourself.

0: Tiễn Biệt là một nhạc phẩm do cái channel này đó gọi là gì, nhạc của bạn channel làm luôn bằng AI, thưa quý vị thính giả, và được gửi đến quý vị thính giả qua tiếng hát của AI, tất cả đều là trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị thính giả. Thời buổi này là thời buổi của trí tuệ nhân tạo mà, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể lên internet rồi quý vị thính giả có thể làm đủ mọi chuyện ở trên đó, thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Với kia đây là vì tôi nghĩ là đây chỉ là mới cái bước khởi đầu thôi của trí tuệ nhân tạo thôi, nó sẽ còn phát triển khủng khiếp nữa trong cái thời gian sắp tới. Và vì tôi không biết là đâu là cái giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Hy vọng rằng đó là nó vẫn phải phụ thuộc vào con người, chứ đừng có đi quá cái chuyện là bây giờ con người mà không có control được cái trí tuệ nhân tạo thì là nguy hiểm. Bây giờ vị trí được dành vị thính giả kế tiếp vào trên đường line. Alo.
1: Alo.
0: Dạ vâng.
1: Ồ, ông thầy giáo quay trở lại.
0: Dạ, thưa chào thầy.
1: Ồ, cái bài này thì AI nó làm á, mà dạ, Quang vâng. Minh thích, Quang Minh thích cái hòa âm thôi, còn giọng dạ, hát vâng. Quang Minh ngưa.
0: Dạ vâng.
1: Nó hòa âm thì hay thiệt.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Nhưng mà tiếng hát không
0: ưa mấy, không ưa gì mấy.
1: À, không ưa mấy, nhưng dạ mà vâng. Bây giờ để tiếp với lại, hợp với lại cái bài này thì Việt Tiến cho phát cái bài Biệt Ly nghe hay hơn nhiều.
0: Biệt Ly của Doãn Mẫn.
1: Của Doãn Mẫn á.
0: Dạ. Rồi, thưa
1: là Biệt Ly á, rồi bây giờ Việt Tiến ơi cho hỏi cái này chút nè.
0: Dạ vâng.
1: Là cái người trọng tài vừa rồi nó bắt đó là cái người đó người nước nào vậy?
0: Dạ thưa, người của Brazil.
1: Ồ, Brazil, dạ Brazil vâng. Sao nó ghét Mỹ dữ vậy ta?
0: Không biết thưa thầy. Không biết tại sao mà nó lại ghim đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng vì tiếng thức kỳ lắm.
1: Nó có ý ghét đó.
0: Dạ vâng. Trong khi đó đó, như là một cái bài báo mà vì tiếng có gửi đến hồi nãy đó, là cũng một cái hành động như vậy mà từ cầu thủ Messi, mà anh này đó,
1: Messi.
0: Việc tiếp theo cái góc nhìn của Việt Tiến đó, thì cái cú mà chơi xấu của Messi nó còn nặng hơn, nó nặng hơn nhiều, tại vì Messi chơi phía đằng sau, mà thầy giáo có, nếu mà thầy giáo mình là từng chơi đá banh rồi thì thầy giáo biết rằng đó là khi mà đá ở phía đằng sau đó, rất là nguy hiểm. Đằng trước nếu như mà có đá vào cái ống quyển á, nó không sao hết. Nhưng mà nếu như mà đá từ phía đằng sau là gãy chân như chơi. Dạ. Thành ra là FIFA nó có cái luật là không có được đá phía đằng sau. Đó, nhưng mà cái cú mà Messi mà phạm lỗi với cái cầu thủ của Algeria là đá từ đằng sau, thưa thầy. Vậy mà không bị phạt, không có gì hết trơn. Trong khi một cú mà không có, nghĩa là vô tình thôi chứ không phải là cố ý, thì lại bị xe đỏ. Mình thấy nó bất công dễ sợ luôn thầy.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Tiếp quá.
0: Dạ, càng nói là càng ấm bức. Vâng, thưa thầy. Thôi, thì để có gì thứ hai rồi hạ hồi phân giải.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Rồi thôi mình hát ra và nghe bài Biệt Ly để
0: dạ,
1: chào thua với cái thằng cha tài tên trọng tài này đi.
0: Dạ. Nói tới bây giờ vẫn còn ấm ức. Cảm ơn thưa thầy. Rồi tôi cảm ơn thầy nhiều nha.
1: Rồi cảm ơn.
0: Dạ vâng. Bây giờ tiếng hát của ai đây cho đô đô. Thầy có muốn nghe dòng hát xưa không?
1: Chưa, hát xưa, bài dạ. Bài này của Doãn Mẫn, dạ. Biệt Ly này.
0: Mai Hương hát,
1: giọng hát
0: không,
1: xưa thì hay.
0: Giọng của Mai Hương được không thầy?
1: Mai Hương quá hay rồi.
0: Dạ rồi, vậy thì Mai Hương nha. Và xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Biệt Ly là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn, sẽ được gửi đến quý tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương. Dạ, thưa chào thầy.
1: Dạ, xin chào, good night, Việt
0: Tiến. Dạ vâng, dạ thưa chào thầy. Ngủ ngon thầy ha, đừng có ấm ức nữa nha. Rồi, bây giờ xin được mời quý khán giả thưởng thức. và nhạc phẩm này cũng sẽ chia tay chúng ta trong phần thơ nhạc giao hòa.

Tiếng hát của Mai Hương và đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn, nhạc phẩm Biệt Ly, và đó cũng là nhạc phẩm chia tay qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý khán giả đã dừng làm sóng cùng theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia vào chương trình phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vì thế hy vọng rằng quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi cũng như là gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho những lần kế tiếp. Và kính thưa quý khán giả, trong đêm hôm nay thì quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng, tiếp tục chuyến đêm đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tiếng Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý khán giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý khán giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý tín giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Cái ngã của cuộc đời. Hôm nay có người nói về cái ngã. Bỗng dưng cái ngã của tôi lại trồi dậy đùng đùng. Cả cuộc đời như một cuốn phim được quay lại, như mình đối diện với chính mình. Tôi sinh ra là người con thứ hai trong gia đình, có nghĩa là chị ba đó không phải là con cưng, vì trên mình là anh trai, mà anh trai bao giờ cũng được cưng. Sau mình là mấy em gái, mà em nhỏ hơn thì phải được cưng hơn. Mồ côi cha từ nhỏ, tôi lại may mắn có được bà ngoại, ông ngoại dạy từ nếp ăn, nếp ở, cách đi, cách đứng. Hạnh phúc có được dù trong thời gian ngắn ngủi. Một người mẹ dạy con biết làm người trung thực, làm người không biết sợ cái gì ngoài sự thật. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình sẽ sống trong sự thương yêu của mọi người. 12 tuổi, xa ông bà đi ra Bắc, mẹ lại vào tù và bị đầy đi khắp miền Nam từ Chí Hòa đến Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi. Sống trong tập thể của học sinh miền Nam, tôi quen với việc sống với chính nội tâm của mình, quen tha thứ cho những ức hiếp, xúc phạm, hẹp hòi, quen chấp nhận cảnh sống không có gia đình. Hè, Tết, các bạn đi về với gia đình, tôi ở lại với lèo tèo vài người bạn cùng cảnh. Dù vậy, không hiểu sao, tôi cứ luôn nghĩ là cuộc đời rồi sẽ vô cùng suôn sẻ, dễ dàng. Tuy vẫn luôn nhớ một câu châm ngôn của người Nga, sống trong đời như đi trên một cánh đồng khô hạn. Thế rồi, những bất công, những đau khổ bắt đầu đến ngay từ khi tôi còn là một cô gái rất trẻ. Có những nỗi oan còn hơn của Thị Kính. Đau khổ, thất vọng đến mức đã có lúc muốn buông tay để dòng sông muốn kéo trôi đi lúc nước đang chảy xiết, hay lao vào một chiếc xe hơi đang chạy trên đường Hà Nội. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Không lẽ cuộc đời của cô gái tên Tú Ngọc này mà lại như vậy sao? 18 tuổi, 28.

tuổi, 38 tuổi, 48 tuổi. Cũng đã nhiều lần các bạn cùng làm, cùng sống với nhau những lúc gian khổ đã nói rằng mình mà như Tú Ngọc thì có lẽ đã tự tử lâu rồi. Thực tình, ý nghĩa ấy lại không hề có trong đầu óc căng thẳng như dây đàn của mình, cũng không hề có ý trách những người đã làm cho mình hết sức khổ cực, không trách những người đã viết những bài báo bôi nhọ mình công khai hàng mấy năm trời. Chỉ thương cho hai đứa con phải chịu những thử thách quá khắc nghiệt không đáng có. Và trong tôi lại vẫn chỉ có một cảm giác ngạc nhiên, cuộc đời của Tú Ngọc mà như vậy hay sao? Nghĩ cho cùng, tai họa của năm 18 tuổi chỉ là chuyện nhỏ so với những tai họa tiếp sau. Nhưng qua mỗi thử thách, không hiểu vì sao lòng mình nhẹ nhàng hơn, không hận, không giận, mà lại thấy thương cho những ai cứ phải suốt ngày đi tìm cái xấu của người khác để mà ghét, để mà đánh, để mà vùi dập người ta. Chính nhờ vậy mà mình sống được, sống qua những năm tháng gian nan ấy. Có lần bạn hỏi vì sao tôi còn cười được, thấy mặt là thấy cười. Tôi đã có một câu trả lời làm bạn tưởng tôi điên, vì Tú Ngọc này luôn ở trong tim của mọi người. Mà đúng vậy, không nói ngoa chút nào đâu, với những người bạn chân tình, đúng là Tú Ngọc ở trong tim của bạn, và không cần thanh minh, không cần giải thích, bạn vẫn tin, vẫn thương con người đang bị đánh tơi bời này. Còn những người ghét mình, không những họ phải để mình trong tim, mà cả trong đầu của họ ngày đêm, để tìm cho ra những gì xấu, để mà tố cáo, để mà đánh, để mà bôi nhọ. Mình thương vì thấy họ cực quá, muốn cười với họ cho họ vơi đi những năng lượng tiêu cực làm vẫn đục tâm trí. May thay, bây giờ những người bạn ấy đã trở thành bạn rồi. Với lại, cái mặt của Tú Ngọc không cười thì ngầu lắm. Mình bao giờ cũng muốn mang lại niềm vui, hay ít ra là sự bình an nên phải cười thôi, còn nước mắt cứ hãy trôi vào trong lòng. Cũng buồn cười, những năm tháng ấy cứ trời yên biển lặng hơi lâu, mình lại lo không biết có cái gì ghê gớm sắp đến không. Khi còn là hiệu trưởng, tôi rất nóng tính và tự bào chữa cho mình là vì yêu thương mọi người và mong giúp cho mọi người tốt hơn. Tôi nóng tính với đồng nghiệp, nóng tính với chị em, anh em, nóng tính với lãnh đạo, nóng tính với cả những đứa con mà mình dành cả cuộc đời của mình để chăm lo, nuôi dưỡng. Cứ nghĩ rằng mình tốt, tâm mình tốt, nhưng sao cũng có những người tốt thật sự mà con đường vẫn cứ hanh thông. Nhân đã gieo thì quả đến nay, mình làm tốt 1000 lần, một lần nóng tính, xúc phạm nhân cách của người thì 1000 lần kia đã bị quên, còn lại là sự oán trách, tức giận của người khác. Đã đi qua các trường Lê Thị Hồng Gấm, trường Marie Curie, trường sư phạm kỹ thuật, nơi nào mình cũng đã làm rất nhiều việc tốt, để lại nhiều điều hay. Nhưng cái mà giáo viên nhớ lại chính là những lần mình xúc phạm người ta. Thương anh, thương em, nhưng anh em của tôi đã không ít lần đau lòng vì những lời nói dữ của tôi. Tôi đã từng quay trở lại từng trường, xin lỗi từng người. Nhưng phải chi, tôi đừng có gây ra những gì, tôi đừng có gây ra những điều mà 1000 lần xin lỗi cũng không xóa hết cái vết tôi đã gây ra. Còn nhớ những năm, cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lo lắng, không biết hôm nay, buổi trưa, nhìn vào mắt con để xem, hôm nay, bạn bè con có nói gì làm đau lòng con không? Dù bị oan, dù không phạm lỗi, nhưng tôi đã hiểu rằng, tôi đã gieo nhân dữ quá những trận nóng của mình. Hy sinh cả cuộc đời cho con, thì nó cũng chỉ nhớ những lần mẹ giận, những lần mẹ bất công, dày oan. Đến lúc này, thì không còn ngạc nhiên vì sao mình lại bị đau khổ như vậy nữa. Nghĩ cho cùng, cái ngã bị mất lần đi không do mình mà là do chính cuộc đời đã dạy cho mình, đã rèn cho mình. Vũ khí để chiến đấu với chính mình
lại là cái mà ông bà, cha mẹ để lại cho. Lòng nhân hậu, tính trung thực với chính mình, không muốn làm cho người buồn, có gan nhìn bản chất của mình để mà thấy mình sai ở chỗ nào, rồi dám mà đổi con người của mình trước khi đòi người khác hiểu. Khi mình có thể thấy rằng mình có thể cúi thấp hơn để cho người khác cao hơn, có thể chịu thiệt một chút để điều đó làm cho người khác vui hơn một chút. Cái ngã mất dần đi khi sự an nguy của người khác cũng quan trọng như sự bình an của chính mình. Ôm vào lòng một cháu bé không có đủ chân tay mà vẫn lao động để tự nuôi sống mình, mới cảm thấy tất cả may mắn mà cuộc đời đã cho mình, mới thấy rõ rằng những gì mình đã phải trải qua không bằng một phần nhỏ cái mà các cháu bất hạnh đang gánh chịu. Và lúc đó mình có đủ sức để cho cái tôi của mình trở thành nhỏ bé và gánh nặng của cuộc đời nhẹ hơn thôi, chứ cũng chưa nhẹ tênh. Năm tháng qua, Tú Ngọc hôm nay đã qua cái tuổi 70, không còn là hiếm nữa, cũng đã giải đáp được tại sao có lúc quá cực, quá khổ để mà phần lớn thời gian, phần lớn thôi, chứ không tất cả được thân tâm an lạc. Lẩn thẩn tự hỏi đến cái lúc gần với mặt đất hơn, xa bầu trời xanh hơn một chút, đã có đủ sức mà gửi cho tất cả mọi người một tình yêu thương trong sáng để ra đi không còn chút gì ấy nấy vì đã làm cho ai đó phiền lòng không. Đã có đủ thanh thản mà quên đến tận cùng những buồn phiền để chỉ còn giữ một lòng biết ơn với đời, với người hay không. Ở tận bầu trời tây lạnh lẽo, xám xịt mùa đông này, cái ngã của Ngọc vẫn rất nhớ đất nước yêu quý, thấm đẫm máu suốt 3000 năm, giữa nước đang không yên, bởi cái ngã của Ngọc vẫn nhớ đến từng người bạn đang tặng cho Ngọc nghị lực để mà vượt qua mọi cái gì cần vượt, để được vui vẻ đi đến cuối con đường cần phải đi.

tâm của con người. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang ngước mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ thất vọng, trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người đi qua lại tấp nập, ai đi qua người phụ nữ đó đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không một ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đều đi qua chị với một tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng sẽ kéo họ lại để lại lục nhờ vả một việc gì đó. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, điệu ngôi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình: anh để ý đấy nhá, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách để kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại, hay như mượn bình nước uống rồi tôi ừng ực thì vài ngụm đã hết veo, đúng là người nhà quê. Xin chào, xin... Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu, nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay, lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa cho đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào, chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương đó là: xin mọi người hãy giúp đỡ cho tôi. Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa đã vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Thế gương mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Người phụ nữ xót xa nghĩ: mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự với mình như vậy? Chị ta lại đi qua các toa tàu khác, nhưng không ai muốn nghe chị trình bày toàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ: xin lỗi, chị đang hỏi tôi đó à? Người phụ nữ gật đầu: xin anh giúp đỡ cho tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết cả rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê được không? Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất tư lự, dường như anh ta vừa muốn giúp lại vừa không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ: chị cầm lấy đi, tôi chỉ còn có chừng này, không biết có đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê, đi không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên đến thành phố với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể nào tìm ra được một việc gì để làm. Chỉ cần tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng: cảm ơn. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị lại nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: như thế này vậy, chị cùng quê với em hay chị lấy tấm vé của em đi vậy? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: thế còn cậu thì sao? Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này. Như vậy còn

niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi, sao cậu lại làm như vậy? Cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu, không chị ạ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui không xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói, anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai, cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hóa ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày. Chị nói rằng, các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả rất khó. Có thể chàng thanh niên đó không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa, nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ta có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được, và đó là thứ mà công ty của tôi rất cần. Các bạn thấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạng. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai trẻ kia mới nhận ra được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như vậy, mà điều quan trọng là anh ta đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người.

để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Dù bạn có muốn hay không, thì cuộc sống có trẻ rồi cũng có già. Vì thế, hãy cho mình những mục tiêu nhỏ đến lớn để cuộc sống của bạn không còn sự lãng phí của tuổi trẻ. Thứ nhất, tìm kiếm đam mê. Nếu bạn yêu âm nhạc, tại sao không gắn bó với nó? Bạn không cần phải bỏ công việc hiện tại để theo nghiệp ca hát, nhưng vẫn có thể thường xuyên rủ bạn bè, người bạn thân tới những quán karaoke hoặc thậm chí đầu tư hàng một bộ để có thể thỏa mãn đam mê của chính mình. Nếu không biết bản thân thích gì và muốn gì, đừng ngại thử tất cả những thứ có thể. Biết đâu, bạn lại tìm được cho mình niềm vui bất ngờ. Khi có đam mê, bạn sẽ theo đuổi nó nhờ vào khát khao của bản thân. Mỗi sáng thức dậy, sẽ có động lực để phấn đấu. Và như thế, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa nhiều hơn. Thứ hai, sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh. Cuộc sống tuy đẹp biết bao khi mọi người biết quan tâm và chia sẻ với nhau. Giúp đỡ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà đến chính bản thân mình cũng cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện ngày càng phát triển. Bạn nên tham gia để có thể đóng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thứ ba, đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Bạn sẽ vấp ngã nếu cứ để cuộc đời mình trôi qua trong vô định và không có phương hướng. Bạn phải đặt mục tiêu cho mình để có thể phấn đấu từng ngày từng giờ. Mục tiêu đặt ra không cần quá cao, mất thời gian dài để thực hiện. Đó có thể chỉ là mục tiêu ngắn hạn nhưng tạo động lực cho bạn. Thứ tư, quan tâm đến những chuyện có thể khơi dậy trong bạn cảm hứng. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Internet có biết bao nhiêu câu chuyện về những người cũng trong tình trạng như bạn. Họ cũng đã từng chán nản, từng bỏ cuộc, nhưng rồi với ý chí tuyệt vời, họ bước qua rào cản của bản thân, xây dựng mục tiêu với đam mê và biến cuộc sống của họ trở nên có ý nghĩa nhiều hơn. Tại sao bạn lại không tìm đọc những câu chuyện như vậy để thấy rằng chính bản thân mình cũng có thể làm như họ, thậm chí còn có thể làm tốt hơn? Cách làm này giống như một liều thuốc chữa căn bệnh tự ái. Họ làm được, tại sao mình lại không? Thứ năm, làm bất cứ điều gì đó. Đừng ngồi lì trong nhà cả ngày và chỉ làm bạn với màn hình máy tính. Thật khó để thay đổi nếu như bạn không chịu cố gắng. Thử đi dạo phố, mua sắm, hay đơn giản chỉ làm quan sát mọi người chung quanh. Những người lao động nhọc nhằn kiếm đồng tiền mưu sinh, bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Thứ sáu, tìm kiếm động lực. Nếu không tìm thấy động lực để biến cuộc sống tẻ ngắt của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bạn đương nhiên sẽ chẳng có đủ sức mạnh để tìm ra đâu mới là điều mình nên làm. Phải có một động lực nào đó đẩy bạn lên phía trước và tạo niềm tin vững chắc để bước tiếp. Lúc đó, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với những lúc cố lê đi từng bước chậm chạp và không mục đích. Thứ bảy, làm những gì cảm thấy vui. Cuộc sống có ý nghĩa khi cuộc sống có niềm vui. Vậy, vì lý do gì mà bạn không làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc? Người khác nói sở thích của bạn thật điên rồ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chính những điên rồ ấy lại mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, những tiếng cười hạnh phúc không mang theo lo lắng của cuộc sống. Mọi người sẽ có lúc cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng bạn phải nhớ rằng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi. Cuộc sống còn dài, bạn còn trẻ, không nên lãng phí thời gian và những phút giây như vậy. Ai cũng có mục đích, chỉ là chúng ta chưa nhận ra nó vào thời điểm này mà thôi. Hãy đứng lên và khám phá những bí mật chưa được biết đến của bản thân. Cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa mà bạn chưa biết.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tiếng Đêm trong buổi hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Thùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Thùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Chuyến đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Chuyến đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn cao trổ ngược. Và bây giờ phần thuyết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn cao trổ ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vẩy như vẩy rắn thì phải chạy cho xa vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đến được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh, và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông Huệ vẫn tin tưởng ở chú kỵ sĩ oanh liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông Hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10.000, tức là 100.000. Ông cả ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10.000, tức là 100.000. Tổng cộng tiền độ là 250.000, ăn thua với cậu ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông cả bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây còn mới tinh. Cậu đứng nguyên danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà 250.000, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, đời lời như công tử Bạc Liêu. Có lẽ cậu ba không nghiên cứu vầy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông Hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của Hai Trình ở trường Sà No, nên lần này trước khi vào độ cậu bảo Hai sư kê:
1: À, khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi, dựng cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách đầu diều của con gà phía bên kia.
0: Hai Trình nghe thế thì liếc ông Hội đồng. Ông Hội đồng bảo:
1: Chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
0: Con cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông Hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông Hội không đứng dậy được, cứ nằm chồng gọng và tròi lia. Con cáp Tô Văn lùi vào định mổ lườn mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều, lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông Hội đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời:
1: À, khui giữa lúa cậu ba rồi.
0: Con cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước on. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư kê bồng nó lên, mỏ của nó hà ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
1: Ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là Tiết Nhân Quý.
0: Đúng ra con gà của ông Hội Độc Bình không phải là Tiết Nhân Quý, và Tiết Nhân Quý thì cầm cây Phương Thiên Họa Kích, còn ở đây cái món binh khí đánh hạ cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, để khỏi bị đối phương nhận diện, ông Hội Đồng Bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả ngọt phục thù cậu Ba Oai, và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông Hội Đồng ở trường Sà No kỳ trước. Từ đó hai bên trở thành đôi tri kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông Hội Đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dựng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹt dẹt vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông Hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế nó chỉ đá miệng và thắng. Ông Hội cũng cho nó 600. Trận sau nó đá luôn 1.200, lại thắng, rồi chơi luôn 2.400, cũng gặp số may được 4.800. Không những con ôm mặt lọ đựng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông hội đồng làm sổ, nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Nhất rồi ông hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông. Vì thế, cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai Trình om gà. Ở sẹo gựa, con ôm mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp 2 độ ở xà no. Ông hội đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông hội đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông hội đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế, bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bu, bạn Tíu Lông của nó thời chăn trâu nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi cũng không được. Bây giờ thằng chăn trâu giữ vịt có muốn nghèo trở lại, trời cũng không cho cơ mà. Nó mua lại cái tiệm tạp hóa của ông dượng trệt của nó và cấy cô em vào đó, rồi mua đất vườn cất một ngôi nhà kê, mở rộng cơ ngơi cũ ra gấp đôi để cho cô chị làm chủ. Ngoài ra, nó còn mua cho cậu năm của nó 10 mẫu ruộng tốt, 2 đôi trâu và giao luôn cả bầy vịt của nó cho cậu trông nom dùm. Nó cũng không quên ơn ông anh vợ là cậu Sáu Khùng, người đã không chê nó nghèo hèn mà lại còn giúp cho nó tiến thân vùi đầu bằng cách cưới em gái của cậu ta. Bây giờ, nó là chồng của cô Tám lẫn cô Chít một cách đàng hoàng, không một ai dám cả gan đàm tiếu câu nào, mà trái lại người ta còn cho cô Chín, cô Tám là tốt phước. Đã là vợ thì là vợ, chứ không có ai lớn không ai bé. Càng tốt hơn nữa là giữa cô Tám và cô Chín không bao giờ có sự cơm không lành, canh không ngọt. Bởi lẽ cả hai đều nghĩ rằng ông trời đặt để như vậy là công bình, không cô nào suy bì vào đâu được. Vụ cô Chín đã qua lâu rồi, đám tiệc đưa cô Chín về ngôi nhà mới được bày ra ngay tại ngôi nhà ấy, chứ không làm ở nhà ông Hương như hồi đám cưới cô Tám. Tuy nhiên, không ai gọi nó đám cưới cả, nhưng nếu có ai cho rằng đó là đám cưới cô Chín thì chắc cũng không sai. Có điều khác là cô Chín về nhà chồng lúc cái bụng đã u lên kha khá, đến nỗi mặc áo dài không được mỹ thuật cho lắm. Nhưng không sao, bộ lư và con công nó che lấp hết thảy những cái chướng tai gai mắt của người đời. Những vị khách trong xóm, những ông hương chức đã từng uống rượu trong cái đêm đưa dâu đèn tắt, bữa nay cũng được mời và đều đến đủ mặt. Rượu vẫn ngon và tiếng cười vẫn giòn cho tới tận khuya. Riêng bà Hương thì rất hài lòng, bà tự cho là mình đã chuộc được cái lỗi cháo hôn của ông nhà. Cái lỗi cháo hôn của ông nhà, hơn thế nữa, bà đã đạt được ý nguyện của bà là gả được con gái cho một người có bề thế và có tiền hơn cả gia đình bà. Còn năm mẹo thì lại càng thỏa thích hơn khi trả được mối thù xưa một cách oai hùng với sự bị động hoàn toàn của ông Hương. Sau đám cưới, chàng rể lại đi đá gà và lại tiếp tục ăn độ. Đặng đi luôn một tháng với ông hội đồng và hai Trình mới trở về. Nó xách cặp da đỏ người, no phè, coi bộ hơi nặng. Nó không đi chân mà xe hơi của ông hội đồng đưa nó đến tận cửa nhà. Nó bước vào, ném cái cặp trên giường, lột nón quăng lên cái cặp và nói chồng:
1: Ông hội giác á.
0: Chín vác cái bụng khệ nệ tới bên chồng hỏi: Sao vậy hả anh?
1: Nếu mà ổng chịu nghe theo lời của tôi á, thì độ này cũng ôm mặt lọ ăn kem 200.000 rồi. Riêng tôi thì được 10.000. Chỉ tại cho ông hội, chỉ tại ổng hơi ngán trạng con gà ở bên kia.
0: Chín mở chiếc cặp ra đếm tiền, Đặng cởi áo ra mà vẫn còn hầm hực.
1: Tức quá đi, bận này á được có 8.000 hả?
0: Vừa lúc đó thì bà Hương đi tới. Bà có thói quen hễ chiều chiều thì vô tiệm đón lường. Vừa gặp thằng giày quý, bà đon đả hỏi: Con về trễ dữ vậy, đã kịp cơm nước gì chưa? Má có đem một con cá lóc vô đây để nấu cháo cho con ăn nhỉ? Chín trả lời thay chồng. Dạ, anh tắm rửa xong là đi tiệm nước chứ không có ăn cơm nhà đâu má à. Bà Hương thở dài. Hở ra là đi tiệm nước, cứ ba cái xào với hủ tiếu đó chứ ngon lành cái gì. Đặng không muốn ở nhà khi mẹ vừa tới, không những bà hỏi mé mượn tiền mà bà còn nói chuyện này chuyện nọ hơi trái cửa. Cho nên tắm xong là Đặng lén vợ lẹn ngã sau đi tiệm nước liền tức thì. Chờ một lúc lâu không thấy thằng giày quý ló mặt ra, bà Hương lên tiếng với con gái. Ba mày, không biết ống mê cờ bạc từ hồi nào tao không có hay, mà cầm bay ba mẫu ruộng của ông nội mày để lại rồi. Nghe mẹ than thở, Chín buộc miệng. Dạ, thì anh đã đưa tiền cho má chuộc lại rồi kia mà. Bà Hương cải chính. Không có phải, lần đó là ba mẫu phần ăn của bà ngoại cho má, còn lần này là ba mẫu của ông nội con cho ba. Chín hỏi lại. Vậy chứ ba cầm hết bao nhiêu tiền hả má? Bà Hương ngập ngừng nói. Tao nghe đâu chừng ba, ủa, 400 gì đó. Chín hỏi thêm. Má xem, ba còn có nợ nần gì ai nữa không hả má? Được thề, bà Hương than thở. Ba mày cứ giấu má, nhưng lâu lâu chủ nợ lại tới đòi, khi 50, lúc 30, có khi cả 100 đó con à. Đây không phải là tiền cờ bạc rượu chè đâu con ơi, mà đây là tiền ăn xài trong mấy năm ta mày đi làm hương trước kìa. Chín lại hỏi thúc. Má hỏi ba coi có còn thiếu ai nữa hay không vậy má, để con liệu mà đưa tiền cho ba trả luôn một lần. Chứ nhà mà cứ bị chủ nợ đến đòi hoài suy chết, làm ăn không có được đâu má. Chừng như để suy nghĩ, giây lâu bà Hương mới trả lời. Má ước chừng đâu đến cả 1000 bạc đó con à. Nghe mẹ nói Chín giật nảy cả người. Cái gì mà dữ vậy má? Bà Hương ấp úng. Ờ thì ít nhất cũng 700-800 đó con. Nghe đâu ba mày định bán đôi trâu đi để mà trả nợ. Chín nói. Đôi trâu đó thì để cho anh Sáu anh làm ruộng chứ má. Sợ con nghĩ nhiều quá mà không cho, bà Hương bèn nói. Ừ thì chắc cũng 400-500 mới trả hết được nợ của ba mày. Chín nói gọn lõn. Thôi con đưa cho má 200 nha má. Bà Hương kèo nài. 200 ít quá, trả sao đủ con. Chín bèn phân bua. Đây là tiền con bút nét riêng, anh không có biết. Bà Hương hỏi nhỏ. Con bút cái ngã nào mà nó không có biết vậy hả con? Nghe mẹ hỏi như thế, Chín bèn tâm sự. Mỗi lần anh đi về, con lục cặp của anh lấy bớt đi vài tờ. Tiền cờ bạc anh không có đếm như là tiền má bán lúa bán heo đâu má à. Bà Hương tiếc rẻ kêu. Vậy sao con không có chịu rút cho nó khá khá một chút? Chín đáp. Rồi anh biết, anh hết tin là anh không có đem tiền về nhà nữa đâu đó má. Bà Hương cắt cớ hỏi. Tiền mà nó không đem về cho vợ thì đem đi đâu? Chín kề tai nói nhỏ. Cho cậu đem. Bà Hương nhảy dựng lên, trợn trắng mắt hồi lâu, rồi như lai tỉnh, bà nói. Mày phải lo cái hậu vận của mày đó, tao bảo trước cho mà liễu hồn. Chín mỉm cười. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà lo hậu vận cái gì hả má? Bà Hương dịu tai. Nó còn con Tám nữa chi. Nghe đến đây Chín không khỏi cười thầm. Chị Tám thì cũng như con thôi, chứ có khác gì đâu. Bà Hương chề môi. Đàn ông là cái giống bạc bẽo. Mày thấy ba mày đó không? Ông tiêu xài bạc trăm với người ta mà chớ có hề mua cho tao một miếng thịt. Mày như tao, mày thấy nó ở với con Tám của con rồi mà nó vẫn ở với mày đó không? Chín phân vua. Thì cũng tại ba má đã hứa gả con cho ảnh nên ảnh mới có cớ mà ve vãn con chứ sao. Bà Hương xỉa xói. Bây giờ mày mang bầu rồi thì nó lại kiếm đứa khác. Đàn ông là như vậy đó.

Anh cố lung lạc. Sao mày biết là nó không chịu? Nó đi với ổng hằng ngày. Mới ban đầu thì nó không chịu, nhưng ổng cứ nói hoài, vừa nói vừa hứa cho tiền cho ruộng. Giết rồi nó cũng phải chịu. Nếu mà nó không có chịu thì rồi ổng sẽ gạt nó ra, rồi bắt luôn con gà. Đến lúc đó nó làm gì được ổng? Chín cười khẩy. Gà của anh chứ đâu có phải là gà của ổng đâu má. Bà Hương chua chát nói. Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan nha con. Mày không có sớm mà lo hậu vận đi, để rồi đến khi đó thì hối không có kịp đâu nha con. Chín nhỏ nhẹ trả lời. Anh bỏ con được, chứ anh bỏ con anh luôn sao má? Bà Hương nguôi nguẩy. Tao không biết, tốt hơn hết là nên đem dù theo ngay trong lúc trời còn nắng đi con à. Chín tâm giật mình, bà Hương hỏi tới. Bữa này nó ăn bao nhiêu? Chín nói. Có 8.000 hà má. Anh nói tại ông hội nhát gan. Nếu ông hội mà gan thêm một chút thì anh đã ăn đứt 10.000 lẫn đó má. Bà Hương giật nảy người lên. Mấy đông hả? Chín cười. Dạ không, 10.000. Bà Hương tiếp rẻ. Sao mày không có chịu rút bớt đi vài ngàn? Rủi ra mà nó bắt gặp thì mày cứ nói mày lấy bỏ ống. Chín chạy vô buồng, bà Hương cũng rảo bước theo sau, vô đến buồng Chín khựng lại. Ủa, cái cặp đâu rồi? Bà Hương hỏi ngược. Cái cặp gì? Chín đáp. Cặp đựng tiền, anh mới quăng đi mà. Bà Hương sốt ruột. Bao nhiêu mày có đếm không? Chín ngập ngừng. Con thấy nhiều lắm, mà anh nói với con là 8.000. Bà Hương kêu trời không thấu. Bà đánh nhiếm cô con gái. Cả gia tài của ba má chưa được đến 8.000 đâu nghe con. Vậy mà mày không có chịu cất giùm nó. Bà Hương tức muốn lộn mật, nhưng cố dằn. Kỳ sau nó về, mày giấu luôn cái cặp cho tao nghe không?

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California.

Lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, tròn đúng 50 năm tính từ ngày Quốc hội bù nhiệm Cộng sản Việt Nam cho thay tên Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng hòa, trở thành thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 năm kháng chiến miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và đây cũng là buổi phát thanh lần thứ 5529 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Dậy tin đồn ông Nguyễn Thành Nam bị bắt,
3: hàng loạt tờ báo ở Sài Gòn bị khai tử,
2: Afghanistan không thích Pakistan,
3: Đài Loan khuyến cáo thương thuyền bác bỏ lệnh khám xét của Trung Cộng.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với ca khúc 50 năm Sài Gòn mất tên. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi ông bà Bùi Đức Thông, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood tại Westminster, California. Đồng thời để vinh danh ông Đoàn Đình Nam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Theo một số nguồn tin khả tín, ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách Chuyện với Thanh, đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 6, 2026 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nam bị bắt chỉ một tuần sau khi Trần Thành Trọng, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành Hồ, công khai đề nghị xử lý hình sự ông. Trước đó, ngày 19 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà dân bị phạt vạ hành chính số tiền 100 triệu đồng, khoảng 3.800 Mỹ Kim, đồng thời bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng và buộc phải tiêu hủy toàn bộ sổ sách đã phát hành. Cùng ngày, trang Facebook cá nhân của ông Nam không còn đăng tải thêm những bài viết giới thiệu và cổ động cho cuốn sách. Ông Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện là giảng viên thính giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại học VinUni thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đây, dưới thời Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, ông Nam từng được nhận bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập.
3: Ngày 30 tháng 6 2026, nhiều cơ quan báo chí tại Sài Gòn đã chính thức bị khai tử sau hàng chục năm hoạt động. Theo quyết định số 863 của thành phố, 8 cơ quan báo chí chính thức bị giải thể, gồm các báo Người Lao Động, Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Tạp chí Khoa học Phổ thông. Riêng báo Tuổi Trẻ vẫn duy trì ấn bản điện tử, nhưng sẽ do cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình Thành Hồ quản lý. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới RFS công bố năm 2026, Việt Nam bị xếp hạng 174 trên tổng số 180 quốc gia xét về quyền tự do báo chí. Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng các biện pháp chế tài đối với những lời bình luận trên mạng xã hội, đồng thời vẫn duy trì việc bắt bớ các nhà báo, blogger tự do. Kể từ ngày 1 tháng 7, những lời phát biểu hoặc bình luận trên mạng xã hội bị cho là sai sự thật có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng thay vì 7,5 triệu như trước đây.
2: Lực lượng chiến binh Taliban tại Afghanistan chưa biết được thực hiện nhiệm vụ không kích sang lãnh thổ Pakistan, nhắm vào các căn cứ của tổ chức ISIS tại nhiều địa điểm dọc biên giới. Trước Kabul tuyên bố các phi vụ được thực hiện chính xác, gây tổn thất nặng nề cho các phần tử quá khích và không làm thương vong thường dân. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Pakistan cho hay lực lượng phòng không nước này đã phát giác và bắn hạ 4 phi cơ không người lái loại thô sơ, được cho là xuất phát từ phía Afghanistan. Nhà chức trách địa phương xác nhận một chiếc drone đã rơi gần trường học làm 2 người bị thương. Pakistan tố cáo chính quyền Taliban dung dưỡng các tốn quá khích hoạt động tại lãnh thổ Afghanistan để gây rối tại Pakistan. Phía Taliban bác bỏ sự lên án này, cho rằng Tình trạng bạo loạn đang diễn ra là vấn đề nội bộ của Pakistan. Sự căng thẳng giữa đôi bên tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công cùng các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin quốc tế, ít nhất 28 thường dân bị thiệt mạng và 49 người bị thương trong các cuộc phong tập của Pakistan vào hôm thứ Hai, mà Islamabad cho rằng đây là hành động trả đũa đối với những vụ khủng bố trong lãnh thổ mình.
3: Nhà chức trách Đài Loan tuyên bố các thương thuyền và tàu đánh cá của Đài Loan được chỉ thị không tuân theo bất kỳ yêu cầu nào của lực lượng hải cảnh Trung Cộng đòi lên tàu kiểm soát hay khám xét. Phát biểu trước Quốc hội, ông Hsieh Chin-Chin, Phó Tư lệnh lực lượng tuần duyên Đài Loan, ông cho biết nếu xảy ra biến cố trên biển, thuyền trưởng phải lập tức báo tin cho lực lượng tuần duyên và tuyệt đối không đáp ứng các đòi hỏi lên tàu khám xét của phía Trung Cộng. Trong trường hợp khẩn cấp, tàu tuần duyên Đài Loan sẽ can thiệp. Gần đây, Trung Cộng đã điều động tàu hải cảnh vào vùng biển phía đông Đài Loan, gọi đó là chiến dịch đặc biệt kiểm soát hàng hải, khiến Đài Bắc cực lực phản đối. Bắc Kinh cho hành động này là nhằm đáp lại việc Nhật Bản và Philippines khởi sự thảo luận về việc phân định hải giới mà Trung Cộng cho là ảnh hưởng đến vùng biển của họ quanh Đài Loan. Ông Hsieh nhấn mạnh, trong hải phận của chúng tôi, Trung Cộng không có thẩm quyền nào cả. Chính quyền Đài Loan cũng tố cáo tàu hải cảnh Trung Cộng đã nhiều lần quấy nhiễu tàu buôn, yêu cầu tàu buôn khai báo hải trình và tự nhận quyền tài phán đối với các vùng biển liên hệ. Các cuộc tuần tra của Trung Cộng ngoài khơi Đài Loan trong thời gian qua đã khiến Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức bày tỏ lo ngại, xem đây là một phần trong chiến thuật vùng xám nhằm gia tăng áp lực phi quân sự lên Đài Loan.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Vâng, như chúng tôi đã thưa trong phần mở đầu chương trình, hôm nay là đúng 50 năm tên Sài Gòn thân yêu của chúng ta đã bị Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam say men chiến thắng, áp đặt thay bằng tên tội đồ Hồ Chí Minh qua cái hội là Quốc hội Bùi Nhìn lúc đó, ngày 2 tháng 7 năm 1976. Đồng thời hưởng ứng thư mời của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, sẽ tổ chức Đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 tới đây tại Nam California, Hoa Kỳ. Mời quý khán giả thưởng thức ca khúc mang tên 50 năm Sài Gòn mất tên, lời Hải Sơn, nhạc Giao Phương Trần, do Suno hòa âm và trình bày sau đây.

thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Phạm Nam xin trân trọng chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục tiếng Việt trong sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay.
1: Vâng, xin kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, hôm nay chúng tôi xin được hỏi ý kiến của ông về một số chữ mà chúng tôi nghĩ đó nó rất là dễ lẫn lộn với nhau. Đó là cái chữ khiêm tốn và khiêm nhường. Khiêm tốn là thế nào? Có chữ nào nó gần nghĩa với nó không thưa ông?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, tôi cũng nhìn nhận rằng là người ta nói những cái chữ này rất là lẫn lộn nhau và người ta không có phân biệt chữ nào, khi nào dùng chữ nào. Thì thưa anh có bốn cái tính từ đứng đầu bằng chữ khiêm. Khiêm có nghĩa là nhún nhường, từ nhún nhường mà không khoe khoang, đó là khiêm. Thì cái chữ mà hai chữ mà chúng tôi muốn nói đầu tiên là chữ khiêm tốn và khiêm nhu. Hai chữ này nó cùng giống nghĩa nhau, mà trong tiếng Anh á, cái danh từ của nó là modesty và tính từ là modest. Thì modest và modesty là nói đến cái gì mà nó đơn sơ, nó giản dị. Ví dụ như một cô gái ăn mặc một bộ bà ba trắng rất là giản dị, cái đó là cái ăn mặc rất là khiêm tốn. Hay là anh có một căn nhà giản dị, không có cao lợn nhiều tầng, hay là không có trang trí này nọ, thì cái đó cũng gọi là khiêm tốn. Tại vì cái chữ khiêm tốn, chữ tốn đây ấy, có nghĩa là trốn và lẫn đi, hay tự lánh đi, hay là nhún thuần, hay là mình kém đi một tí, đó là chữ tốn. Còn cái chữ khiêm nhu ấy, thì nhu có nghĩa là mềm, mềm yếu, mềm mại chứ không phải mềm yếu theo cái lối nghĩa là yếu đuối đâu, nhưng mà mềm mại. Cái chữ nhu này cái với chữ cương. Thành từ khi mình nói chữ khiêm tốn ấy, là mình nói về một cái cách sống, một cái cách biểu lộ của một người về chính mình, hay là khả năng của mình. Một người khiêm tốn là một người có cuộc sống bình dị, không có phô trương, ở trong một căn nhà đơn giản, chạy một cái xe bình thường, không có đua đòi, không ăn mặc màu sắc hoa huệ hoa sói. Khi trông đứng trong đám đông thì không lăng xăng chạy lui chạy tới, trường mặt ra cho mọi người để gây sự chú ý, đó là một người khiêm tốn. Thì quý vị thường thấy là trong những cái lần mà chúng ta quay TV thấy những người mà họ được ca tụng là anh hùng, thì họ nói câu, tôi chẳng có là anh hùng gì cả, tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Thì cái đó là một cách rất là khiêm tốn. Ví dụ như chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta, đệ nhất Cộng Hòa, chúng ta thấy hai vị tổng thống rất là khiêm tốn. Thứ nhất là cụ Trần Đại Nương làm tổng thống mà giai đoạn chót, thì khi cụ làm đô trưởng của Sài Gòn á, quý vị có để ý thấy là cụ đã dùng chiếc xe đạp để đi làm việc, chứ không có dùng xe hơi. Còn cụ Ngô Đình Diệm ấy, thì ăn uống ở trong dinh rất sơ sài. Tôi nghe rất nhiều người làm việc ở trong dinh kể lại cụ ăn uống rất sơ sài, chứ không phải món này món nọ, thịt bò thì theo xào xẹt thì cá, rất là đơn giản. Và khi đi thăm thì vẫn mặc giản dị, đi ra nước ngoài giản dị trong chiếc áo dài đen cổ truyền Việt Nam. Hay là chúng ta có một từng thấy có một tấm hình khi mà ông đi kinh lý một cái vùng quê, thì chúng ta thấy cái hình ông đang nằm nghỉ trưa cong queo ở trên cái chõng đan mặt tre. Thì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh để biểu tượng, để nói lên cái tính khiêm tốn và khiêm nhu đã tiên quan ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông, còn khiêm nhường và có một chữ nữa đó là chúng tôi cũng nghĩ ít được dùng trong cái văn đàm thoại hàng ngày đó. Cái chữ khiêm nhường thì dễ gặp hơn. Rồi ngoài đó thì có cái chữ khiêm cung, thì xin ông cho cái vài ví dụ để phân biệt giữa khiêm tốn và khiêm nhường hay là khiêm cung được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa, cái chữ khiêm vốn của nó nghĩa là đã nhún nhường rồi, chữ khiêm là nhún nhường rồi. Rồi còn thêm chữ nhường cũng cùng một nghĩa đó, cũng là nhường nhịn, nghĩa là mình không có tranh với ai, mình nhường cho người ta, đó là chữ nhường. Còn chữ cung thì có nghĩa là cúi mình hay là tỏ một sự kính trọng. Thì cả hai chữ khiêm cung và khiêm nhường này á, nó có nghĩa là nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, là mình chịu cái vai vế thấp hơn người khác một tí. Thì cái chữ này trong tiếng Anh á, danh từ của nó là humility, tính từ của nó là humble, nó phát xuất từ một cái tiếng Latin là humilis, thì nói lên một cái trạng thái của một người khi mà ở cái vị trí thấp hơn người khác, đó là khiêm nhường và khiêm cung. Thì nói tóm lại, khiêm nhường và khiêm cung đối một con người là một cái cách cư xử khi đối diện với tha nhân. Thưa quý vị, khiêm tốn mà tôi nói trước là khi đối với chính mình, mà trong khi khiêm nhường là đối với tha nhân, tức là đối với những người khác. Thì khi mình gặp họ hay mình nói chuyện trò chuyện đó, mình tự nhún mình thấp hơn một chút, cái kiểu nhút bên này không có nghĩa là mình hèn hạ, mình cúi để mà hèn hạ, để xin xỏ cái gì đâu. Nhưng mà nó tỏ một thái độ biết người biết ta. Thì quý vị thấy như là cái khiêm cung, như tôi đã nói, không phải là hạ mình như kiểu mà ông Tổng thống, tôi nói thẳng đó, ông Obama, khi mà ông tới nước Saudi hay là ông đi qua Nhật, chúng ta thấy cái hình chụp ông cúi gập người gần với 90 độ trước mặt ông vua Saudi và Nhật Hoàng. Cái thái độ là một thái độ khiếp nhược, hèn hạ, chứ không phải là thái độ khiêm cung. Ngược lại với ông Obama thì chúng ta thấy hình ảnh của ông Tổng thống nhà mình, ông Donald Trump ấy, thì rất là thiếu khiêm cung. Mỗi lần ông đi dự một cái hội nghị quốc tế nào đó, tôi thấy đứng trước các lãnh tụ quốc gia, thì tôi thấy ông sông cháo và ông nhào ra phía trước ông đứng. Thì giữa hai ông Tổng thống mà chúng ta thấy là sát nhau đó là ông Obama và ông Trump, thì chúng ta một người là quá mức khiêm cung đi. Khiêm cung đến độ mà cúi gặp 90 độ, và một ông ấy thì không có chút khiêm cung nào hết, nghĩa là chân ra đứng trước. Thì cái chuyện này nhớ lại cái thời mà thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng vậy. Cái ông Nguyễn Cao Kỳ khi mà ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, chúng ta thấy những cái hình ông đứng làm sao ông gánh ngang, ông tăng ra phía trước, ông đứng ông lấn cả ông Nguyễn Văn Thiệu, dù rằng cái lúc đó ông Nguyễn Văn Thiệu là chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là cấp trên của ông Kỳ. Thì đó là những thí dụ để cho chúng ta nhìn thấy cái cách tính cách khiêm cung hay là khiêm nhường. Thì như vừa nói cái chuyện mà ngồi cái bàn tiệc đó, thì tôi nhớ trong Thánh Kinh Sách Luke, Chúa Giêsu có khuyên về sự khiêm cung như thế này: khi được mời dự tiệc thì hãy tìm cái chỗ thấp nhất để ngồi, rồi sẽ được cái người chủ bàn tiệc mời lên vị trí cao hơn, nhờ đó sẽ nhận được sự vinh quang trước mọi người cùng bạn. Tức là mình đi tới cái nơi đám đông bạn tiệc, cái hội nghị gì đó, mình nên kiếm một cái chỗ nào ngồi đó thấp thấp mình ngồi. Nếu mình xứng đáng, người ta sẽ mời mình rước mình lên ngồi hàng cái đầu, chứ đừng có đi vô một cái chăng leo lên hàng cái đầu để người ta túm cổ, ta kéo cho hai cái xuống dưới này, gọi cái chỗ đây không phải chỗ của anh. Thưa quý vị, nó xấu khổ lắm, nhục nhã lắm. Thì nói tóm lại là khiêm tốn là cách sống của chính mình. Nhắc lại nha, khiêm tốn là cách sống của tự mình, của chính mình. Bình dị, đơn sơ, không kiểu cách, không khoa trương. Còn khiêm cung là cái thái độ khiêm mình cư xử với những người khác, biết tự hạ mình một chút khi cần thiết để tỏ cái sự kính trọng, nhưng mà phải giữ cái lòng tự trọng. Và thưa quý vị, cái lòng tự trọng này khác với tự cao. Và không có nghĩa là khi mà mình khiêm cung như vậy là mình cúi mình vì sợ sệt hay là cầu cạnh đâu. Xuyên qua năm.
0: Dạ, vâng, thưa cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Như vậy đó là khiêm tốn hay là khiêm nhu có cái nghĩa khác với khiêm nhường hay là khiêm cung, thưa ông?
1: Dạ, đúng. Như tôi đã nói là một bên là đối với mình, chính mình là khiêm tốn, là khiêm nhu. Một cái là mình đối với người ngoài là khiêm cung, là khiêm nhường.
0: Thưa ông, cái chữ phái đoàn chúng tôi cũng nghe nhiều người dùng đến đó, chẳng hạn như trong lần tổ chức kỷ niệm 15 năm của đài phát thanh Đáp Lại Sông Núi phát thanh đó, thì có các phái đoàn của nhiều tổ chức chính trị tham dự. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, dùng cái chữ phái đoàn theo cái nghĩa đó nó có chính xác không thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi xin nói thẳng là sai hoàn toàn. Bởi vì cái chữ đoàn đó là một nhóm người, có thể là 5 người, 10 người, 50 người, 100 người, đó là một đoàn người. Nhưng mà cái chữ phái nó có nghĩa là được ai sai phái đi, được phân bối một cái việc gì sai phái tới một nơi nào đó thì gọi là phái. Cho nên, thưa quý vị, còn có một chữ phái là một ngành riêng như là học phái, đảng phái chúng ta nói. Nhưng mà chữ phái nghĩa chính của nó là phân phối các việc hay là như là sai phái, sai đi chỗ nào đó. Thì khi gọi là một phái đoàn á, phái đó hiểu đó là một cái đoàn người mà đã được một cái cấp nào đó, ví dụ từ bộ nào đó là hay là cơ quan đoàn thể nào đó họ cử đi để tham dự một cái gì đó, thì cái đó gọi là phái đoàn. Tôi lấy ví dụ như là cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi dự hòa đàm Paris do ông Ngoại trưởng Trần Văn Lâm dẫn đầu. Cái phái đoàn này là do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sai đi, cho nên gọi là phái đoàn. Hay là phái đoàn đại diện phụ nữ Việt Nam tại hội trường Kyoto, thì phái đoàn này cũng là do cái hội phụ nữ Việt Nam ngày xưa của bà, ví dụ như là của bà Ngô Đình Nhu cử đi thì mới gọi là phái đoàn. Hay là phái đoàn học sinh giỏi toán tham dự kỳ thi toán tại tại London, ok, thì đó cũng là phái đoàn học sinh đã được các trường họ tập hợp lại, họ gửi đi, cho nên mới gọi là phái đoàn. Thì trong cái chữ phái để chúng ta có những cái chữ mà để phân biệt này, ví dụ chữ phái bộ thì nó cũng gần như phái đoàn. Ví dụ như ngày xưa chúng ta học sử, chúng ta nghe chữ phái bộ Phan Thanh Giản do Tiêu Đình Huế cử đi Pháp để thương thảo, đó là phái bộ. Phái viên là một người được chính phủ cử đến một nơi nào đó để giữ một chức vụ gì đó là khái niệm. Ví dụ ngày xưa cái thị xã Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị không phải là đơn vị quận cái huyện gì cả, nhưng mà đó là một cái đơn vị hành chính nhỏ, thì có một ông được phái viên, tức là một ông được tỉnh trưởng phái ra đó để mà đại diện, thì cái đó gọi là phái viên. Trong quân đội chúng ta thường nghe cái chữ biệt phái và tăng phái. Biệt phái có nghĩa là một người được đơn vị gốc gửi qua một đơn vị khác để làm việc. Ví dụ như là ngày xưa có như ông thầy dạy trung học đi vào Thủ Đức, rồi sau khi ra trường chuẩn úy được quân đội biệt phái qua Bộ Giáo dục để dạy học, đó là biệt phái. Còn chữ tăng phái có nghĩa là tăng cường, họ gửi tới để tăng cường. Ví dụ trong một cuộc hành quân ngoại biên của chúng tôi đó, của trung đoàn 8 chúng tôi đi hành quân ngoại biên ở Sơn đó, thì chúng tôi được tăng phái một thiết đoàn và một vài đơn vị như biệt động quân này đó, đó là tăng phái. Vì thế cho nên khi mà một cái đoàn mà đi tham dự sinh hoạt nào đó mà không do ai gửi đi, không ai không đại không không không phải là đại diện của ai cử đi, thì chúng ta không gọi là phái đoàn, mà chúng chỉ dùng chữ đoàn thôi. Ví dụ như đoàn đại biểu tác trực tham dự cuộc biểu tình chống cộng Washington,

Hiện nay tôi thấy Tây Việt Nam họ dùng chữ mình để thay cái đại danh từ gốc nhất là tôi. Ngày xưa chúng ta dùng chữ tôi khi nói với quần chúng, bây giờ Việt Nam chúng tôi thấy họ dùng chữ mình. Và họ dạy cho người ngoại quốc cũng dùng chữ mình để thay thế chữ tôi. Tôi thấy có nhiều cái YouTube đưa lên những cô gái bên Anh, bên Nga, bên Pháp gì đó qua Việt Nam tự giới thiệu. Mình là Irena, mình từ Moscow, mình là Juliet, mình từ London. Thưa quý vị, nghe trước đây tôi cũng xin quý vị cố gắng làm sao để bảo tồn cái chữ tôi là đại danh từ ngôi thứ nhất, hoặc tôi hoặc chúng tôi. Xin không dùng chữ mình khi không phải nói chuyện với người đồng lứa, đồng trang lứa, bạn bè của mình. Vâng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, đã bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc@daplersongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.

Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, vật lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả

0: của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là liên quan đến NASA gặp khó khăn trong việc xác nhận dữ liệu vệ tinh. NASA cầu cứu người dân trên toàn cầu. NASA vừa tiết lộ rằng họ đang nhờ người dân toàn cầu giúp đỡ họ xác minh dữ liệu từ vệ tinh Clouds and the Earth Radiant Energy System, viết tắt là CERES. Đây là một chiến lược chưa từng có trong lịch sử NASA. Cơ quan này thừa nhận rằng đôi khi các vệ tinh của họ gặp khó khăn trong việc xác định và phân biệt các đám mây. Bởi vậy, NASA muốn người dùng gửi cho họ các bức ảnh chụp mây từ mặt đất để so sánh dữ liệu.
1: Dự án COS được giao nhiệm vụ nghiên cứu khí hậu trái đất, bao gồm vai trò của mây trong vấn đề biến đổi khí hậu. Theo NASA, đôi lúc các thiết bị của họ không thể phân biệt giữa đám mây và những thứ khác trên trái đất. Ví dụ, rất khó phân biệt các đám mây mỏng với nền tuyết, đặc biệt là khi nhìn xuống từ độ cao lớn. Hình ảnh gửi từ mặt đất của người dân trên toàn cầu sẽ được dùng để so sánh với ảnh chụp từ vệ tinh để bảo đảm rằng các thiết bị của NASA chụp chính xác nhất vị trí và hình dạng của những đám mây.
0: Những ai sẵn sàng giúp đỡ NASA có thể download về ứng dụng Globe Observer đang có sẵn trên cả iOS và Android. Trên ứng dụng này có hướng dẫn chi tiết về cách chụp và gửi ảnh, cũng như những chi tiết cần bổ sung. NASA cũng lưu ý rằng giai đoạn đổi mùa giữa mùa đông và mùa hè khá quan trọng cho dữ liệu của họ, bởi trong thời gian này những đám mây có một số hoạt động rất thú vị. Những người tham gia có thể gửi tối đa 10 bức ảnh mỗi ngày cho NASA trong thời gian từ nay tới ngày 15 tháng 4. Nếu bức ảnh chúng ta chụp trùng với khung cảnh của ảnh một vệ tinh Ceres đang đi qua, NASA sẽ gửi cho bạn bản so sánh chi tiết giữa hai bức ảnh.

0: Và bây giờ thưa quý vị, tác dụng của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Từ xưa đến nay, cuộc sống của loài người luôn gắn bó, không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế nên bất kể ai khi đứng trước các yếu tố tạo nên thiên nhiên như nước, cỏ cây, hoa lá, núi non, vân vân, đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào vội vã. Cây xanh là một phần quan trọng của thiên nhiên, cho nên không có gì bất ngờ khi cây xanh đóng vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta.
1: Và sau đây là các vai trò của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Trước hết, đó là việc cải thiện môi trường sống. Một trong những tác dụng lớn nhất của cây xanh cho đô thị đó là cải thiện rõ rệt môi trường sống của người dân. Với mật độ cư dân đông, cùng với lượng khí thải từ nhà máy, xe cộ, v.v., tình trạng chung của các đô thị chính là môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cây xanh sẽ giúp cải thiện phẩm chất của không khí bằng cách hấp thu những khí độc như NO2, CO2, CO, v.v. Theo nhiều nghiên cứu, cây xanh có thể hấp thu tới 6% các loại khí thải độc. Cây xanh sẽ giúp lọc bớt bụi bẩn, đồng thời thải ra nhiều oxygen. Vì vậy, có thể xem cây xanh là lá phổi của thành phố.
0: Bên cạnh đó, cây xanh còn có tác dụng hấp thu bức xạ, thải ra hơi nước, làm không khí bức bối của đô thị trở nên mát mẻ và trong lành hơn. Đồng thời, khi ánh sáng mặt trời gay gắt, tán cây sẽ che chở cho con người, tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, cây xanh còn giúp chắn gió và làm giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống của người dân trở nên yên tĩnh hơn.
1: Vai trò giúp ích cho việc thoát nước. Tình trạng chung của nhiều đô thị đó là hệ thống thoát nước bị quá tải vào mùa mưa và thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Cây xanh sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các cống thoát nước bằng cách giữ lại nước mưa. Trung bình, một cây xanh phổ biến có thể giữ được từ 200 đến 290 lít nước trong một năm. Bên cạnh đó, tán phủ của cây xanh có thể trở thành màng trắng lọc nước hữu hiệu, giúp lưu lại trong đất dưới dạng nước ngầm.
0: Vai trò giúp cân bằng sinh thái. Các thành phố với cư dân đông đúc, nhà cửa san sát, làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các sinh vật khác. Vì vậy, cây xanh tạo nơi cư trú, cho nước, cho thức ăn, cho những giống chim, các loài bò sát, v.v. Hơn nữa, cây xanh còn giúp giảm bớt sự xâm nhập của các chất ô nhiễm bằng cách ngăn nước mưa. Cây xanh luôn được xem là một trong những yếu tố phản ánh văn minh thành phố. Nó đóng vai trò to lớn trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, làm đẹp cho cảnh quan và cải thiện môi trường sống của con người.

0: Thưa quý vị, chỉ cần ăn 3 quả chuối này, bạn sẽ có 900 Mỹ Kim. Vấn đề là bạn dám ăn hay không? Mới đây, Đại học Iowa của Hoa Kỳ thông báo có kế hoạch tái khởi động một nghiên cứu đã bị trì hoãn từ năm 2014. Trong đó họ sẽ tuyển chọn 12 nữ sinh và trả mỗi người 900 Mỹ Kim chỉ để ăn 3 quả chuối.
1: Tất nhiên, phía sau những lời lẽ ngọt ngào này chắc chắn có ẩn chứa một điều gì đó. Đó là một trong 3 quả chuối trong chế độ ăn là chuối biến đổi gen. Nghiên cứu được tài trợ bởi quỹ Bill and Melinda Gates và bị trì hoãn bấy lâu bởi sự lo ngại của cộng đồng. Tuy nhiên, giáo sư Wendy White, đại diện cho Đại học Iowa, khẳng định họ sẽ vẫn tiến hành cuộc thử nghiệm ngay trong năm nay. Trong khi có vẻ là một điều vô lý, việc trả tiền cho các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu khoa học là có tiền lệ. Thậm chí, đó là những mức bồi thường đến cả ngàn Mỹ Kim. Theo Center Watch, một trang web chuyên theo dõi hoạt động thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ. Trước đây, một thử nghiệm thuốc mỡ ta mắt ở California đã trả cho mỗi ứng viên là 1.840 Mỹ Kim. Trong khi đó, một sản phẩm thuốc lá được thử nghiệm ở Florida cũng giúp mỗi tình nguyện viên nhận được 1.980 Mỹ Kim. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, các cuộc thực nghiệm loại này cần phải được dự trù chặt chẽ về rủi ro. Thù lao dành cho tình nguyện viên không phải là một lợi ích, nó còn được coi là động lực tuyển dụng.
0: Cái đến là lo ngại về sự an toàn. Loại chuối biến đổi gen sử dụng trong nghiên cứu được phát triển tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc dưới sự tài trợ của quỹ Bill and Melinda Gates. Nó được điều chỉnh để chứa một lượng lớn beta-carotene, một chất dinh dưỡng giúp cơ thể sản xuất vitamin A. Các nhà nghiên cứu muốn nhắm đến mục đích trồng loại chuối này ở Phi Châu. Nó sẽ giúp một số quốc gia giải quyết vấn đề người dân bị thiếu vitamin A trầm trọng, điển hình là tại đất nước Uganda. Giáo sư White cho biết, tại Uganda và các nước khác ở Phi Châu, thiếu vitamin A chịu trách nhiệm cho tỷ lệ lớn trẻ em tử vong do bệnh truyền nhiễm. Sẽ là rất tuyệt vời nếu những quả chuối có thể ngăn chặn những đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo chết vì bệnh tiêu chảy, sốt rét hoặc bệnh sởi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao nghiên cứu lại được thực hiện tại Hoa Kỳ? Lý do được đưa ra bởi vì Uganda là một thành viên đã ký nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Trong đó, một phần thỏa thuận giữa 127 quốc gia không cho phép một thử nghiệm có tính rủi ro với sức khỏe con người. Hoa Kỳ không tham gia vào nghị định thư này. Và trên thực tế, họ có một cơ chế quản lý khá lỏng lẻo với thực phẩm biến đổi gen. Sự an toàn của cây trồng biến đổi gen tại Mỹ mới chỉ được xác định bằng cách chứng minh nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và độc tố tương đương cây trồng bình thường. Còn tại Âu Châu, các quốc gia cũng yêu cầu thử cây trồng biến đổi gen với thú vật trước khi được chấp thuận dùng cho con người. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có một sự phân biệt rõ ràng nào giữa thực phẩm thông thường và thực phẩm biến đổi gen.
1: Và với những sự phản đối, cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen đã được lên lịch từ năm 2014. Khi đó, nhóm nghiên cứu của giáo sư White đã gửi một email tới toàn bộ sinh viên đại học Iowa. Trong đó nói rằng họ đang tìm kiếm tình nguyện viên nữ cho nghiên cứu. Mỗi tình nguyện viên tham gia sẽ được trả 900 Mỹ Kim để ăn thực đơn gồm 3 quả chuối. Chỉ cần một trong số đó là chuối biến đổi gen. Chế độ ăn uống sau đó của họ được kiểm soát chặt chẽ. Nghiên cứu tiến hành trong 3 giai đoạn kéo dài mỗi 4 ngày. Tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu máu cho xét nghiệm. Giáo sư White cho biết, hơn 500 tình nguyện viên đã ghi danh chương trình thử nghiệm và họ đã chọn được 12 người phù hợp.
0: Tuy nhiên, thông tin về cuộc thử nghiệm đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Các nhà hoạt động đã gửi một bức thư ngỏ tới quỹ Bill and Melinda Gates, người đứng đầu nghiên cứu và cả ban đánh giá nhân quyền tiểu bang Iowa. Điều này khiến cuộc thử nghiệm bị trì hoãn cho tới bây giờ. Trong bức thư ngỏ, các nhà hoạt động cho rằng nghiên cứu không được minh bạch, nhất là trong vấn đề kiểm soát rủi ro. Họ đã thu thập được hơn 57.000 chữ ký ủng hộ để tiếp tục gây áp lực cho Đại học Iowa. Bức thư viết: chúng tôi ký tên dưới đây, yêu cầu người đứng đầu trường nông nghiệp và khoa học cuộc sống thuộc Đại học Iowa là tiến sĩ Wendy Winterstein trả lời các câu hỏi về cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen trên người. Các câu hỏi bao gồm: làm thế nào các vấn đề an toàn đã được giải quyết? Những rủi ro cho tình nguyện viên khi họ đồng ý tham gia? Và nghiên cứu là gì? Ai sở hữu hoặc sẽ sở hữu công nghệ chuối biến đổi gen này? Có vẻ họ lo ngại nhiều mối đe dọa xuất hiện quanh những quả chuối biến đổi gen hơn là giải quyết vấn đề thiếu hụt vitamin A ở Phi Châu.
1: và sự bỏ qua dư luận. Trong khi những sự phản đối dành cho các cuộc thử nghiệm diễn ra suốt 2 năm qua, phía Đại học Iowa đơn giản là bỏ qua mọi tiếng nói từ phía dư luận. Một cuộc họp được tổ chức năm ngoái bởi các nhà hoạt động không mời được bất cứ người đứng đầu nào của Đại học Iowa tham gia. Đây là một ví dụ điển hình cho ngành nông nghiệp biến đổi gen được hỗ trợ rất hào phóng bởi quỹ Bill and Melinda Gates. Các nhà phát triển sẽ phớt lờ bất kỳ mối quan tâm nào hướng về mặt tiêu cực trong chương trình của họ. Chuỗi biến đổi gen có vẻ đang được phát triển để cho mọi người ở Uganda có thể nhận được nhiều vitamin này hơn. Tuy nhiên, dự án bị nhiều người nghi ngờ rằng ẩn chứa động cơ lợi nhuận và độc quyền cung cấp lương thực. Các đơn vị phát triển chỉ giả vờ quan tâm đến sức khỏe của người dân ở các nước đang phát triển, trong khi đó bỏ qua sự hiểm nguy trong những thử nghiệm của họ. Nhìn vào thực trạng nông nghiệp biến đổi gen, chúng ta cũng sẽ thấy bóng dáng của những mối đe dọa. Chất diệt cỏ họ sử dụng liên quan đến ung thư, trong khi đó thực tế là các loài côn trùng cũng bị tiêu diệt, gây xáo trộn cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.
0: Kết luận, có một điều rõ ràng có thể thấy, chuỗi biến đổi gen không phải là phương pháp duy nhất để cải thiện sự thiếu hụt vitamin A ở những người dân tại Uganda. Sự thiếu minh bạch từ các phản ứng của Đại học Iowa cũng dấy lên rất nhiều nghi ngờ xung quanh chương trình này. Theo NPR, dù loại chuỗi này có bất cứ tác động gì, chính phủ các nước rồi cũng sẽ phải chấp nhận nó. Người nông dân sẽ phải trồng nó, và người tiêu thụ thì được thuyết phục ăn những quả chuối màu da cam, ám chỉ màu của beta-carotene.
1: Nếu đúng như vậy, nông nghiệp biến đổi gen dường như đang đi lệch với lợi ích của con người, vật nuôi và môi trường nói chung. Ngành công nghiệp này đang được xây dựng để tạo ra lợi nhuận và nô dịch các dân tộc phải không? Có vẻ câu chuyện về việc nhận 900 Mỹ Kim để ăn 3 quả chuối không hề đơn giản.

0: Bây giờ chúng ta nói đến những tay chân giả. Những tay chân giả sẽ cảm nhận được như tay chân thật nhờ một hệ thống mới. Chúng ta biết rằng tay chân giả đã được cải tiến rất nhiều trong hơn nửa thế kỷ qua. Từ chỗ chỉ là các bộ phận nhân tạo cứng nhắc, những bước đột phá công nghệ ngày nay đã có thể tạo ra những chi, tức là tay chân giả, có cảm giác như thật và được điều khiển bằng não bộ.
1: Tất nhiên là những bộ phận giả, chúng vẫn chưa thể giúp cho người dùng cảm nhận được như là chân tay thật. Nhưng theo trang tin BGR, thì vấn đề này sắp được giải quyết. Khi các nhà khoa học đã phát triển được một giải pháp cho phép người dùng chi giả cảm nhận được các vật thể bằng trực giác, từ đó có thể cầm, nắm, điều khiển mọi thứ mà thậm chí không cần nhìn vào chúng như thông thường. Nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Science Translational Medicine, là một bước tiến lớn trong việc tạo ra các chi giả với đầy đủ khả năng hoạt động như là chi thật.
0: Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào khả năng cảm nhận những rung động nhẹ gần khu vực chi đã bị cắt cụt, để gọi là nhái lại những cảm giác của chuyển động bắp thịt tự nhiên. Những cảm giác này chính là thứ thông báo cho bộ não của chúng ta biết các chi đang làm gì, ngay cả khi chúng ta không hề nhìn thấy chúng. Trong giai đoạn hiện tại, các nhà khoa học chỉ thử nghiệm bước đầu hệ thống này trên các bệnh nhân sử dụng tay giả.
1: Đối tượng thử nghiệm của các nhà nghiên cứu là 3 bệnh nhân từng tham gia phẫu thuật cấy ghép các chi giả có khả năng điều khiển thông qua não bộ. Phẫu thuật này bao gồm việc tái định hướng các dây thần kinh trong phần tay còn sót lại để cho phép tay giả nhận tín hiệu từ não bộ và phiên dịch tín hiệu này thành các chuyển động tương ứng. Các bệnh nhân được trang bị các phụ tùng nhỏ có khả năng kích hoạt phản hồi sung khi họ di chuyển cái tay giả, sau đó tiến hành một số thao tác để kiểm tra xem hệ thống này tác động như thế nào đến khả năng điều khiển của họ. Kết quả cho thấy hệ thống phản hồi cảm giác nhân tạo này vô cùng hữu dụng, và các nhà nghiên cứu nhận ra rằng nó đã thực sự nâng cao khả năng sử dụng chi giả của bệnh nhân mà không cần họ phải nhìn vào vật thể muốn cầm nắm. Khi nhìn trực tiếp, các bệnh nhân thậm chí còn thực hiện các thao tác chính xác hơn rất nhiều so với thông thường.
0: Theo tác giả nghiên cứu là Paul Marasco đến từ Bệnh viện Cleveland Clinic, thì nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm cánh tay giả có khả năng chạm, di chuyển và điều khiển thông qua các motor cùng một lúc, để khi các bệnh nhân nghĩ về việc di chuyển cánh tay thì họ sẽ cảm nhận được nó đang di chuyển trong không khí, và khi họ lấy một thứ gì đó, họ sẽ cảm nhận được cảm giác chạm giống hệt như cảm giác trước kia trên cánh tay thật. Trong thời gian sắp tới, các nhà khoa học sẽ thử nghiệm bước tiếp theo, đó là tích hợp mọi thứ nêu trên vào một hệ thống hoàn chỉnh.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà.

0: về rồi. Tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng, đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh nếp như màu ngân đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kính đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh mau, mây trắng những lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cách mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thân tư. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn nói với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đó hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ Tùng báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thưởng thức những bài chép bài, những bài thơ hay và một cuốn khai nét nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn tính phai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, sao nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu mềm. Anh mang thần tượng phần kim ngực, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặng biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mây xanh nhẹ nhẹt nét trang đài. Khi em mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ cất một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh, tôi kéo tấm màn đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nghe cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe sao mà dễ sợ quá vậy, như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bệnh lắm, nếu mà mượn được nhưng là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên, chắc là ngay trong tuần này đó sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng

0: thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết á.
1: Ừ, tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
0: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
1: À, tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
0: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha. Ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hội đó.
1: Tiên cứ yên trí đi.
0: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
1: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón Tiên nha.
0: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hội đang cười với tôi, có cả bà Sâm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu, trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
1: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Tôi đi nha.
0: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Sâm đi thăm mộ thằng Hội. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đài thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn đất cát mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hội rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tên em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn ngập ngập. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt ba cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ cậu má Tinh. Ông Sâm ngồi bò xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
2: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
0: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
1: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
2: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
0: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
2: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hậu á thì có cứu được hay không ông?
1: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
0: Thấy trời đã trưa cho nên anh Tùng đứng dậy và nói.
1: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
0: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trời mẫu mộ của thằng Hội. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
1: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
0: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
1: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
0: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
1: Tôi sẵn sàng làm.
0: Tôi về đến nhà đã gần đến 2 giờ chiều. Bởi nhà lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm vậy, cái gì vậy nha?
3: Chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó.
0: Tôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình.
3: Bộ em muốn tập làm bánh hả? Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà.
0: Em lo xa quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lận mà.
3: Nhưng em muốn học làm cho quen. Em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa.
0: Thì bếp đê của em lần này chị làm cho.
3: Chị bận mà chị Tiên. Sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật. Chị bận đi dạy mà.
0: Chị sẽ nghỉ một dạy một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ.
3: Chị thương em quá đi chị Tiên. Em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nha.
0: Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nha.
3: Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh boucher de Noel năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó.
0: Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể.
3: Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp trừ không có mời con Phượng Liên.
0: Sao đừng có nói vậy nha.
3: Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn.
0: Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa.
3: Bộ chị không giận Phượng Liên hả? Chị không ghét nó sao?
0: Khi đó chị thực ra chị cũng hơi giận thiệt. Nhưng mà bây giờ chị quên rồi.
3: Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm với tiêu ăn luôn á.
0: Vết tầm bậy không à?
3: Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị.
0: Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã.
3: Em có nước nóng sẵn rồi đó chị.
0: Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có hai vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thẳng nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên. Tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thần Hội. Nhưng hai ba ngày nay bóng của tôi vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ hồi nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng tức rằng tất cả những đứa em của thần Hội đều mạnh khỏe, duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất độc nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mạng. Tôi cuốn lên.
3: Chết chưa, vậy làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
1: Tôi cũng đừng có lo quá, con Tí sẽ được chữa giúp bệnh mà.
3: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
1: Thầy biết chuyện này rồi, thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
3: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
1: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
3: Chết, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
1: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
3: Anh Tùng.
1: Tiên muốn nói cái gì?
3: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà xanh nữa đó.
1: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
3: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
1: Hạnh phúc? Chết mà là hạnh phúc sao?
3: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
1: Tiên không nên bi quan như vậy.
0: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đang lên cao trên mấy hàng chuối rẻ quạt. Nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa. Tôi lại lên tiếng nói.
3: Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
1: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nha. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
3: Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy?
1: Nhiều lắm chứ. Ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ, thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giàu ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
3: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
1: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
3: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
1: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
3: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì em bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
1: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Ngày mai đó, nếu mà

0: Tiệc sinh nhật của đội nhà được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Chọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng mai chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng đội nhà. Mẹ mai cho đội nhà một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi, chắc tôi lại mặc chiếc dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải mai cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ nói thôi, vì tôi biết cái áo nhung bắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng nhắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua tân nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút. Thôi em đi nha.
0: Mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm cà phê đi nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói cà phê đi cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chứ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà. Nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa? Chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ba với anh Tuấn ở đang trên nhà Bắc Hiệp có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, bà Vinh Tuấn nhớ mà. Nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bọn Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngoan ngoãn.
1: Thôi em đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô tấm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành hổng muối vậy đó, không biết làm gì hết. Học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của Bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho Bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà, ba có mối gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Ngày mày á, ba đi về không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứ vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mang mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh á, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lửa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó có đứa nào được tao làm quà cho mày một đứa ha.
1: Anh chọc em, éo có chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó là anh bưng giùm cho.
0: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo nè, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của Bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy Bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã, làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đứng ngồi thù bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng son. Chúng đang hót chân nghe nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vòng trời tự do lòng lộng thanh thang hay không, nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt trong veo của chúng, chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiên trong lòng mà có đôi có bạn còn hơn tôi suốt cuộc đời theo thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng bánh ngọt, trước những trang sắc khung thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm, đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ biết, đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em sân thượng, các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn quan tuấn nữa, đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dối mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói, nội trợ một tay xanh lè đó. Đâu có, Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nha. Cố gắng đi Tiên, năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này nói quá đi, đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à. Cũng gần thi đệ nhị lục cáo nguyệt rồi, Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Như vậy cũng được, nhưng mà Tiên nhớ dành chút thời giờ vô thăm nó nghe. Tôi thấy nó cũng nói Tiên lắm á.
1: Bệnh trạng của ông Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xoay xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về lần đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: Còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không, Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh tại để qua kỳ thi cá nguyệt này đã.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh bằng xe cấp cho. Mà Tiên biết không, tôi nghe nè, tôi làm thợ này đó không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

câu tranh, vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á, để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nha em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân, tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy đã đủ 4 chủ nhật rồi không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết. Con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin, dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Đêm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcl.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi

0: của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Dạ cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ, nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ?
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Thì em cũng háo hức đó xem lắm, nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong trần phú của cha Francisco Xavier trong buổi dịp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Còn

0: Tại vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủ nghiệp viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú văn phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu, là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Và đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi, đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó em đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân, mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Thì tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên cái những của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
1: Nói đến cái vấn đề mà học

0: cô thấy họ rác rồi họ cũng về chân. Rồi thân nhiều khi cô thấy nha, có cô ca sĩ cầm cái micro đó với nhịp bằng cái ngón tay út.
1: Ngón tay, dạ.
0: Thí dụ như bài để chắc ăn làm không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình.
1: Dạ.
0: Tự giữ nhịp.

cho nên việc nó kéo dài quá lâu, để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường,

0: qua 6 giờ chiều có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? À, 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô?
1: Dạ.
0: 9, 10 giờ sáng gì đó.
1: Dạ.
0: Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với Đức Cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang

một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của Đức Cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn cô này là

cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha trong buổi việc. Và cuối cùng đó thì phép lạ đã xảy ra. Và chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì cả bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó.

tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo. Nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy

0: Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình và những cái bệnh phải nói rằng rất là nặng nề. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được mệnh thánh và Ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đã đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đầu xe ở ngoài với nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hà Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng buồn ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà

0: biết là có làm được cái chuyện đó hay không nhỉ?
1: Một anh nữa cầu thủ của anh đó anh. Anh hình như là tên là Hakim gì được phải không? Anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.

thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Argentina, vân vân.

0: Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà
1: tin tưởng
0: tin mà đi cá độ theo, bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ
1: là tay bán nhà ha. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó, nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá luôn mà so với các nước bạn giống như là Đức, nhà Pháp hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ lại đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem Thánh Lễ live stream của Thánh Lễ Phong Trân Phước cho cha Trung Bửu Diệp, thành ra em chỉ coi lại thôi. Nhưng mà phải nói là rất hay, lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi, bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình á, họ chưa thua trận nào, chỉ có Mỹ là lần này là coi như là 4 trận thì 3 trận thắng 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba nó cái anh huấn luyện viên anh không kia, cái trận đó anh cho toàn là
1: dự bị ra gì cũng vô phải không anh?
0: Là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật là hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần nữa. Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉa cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút ra là coi như là cùng tính offside.

0: sức mạnh nhiều hơn.
1: Dạ, chắc
0: rồi. Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dùng với đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó, tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau, mà cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nhé, hình như là đội Maroc đó, thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó, mà chả biết đấm đá như thế nào đâu, mà tới phút 90 rồi thì lại bị thua lại 2-2, rồi đá 2 hiệp phụ mỗi hiệp 15 phút, tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ 2 đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước, thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc, mà đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ là họ khiếu nại

thắng một cách may mắn. Và năm nay đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó,

Argentina hay là hay là đội Pháp thì, thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay.

0: đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm, như là bà dì của tôi đó, bà nói sao bà đá hoài nó vô vậy mày, nó trời ơi đá vô trái đâu có dễ gì, mà nó còn nguyên một đám vậy mà có trái banh gì mà đá hoài không vô. Thì nói thôi gì khỏi coi đi, đừng gì đợi cái trận chung kết đi mà con. Bà nói ừ vậy ha, thế mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt như tới nào ở trường.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm, nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ nó offside đó họ bực bội lắm.
1: Dạ.
0: Yeah.

0: chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn. Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Dạ.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họp phân xử rồi cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tiệt Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ ngạc nhiên. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét, cũng đông lắm.

0: của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không không ai nghe hết.
0: Thì cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua, nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt,

0: tính xem có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Thứ nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu, cái vé cá kèo là 2,000 mấy rồi,
1: yeah.
0: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5-6 ngàn. Đó là những cái trận này là chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong thì cái vé nó sẽ tăng lên.
1: Bán kết rồi còn mắc nữa. Bây giờ là giá vé mà nghe một người

0: À, không biết là đội mễ chủ tịch mình họ đá ở đâu, nếu mà đá trong nhà
1: đá ở cũng ở mễ đúng không? Thành phố Đà.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì nó là cái lợi thế cho đội mễ, bởi vì cổ động viên của đội mễ nó không cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước đã họ đã đứng và hét nữa.

0: cũng đắng luôn.
1: Anh thấy nội mà chế tạo mà thả, bỏ heo mà để bắt đầu thả, hạ thủy đó mà không thành công mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì anh không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong-un.

0: những cái vận động trường mà xứng đáng đó, thì mới được chọn. Chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả, tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó, thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát

Đức đó, rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quên đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, là muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam không có để ý, bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý khán giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Nam Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xếp cái POS á, là họ đã xếp là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm

vụ mình. Khi anh đến, anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có 3 yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn á là do thức ăn của đầu bếp họ nấu, họ nấu ngon và họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service. Cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà có tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ

0: em chị họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi thiết tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề thiết thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không ghi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
1: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống

0: cho nên người Pháp đó họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó tự do, nó thoải mái,
1: nó đất rộng đó anh.
0: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp là

0: giờ không có 5-10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
1: 15 trở lên
0: là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái họ có một cái cột, họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái bữa ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền thiết là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đành nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi, và em chờ họ hỏi em, nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
1: Em chờ
0: họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
1: Vâng, cái về mặt giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, hay là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp đó lại là cái món mắc tiền. Cho nên nó có nhiều cái nó kéo cả

đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ, và đối với họ những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm.

không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp

cho nên nó ông nói đâu ra đó, à, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị đã có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. À, ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó, đã có những cái người trẻ họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu

của đời. Thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm sơ việc ở đó, đem menu qua rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nở nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ổng nổi hứng thì mấy ổng cũng quăng menu, mấy ổng cũng nói năng rất là khập lóc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây và coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa quý vị,

0: tăng Đức Quốc hay là cái gì nó nhớ hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc ngủ châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không giỏi họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Một cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh phút đơn hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn túc cầu. Mà khi mà người ta nhìn lại và người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân. Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi, chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây. Hẹn quý vị trong lần sau, và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận túc cầu thật là hào hứng, nếu quý vị là cái người thích bộ môn túc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người, xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

chào tới ngủ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng hát tươi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu, và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Bang Mê Thuộc. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có 4 người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Bang Mê Thuộc sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Nghệ Thuật, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn.

vọng tin sâu. Đây là một bài hát thơ Dư Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của

thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của trường Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát ở một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trường Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích như người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trường Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách dài dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh. Mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc Chỉ Ngô Thụy Miên, bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

quý vị một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999 anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000 lần lẫn rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đăng Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bây giờ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mời quý vị

tiết mục thư giãn nghệ sĩ. Phụ Dung giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Chân Ngàn Sau vào năm 2001, do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đi rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp Limirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thủy Nguyên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thế Nghe để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình, ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis, và thêm một

những chi tiết lý thú về tính cách già dặn, nơi giọng hát, nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi. Khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: chân.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài.

cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự bế tắc trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đóng góp, muốn chia sẻ những ý kiến của mình hoặc là đặt ra những câu hỏi liên quan tới những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để làm

0: qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Anh Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn anh Phong. Hôm nay chính là mùng 2 tháng 7 là ngày kỷ niệm đúng một ngàn ngày sau biến cố mùng 7 tháng 10 năm 23 dẫn tới một Do Thái cương quyết trong sứ mạng ngăn ngừa thảm họa mà Hamas đã tấn kích họ vào ngày đó. Hình ảnh kinh hoàng một ngàn ngày về trước đã được nhìn lại, xem lại trên toàn cõi Do Thái ngày hôm nay. Đây là giây phút nhắc lại lòng quyết tâm trong ý chí của người dân Do Thái trước một hiểm họa gây ra bởi phiến quân Hamas. Tình hình Ukraine tại thủ đô Kiev vô cùng phức tạp sau cuộc tấn công mạnh mẽ phải coi là cuộc đánh lớn nhất trong cuộc chiến này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 22 bởi phi pháo của Nga. 3 triệu dân chúng chung quanh thủ đô Kiev đã được trải qua một đêm kinh hoàng, suốt một đêm bị tấn công bởi hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga với trên 30 địa điểm từ khu dân cư cho đến các trạm năng lượng đã bùng cháy. Sáng ngày hôm nay mùng 2, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng họ đã tấn công vào các thành phố Zaporizhzhia, Pozhytsia, Kadakari và Katarkia. Cuộc tấn công này là để Nga trả đũa từ Ukraine đã tấn công vô đất nước của họ. Ukraine kêu gọi đường dây cung ứng vũ khí từ phía Liên minh để Ukraine có thể tự vệ. Và Tổng thống Zelensky nhắc lại thêm một lần nữa, ông yêu cầu chính phủ Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất các đạn hỏa tiễn Patriot Missile System. Theo thông báo ngày 2 tháng 7, thì những cuộc đàm phán của Mỹ và Iran sẽ được nối lại dù một cái gián tiếp qua các quốc gia trung gian. Tại vì Iran đang trải qua tuần lễ an táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của họ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 9 tháng 7. Sau ngày này, chương trình tái tục với những vấn đề quan trọng như tình hình eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và giải tỏa một phần ngân khoản tại Qatar để cho Iran có thể mua hàng hóa của nước này, ví dụ như là nông phẩm. Tuần lễ mai táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 9 với nhiều gì hình thức khác nhau. Dự kiến là có đến trên 20 triệu người tham dự, trong đó có 30 giới lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hôm qua tại Bahrain, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông đã chính thức thực hiện một buổi họp nói về eo biển Hormuz với sự hiện diện của đại diện các quốc gia sau đây: Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, Tiểu Vương quốc UAE và Yemen. Tất cả là do để giành lại sự tự do hàng hải và xuyên suốt lưu thông trên dải nước ra và vào eo biển Hormuz. Đánh qua đầu năm đầu tháng 7, mùng 1 tháng 7, vòng 32 của World Cup 26 đã diễn ra. Vào buổi sáng, đội Anh bị dẫn 1-0 nhưng cuối cùng đã thắng ngược lại 2-1. Đối với đối thủ là Cộng hòa Dân chủ Congo. Đến buổi chiều, Bỉ quốc bị dẫn trước 2-0 đã lật ngược lại thắng 3-2 đối với đối thủ là đội Senegal. Và vào buổi chiều tối, đội Anh của Mỹ đã thắng 2-0 đối với đối thủ Bosnia Herzegovina. Theo thời gian thì từ sáng đến chiều, nồng độ cái trận đánh này đó đã gia tăng, gây nhiều hồi hộp và thích thú. Vào buổi sáng, đội Anh dẫn trước một bàn, rồi đi vào hiệp nhì thì danh thủ Henry Kane đã phá tung lưới đối thủ 2 lần để cứu đội mình đi vào vòng 16. Đến buổi trưa, đội Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ còn vài phút nữa là hết trận đấu. Đội Brazil ghế hòa 2-2 và đi vào 15 phút đầu tiên đã thêm giờ. Đội này đội Anh Việt chiến thắng 3-2. Vào buổi chiều, đội Anh của Mỹ vững vàng nhưng không tung lưới được ở phút thứ 11 như các trận đấu trước đây. Tất cả những bàn thắng đều xảy ra vào hiệp sau. Trong đó, cú đá lọt lưới 1-0 đầu tiên đến từ danh thủ Florian Bologan. Rồi một quả phạt đền khác đã đem lại chiến thắng cho Mỹ 2-0. Nhưng danh thủ Florian Bologan vì bị thẻ đỏ nên anh đã phải rời trận đấu để đội mình chiến đấu với đối thủ chỉ có 10 người. Lãnh thủ Florian Balogun này cũng không được phép đi vào vòng 16 vì bị thẻ đỏ để đánh lại đội Bỉ vào ngày chiều thứ hai sắp tới tại sân vận động ở Seattle, Washington. Tuyển thủ của Mỹ dù ít nhân tài, dù bị thương rồi bị phạt để thẻ đỏ, nhưng đã sẵn sàng và quyết tâm. Họ có thể làm nên sự nghiệp vào 6 tháng 7 sắp tới để đi vào vòng số 8, tức là vòng tứ kết, một chuyện họ chưa bao giờ làm. Ngày hôm nay, 3 trận đấu được diễn ra vào buổi trưa. Tây Ban Nha đụng với Áo. Vào buổi chiều, Bồ Đào Nha đụng với Croatia. Và vào buổi tối, Thụy Sĩ đụng với Algeria. Vâng, tin vui, đội tuyển Mỹ đi vào vòng 16 đã làm tôi thấm thêm những ngày tuần lễ, những ngày và tuần lễ dẫn tới ngày độc lập quốc khánh 250. Ngày hôm qua là một ngày vui của toàn quốc. Như chúng tôi trình bày, mặc dù thành phần nhân sự bị thương nhiều, còn tiếp tục như vậy để đi vào vòng kế tiếp, nhưng đội tuyển Hoa Kỳ đã cho biết rằng họ xứng đáng là một trong 3 quốc gia chủ nhà. Giang Á Đại đã vào vòng 16, Mexico đã vào vòng 16, và đêm hôm qua đội tuyển Mỹ cũng đã vào vòng 16. Trong đó là toàn bộ những gì xảy ra vào chiều qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.

0: trước khi mình bước qua cái xác để tôi cũng bày tỏ một chút xíu, tại vì ngày hôm qua tôi có xem cái trận Hoa Kỳ đấu giữa là Bosnia, thì một cái phần mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày về cái vấn đề thẻ đỏ cho một cái cầu thủ của Mỹ, mà tôi thấy rằng tổng tài sau khi xem vô cái quay cái video rồi trở ra được mang thẻ đỏ trong trận đấu Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina, thì tiền đạo là Bologan nhận thẻ đỏ sau khi mà cho rằng tổng tài nói rằng sẽ đạp vào chân đối phương. Tấm thẻ đỏ của một cái cầu thủ 24 tuổi này là một tổn thất lớn cho đội tuyển Mỹ, tôi nhìn là như vậy. Nhưng mà dư luận của nhiều người kêu xem cho rằng trọng tài thì quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ gọi là Bologan. Thì huấn luyện viên của đội của Mỹ tuyên bố và ông nói rằng ông sẽ gọi là khiếu kiện nếu đó là một cái cầu thủ khác thì sẽ không có thẻ đỏ. Tôi cũng thấy rằng điều đó trong cái giải đấu này thôi. Ban đầu thì tôi rất là tức giận, nhưng mà không thể cãi lại như trọng tài được. Và chúng tôi cố gắng kháng cáo để mà cầu thủ Bologan có thể thi đấu ở vòng kế tiếp theo. Nhưng mà theo sự nhận xét của người gọi là chủ đội banh, đối với tôi thì đó không bao giờ đó là một cái tấm thẻ đỏ, bởi vì cầu thủ này không hề cố ý đạp vào chân của đối thủ như vậy. Ở đó chỉ là một cái pha gọi là tranh banh gọi là bình thường mà thôi. Không ai là bóng lên đạp vào cái cổ chân của cầu thủ Bosnia, chứ cầu thủ này không có ý làm như vậy. Người hâm mộ cũng như giải thích sao cũng tỏ vẻ gọi là bất mãn về cái vấn đề này. Tuy nhiên là đối chiếu là một theo cái quy định của trận đấu quốc tế thì cầu thủ Bologan sẽ bị treo giò tối thiểu là một trận. Nếu mà ban kỷ luật xác nhận hành vi mang tính cách bạo lực, án phạt có thể tăng lên tới 3 trận. Thì theo cái trang CBS thể thao cho biết, thẻ đỏ sẽ không thể nào bị xóa, việc kháng cáo chỉ nhằm tránh cái án phạt bổ sung thôi mà thôi. Điều này đồng nghĩa là cầu thủ Bologan sẽ chắc chắn vắng mặt khi Mỹ chạm trán với cái đội Mỹ vào vòng gọi là vòng một, vòng số 8. Thì qua cái phần mà tôi xem á, tôi thấy thì không, gần như là không có cố ý gì trong cái việc mà gọi là cầu thủ này mà ngán chân cho để làm cho cái cầu thủ của Bosnia bị thương hết, mà lấy tôi là gần như vậy. Nhưng mà không hiểu là sao tổng tài có cái trẻ mà vào phán quyết gọi là mang thẻ đỏ này, thì đây cũng là một cái điều bất ngờ và cũng làm cho nhiều cái khán giả xem của Mỹ cảm thấy là không hài lòng. Nhưng mà đó là sự nhận xét với cái nhìn của tôi với một người gọi là mì đá banh bảo bà thôi, và cũng để chia sẻ với một chút thông tin thêm để cho những người ủng hộ cho đội banh Mỹ. Xin trả lời với anh nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái vị trọng tài điều khiển cái trận banh giữa Hoa Kỳ và Bosnia chiều ngày hôm qua đó, thì ông này quả thật

và trả cái banh lại cho người ta đá tiếp. Thì đây nó cũng là một trong những cái hình ảnh nó cũng khá buồn cười trong cái trận đấu này. Nhưng mà quả thật công bằng mà nói, nếu mà nhận định thì rõ ràng

những cái khó khăn cho ông Trump. Và ông Trump thì vẫn tiếp tục làm những cái việc mà ông muốn làm, nhưng mà cho đến giờ phút này thì mọi chuyện dường như không có theo ý của ông.

0: đối với cái sự suy nghĩ của tôi thì năm nay là năm mà tổ chức kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Có thể đây là một tổ chức quy mô lớn chưa từng có trước đây, chứ nó không phải là chỉ âm thầm đâu, mà đây là cái sự chuẩn bị có từ lâu rồi. Và người ta theo như là sự tin đoán, nó có thể là lên tới 72 triệu, trên 72 triệu người để đi du lịch và cho cái ngày quốc khánh này. Thì ngày lễ quốc khánh đúng là kỷ ngày 4 tháng 7, trao dầu rơi vào ngày 7 tuần này. Năm nay trùng cái dịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Như vậy thì hàng loạt hoạt động mừng quốc khánh cũng sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô đến cái hành trình những có những chiếc tàu hoặc là những xe lửa mang cái tính biểu tượng, rồi bắn pháo bông cũng được tổ chức ở khắp nơi. Chương trình đặc biệt cho nhiều thành phố, có đến nhiều thành phố, những bữa tiệc sôi động, không khí lễ hội tràn ngập giới cờ Mỹ và các biểu tượng ở khắp nơi trên nước Mỹ. Trong thời dự kiến là theo như là chúng tôi được biết là theo cái sự tiên đoán mà của những người mà du lịch cho rằng có trên 72 triệu người Mỹ sẽ tranh thủ kỳ nghỉ hè để mà đi du lịch, lập kỷ lục mới về cái người di chuyển trong cái dịp ngày lễ quốc khánh này. Hàng loạt những cái tổ chức mà quy mô cấp quốc gia khi mà kỷ niệm 250 năm đến tại thủ đô Hoa Thành Đốn và những cái thành phố lớn ở khắp nước Mỹ đều đồng loạt tổ chức những sự kiện để chuẩn bị cho nhiều cho trong nhiều năm. Ví dụ như là ở California thì ở tại Disneyland California, rồi thêm Hollywood và các chương trình kỷ niệm, rồi thêm nữa là các chuỗi về trình bày, trong đó là các chuyến tàu gọi là xe lửa cũng được tổ chức trên những chiếc tàu dự án sắt. Đặc biệt đó là ngày 4 tháng 7 thì cuộc diễn hành gọi là quốc khánh lớn nhất ở phía tây sông Mississippi sẽ diễn ra tại thành phố gọi là Huntington Beach ở quận Cam, bang California. Rồi cuộc diễn hành lớn nhất của nước Mỹ tại thành phố như là ở Nam Cali, tại bãi biển gọi là Huntington Beach, vân vân. Rồi những chương trình đó gồm có thi biểu diễn về ban nhạc, rồi giải gọi là thể thao, gọi là marathon, rồi ngày diễn hành, rồi những cái máy bay được bay ở trên không để diễn hành, rồi biểu diễn xe đạp, rồi các buổi hòa nhạc miễn phí cũng được tổ chức khắp nơi. Riêng tại cái khu vực dùng ở tại San Diego thì có cái cuộc diễn hành quốc khánh lớn nhất cũng sẽ rải đây ở tại bán đảo Colorado, tức là phía nam của San Diego, với hơn 200 gọi là phái đoàn tham dự, trên khoảng 100.000 khán giả cũng sẽ được gọi là tổ chức lần thứ 75. Rồi thành phố Oceanside ở tại San Diego cũng là tổ chức diễn hành lớn sớm hơn một tuần về những cái sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Rồi chúng ta cũng hiểu được rằng đốt pháo bông là không thể nào thiếu, nhưng mà tại Hoa Thành Đốn sẽ tổ chức pháo bông quy mô vào tối ngày 4 tháng 7, rồi bắn pháo bông trên ở tại thành phố Houston ở khu vực một gọi là sông Houston và East River ở tại thành phố New York. Tại San Francisco thì có đốt pháo về vấn đề lịch sử gần cái cầu cổ tràng, tức là Golden Gate, vào lúc 21 như là 9 giờ 30 tối. Rồi ở tại San Diego thì cũng có màn đốt pháo bông ở nhiều khu vực dùng bãi biển, tức là ở tại tại thành phố Miramisa. Có rất là nhiều lý do mà chúng ta cũng hiểu được rằng các thời điểm và các báo cáo từ nhiều thành phố khác nhau, cũng như là các cơ quan về du lịch, cũng như là cơ quan về vấn đề an toàn về các ngày lễ quốc khánh này cũng đã được tổ chức và rất là quy mô. Ở bên ngoài gần cái khu vực mà cũng nước Mỹ thì chúng ta thấy là ở Vancouver, ở Gia Đa Đại, rồi ở Ý, ở thành phố gọi là La Mã, rồi là Dublin, ở tại Ireland, ở tại Pháp, thì cũng như tại London. Thưa anh Lâm Phong cũng như là cô thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội có rất là nhiều cái cuộc biểu diễn cũng là xảy ra khắp nơi, chứ không phải chỉ âm thầm đâu. Ngoài ra thì chính phủ cũng làm sao để mà tiết kiệm tiền tất cả những buổi tổ chức ngoài những tổ chức lớn quy mô đã được sắp xếp và được tính toán từ lâu, nhưng mà để làm sao rồi gọi là có những nhà bảo trợ cũng để mà tài trợ cho vấn đề này và không dùng nhiều trong cái lĩnh vực và về tổ chức này bằng tiền thuế của người dân đây. Còn ngoài ra nữa là chính phủ cũng yêu cầu vấn đề mà đốt pháo sẽ được tập trung ở những cái địa điểm an toàn, và nếu ai đốt pháo mà không có quy định tới những cái chỗ được quy định là một sự an toàn thì sẽ bị phạt. Thì cảnh sát cũng đã thông báo rất là nhiều nơi, đặc biệt đó là tại Trùng Nam, California, San Diego và nhiều nơi khác. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng là sự chuẩn bị cho cái ngày quốc khánh 251 năm của nước Mỹ sẽ được gọi là quy mô mà chúng ta cũng sẽ xem ở khắp nơi trần bằng phương diện thương mại truyền thông, chứ không phải bị nghi ngờ vì lý do là giải gọi là phúc cầu thế giới cũng đang diễn ra từ đây cho đến gọi là tới tuần sau. Vấn đề này đó là để quý vị yên tâm. Một phần quan trọng nữa là chúng ta tham dự bằng cách nào, cách khác, hoặc là chúng ta trên xem TV, hoặc là chúng ta sẽ cùng tham dự để mà thực hiện những cái điều quan trọng cho một cái biến cố lịch sử kỷ niệm 250 năm. Đó là cái nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã chia

0: 但是不能也是他上不能管了他应该一百年经过联邦呢那叫快干每朝内安门在这个南城还是南门叫林黑南门门坑北在沃盛顿沃盛顿呢他本来也闹着工业都会我买不住的人中得到的沃盛顿两门门在这里每朝内连接几年来了南城还是南门总统叫某个人去政经府不能摆过的当然来历史他的曾经的点赞他打赌来因为人的比赛下没有一年花总统叫某些乐比 North Dakota 来第一空了目谈谈特别 Teddy Roosevelt Presidential Library 公台长把我们三十天在让我们那为什么各本正宗各本正宗政府联邦的让全那一日可呢可以让呢整个政府各地方呢各个地方呢怎么来了不是这个这还是慢慢看这个就每年来英国人的安慰没来到了还是慢慢那就多保天把我说个枕头都搞定了那么让着某个社交或者电话给为那个国家中国把汉密拜就帮人主呢和安盟和组织安盟在一条 club 在汉中南美古战国乱中英清堂某个人格到本位地和民众和 New York 把美容界和 Colorado 两党人主的党落下在打铁国边界正是lỗ ó bất bình và lo lắng của đảng này nhưng họ không có lơ là một tí nào về vấn đề tổ chức ngày lễ độc lập năm thứ 250 tôi vô cùng ngạc nhiên nha khi thính giả đề cập câu đó chúng tôi sẽ nhắc lại 16 ngày liên tiếp chính phủ liên bang đã làm thủ đô Washington rực rỡ thế giá và hết sức lịch sử để đánh dấu nó mất ngày độc lập năm thứ 250 và tương tự như vậy chỉ còn một vài ngày nữa chúng ta sẽ thấy toàn quốc 50 tiểu bang tổ chức ăn mừng một ngày ngày độc lập thứ 250 chỉ tới có một ngày chớ tới có một lần thôi vâng trả lời với bạn cho anh Nam Phong
1: vâng xin

thứ bảy sắp tới này. Với cái nhìn bình thường thì trong những cái ngày đó sẽ phải có diễn hành rầm rộ, có thể là ngay cả vấn đề diễn hành của quân đội hay là những cái màn trình diễn bay lượn máy bay hay là như thế nào đó, hay là những cái tổ chức rầm rộ ở tòa Bạch Ốc, những buổi văn nghệ vân vân.

nó là một cái niềm vui chung của tất cả người dân Hoa Kỳ, chứ không riêng gì của bên hành pháp hay là lập pháp hoặc là tư pháp hay là của cá nhân một cái người tổng thống. Và người dân có quyền tổ chức ăn mừng, các cơ sở thương mại có quyền tổ chức ăn mừng,

sẽ có có thật sự là ông sẽ đọc một cái bài diễn văn mà dài hơn bình thường hay không? Vâng, chúng ta chờ xem trong những cái ngày sắp tới những cái diễn biến để mà chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục nó diễn ra, nó sôi nổi như thế nào, nó sôi nổi ra sao. Vâng, chúng ta trở lại với cũng ở trong những cái việc mà ở tại Hoa Kỳ nó liên quan đến

0: sau cái thời gian dài bao nhiêu năm đó thì được quyền giải mật. Nhưng mà cũng có những cái hồ sơ mà cho đến giờ phút này mà người ta vẫn còn thắc mắc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà người ta nói giải mật cái hồ sơ vụ án ám sát cố tổng thống Kennedy. Người ta nói là tuy trên mặt nói là giải mật nhưng mà cái mặt đó nó không phải là mật, cho nên nó vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cố tổng thống Kennedy. Như vậy thì nếu mà nói đến cái vấn đề giải mật, nó giải mật ở cái mức độ nào, và ông Trump gần đây đó, ông ấy nói rằng ông quyền giám đốc tình báo quốc gia DNA đó sẽ được cái phép giải mật khi mà giữ cái chức vụ này, tức là những cái mà người ta cho rằng bí mật cần giữ đó, cứ đưa ra hết cho quần chúng thấy, cho công chúng thấy. Thì cái việc này đó thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, sẽ có những người lên tiếng phản đối về cái vụ giải mật này hay không, hay là như Đảng Dân Chủ đã từng kêu vào và người dân cũng hùa theo nói rằng là tất cả mọi sự đều phải minh bạch cho người dân được biết, cho mọi người đều biết. Như vậy thì cái vấn đề bảo mật nó sẽ ở vào cái tình trạng như thế nào, và rồi cái giải mật này nó sẽ giải mật tới cái mức nào để có thể bảo đảm cái vấn đề an ninh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Khi mà nói tới cái vấn đề độ mật về những cách thức cái tài liệu thì chúng ta thấy thông thường được hiểu rồi là tối mật, rồi mật, rồi kín, rồi phổ biến hạn chế, rồi là sau đó là thường rồi thôi. Nhưng mà đối với những cái tối mật thì đòi hỏi phải phổ biến chỉ trong vòng của những người có cái trách nhiệm cao cấp, ví dụ như là đứng đầu đó là chính phủ hay là đây là tổng thống, rồi và trong ai được thẩm quyền để biết được những tài liệu mật này, rồi cái cách thứ để mà lưu giữ những tài liệu này như thế nào, đó là cái vấn đề gọi là tối mật, là càng ít người càng biết, và những cái tối mật đó nó có cái tầm vóc rất là cao và nó có nguy hại đến những cái chiến lược cơ sở lớn của cái đất nước này. Rồi mật thì đây cũng là một cái sổ tổ chức được hạn chế, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng hơn là cái mức độ tối mật. Rồi tới kín vân vân, tới phổ biến hạn chế vân vân là thường. Thì tôi Nam Phong, đối với cái sự hiểu biết của tôi thì những cái tài liệu mật được phổ biến ra và những người nào có cái trách nhiệm hoặc là có được cái thẩm quyền được biết những cái tài liệu mật đó, mà nếu trường hợp mà không có giữ một cách gọi là an toàn hay là để bị thất thoát hoặc là lạm dụng cho những cái người có thẩm quyền để biết nhưng mà lại thiếu cái trách nhiệm để giữ bảo mật thì sẽ bị gọi là truy tố cũng như là sẽ bị kiểm trách về cái vấn đề giữ những tài liệu này. Rồi cái những tài liệu nào mà nó có tính chất gọi là nó có là mật, đó là cái sự an toàn của quốc gia của Hoa Kỳ cũng như là những cái tệ hại gây đến một cái tác hại lớn cho những cái quyết định lớn gọi là lớn nhất mà có khả năng để làm thiệt hại quy mô cho cái đất nước này về những cái vấn đề an toàn, đặc biệt đó là những cái chiến lược liên quan cho đến vấn đề vũ khí, liên quan cho đến những cái tài liệu bí mật mà người ta cho rằng nó có dính dáng đến gián điệp, dính dáng đến quốc phòng, dính dáng đến những cái vấn đề an ninh, cũng như là những cái khả năng mà có thể đối phương cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu và được biết chuyện như thế này để mà có thể phá và làm cho khó khăn thêm cho chính phủ cũng như là gây tác hại nguy hiểm đến nhiều người. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề mà nếu trường hợp đưa ra để có những người biết được sử dụng những cái tài liệu mật mà không có gọi là bảo vệ cũng như là để dùng một cách cẩn thận mà có thể bị thất thoát ra bên ngoài hay là lơ là vấn đề này thì sẽ gặp khó khăn trong vấn đề luật pháp vì thiếu trách nhiệm mà nó có thể sẽ đưa đến cái vấn đề gọi là án, gọi là hình sự về vấn đề tư tưởng này. Ngoài ra nữa thì đa số những cái tài liệu tối mật nó liên quan cho đến quốc phòng, liên quan cho đến cái tình trạng an ninh, liên quan cho đến những cái khả năng về quy mô mà nó có tính cách gọi là rộng lớn về cái vấn đề an toàn của cái một quốc gia, đó là cái vấn đề mà người đứng đầu trong cái vấn đề mà được biết những cái thời lượng này, đó là có thể là tổng thống, phó tổng thống hay là chủ tịch lượng trưởng quốc hội hoặc là phó cơ phát triển vân vân để biết những cái đó. Nhưng mà nếu những tài liệu đầu mà do những người được biết những tài liệu đó mà tiết lộ cho người khác, hoặc là để lơ là, để thất thoát, hoặc là để cho người khác không có trách nhiệm được biết, thì có thể sẽ bị truy tố và được chịu trách nhiệm với tòa án. Đó là cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng mà với những vấn đề mật hoặc là tố mật thì cái ai đã ấn định, đó là những cơ quan cao cấp của chính phủ và cái người có trách nhiệm hàng đầu, đó là cái người chỉ huy hoặc là cao cấp từ địa phương cho đến tới cấp độ cao hơn là của thành phố rồi tiểu bang rồi với tới liên bang vân vân. Thì ai nếu trường hợp một người dù là tổng thống nếu mà giữ lơ là để tiết lộ những cái tài liệu mật đó, hoặc là lơ là không có kiểm soát được những tài liệu mà bị thất thoát ra bên ngoài, thì có thể sẽ gặp rắc rối cho đối với cái vấn đề luật pháp cũng như là đối với vấn đề khiển trách, và có thể đưa ra tòa để mà phán quyết về những trách nhiệm này. Đó là cái vấn đề không ai mà có được cái quyền tuyệt đối là không sẽ được miễn trừ. Dĩ nhiên là cái cao nhất là tổng thống có cái trách nhiệm cũng như là nội các đối với là những người có cái trách nhiệm hàng đầu của quốc gia, ngay cả những cái người lập pháp. Tuy nhiên có cái vấn đề tài liệu mà càng được nhiều người biết thì cái tài liệu đó dễ dàng có thể sẽ bị gọi là bị tổn hại, hoặc là tôi bị tiết lộ vô tình, hay là cái vấn đề lơ là nào đó. Thì tài liệu có thể chỉ trong một cái nhóm người nào đó tham mưu cao cấp mới được mà thôi, ví dụ như là tổng thống, phó tổng thống, hay là chỉ nội các, chỉ quốc phòng hoặc là an ninh, hay là cái vấn đề cơ quan về vấn đề nghiệp vụ được biết thôi mà thôi, chứ không có được phổ biến ra bên ngoài. Đó là cái vấn đề theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Và những cái điều kiện nào nếu trường hợp vi phạm và căn bản, đó là ấn định cho ai có thẩm quyền và cách lưu giữ những cái tài liệu này nó như thế nào. Dĩ nhiên đối với một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị là tổng thống không thể nào là lánh máng những cái tài liệu mật này, mà phải có cái thư ký chẳng hạn. Nếu mà những thư ký nào đó mà lơ là hoặc là không có bị không có được lưu giữ hoặc là thiếu trách nhiệm, thì có thể là của thư ký này cũng sẽ bị truy tố là to vì lý do là lơ lãng để mà quản thủ những cái tài liệu này, chứ không phải chỉ là nếu tài liệu được làm ra thì không phải là do cái bài viết từ phía của tổng thống, mà là do có cái tham mưu hoặc là có hệ thống thư ký nào đã làm. Nhưng mà những người khác thì để sẽ bị gọi là kín miệng, không được phổ biến, hoặc là nếu trường hợp mà lơ là để mà thất thoát hay là như sau đó thì bị trách nhiệm với những vấn đề luật pháp. Đó là cái sự hiểu biết của tôi để trình bày để câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

ở đây nó có một cái điều mà bên phía chống đối ông Trump đó, họ nói rằng ông Trump muốn tuôn ra cái điều gì từ những cái mà gọi là bảo mật này, bởi vì ông Trump đã lên tiếng rằng cái chức vụ hiện giờ của ông Bill Putin nó chỉ là tạm thời, ông sẽ thay thế bằng một cái người khác, đó là ông Jay Clayton. Và người ta nói rằng ông Trump đang dự định là trước khi mà ông thay thế ông Bill Putin bằng ông Jay Clayton,

ý đồ quan trọng. Thì cái quan trọng ở đây đó là ông Bill được lệnh của ông Trump nói là anh có quyền anh giải mặt hết tất cả những gì mà anh cảm thấy giải mặt. Nhưng mà cái mức độ đó ở cái mức nào thì cái đó là tùy theo cái vị quyền giám đốc này và tùy theo cái luật lệ của bên

0: với những cái hồ sơ mà bất lợi cho đảng Dân Chủ hay không trước khi mà ông ra đi để nhường chức lại cho ông Jay Clayton thưa nhân?
1: Tôi nghĩ chúng ta đang nói hai vấn đề nó khác nhau nha. Tôi xin giải thích hai vấn đề khác nhau, sau đó thì lấy cái ví dụ trường hợp ông Jay Clayton. Ông có cho tuyên bố trước quần chúng nội dung một số hồ sơ mà liên bang cho rằng hồ sơ mật. Cái định chế điều chuẩn an ninh cho từng cá nhân nó có 5 bước. Bước thường ở phía là bước chót nhất, phổ biến hạn chế, kín mật, tối mật. Đó là những tin tức được định nghĩa nó là loại thường, loại kín, loại phổ biến hạn chế, loại mật hay loại tối mật mà một người từ điều chuẩn an ninh được phép cho tìm hiểu, cho đọc, cho biết. Chẳng hạn như trường hợp tôi, trong trường hợp mà phục vụ cho hạm đội đó, thì tôi

về những cái nhân vật này, tại vì trước hết cái quyền giảm mặt là quyền của tổng thống, quyền cho phép vị giám đốc cơ quan DNA công bố ra quần chúng cái hồ sơ đã được giải mật đó là quyền của tổng thống, và nhân vật giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia này đó phải làm chuyện đó. Đối với một số những cái gì giám đốc an ninh, sở an ninh quốc gia gọi là director of the office of the DNA, DNA có nghĩa là director of national intelligence, thì người ta kín đáo lắm, người ta không muốn, trừ nó có cần để giải quyết một vấn đề nan giải gì cần thiết lắm. Bà giám đốc Tulsi Gabbard đã nắm cơ quan quyền lực đó đó, mà giờ chót trước khi bà rời công việc để về chăm sóc cho người chồng bị bệnh ung thư, bà chỉ tiết lộ có hai hồ sơ thôi. Thế thì hồ sơ nào mà Tổng thống Trump muốn bị quyền giám đốc Sở An ninh Quốc gia tiết lộ? Mà hôm nay ông không ngại nha, tại vì ông được phép mà. Hồ sơ Kennedy đã được giải mật sau khi nó quá cái thời gian cần thiết là 60 năm. Hồ sơ này nói về cái chuyện ám sát năm 1963 đối với Tổng thống John F. Kennedy, mà tội lỗi đó cho tới giờ này, mặc dù cái hồ sơ này nó chưa tiết lộ toàn diện, nhưng nó đã từng giờ nghĩ ra đó là tội lỗi là do lãnh đạo của cơ quan tình báo quốc gia CIA. Tính toán nhiều đến các viên chức của Đảng Dân Chủ. Còn hồ sơ nào nữa? Chúng tôi không được rõ là hồ sơ nào Tổng thống Trump đã chỉ thị và cho phép ông quyền giám đốc DNA được tiết lộ. Nhưng chắc chắn là những cái hồ sơ đó, nó có thể bao gồm từ quyết định sai lầm COVID-19 của bác sĩ Anthony Fauci, từ quyết định sai lầm, quyết định rút quân, tháo chạy, bỏ vũ khí lại chiến trường Afghanistan. Nó có thể là nhiều quyết định khác nữa liên quan đến hồ sơ tại sao ông Obama nghe lén, tại sao bà Clinton đó thiết lập một hồ sơ là yêu cầu quan tòa cho phép Đảng Dân Chủ qua cơ quan FBI theo dõi công dân Mỹ, mà công dân Mỹ này đó hầu hết là đảng viên Đảng Cộng Hòa. Hồ sơ nào chúng ta không biết được, nhưng có một thứ hồ sơ nó chẳng có ra cái gì cả mà nó đủ gây khốn khó cho ông Trump đó, là hồ sơ Jeffrey Epstein. Cái đây hai tuần Tổng thống Trump đã hoãn lại cái việc suy cử cái trách nhiệm này là vì Đảng Dân Chủ đó phản đối cái chuyện ông Trump suy cử người quyền giám đốc cơ quan DNA mà Đảng Dân Chủ cho rằng nó không thích hợp. Nhưng giờ Đảng Dân Chủ có làm gì được đâu, ông này vẫn nắm giữ chức quyền. Ông Trump chỉ có tạm thời đình hoãn cái sự suy cử chính thức người thay thế bà Tulsi Gabbard mà thôi. Đây là vấn đề lâm nhân về làm dân chính trị lớn đảng, và đây cũng là cái phương thức mà ông Trump theo lăng kính của Đảng Dân Chủ đó, ông vẫn tìm cách để hành hạ đối thủ của Đảng Dân Chủ trong cái tay to mặt lớn đủ loại hết, mà đã được che chở bởi một đống hồ sơ bút ký là họ không có bị đụng đẩy gì cả, để họ được ân xá, họ được che chở của Tổng thống Joe Biden đối với nhiều tướng lãnh, nhiều bác sĩ, nhiều

0: quyền trong đảng ta làm những cái việc mà nếu không được bảo vệ trước bằng cách được ân xá trước thì sẽ bị lôi đầu ra. Ông quyền giám đốc cơ quan DNI đó, ông sẽ lôi đầu những ai chúng ta không biết, mà những hồ sơ đó là hồ sơ nào chúng ta không rõ. Nhưng đến đây thì chúng ta biết rồi, ông Trump ông vẫn tìm cách, cách mà ông tại chức có quyền có tiền để làm, để lôi đầu những kẻ đại nga ông 10 năm vừa qua một cách chính danh, lại mặt hồ sơ chỉ thị cho giám đốc cơ quan DNI tiết lộ hồ sơ đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái mức độ mà tiết lộ hồ sơ mà ông Trump cho phép, nói là muốn tiết lộ cái gì cũng được, thì

anh trở lại với cái phần cập nhật của Hoàng Thúy Anh. Trong phần đầu anh Hoàng Thúy Anh có nói rằng Yêu An sẽ tổ chức cái tang lễ cho cựu giáo chủ Ali Khamenei, và họ nói là sau cái tang lễ này đó thì mới nói tới cái chuyện mà đàm phán tiếp, mà tang lễ này thì kéo dài lắm ạ, chứ không có là ít nhất là cũng 5-6 ngày. Cái điều mà người ta lưu ý đó là ông này chết hồi đầu cái chiến tranh, tức là 28 tháng 2, bây giờ đã là tháng 7 rồi, chả biết cái xác của ông này được bảo quản ra sao, ở đâu. Rồi cái tang lễ này nó chỉ là cái hình thức về hình ảnh, tổ chức tang lễ về nghi lễ thôi, mà không có cái phần mà đưa cái xác ra cho người dân thấy hay là như thế nào, hoặc là họ đã bảo quản cái xác lạnh như thế nào mình không biết. Nó tùy thuộc cái mức độ mà

Cái điều mà người ta chú ý ở đây đó là cái tang lễ này nó bắt đầu từ cái ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy tang lễ bắt đầu, và ngày thứ bảy nó cũng là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày Juneteenth. Đây nó có phải là một cái sự cố ý của bên phía Iran hay không để nhằm tô bồi thêm cái sự căm thù của những người dân cùng tính Iran đối với cái mối thù này, để nhắc nhở cho họ thấy rằng chúng ta bắt đầu một cái buổi tang lễ đau khổ trong khi bên kia

cho sự suy nghĩ của tôi là cố ý rồi đó không? Tại vì ông ấy chết từ lâu rồi, nhưng mà muốn gây chú ý cũng như là gây cho cái sự gọi là cô diễn cho thế giới biết, nhưng mà đều cũng không có nói là cái vấn đề là cho người ta thấy được là thi thể hay là như thế nào của vị gọi là cố giáo chủ thầy hết. Nhưng mà đây đối với cái nhìn của tôi đó là dùng cái phương tiện này để mà xem rằng trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới đó là ai đến tham dự cái tang lễ cho cái vị gọi là cố giáo chủ này, nhà Khamenei này, thì trong đó thì có cựu tổng thống Nga, còn cựu tổng thống Nga đó thì gần như là vấn đề cũng ủng hộ sắp đặt cho cái ông gọi là ông Putin hiện nay vẫn về đây, mà ông cũng là một cái vị là cựu tổng thống của nước Nga mà đến đây để coi như là Nga vẫn sắp cánh cùng với lại Iran trong cái vấn đề đối đầu với Hoa Kỳ cũng như là nhiều vấn đề khác đó, là cái sự suy nghĩ của này. Do đó thì còn thiếu gì ngày mà ông này chết từ lâu rồi, chứ đâu có phải chỉ mới có trong vòng vài ngày hay là một vài tuần đâu, mà nó đã rồi bây giờ tại sao phải làm cái chuyện này. Thì các cái cuộc mà chúng ta cũng thấy được rằng được đưa ra đó là mỗi chuyện gọi là ngồi đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ sẽ gọi là tạm ngưng trong thời gian tang lễ cho chị giáo hoàng giáo chủ của Hồi giáo của Iran, đó là Ali Khamenei, theo thông báo đưa ra cho ngày hôm qua. Thì sự kiện này tang lễ của vị giáo chủ này cũng là một cái chiến dịch mà đã đánh dấu là cái sự hợp tác giữa quân cử của Hoa Kỳ với lại Do Thái để tấn công. Và cái việc tang lễ này không phải chỉ có một ngày, không mà là 6 ngày. Thì đây có phải là việc mà tổ chức này để mà đưa ra trong cái thời gian mà nó có thể là mọi người trên thế giới được chú ý đến cái ngày độc lập của Hoa Kỳ, hay là để phân tán ra và để dùng những cái phương tiện này coi như là cái vấn đề chống đối, cũng như là đây là vấn đề phản kháng vân vân, và đây có chủ đích. Cho nên tới nhìn của tôi thì trả lời câu hỏi này tức là có chủ đích, chứ không phải là đây là sự gọi là tình cờ gì hết. Nhưng mà về phía của tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng cho biết là một cuộc gọi là dễ làm việc cho cái ngày mà quốc khánh của Hoa Kỳ cũng rất là tốt, mặc dù sự mà đàm phán với vợ Iran thì cũng phải tạm ngưng trả lời như là cái phần đề nghị của cái chính phủ của Iran, đó là tại vì bận tang lễ của chị gọi là cố giáo chủ của họ. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng hiểu được rằng sự kiện này mà tang lễ này nó có tính cách gọi là vừa biểu diễn vừa có cái vấn đề gọi là mang cái ý nghĩa, đó là dân chúng của Iran vẫn còn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng cái vị mà giáo chủ này đã hiện diện trong suốt cái thời gian dài đối với Cộng hòa Hồi giáo của Iran. Thì với chị giới tức chuyện là tôn giáo thì ông cũng là lãnh đạo duy nhất trong lịch sử này đã bị ám sát còn khi còn được nhiễm đương tại chức với độ tuổi là 86. Thì thưa Nam Phong, chính câu hỏi này với là những điều kiện mà chúng tôi tạm nêu ra thì đây là có chủ đích từ phía của Iran, nhưng cái cơ hội gọi là lễ tang lễ của cho vị cố giáo chủ này cũng để cho thế giới biết được rằng Iran vẫn có cái lòng gọi là dân chúng mà không có cái sự sao lãng nào về sự tin tưởng đối với vị cố giáo chủ, cũng như là cái vấn đề này để dùng cái phương diện này để nói lên một cái thông điệp, đó là Iran vẫn còn mạnh mẽ để mà có thể giữ những cái lập trường để mà không có bị

0: tôi gọi là bị áp lực từ phía chính phủ của Mỹ hay là những người thế giới, và đồng thời nữa cũng có những phái đoàn của những quốc gia mà gọi là thân mỹ rằng cũng đến tham dự. Nhưng mà tôi cũng thấy đứng hàng đầu đó là vị cố gọi là vị cố là tổng thống của nước Nga cũng đến tham dự trong cái tang lễ này. Nói như vậy thì đối với suy nghĩ của tôi và cái nhìn thấy đây là có chủ đích chứ không phải là do cái sự tình cờ, và tại sao phải làm trong cái giai đoạn này, đây là cái hình thức gọi là câu giờ. Cái thứ hai là để quảng cáo, cái thứ ba là để trắc nghiệm những người đồng minh, cũng như là để xem cái phản ứng của dân chúng, của Hồi giáo, của cái người Iraq nó như thế nào, và ngay cả những cái phần mà gọi là hỗ trợ những tổ chức về cái vấn đề Hồi giáo của những quốc gia ở trong vùng. Thì vấn đề này để chúng ta biết ở đâu là bạn, đâu là thù, ở đâu là đồng minh như thế nào, và cái thái độ của vị giáo chủ là như thế nào. Và tôi không nghĩ rằng trong việc này thế nào cái vị gọi là cư người em hay là ai mà gọi là tiếp nối cho cái vị giáo chủ này cũng sẽ xuất hiện trong cái vấn đề này, và cũng sẽ là một cái điều kiện để mà chính phủ Mỹ cũng được biết được rằng cái vị nhân vật lãnh đạo họ là ai và ở đâu và bây giờ nó như thế nào. Đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có thể đặt câu hỏi và để có câu trả lời. Nhưng mà nói tốt được á, đối với cái nhìn của tôi đấy lại là cái phần của chính phủ của Iran cũng như là vị giáo chủ này là có chủ đích giới để mà coi như là để phá đám, cũng như là mượn những cơ quan truyền thông cánh tả hay là những tổ công để ủng hộ cho vị giáo chủ này để biết được rằng cái thực lực cũng như là khả năng của chính phủ của Iran, để sau đó sau 6 ngày tang lễ thì có những cuộc đàm phán nó như thế nào. Đây là cái hình thức gọi là áp lực, nhưng mà nó nặng tính cách rồi là tôn giáo, và không có để xem coi dân chúng của Iran còn tiếp tục ủng hộ hay không, hay là có những cuộc xóa tụ nào nữa. Đó là những cái vấn đề nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà nói tóm lại, đây là có chính sách của phía của Iran, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thưa anh Dân, với cái nhìn của anh

0: chuve của cái dây chuỗi 6 ngày gọi là tuần lễ tang lễ giáo chủ, nó là báo thù. Nó được nêu ra trong văn bản như vậy mà. Và bao nhiêu cung cách đó, nó tùy thuộc theo văn hóa của Việt Nam và văn hóa của Hồi giáo, nó có đủ cách để tuyên dương một vị giáo chủ lâu đời và thống lãnh đất nước đó trong thời gian quá lâu. Trong ba vị giáo chủ, một vị giáo chủ mới nhất vô cùng âm thầm và im lặng. Chúng tôi không tin là nó có mục đích là đánh vô con số 250 của Mỹ. Tại vì Iran thường thường họ có cái suy nghĩ như thế này: nếu mình đánh vô cái đó là mình tuyên dương nó, nếu mình làm cho nó nổi đó là mình đâu có chuyện hạ nó. Nhưng mà trong văn bản tang lễ nói rằng để báo thù cho vị giáo chủ đã bị giết chết ngay trong ngày đầu tiên, ngày 28 tháng 2, khi chiến cuộc bùng vỡ cùng với 48 lãnh thổ khác. Thời gian mà nó kéo dài, nó có lý do là vì hai bên đang có chiến tranh, nó có lý do là người ta muốn giữ bí mật về tông thức và thân xác của vị giáo chủ. Cho nên tôi không tin nó là chủ mưu. Nhưng mà phái đoàn tông thức của Mỹ, ông đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner đã vô cùng ngạc nhiên là cái lý do mà nó cổ cưa, nó không nói chuyện gì cả trong 4 năm này vừa qua đó. À, thì ra nó là cái tuần lễ hạn chế này. Và cái đó đó, đối với cái đoàn thương đạo đó, nó bất nhã. Nhưng mà đối với Iran đó, nó làm nổi bật cái tính chất là họ muốn dùng cái quốc táng đó để báo thù cho sự mất mát của giáo chủ của họ. Ta làm trao đảo mọi tình hình. Và nói tóm lại đó, nó làm ngạc nhiên phái đoàn thương đạo. Tại sao đang nói chuyện rồi thôi, đang nói chuyện rồi lại không nói chuyện trực tiếp nữa, mà trở qua nói chuyện gián tiếp? Và tại sao nó phải kéo dài tới sau ngày 9 tháng 7? Cái đây 2 hôm đó, phái đoàn của Hoa Kỳ mới biết cái lý do là cái tang chế, 6 ngày tang chế. Rằng người Iran thường thường người ta làm những cái gì đó, người ta muốn để chấn động. Và cái chấn động loại này đó, đối với Tây Phương đó, nó rẻ tiền quá và nó không có thích hợp. Còn các bạn như vậy, họ làm mất mấy ngày của chuỗi ngày 60 ngày. Sáng nay khi cập nhật lại đó, thì chúng tôi được biết là 3 đề tài chính nói chuyện ngay vào ngày sau ngày 9 tháng 7 sẽ là Elvin Hormuz, tùy theo điều số 5 trong 14 điều của cái giáo thư hiểu biết, là sẽ được thông thương 2 chiều, thông thương không điều kiện, thông thương không có đánh tiền thuế này thuế nọ, cước này cước nọ. Và đề tài thứ hai là sẽ giải tỏa một số trong số 25 tỷ đô la. Trường hợp này nó liên quan đến quốc gia Qatar, thì quốc gia Qatar có thể bán nông phẩm cho Iran. Và thứ ba là chính thức đi vào cái mà ông Trump muốn nhất, chương trình nguyên tiềm năng tương lai của Iran. Và Iran sẽ làm gì đối với hợp chất uranium đã tinh chế 60%? Chúng ta lại có dịp lê vào cái bẫy của Iran nữa. Tới ngày 9 này, chuyện gì nữa đây? Chuyện trời đánh nào nữa đây? Chuyện lạ gì nữa nó xảy ra đây? Và tới ngày 9 này đấy, anh hay chậm lắm. Nó có 2 tuần lễ, tiêu phí của 60 ngày, được hai bên đồng ý trong 60 ngày đó, phải xuất sẵn nói chuyện 14 điểm mà họ ký qua giác tư hiểu biết vào ngày 17 vừa qua. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Xem ra là đối đầu với cái đám mà này sẽ phải còn nhức đầu nhiều lắm chứ không có phải là dễ dàng. Ông Trump thì lúc nào ông ấy cũng trấn an dư luận, nhưng mà quả thật cái khó khăn ai cũng nhìn thấy. Vâng, trở lại với cái đề tài cuối cùng liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine mà mấy hôm nay nó bùng nổ mạnh lên. Cái sự bùng nổ mạnh lên này nó cũng nhằm một cái lý do rõ ràng mà ai cũng thấy đó, là Putin muốn cho Zelensky biết rằng này, đừng có nghĩ rằng anh tuyên bố lung tung, anh nói anh có sự hỗ trợ này kia rồi anh chọn, anh phá, anh tấn công chúng tôi đó là anh ngon lành. Và cái đòn giằng mặt này quả thật nó làm cho Ukraine hơi choáng váng, bởi vì bên phía thủ đô Kiev bị rung chuyển trong cái thời gian vừa qua bởi những cái đợt tấn công mà người ta cho rằng nó quá mạnh bạo của Nga. Đây nó là một cái điều mà Nga muốn chứng tỏ cho Ukraine biết rằng đừng có bị những cái lời đường mật của bên phía Liên Âu hay là bên NATO nói rằng là sẽ chiến thắng hay là sẽ thắng được tôi. Đây là cái bằng chứng cho anh thấy rằng chúng tôi nếu cần thì chúng tôi có thể dập anh là nhiều hơn nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc tấn công vừa rồi của Nga đối với Ukraine, và Ukraine có vẻ choáng váng và lên tiếng kêu gào là các đồng minh hãy hỗ trợ thêm về cái hệ thống phòng thủ, thì cho thấy rằng cái sức mạnh quân sự cũng như ngay cả vấn đề nhân sự của Nga nó đang ở vào cái thế mạnh hơn, và Ukraine đang phải nói rằng rất là lúng túng. Thì trong tương lai đó, ông Zelensky sẽ phải làm gì theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Ngay bây giờ thì Zelensky cũng đang cầu cứu, cũng yêu cầu Mỹ hỗ trợ về vấn đề quân sự, nhưng mà cái thiệt hại và cái mức độ gọi là thiệt hại cả đôi bên trong cái cuộc chiến kéo dài hơn gọi là bước giai đoạn năm thứ năm thì bao nhiêu người chết và sự tổn hại nó như thế nào. Có nhiều cái nguồn tin cho rằng cái sự thiệt hại của quân đội phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận, và có thể là sẽ bị thiệt mạng rất là nhiều. Đó là cái vấn đề, cái sự ước lượng mà thôi, và chúng ta cũng không có biết là như thế nào. Hai chủ yếu Nga và Ukraine thiệt mạng hay là thương tích, đây là một con số lớn, và cái sự mà tổn hại và nguy hại và những hình ảnh mà chúng ta thấy là bằng máy bay không người lái cũng là những quả tiễn của nước Nga đi vào thủ đô của Kiev của Ukraine đã gây ra thiệt hại rất là lớn. Nhưng mà con số báo cáo về cái đời dân mạng thì tương đối cũng ít. Nhưng mà cái sự đổ nát và kéo dài cái cuộc chiến như thế này thì làm như thế nào? Ai cũng biết là Ukraine trước đây cũng là một cái thành phần trong cái liên bang về vấn đề của Liên Xô trước đây, rồi sau đó tách rời về là độc lập. Rồi sau đó thì cuộc chiến kéo dài về vấn đề gọi là bị xa lầy, mà Nga cũng đã là xa lầy. Rồi sự tổn hại giữa cả đôi bên bằng cách này cách khác, và nữ cũng là cái nơi để được trách nhiệm về các loại vũ khí của phe gọi là Liên Hợp Âu Châu và NATO của Hoa Kỳ cũng như là của Nga, mặc dù là chưa có cái sử dụng đến cái vũ khí mà nguyên tử, mặc dù là Nga đã có, nhưng mà Ukraine cũng đã bị thiệt hại là trước đây là giải giới về cái vấn đề khả năng về nguyên tử của mình để và có thể độc lập và tách rời khỏi nước Nga. Đây là một số những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy, nhưng mà dù sao thì nói rằng cái việc này Nga đã đưa ra một số các cái sự quyết định gọi là mạnh mẽ để buộc là Ukraine, cũng như là để xem rằng cái sự hỗ trợ của các quốc gia và gọi là đồng minh của Ukraine nó như thế nào, và ngay cả giải quyết tổ chức của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề này nữa đó, tôi hiểu rằng trong cái sự trả đũa mà gọi là các quốc gia bằng cách này cách khác, hay là Hoa Kỳ có hỗ trợ cho vũ khí để mà Ukraine có thể tự lo để mà sản xuất được hay không,
2: bây giờ sản xuất ở đâu và ngay của Kiev, mặc dù rằng nó cái mức độ tổn hại về chính đời vật chất thì nó lên rất là cao vì cuộc chiến quá dài và không có cách nào để mà có thể để mà sửa chữa một cách lâu dài được. Thế thì những cái tổn hại từ Tumi hoặc là sâu vào của nước Nga và trong những ngày sắp tới, vốn đây là cái sự tổn hại rất là nặng, và muốn để bảo vệ cho cái sự an toàn của các quốc gia tại Âu Châu cũng như là cái việc của Hoa Kỳ để tránh mất mặt như thế nào, để bị đàm phán như thế nào, đúng những viên bên ngoài hay là như thế nào, đây là một trong những cái vấn đề khó mà có thể nói một cách gọi là dứt khoát. Thế thì sau đây cũng là cho thấy được rằng cái mức độ gọi là tàn khốc và cái sự thiệt hại, mặc dù là cả đôi bên chỉ nói về phía bên kia mà không nói về phía bên mình về vấn đề thiệt hại mà thôi, nhưng mà qua những cái hình ảnh đổ nát của những cái thành phố, đặc biệt đó là thành phố đông dân là thủ đô Kiev, mà gọi là nhà cửa hoặc là các như là cái hạn nhận cũng như là những cái phần mà gọi là tổn hại này nên rất là lớn. Khi đó thứ là cái tầm xa của khả năng của Ukraine cũng đã thọc sâu vào trong nước Nga và có thể tấn công vào ngay cả những cái cơ sở về quân sự của nước Nga ở tại Tư Khoa. Thì nó có lợi đó, và trong cái giai đoạn này thì thế nào cũng còn có để cái trách nhiệm coi sự kiên nhẫn của cả đôi bên như thế nào, và cái việc mà kêu gọi thực tế của Tổng thống gọi là Zelensky để yêu cầu quốc tế giúp đỡ, cũng như là để khí kiện lên trên vấn đề gọi là diễn đàn quốc tế Liên Hợp Quốc chẳng hạn, hội đồng bảo an như thế nào để còn có để giải quyết, hoặc là có cái cách để mà hai bên cùng có thể gặp nhau một cách trực tiếp để giải quyết cái cuộc chiến này sớm chấm dứt, để vượt ra ngoài cái khả năng của ông Putin vấn đề này. Đây là cái vấn đề mà tôi chỉ nói một cách để mà chúng ta tiên đoán coi làm sao có những diễn tiến như thế nào đó mà thôi. Xin trả lại với nhau không?
1: Vâng.

como que lo único malo, lo veo y tanto ya lo vi que la boche y con cojanción de cuando me quedan que no la cuesta blanco de un comano para darme un puto en un alma con que la toco con la pia que me quedo soba a chambo me quedo con banco chen de con su la pia que la tanto han tu do kiap la pao lam chen se llan dao sang ham bong pa ngay na mai ngay na mi hai điều đó có nghĩa là tôi, tức là Vladimir Putin ấy, vẫn có khả năng nếu muốn làm như vậy. Người ta ngạc nhiên là trong 4 tuần lễ đầu thất bại qua 4 cái mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ấy, Nga thay đổi tình hình, đổi cuộc xâm lăng thành một cuộc xâm lấn để chiếm đất, và họ đã làm. Tháng 9 năm 2012, qua những cuộc trưng cầu dân ý mùa mè giả tạo rằng người Nga tại những xứ này mà muốn như vậy, nếu không Nga bắt 4 khu vực ở miền danh giới phía đông bảo vệ thêm cái sức mạnh của họ tại khu vực đó. Ngoài cái thông điệp đó đó, chúng tôi cho rằng đây chỉ là phần tuyến một vụ trả đũa khi Ukraine đã làm cái chuyện Ukraine làm cái đề 4 ngày.

0: xin chào tạm biệt quý khán giả, như là anh Nam Phong của Hoàng Thế Dân sẽ tin em có chuẩn bị sử dụng ngày mai. Tôi nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin nhận quý khán giả ba anh vào chương trình thứ 63 của chúng ta. Thì xin được chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn.

về đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Đêm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.

ở con số 72 độ F. Bầu trời với ánh nắng chói chang, và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tương tự như vậy, nó kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm, có nghĩa là từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến trên dưới 80 độ F. Và sau đó ngày thứ hai thì bắt đầu nhiệt độ sẽ hạ giảm. Hiện giờ

0: Biết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Chị Hương từ Đài Tiếng Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nước Khác Hôm Nay và chào anh Đàm Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5 ở năm Bính Thọ, có nhiều mây và nhiều độ cao 74 độ và thấp trong đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 giờ 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:45 và lặn lúc 8:00 PM. Và chiều dài ban ngày là 14:15 và trong ngày lúc 10:08 tối và lặn lúc 9:03. Dự báo cho ngày mai thứ sáu thì có nơi từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc một vị thiếu tá trong binh chủng không quân Hoa Kỳ đã bị bắt hôm ngày hôm qua sau khi mà ông này biểu tình trước Quốc hội lên tiếng đòi trước với Tổng thống Trump cũng như Phó Tổng thống J.D. Vance. Vị thiếu tá này mang tên Jason Watson, cầm tấm bảng ghi luận tội, kết tội và trước với, đứng ở bậc thềm trước Quốc hội nơi cấm biểu tình, trừ khi có thành viên quốc hội đi cùng với người đó.

tổng thống này. Ông nói có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người ủng hộ chung quanh. Sau đó thì anh bị bắt mà không có chống cự. Vào sáng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của cảnh sát quốc hội đã gửi email tới báo chí và xác nhận là ông này đã bị bắt.

nên lưu ý có nhiều chỗ khác trong khuôn viên quốc hội cho phép người ta biểu tình. Ông John Bonifa, chủ tịch và là người đồng sáng lập tổ chức quyền tự do ngôn luận, đã khen ngợi Wilson. Ông nói là ông này sẵn sàng hy sinh tự do của cá nhân, trái ngược với những người vẫn làm ngơ về chuyện của ông Trump. Bên phía tòa Bạch Ốc thì vẫn chưa trả lời những cái email đặt câu hỏi của báo chí về sự việc này. Được biết là Wilson vào không quân ngày 27 tháng 5 năm 2009, hiện đang về phép trong lúc đóng quân ở Pagos ở Ba Lan. Phần lớn cuộc sống của ông là ở Âu Châu và những nơi khác, cùng hợp tác với NATO để bảo vệ Hoa Kỳ tại vùng này. Phát ngôn viên không quân cho báo chí biết là Wilson cũng đã từng nhận được nhiều khen thưởng trong 17 năm đi lính của mình. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày lễ độc lập sắp sửa diễn ra, và Tổng thống Trump, ông nói rằng ngày hôm đó ông biết rằng trời sẽ nóng và có thể trên 100 độ, nhưng mà ông nói tôi sẵn sàng đọc diễn văn dài hơn, bất chấp nhiệt độ nó sẽ gia tăng như thế nào. Và ông còn hứa nửa đùa nửa thật là diễn văn này nó sẽ thật dài. Và diễn văn này sẽ được đọc tại công viên National Mall trước cái màn bắn pháo băng lịch sử mừng 250 năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Và cơ quan khí tượng quốc gia cho biết ngày hôm đó có thể lên đến trên 100 độ và rất là nóng, và chỉ số về oi bức cũng khá cao, có thể sẽ làm cho nhiều người bị say nắng. Tuy nhiên, theo lịch trình tới 9 giờ 45 phút tối, tính theo giờ miền Đông, tức là khoảng 6 giờ 45 chiều ở California, thì Tổng thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó nhiệt độ

0: cho biết họ sẽ bắn pháo băng từ 10 địa điểm và đó sẽ là màn bắn pháo băng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoàng Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Từ Hương trong lịch sử trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 7 điểm và đang đêm tăng 396 điểm và Nasdaq giảm 118 điểm. Vàng tăng 48 mũi kim hay là 4.130 mũi kim trên 1 lượng vàng. Và một thùng dầu thô là 67.67 mũi kim và một đồng mũi kim bằng 24.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát San Diego đang điều tra cái chết của một người đàn ông ở California. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vào sáng thứ năm về cái chết của một người đàn ông ở California, thuộc thành phố San Diego. Cảnh sát San Diego nói với ABC 10 rằng các tử tên đã được điều động đến khu vực trên 4.400 đường Minnesota vào tối thứ tư do một vụ án mạng bị coi là đáng ngờ. Cảnh sát các nhà nghiên cứu điều tra viên thuộc đội điều tra án mạng đã được cử đến hiện trường và không có chi tiết nào khác về cuộc điều tra được công bố. Và một đáng tin nữa là San Diego chuẩn bị cho giao thông và bầu trời đông đúc trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4 tháng 7. Người dân San Diego đang chuẩn bị tinh thần cho tình trạng đường xá và sân bay đông đúc khi kỳ nghỉ cuối tuần ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 đang đến gần. Các thành viên cộng đồng đang tập hợp để ủng hộ nhà thờ ODS được đêm chống lại sự thù hận hơn một năm sau khi nhà thờ bị những chỗ phá hoại nhắm đến. Chi phí đi lại đến nơi làm việc ngày càng tăng cao, nhưng một ứng dụng mới đang giúp các tài xế quản lý chi phí. Và người hâm mộ Mỹ đổ xô đến quán bar ở Tân Uê để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia Mỹ tại vòng loại trực tiếp World Cup. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Người hâm mộ đã đổ xô đến Fairway một sạp để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ trước Bút Nga và Argentina tại World Cup 2022. Với hơn 400 người đã có mặt tại địa điểm này trước khi trận đấu bắt đầu. Và lượng khán giả dễ dàng đạt đến sức chứa tối đa với một số người hâm mộ đến từ rất sớm lúc 8:45 phút. Đội tuyển Nam Mỹ đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002, đánh bại Botswana và Argentina với tỷ số 2-0, thu hút người hâm mộ ở mọi cấp độ. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Mỹ vòng thứ hai lúc 5 giờ chiều giờ Thái Bình Dương tại sân vận động Union Square, được gọi là sân vận động chưa đủ công suất để đấu. Và thành phố Osaka sẽ sử dụng nhân viên xã hội thay vì cảnh sát để giúp đỡ người vô gia cư. Osaka đang thay đổi cách nào thực vụ người vô gia cư bằng cách thay thế cảnh sát bằng các nhân viên xã hội trong một chương trình mới có tên là đội đánh giá hỗ trợ và ứng phó với người vô gia cư. Ông Toro, cảnh sát trưởng Osaka, đã nói với tôi hồi tháng 5 rằng sự thay đổi này hợp lý cả về mặt thực tế và chuyên môn. Vào tháng 5, ông cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát ở Osaka để giúp đỡ những người vô gia cư trong các công việc như là đưa đón đến cơ quan quản lý phương tiện giao thông, lấy thuốc và làm thủ tục an sinh xã hội, những nhiệm vụ mà chương trình mới được thiết kế để đảm nhiệm. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là nhân viên ngành dịch vụ khách sạn tại San Diego được tăng lương khi được về tiền lương mới có hiệu lực hàng năm. nếu không muốn nói là hàng nghìn, nếu bị hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người lao động trong ngành dịch vụ khách sạn tại thành phố San Diego đã được tăng lên hôm nay. Khi xác định về mức lương tối thiểu trong ngành dịch vụ khách sạn của thành phố có hiệu lực, được hội đồng thành phố San Diego thông qua và thị trưởng Pháp Bogra ký thành lực vào năm ngoái, xác định này nâng mức lương tối thiểu cho một nhân viên ngành dịch vụ khách sạn trong thành phố lên đến $25 cho một giờ, được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm. Và một cái đoạn tin nữa đó là các tình nguyện viên ở Minamita đã nhân góp được $30,000 để tài trợ cho màn bắn pháo hoa ngày 3/7 nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Hàng năm tình nguyện viên ở Minamita nhân góp để tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh ngày 4/7. Cộng đồng nhà không sử dụng bất kỳ nguồn tài trợ công nào. Một tình nguyện viên của Minamita Foundation, đây là một truyền thống đã được duy trì hơn 40 năm. Ngày trình diễn pháo hoa có chi phí khoảng $30,000 và năm nay thì tiêu biểu khó khăn hơn tiền lệ, ngay cả khi đất nước đang kỷ niệm 250 năm ngày thành lập. Ngày trình diễn pháo hoa này tốn khoảng $30,000, không có tiền công vụ nào được dùng cho việc này cả. Thư ký hội đồng thị trấn Minamita cho biết việc nuôi tiểu năm nay diễn ra rất các mức như khoảng nguyên gốc tân nhân vào sức tốt để giúp cho buổi lễ được tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là trường cao đẳng Paloma tăng gấp đôi chương trình miễn học phí. Trường cao đẳng Paloma sẽ tăng gấp đôi quy mô chương trình miễn học phí cho năm 2026 đến 2027, cho phép tối đa 3.500 sinh viên theo học mà không phải trả chi phí. Các quan chức nhà trường thông báo hôm thứ Tư, việc chương trình Paloma Benefit tăng gấp đôi từ 1.700 sinh viên là kết quả của khoản đầu tư một lần trị giá $3.8 triệu từ quỹ tái phát triển tự nhận được. Và chương trình Gom cũng nhận được sự hỗ trợ hàng năm từ tiểu bang và các địa phương. Trước đây số lượng sinh viên đăng ký nhiều hơn số tiền tưởng có thể đáp ứng. Khoản đầu tư này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách đó. Và bây giờ thì tôi cũng muốn nghe thôi.

báo chí. Và ông nói là tôi nghĩ ông ấy sẽ giải mặt một số những vấn đề. Và tôi nói là bất cứ chuyện gì anh muốn giải mặt thì ông cứ làm. Hôm ngày thứ ba,

0: đã được Tổng thống Trump chọn làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Và Tổng thống Trump lưu ý là ông Porter chỉ làm giám đốc tạm thời, và người chính thức là ông Jay Clayton, cựu chủ tịch ủy ban chứng khoán, sẽ là người thay thế trong tương lai sau khi được quốc hội chấp thuận. Bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ được cho biết là sẽ nối lại trong cái thời gian sớm nhất, ít nhất là sau tang lễ của cựu giáo chủ Ali Khamenei. Tang lễ của giáo chủ Iran bị chết ngày 28 tháng 2 trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 44 tháng 7, trùng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và nó sẽ kéo dài trong 6 ngày. Sau đó, những cái cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như là eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran, sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo các bên cho biết. Hãng tin nhà nước của Iran thì loan báo là những cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Qatar đã kết thúc, với một cái thỏa thuận cho phép là Iran có thể sử dụng một phần nào đó tài sản đang bị phong tỏa tại Qatar để mua những cái mặt hàng mà họ cần. Và các bên cũng đồng ý kể từ hôm 2 tháng 7 sẽ có một cái đường dây liên lạc để thông báo và ghi nhận những cái trường hợp nếu có bên nào vi phạm. Còn theo đài truyền hình Pháp và trang tiếng Ba Tư, thì Bộ trưởng Nông nghiệp của Iran hôm qua thừa nhận là một phần những hợp đồng mua nông sản sẽ được ký với chính quyền của Tổng thống Raisi đã được ký kết với các doanh nghiệp Hoa Kỳ bằng cái nguồn tiền từ những cái đồng tiền đang bị phong tỏa của Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump cho biết cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp, mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông Trump khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã dán cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có những mối quan hệ tốt dần lên. Trong khi đó thì hai ngày trước tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, chủ tịch quốc hội Iran, một nhân vật có ảnh hưởng và cũng là trưởng đoàn đàm phán, đã lên tiếng kêu gọi người dân đến tham dự tang lễ thật đông để, ông nhấn mạnh là báo thù và để viết nên một trang sử vẻ vang của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và cái lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải đến tai toàn thế giới, ông này nhấn mạnh như vậy và nói rằng Iran đang chuẩn bị bước vào một trong những thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử của mình. Được biết, lãnh đạo và viên chức của khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ đến Iran từ ngày thứ Sáu, trong đó có cả cựu Tổng thống Nga là Medvedev và Thủ tướng của Pakistan là Shehbaz Sharif. Giới chức dự kiến riêng tại Iran sẽ có từ 15 đến 20 triệu người tham dự cái buổi lễ tang này. Sự kiện này mang tính đặc biệt cả về quy mô lẫn cái ý nghĩa biểu tượng. Ali Khamenei là vị giáo chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử của Iran. Với cương vị lãnh đạo tôn giáo, ông này còn là nhà lãnh đạo Iran duy nhất trong lịch sử đương đại bị ám sát khi còn đương nhiệm ở tuổi 86. Trong khi đó thì liên quan đến việc eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ ở vùng này đã thông báo là họ tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, trong đó bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Hoa Kỳ, các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và những biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, cam kết duy trì quyền tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Trong khi đó thì ông Sadi là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn vận tải biển CMA của Pháp khẳng định với báo chí là việc đóng cửa eo biển Hormuz nó cũng không có mang cái tầm mức đặc biệt khó khăn giống như cuộc khủng hoảng COVID-19 trước đây. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoa Hương.
1: Hôm nay xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Trong 8 tháng, thu hồi hơn 8.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng về kinh tế. Trong 8 tháng thi hành án dân sự, ngành tư pháp đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng đối với hơn 350.000 vụ việc, thu hồi hơn 8.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng kinh tế.

0: liên quan đến thẩm quyền điều tra. Theo dự thảo thì hệ thống cơ quan điều tra trong công an nhân dân vẫn duy trì cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cùng công an cấp tỉnh. Việc quy định cụ thể tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra công an nhân dân sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Và một bản tin thế giới đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ không để đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với kênh đào Panama. Ông khẳng định Mỹ sẽ không để Bắc Kinh kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời chỉ trích quyết định chuyển giao kênh đào của chính phủ Mỹ trước đây. Và một bản tin nữa là kỷ niệm 250 năm thành lập quốc Mỹ quy mô chưa từng có, 72.2 triệu người đi du lịch. Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay trình với kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vì vậy hàng loạt hoạt động mừng Quốc khánh sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô lớn, hành trình tàu hỏa mang tính biểu tượng mừng bắn pháo hoa hoành tráng và các chương trình đặc biệt từ nhiều thành phố đến những biểu tượng sôi động, không khí lễ hội ngập với cờ Mỹ, không khí lễ hội ngập tràn với cờ Mỹ và các biểu tượng thơ mới xuất hiện khắp nơi. Đồng thời dự kiến hơn 72 triệu người sẽ tranh thủ từ nghỉ lễ để đi về. Điều kiện lịch mới về lượng người di chuyển trong dịp lễ Quốc khánh. Và người bản tin nữa tiếp theo, ông Trinh mở tiền lệ lịch sử cho đảng Cộng hòa với đại hội giữa nhiệm kỳ. Từ tiền sẽ tôn vinh những thành tựu mà tổng thống gọi là sự trở lại vĩ đại chính phủ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, thì tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 8 thông báo đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hiện nay, nhằm tôn vinh những thành tựu đạt được trong 20 năm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ và những thành tựu đáng kinh ngạc của người dân Mỹ, những người đã thay đổi đất nước thông qua chương trình nghị sự Mỹ chung nhất America First, không đánh thuế tiền ba, không đánh thuế tiền làm thêm đường, không đánh thuế đối với trợ cấp an sinh xã hội, đối với vững mạnh hơn, cộng đồng an toàn nhất từ trước đến nay, chi phí thấp hơn và khả năng chi trả thực sự được cải thiện, và người việc làm hơn, nước Mỹ thống trị lĩnh vực năng lượng và còn người thành tựu phát nghĩa. Lời của ông Trinh thuyết. Và bây giờ tôi xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối

của tuyên bố sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm đến rạng sáng ngày 2 tháng 7. Quân đội Ukraine cho biết là bên Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn và gần 500 chiếc máy bay không người lái vào Kiev, khiến cho ít nhất 17 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Và 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hàng chục người đã phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe dưới lòng đất và các trạm metro do thủ đô Kiev suốt đêm bị tấn công với nhiều đợt máy bay không người lái và quả tiễn của Nga. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine đã bị nhắm tới. Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được hết các đám cháy. Mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường, nhiều khu dân cư bị phá hủy vì những đợt oanh kích, cũng như một trung tâm cứu cấp. Tại đây, nhiều nhân viên cứu cấp cũng đã bị thương. Một phần mái của trạm metro cũng đã bị sập. Các toán cứu cấp cho đến giờ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống trong những đống đổ nát ở nhiều khu vực của Ukraine, vẫn bốc lên những đám khối ngột thở dưới cái nóng gay gắt. Và nhiều người lo là hệ thống điện lực không trụ nổi sau cái đợt oanh kích lần này. Trong thông cáo buổi sáng hôm sau thì Bộ Quốc phòng Nga công nhận là họ đã tấn công quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các

0: bao quân sự ở những vùng như Dimitrovgrad, Poltava, Cherkasy, Tenerife của Kiev. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga trước đó trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó với những đợt tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky còn kêu gọi Hoa Kỳ hãy cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất loại quả tiễn Patriot. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hồ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi Hương Trung tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ đưa băng đảng Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Tư 1 tháng 7 thông báo chính thức đưa tổ chức tội phạm Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố ở nước ngoài đến từ khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt. Washington cho biết đây là một trong những biện pháp quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Và một bản tin nữa là động đất tại Venezuela khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Từ trước, Venezuela đã hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh với cường độ lần lượt là 7.2 và 7.5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu mới nhất do các nhà chức trách công bố ngày thứ Tư 1 tháng 7 thì thảm họa này đã khiến ít nhất là 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Và trực thăng hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập, một người mất tích. Một trực thăng MS-40S Seahawk và của hải quân Mỹ đã lập luận là một phải hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập vào khoảng 3:38 giờ của miền đông Hoa Kỳ ngày thứ Tư 1 tháng 7. Trên tàu có 4 nhân viên, 3 người đã được cứu nhanh chóng và hiện trong tình trạng được ổn định, trong khi lực lượng quân đội vẫn đang tìm kiếm một thành viên còn mất tích. Và Mỹ phong tỏa 19.5 triệu USD trong việc thao túng cổ phiếu của hai công ty Trung Quốc. Ngày 30 tháng 6, văn phòng công tố liên bang khu vực Nam New York và cục điều tra liên bang của Mỹ viết tắt là FBI thông báo đã bị trình hai đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản liên quan đến việc thao túng thị trường theo hình thức tỷ giá rì bán tháo của hai công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq và CTOL Group và Union. Nhà chức trách đã thu hồi thành công hơn 19.5 triệu hủy chương từ mặt của tài sản cổ phiếu. Và một bản tin nữa là ông Rubio chỉ trích các tổ chức Cuba thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án một tổ chức của Cuba đã tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Mỹ. Đồng thời thông báo một cựu quan chức Cuba cùng các thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ và sắp bị trục xuất. Và một bản tin cuối đó là Iran sẽ thu phí ra eo biển hoặc mưu sau thời gian an hạn 60 ngày. Hôm 30 tháng 6, các quan chức Iran tuyên bố nước này nhận kiên quyết áp dụng việc thu phí đối với các người tàu thường đi qua eo biển hoặc mưu sau khi thời gian an hạn được 60 ngày kết thúc. Đây được xem là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt nhiều tháng xung đột. Đây là bản tin cuối cùng của người dân từ San Diego và người dân tin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình như kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên mình thân. Và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

báo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác. Lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Ống lông vàng.
1: Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi, hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà để chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa nay họ gặp hòa thượng Diệu Pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diệu Pháp nói:
2: bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không?
1: Vợ ông Trương đáp:
3: dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làm mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng.
2: Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ.
1: Bà Trương nghe hòa thượng tả cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống như một cái đùi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp:
3: ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn hết trọi. Đây kêu là ác hữu ác báo nha. Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin giảm tuổi thọ cho con đi ạ. À, con nguyện chết thay cho ông ấy.
1: Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới đó một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm vui thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động, ngài nói giọng hơi run:
2: sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng, vì chồng con sát hại gà nhiều nên phải tụng 49 điếm để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng, ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó.
1: Và hòa thượng hỏi tiếp:
2: có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không?
1: Bà Chuyên cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định:
3: dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu mất hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi.
1: Hòa thượng nói:
2: con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ nổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng bảy bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng.
1: Bà Chương nói:
3: dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?
2: Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn khui tâm tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.
1: Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi:
3: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ?
2: Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại.
1: Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Thiếu niên bước lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đại Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, này đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như người trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lây người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề sung mãn.
0: Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa, tứ chi nó quể quải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh cực lực bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, chăm uống đủ thứ thuốc nhưng vô dụng hết, mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể của con là ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán là nói y như ở Đài Loan vậy đó, không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. Con chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan con muốn lên Ngũ Đại Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài, nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết.
1: Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói:
2: anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi.
1: Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói:
0: nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà.
1: Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm.
2: Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta?
1: Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa:
0: Ngài sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu.
2: Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ: ngũ nghịch bất hiếu rất to kìa.
1: Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh, cha anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông, lại sợ anh ở ngoài tạo họa vô ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về hòa thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói:
2: được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không?
1: Anh ta vui mừng nói lia:
0: Dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
2: Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
1: Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ:
2: hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện, bao giờ tạ tội xong hãy trở ra.
1: Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông nhau đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cô mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật Pháp có thể trị 48,000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả, mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm, miệt thị, Phật giáo là mê tín vậy. Bệnh trời cho. Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý Nữ Sĩ bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh ta nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ, vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp nơi, đông y, tây y, nhưng đều không thấy kết quả. Lý Nữ Sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý, chị rất muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi dễ lỡ, không tiện gặp ai. Trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè, ba ngày sau, Lý Nữ Sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi, bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm miệng dẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh tới nay, chưa từng có được, nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý Nữ Sĩ cùng chồng đến. Tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý Nữ Sĩ đã hỏi sư phụ, anh ấy trong một đêm mà ghẻ hết cả nước, hiện giờ trên thân không còn lở loét, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào, xin Hòa Thượng chỉ giáo cho con. Hòa Thượng hỏi,
2: con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không?
1: Lý Nữ Sĩ đáp, mỗi năm trước bệnh của mấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh ấy sớm lành. Sư phụ nói,
2: các con có thể tới đây chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân, do y có phạm lỗi làm sai, việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh.
1: Sau đó sư phụ quay hỏi chồng Lý Nữ Sĩ, để xác định câu nói của sư phụ hỏi chồng Lý Nữ Sĩ có đúng hay không. Giả Tiên Sinh đáp lia,
4: dạ đúng, dạ đúng, sư phụ nói không sai.
1: Hòa Thượng tiếp lời,
2: mỗi cá nhân vì không biết Phật Pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối thì có lẽ bệnh sẽ lành.
1: Giả Tiên Sinh nói,
4: con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng gây gỗ cũng chưa từng phạm.
1: Sư phụ đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài. Sau đó, ngài mới hỏi lần nữa.
2: Xin Dạ tiên sinh, hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không?
1: Nhưng Dạ tiên sinh vẫn nói, chưa từng làm qua điều gì xấu, vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra giùm. Hòa thượng thở dài, bảo.
2: Ngươi bị bệnh nặng tới mức này mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Hãy xem vợ ngươi vì ngươi mà chí thành lễ bái, cầu Phật gia hộ cho ngươi kìa. Bây giờ ta hỏi ngươi một việc. Lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím chân.
1: Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm.
2: Cô ta thường mặc cái áo hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta, có việc này không?
1: Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả tiên sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi nhìn sững hòa thượng, y lắp bắp.
4: Cô ấy là bạn học theo quan tù thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung trong một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy?
2: Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào?
4: Dạ, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi.
2: Vậy à, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta, cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy, đúng không?
1: Giả tiên sinh bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ.
4: Xin sư phụ ngài nhận lòng đừng để cho vợ con biết con thực sự có yêu cô nương kia. Sau đó
1: hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt.
2: Sau đó còn có mấy cô nữa cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi. Trước khi dính bệnh, ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
1: Lúc này toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần không sót tí gì. Mới vừa rồi anh còn cao giọng dương dương tự đắc xưng mình là bậc quân tử, bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân run lẩy bẩy. Anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu van xin tha
4: thứ. Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy
1: nữa. Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động, thật là lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát một còng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt run giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt như vị phán quan giống dạc ra lệnh.
2: Trước tiên hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung, bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả nỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, là chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ác đọa địa ngục không nghi.
1: Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống, thiết tha hướng đến sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ nay về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ từ nay xin thay đổi sửa lỗi, vụ sửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu biểu thị sự chấp nhận. Sau đó ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu kiệt. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp hòa thượng Diệu Pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì Giả tiên sinh khỏi bệnh. Lễ Phật tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn. Trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng Tiên Sinh hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình ba lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời người, sư phụ hỏi ông ta:
2: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?"
1: Ông có chút kinh ngạc hỏi:
5: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi."
1: Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra.
5: "Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè."
1: Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp:
2: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể ngưng vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó."
1: Ngừng một lát, ông nói tiếp:
2: "Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống. Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày con cũng làm nữa."
1: Nói xong, ông lại chắp tay bái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói:
2: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?"
5: "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe."
2: "Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề phải không?"
5: "Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á."
2: "Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả riêng đem về nhà không?"
1: Ông nghe xong ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch:
5: "Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng. Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á cũng lấy đồ đem về nhà cái kìa."
2: "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái trà mèn cơm trống, rồi mắt trước, mắt sau, đem ra khỏi xưởng? Có phải vậy không?"
1: Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời.
2: "Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hút rác, bếp, lò, đũa, kẹp gấp."
1: Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng làm sao mà biết được chuyện này.
2: "Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó."
1: Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn, hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói:
5: Nhưng mà con lấy về á, không phải là cho một mình con xài đâu, cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì á, đa số là đều cho bạn bè nè, láng giềng nè. Ông cũng biết rồi đó, do công nhân lương thấp, dầu sao cũng là đồ của nhà nước mà, kể cả thủ kho cũng làm vậy á. Đây á, vốn là công việc đồng tình thông cảm, nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng mà con đâu biết như vậy là ăn trộm. Vừa rồi sư phụ nói á, con nghe như là sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á. Đúng là trời cao có mắt mà, đồ công á, con lén lấy về, này biết hết trơn à. Hơn nữa tất cả các thứ đó vợ đều đè lên lưng con nè, đây đúng là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay á, con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay con mới biết á, muốn người đừng biết, chỉ là mình đừng có làm thôi. Câu nói này thiệt là đúng ghê á, mà con xin đảm bảo với sư phụ nha, bắt đầu từ nay trở đi á, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không ăn mặn nè, không trộm lấy tài vật của quốc gia nè. Ngày mai á, con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con hối hận gì mình tin Phật pháp quá trễ như vậy, nếu không á, con đã không làm mấy điều xấu rồi. À ngài ơi, cho con hỏi cái nha, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy?
1: Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy. Tôi nói:
4: Tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa tỉnh kinh sách Phật về xem.
1: Ông cảm ơn, rồi lại hỏi:
5: Những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không vậy?
1: Hòa thượng nói:
2: Ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội như vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa.
1: Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng:
5: Ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải á, thì rất có lỗi với ngài á.
1: Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật dưới nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói:
5: Trời, hôm bữa từ ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình đỡ hơn phân nửa luôn á.
4: Những gì mà hòa thượng yêu cầu á, con đều tuân thủ làm hết luôn á. Con đã lập bàn thờ Phật nè, với lại cái tủ đựng kinh sách nè, rồi con đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về, sớm tối thắp hương lễ bái. Nói chung là mỗi ngày đều xem kinh Phật giảng dạy, trời, phải nói là hay thiệt là hay luôn á. Đến nay á, thì nói chung là con à, cái tâm nó đã an nè, khí hòa, bệnh cũng lành hết rồi. Những ngày tháng này á, gia đình tụi con á, mừng vui giống như là Tết vậy. Con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm. Dạ.
1: Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành Phật liền là vậy đó.

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị, và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
2: Xin kính chào quý vị thính giả.
1: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị. Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
2: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là miễn dưỡng hầu hết những chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là

0: mắc bệnh ung thư gan. Rồi bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa, có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu, thì không biết là đó có phải là sự thật hay không.
1: Mấy người ở Tây phương á thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi từ 50 tuổi tới 60 tuổi, nhưng cái ung thư gan á nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 37 thôi thưa quý vị. Và theo thống kê đó thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ, tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng, còn người gốc Đại Hàn nó chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi, còn người gốc Hoa nó chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình với đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi và viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, bị ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60-90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan B đó thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng, và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
0: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy thưa bác sĩ?
1: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái trong cái loại nấm này nó có một loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B, thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này nó phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho nó gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn thưa quý vị.

0: như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng đó, nó sẽ tích tụ trong lá gan chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bị ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu á, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh á, dễ bị hư mốc á, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếp của ăn vào mà những khi mang họa đó. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone á, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc mang thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
1: Ai thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì những người bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắm bụng và khi bác sĩ khám á, thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng á, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan, và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuật thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định, làm loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan và đo cái lượng

0: thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường vẫn là 6:1. Có những người bị ung thư gan, cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6:1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản qua vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm, nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng MRI cũng được dùng nhiều để bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan, hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó, thì các bác sĩ đồng ý cầm lên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C, rất là nguy hiểm phải không thưa quý vị. Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không, Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. À, xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
0: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bằng cái mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo âm mạch, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng bán, tức là bụng to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan là do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giờ, thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt, và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải không đau, mặt trước thì lá nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, ngồi khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này, người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng bán, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, đổ các ban máu hình sao trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những ban gan như là AST và ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch khởi cầu, tượng cầu nằm thấp. Thì cái thời gian mà protrombin nó kéo dài, cái lượng albumin và cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C, cũng thường hay gặp là những cái nguyên nhân này đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á,

0: vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu á, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm thưa quý vị.
1: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không thưa bác sĩ?
0: Thì có những bệnh gan này điều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Nhưng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhồng bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trứ, tức là bà mẹ bụng sưng to lên bịch rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Ở Pennsylvania đó bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi rồi tưởng đâu là xong rồi đó.
3: Vậy
2: mà bà bị xơ gan cổ trướng đó bác sĩ.
3: Ồ vậy à.
2: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Nolingo với cái chai super liver. Tôi mua về Cầu Mai thôi.
3: Vâng.
2: Tôi bước vô đến nhà là bà về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
3: Vâng.
2: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
3: Vâng.
2: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
3: Dạ.
2: Mà đụng vô trong da bả là bà khóc à.
3: Vậy à.
2: Nó đau ghê lắm.
3: Vâng.
2: Rồi tôi cứ canh cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni viên gồm.
3: Vâng.
2: Cứ đêm đi sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
3: Vâng.
2: Là một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
3: Vậy
2: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
3: Vâng.
2: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
3: Vậy
2: à, bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
3: Vậy à.
2: Dạ, vậy là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
2: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận điều cái giờ đi làm nó chéo á.
3: Dạ.
2: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
3: Dạ vâng.
2: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dù tôi có tiền bạc bây giờ tôi không cứu mẹ tôi được. Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Và tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
3: Ồ vậy à.
2: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
3: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là
2: coi như là nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng rồi, coi như sống rồi, đuổi lùi không bay rồi bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Không có khựa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
3: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
2: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng, mà tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nhưng mà tôi cũng liều mạng, là tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng với da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à, đau quá đi. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó xẹp.
3: Vâng.
2: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
3: Vâng.
2: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
3: Vâng.
2: Cứ 2 tiếng là Super River, 2 tiếng Noni, 2 tiếng Super River. Tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
3: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho.
2: Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
3: Wow.
2: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử thôi, đêm đến sáng được rồi, kéo dài làm sao.
3: Nếu là anh cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
2: Cứ 2 viên này 2 viên kia, tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
3: Vâng.
2: Rồi nó cứ đi tiểu. Đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau, là tôi thấy tôi mừng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
3: Vâng.
2: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Vâng.
2: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ cái ơn này để tôi đền ơn bác sĩ thôi.

0: hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
1: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thế chị?
0: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
1: Dạ.
0: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó cơ.
1: Vâng.
0: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng. Dạ, có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam. Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp. Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt, tôi lại gửi tiếp về nữa. Dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu. Dạ hơn 1 năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi, chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
1: Ồ vậy
0: hả? Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Và thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
1: Vậy
0: hả? Và cái thuốc cái hay lắm bác sĩ. Đó mà chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con nó thì gọi con về hỏi thăm á, thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
1: Rồi.
0: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Và cái năm trước á, là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á, là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi. Dạ thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó. Dạ, nếu mà chú nó có chết á, thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được. Và khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó. Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống, mà tới bây giờ là hơn 1 năm nay rồi. Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt, mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
1: Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
0: Dạ.
1: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
0: Dạ. Bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
1: Vậy.
0: Dạ, cũng chớm, nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại. Nhưng bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
1: Sơ gan cổ trướng á.
0: Dạ, đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
1: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
0: Dạ. Mà nó đau, mà nó làm cho cái vùng bụng nó nặng, rồi nó cứ một ngày như vậy lâu lâu nó cứ lên cơn đau á. Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không, chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạt á thì tôi sẽ gửi bưu điện tôi gửi về cho chú đó. Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
2: Xin trở lại với bác sĩ Phòng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý khán giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.

0: sung yếu. Cái đấy là thuốc siêu dịch cholesterol trang số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là thuốc super hair trang số 11 giúp tóc mọc khỏe và chống bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc super vi hình cái trang số 12 thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đấy là thuốc once a day số 4 hiệu nghiệm cho những người bị chứng liệt bỏ ăn choáng váng dòng thiếu máu.
1: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobh.

tổng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đánh bại nghị sĩ đảng dân chủ 15 nhiệm kỳ ở Colorado. Milad Kiros, ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ 29 tuổi, đã đánh bại nghị sĩ cùng đảng dân chủ kỳ cựu Diana DeVette trong cuộc bầu cử sơ bộ tại địa hạt số 1 tiểu bang Colorado, cho thấy làn sóng cánh tả cấp tiến trong đảng dân chủ đang lan ra ngoài New York. Theo AP, khi khoảng 78% phiếu được kiểm, Kiros giành 49,3% phiếu, vượt DeGette với 43,5%. Ứng cử viên Wanda James đạt 7,2%. DeGette đã giữ ghế suốt 15 nhiệm kỳ, còn Kiros sinh đúng năm mà bà lần đầu đắc cử. Kiros là luật sư, là nghiên cứu sinh tiến sĩ từng làm tại Barista, là thành viên của tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ DSA và là con của gia đình nhập cư Ethiopia. Chiến thắng của Kiros diễn ra ngay sau khi nhiều ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ thắng lớn tại New York, làm dấy lên mối lo ngại trong nội bộ của đảng dân chủ về làn sóng chống giới tinh hoa chính trị trong nội bộ đảng dân chủ. Kiros được từ nghị sĩ Bernie Sanders, nghị sĩ Hokana cùng với các nhóm cánh tả như Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ Công lý và Phong trào Bình minh ủng hộ. Các phát cấp tiến đã chi hơn 650.000 Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của cô. Trong chiến dịch tranh cử, Kiros cho rằng đảng Dân Chủ đã xa rời tầng lớp lao động và đồng thời kêu gọi Medicare cho mọi người, hạn chế ảnh hưởng của doanh nghiệp, cấm vận vũ khí với Do Thái và dùng lá phiếu để gây sức ép với lãnh đạo đảng Dân Chủ. Cô tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ một lãnh đạo đảng Dân Chủ nào nhận tài trợ từ các doanh nghiệp và đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo đảng là quá thận trọng và quá dè dặt. Kiros cũng ủng hộ đưa quyền phá thai vào luật liên bang, mở rộng quyền cho người chuyển giới, giải thể cơ quan di trú và hải quan và tạo lộ trình ngay lập tức cho người nhập cư bất hợp pháp lấy quyền công dân. Một số phát biểu của cô gây tranh cãi bao gồm nhận định vụ khủng bố 11 tháng 9 là không thể tránh khỏi do chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cô cũng đã nhiều lần chỉ trích chủ nghĩa tư bản và phản đối các tập đoàn quốc phòng công nghệ như Palantir hay Lockheed.

trưởng New York thúc đẩy việc đóng cửa nhà tù trên đảo Rikers Island. Thị trưởng New York Zoran Mamdani cho biết thành phố vừa đạt thêm một bước tiến lớn trong kế hoạch đóng cửa tổ hợp nhà tù trên đảo Rikers Island. Hiện mỗi ngày có một khoảng 10.000 phạm nhân bị giam giữ tại Rikers Island. Khu phức hợp này bao gồm nhiều cơ sở dành cho nam, nữ và phạm nhân vị thành niên. Theo luật đã được New York thông qua, cho bộ Rikers Island phải đóng cửa trước năm 2027. Thành phố dự trù sẽ xây 4 nhà tù nhỏ hơn tại các quận. Tuy nhiên, các cơ sở mới khó có thể hoàn thành đúng thời hạn và cũng không đủ sức chứa như hiện nay. Ông Mamdani nói, chúng tôi vừa tiến thêm một bước lớn để khép lại Rikers Island vĩnh viễn. Nguồn lực của thành phố nên được đầu tư cho việc phục hồi, tái hòa nhập và một hệ thống giam giữ nhân đạo hơn. Dù vậy, ông cũng thừa nhận mục tiêu đóng cửa vào năm 2027 gần như không khả thi do nhiều năm trì hoãn và không đáp ứng các yêu cầu cải tổ. Theo truyền thông, bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã chính thức ngừng hoạt động. Ba cơ sở tại Rikers Island cũng được chuyển từ quyền quản lý của sở cải huấn sang sở dịch vụ hành chính thành phố. Trước đó, có vào khoảng 223 phạm nhân cần chăm sóc y tế tại bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã được chuyển ra các khu điều trị khác, trong đó một số được đưa đến Bellevue Hospital. Giới chức New York cho biết, sau khi các nhà tù đóng cửa, khu đất Rikers Island có thể được sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo và các mục đích công cộng có liên quan đến công bằng môi trường.

viện thông qua gói luật bảo vệ trẻ em trên bàn. Hôm 1 tháng 7, Hạ viện đã thông qua đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em, tức KIDS Act, với tỷ lệ 267/117 và chuyển dự luật lên thượng viện để xem xét. Đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em là gói luật bao gồm 14 dự luật an toàn số, siết quản lý mạng xã hội và chatbot AI nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Dự luật yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi để chặn trẻ em truy cập nội dung khiêu dâm, hạn chế tin nhắn từ xóa, bật mặt đình chế độ an toàn cho tài khoản trẻ vị thành niên, cấm nghiên cứu thị trường nhắm vào trẻ em, buộc dịch vụ game trực tuyến áp dụng mức bảo vệ cao nhất theo mặt đình và đồng thời yêu cầu chatbot AI phải thông báo rõ đây không phải là con người thật. Theo The Hill, đây là lần đầu tiên một phiên bản của dự luật đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em KOSA được Hạ viện thông qua sau 4 năm đề xuất. Phiên bản mới đã bỏ điều khoản nghĩa vụ cẩn trọng vốn yêu cầu các nền tảng có trách nhiệm ngăn các nguy cơ với trẻ em như tự tử, rối loạn ăn uống và bóc lột tình dục. Đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em từng được thượng viện thông qua năm 2024 nhưng bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện phản đối do lo ngại ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận và dẫn đến kiểm duyệt nội dung. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Brett Gauthier cho biết các bên đã nỗ lực đạt được thỏa hiệp khả thi và đồng thời gọi đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gồm Maria Caldwell và Richard Blumenthal kêu gọi bác bỏ đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em vì lo ngại ngành công nghệ có thể lợi dụng sự nhầm lẫn giữa các dự luật cùng tên để thúc đẩy các điều khoản gây tranh cãi. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Vanessa Blackburn hiện cũng đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc về một thỏa thuận riêng có liên quan đến phiên bản đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em của Thượng viện. Theo The Hill, thỏa thuận này có thể bổ sung quy định về trách nhiệm của kho ứng dụng và quyền ưu tiên áp dụng luật liên bang với một số luật

hỏi thành viên Antifa ở Bắc Texas lãnh án tù liên bang các vụ tấn công trung tâm của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 1 tháng 7, 7 thành viên thuộc một nhóm khủng bố Antifa ở Bắc Texas bị tuyên án tù liên bang với mức án từ gần 2 năm cho đến 50 năm tù có liên quan đến vụ tấn công trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan Fairfield tại Alvarado, Texas hôm 4 tháng 7 năm 2025 khiến cho một cảnh sát bị bắn trọng thương. Theo nhà báo Andingo, Inhusan Soto nhận án 50 năm tù. Rebecca DeJalin Morgan và Joy Abigail Gibson, còn được gọi là Rowan, bị tuyên án 15 năm tù. John Philip Thomas và Lynette Reed Sharp lệnh án 9 năm tù. Seth Edison Sykes bị phạt 6 năm 10 tháng tù, trong khi Nathan Rosia Bauman nhận án 22 tháng tù giam. Phần lớn bị cáo đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội, riêng Soto không nhận thỏa thuận này. Bowman sẽ chịu tới 1 năm quản chế, sau khi mãn hạn tù, các bị cáo còn lại bị quản chế 2 năm. Một thành viên khác là Susan Ellen Kent chưa bị tuyên án do phiên tòa được lùi thêm 1 tuần. Trong phiên xử vào hồi tháng 3, Soto bị kết tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố, âm mưu sử dụng chất nổ và gây bạo loạn. 6 bị cáo còn lại nhận tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố và thừa nhận tham gia hỗ trợ vụ tấn công ngày 4 tháng 7 theo hệ tư tưởng của tổ chức khủng bố Antifa. 5 bị cáo cũng đã hợp tác với công tố viên liên bang và ra làm chứng chống lại các thành viên khác trong nhóm tại phiên tòa diễn ra vào đầu năm 2026. Soto là vợ của Elizabeth Soto, người từng bị tuyên 50 năm tù vào hôm 23 tháng 6 vì có liên quan cùng vụ án. Trong phiên xử này, thủ lãnh của nhóm là Benjamin Hanilson bị thẩm phán liên bang Mark Pittman tuyên án 100 năm tù. Gibson được cho là bạn đời của Song. Trước khi tuyên án, Rebecca DeJalin Morgan được cho là đã cố tự sát trong thời gian bị giam giữ tại Wichita, Texas bằng cách uống thuốc quá liều.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện yêu cầu Poland cung cấp hồ sơ liên quan đến chính sách thành phố trú ẩn. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cáo buộc giới chức chính quyền Poland và phường Monomat cản trở thực thi luật nhập cư liên bang khi từ chối hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, khiến cho người nhập cư bất hợp pháp có thể tiếp tục phạm tội. Hôm 23 tháng 6, Ủy ban gửi đến cảnh sát trưởng Poland Bob Day, điện lý quận Monomat Nathan Vaske và cảnh sát trưởng quận Boris O'Donnell yêu cầu cung cấp toàn bộ liên lạc, chính sách và quy trình có liên quan đến cơ quan di trú và hải quan từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022, thời hạn chót để phản hồi là ngày 7 tháng 7. Theo đạo luật Century Promise của tiểu bang Oregon, lực lượng thực thi pháp luật địa phương không được phối hợp với cơ quan liên bang trong các vấn đề nhập cư, bao gồm chia sẻ tình trạng nhập cư của nghi phạm hoặc thực hiện yêu cầu lưu giữ của cơ quan di trú và hải quan. Ủy ban dẫn một số vụ việc để chỉ trích chính sách này, trong đó có trường hợp một người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico từng bị kết án với tội danh lạm dụng tình dục và đe dọa vẫn được trả tự do, dù cơ quan di trú và hải quan yêu cầu lưu giữ. Một trường hợp khác, phường Monomat bị cáo buộc phớt lờ yêu cầu của cơ quan này đối với nghi phạm bạo lực gia đình 7 tháng sau khi được thả. Người này đã sát hại chính vợ của mình. Ủy ban cũng cáo buộc văn phòng quyền lý quận Monomat duy trì chính sách yêu cầu công tố viên cân nhắc hậu quả nhập cư ở mọi giai đoạn tố tụng để đạt được kết quả trung lập về nhập cư và đồng thời không cung cấp thông tin cho cơ quan di trú và hải quan nếu không có lệnh tòa. Cảnh sát Poland bị chỉ trích vì nhiều năm không thực hiện yêu cầu lưu giữ của cơ quan di trú và hải quan. Theo ủy ban, văn phòng của cảnh sát trưởng Bordy còn hướng dẫn người dân chứng kiến hoạt động của cơ quan di trú và hải quan liên hệ với một tổ chức kêu gọi giải thể cơ quan này. Oregon là tâm điểm tranh cãi về chính sách thành phố trú ẩn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2025. Tháng 4, công tố liên bang tại Oregon yêu cầu nhiều quận báo cáo tung tích hàng chục tội phạm nhập cư bất hợp pháp được thả mà không thông báo cho cơ quan di trú và hải quan.

một người phụ nữ bị bắt vì chuyển 30.000 Mỹ kim tiền mã hóa cho tổ chức khủng bố Palestine. Bộ Tư pháp cho biết Catherine Beth Washburn, 37 tuổi, sống tại New York, đã bị bắt với cáo buộc tìm cách chuyển hơn 30.000 tiền mã hóa cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine PIJ, một tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và một khoản tiền phạt lên đến 250.000 Mỹ kim. Theo Cục Điều tra Liên bang, Washburn là thủ lãnh của nhóm cực đoan ủng hộ Palestine mang tên Phong trào hành động trực tiếp vì sự giải phóng của người Palestine DAMPL. Được thành lập sau vụ Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhóm này bị cáo buộc cổ suý phá hoại và hành động trực tiếp thay vì biểu tình ôn hòa. Điều tra cho thấy Washburn trong nhiều tháng đã liên lạc với một người ở Gaza, tự nhận là tay súng của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine tham gia tấn công Do Thái. Trong các cuộc trò chuyện, cô bị cho là đã công khai ủng hộ khủng bố với bài Do Thái từng viết: "Nếu sống ở Gaza, tôi sẽ chiến đấu cùng lực lượng kháng chiến và tôi ước ngày nào cũng là ngày 7 tháng 10, ám chỉ vụ Hamas tấn công đã khiến cho khoảng 1.200 người Do Thái thiệt mạng và hơn 250 người khác bị bắt cóc. Washburn cũng bị cáo buộc đã từng nói rất ghét người Do Thái, muốn Do Thái biến mất và cảm thấy phấn khích khi hai tên binh sĩ Do Thái bị giết. Cục Điều tra Liên bang cho biết các cuộc trao đổi còn đề cập đến vũ khí, đạn dược và các cuộc tấn công của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Theo hồ sơ tài chánh, Washburn đã thực hiện khoảng 80 giao dịch chuyển tổng cộng 30.116 tiền mã hóa cho tài khoản của người mà cô tin là đang chiến đấu cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Giới chức chính quyền cũng công bố bức ảnh được cho là Washburn cầm hai quả lựu đạn trước cờ Hamas. Cục Điều tra Liên bang khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các hoạt động tài trợ cho khủng bố.

Philippines, Việt Nam, mưa lớn kéo dài cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét ở miền núi phía Bắc. Sáng 30 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy là chuyên gia về biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan cảnh báo trên Facebook về đợt mưa lớn diện rộng ở miền núi Trung Du Bắc Bộ. Theo ông, Việt Nam đang chịu tác động của một dải hồi tụ khí quyển kéo dài từ Miến Điện cho đến Nhật Bản theo trục Tây Nam Đông Bắc, gây hiện tượng dòng sông khí quyển dẫn đến mưa lớn ở miền núi và Đông Bắc. Tổng lượng mưa diện rộng phổ biến từ 150 cho đến 200 mm, nhiều nơi vượt 300 mm. Từ 19 giờ ngày 29 tháng 6 cho đến 9 giờ ngày 30 tháng 6, các trạm rain ghi nhận mưa rất lớn: Tuyên Quang 265 mm, Quảng Ninh 216 mm, Lào Cai 166 mm, Thái Nguyên 122 mm. Chuyên gia dự báo mưa lớn kéo dài đến 2 tháng 7, sau đó còn rải rác đến 3 tháng 7 hoặc lâu hơn. Một số nơi đã mưa sang ngày thứ ba, làm đất bão hòa nước, tăng nguy cơ sạt lở lũ quét. Ông cảnh báo các hồ nhỏ trên núi dễ đầy, các điểm tắc suối có thể vỡ, gây hiệu ứng domino lũ quét xuống hạ lưu. Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết đã ghi nhận thiệt hại tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Tuyên Cao Bằng mưa kéo dài từ 25 tháng 6 khiến 33 trên 56 xã phường bị ảnh hưởng, 586 nhà hư hại, 1 nhà sập, 481 nhà ngập, 81 nhà bị sạt lở uy hiếp, 10 gia đình bị di dời khẩn cấp, hơn 713 hecta cây trồng bị ngập, 170 gia súc gia cầm chết hoặc cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị chia cắt. Tại Quảng Ninh, mưa từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 6 gây ngập nhiều khu vực như Hà Long, Cẩm Phả, Bãi Cháy, Cửa Ông, Vân Đồn, vân vân, gây ách tắc cục bộ. Lượng mưa phổ biến từ 70 cho đến 170 mm, có nơi gần 171 mm. Dự báo từ 30 tháng 6 cho đến 2 tháng 7, Quảng Ninh tiếp tục mưa vừa cho đến rất to, phổ biến 80 cho đến 170 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ cao ngập úng, lũ quét và sạt lở tại Hà Long, Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẻ, Tiên Yên và khu vực miền núi ven sông suối.

Hệ thống khoa đà hưu sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà hưu sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà hưu sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Thưa quý vị khán giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Không thành công thì thành nhân, bài viết của Trần Gia Phụng. Khi xưa khi chúng ta học lịch sử với những bài giáo khoa, câu nói không thành công thì thành nhân làm chúng ta liên tưởng ngay đến một vị anh hùng của đất nước, thưa quý vị, Nguyễn Thái Học. Từ khi Pháp đặt nền đô hộ vào năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu chống Pháp giành độc lập. Lúc đầu những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước, nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân hơn đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân để căm tâm đất nước và từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập. Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng. Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc, và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết và Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
1: Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam ở thế chẳng nặng đừng, càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ thứ 19. Và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cản. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sau thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như Đảng Cộng sản ở Âu Châu, Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ, Quốc dân Đảng ở Trung Hoa, v.v. Những nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó, thành lập những đảng phái tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai và vừa bằng phương pháp bạo lực cách mạng bí mật.
0: Ở ngoài nước, tại Trung Hoa, Tân Văn và Quốc dân Đảng đã thành công trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh. Lúc đầu, cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927, thống chế Tưởng Giới Thạch đem quân bắt phạt, thống nhất Trung Hoa với chế độ dân chủ. Điều này càng làm nhức lòng những phong trào hoạt động cách mạng tại Việt Nam.
1: Trong khi đó, lãnh tụ Quốc dân Đảng Trung Hoa ở miền Nam là Hồ Hán Dân đã giúp Kiền Hầu Cường Để cùng Phan Bội Châu tập hợp các thành phần hoạt động cách mạng Việt Nam đang sống ở Trung Hoa, thành lập Việt Nam Quan Phục Hội tại Sa Hà, Quảng Châu, Trung Hoa vào đầu năm 1912, do Cường Để làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm tổng lý. Quan Phục Hội đã hoạt động tích cực ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, nhưng đều bị thất bại.
0: Năm 1924, cũng tại Quảng Châu, những hội viên cấp tiến của Quan Phục Hội đứng ra thành lập Tâm Tâm Xã. Xã có nghĩa là tổ chức, Tâm Tâm là ý hợp tâm đầu, đồng tâm nhất trí. Tâm Tâm Xã đã giao trọng trách ám sát toàn quyền Marshal Magna, cầm quyền từ năm 1923 đến 1925. Trọng trách này được giao cho Phạm Hồng Thái khi Magna ghé Quảng Châu ngày 18 tháng 6 1924 trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam. Đêm hôm đó, Magna dự tiệc tại khách sạn Victoria ở Sa Diện, tôi giới ngoại quốc ở Quảng Châu. Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, ném vào chỗ ngồi của Magna một quả bom, làm 5 người bị tử thương, nhưng Magna thoát hiểm. Phạm Hồng Thái bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự tử. Vụ ám sát này gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường quốc tế.

0: nhậm nó quá hai ngày rồi đó nha, không chịu mà kể như mất à. Bà chủ rộng lòng cho tôi nghẹn dài, không thế nào cũng chuột mà. Nè, tôi đâu phải đâu có lấy cho mà mình gặp cảnh tôi hẹn đến chiều đó, chút chiều tôi trả lại à. Ôi, bực mình quá. Khổ quá.
1: Khổ gì nữa, bà chủ nợ bà cho thai rồi thì đánh đi.
0: Cô cho thai hồi nào đâu, tôi nghe. Vừa đã nói chuột chuột chuột ba lần mà cô không nghe xem.
1: Trời gì nữa mà không đưa cô chuyện tới 15.
0: À, đúng rồi. Mà anh nói chuột chuột ba lần cho thai được cái con người nữa thấy không thầy. Đi ăn con chuột 15. 5 ngàn.
1: Đầu hay đi. Đầu đi 10 ngàn nha.
0: Rồi. À, con chuột đầu đi 10 ngàn. Không đi được ha.
1: Không đi được phải không? Nhưng mà bữa nay đầu bánh tre sổ chứ đâu phải đài thành phố mà có chuột.
0: Nhớ điên rõ là bánh tre nha, để chịu cãi cọ mới tốt cho.
1: Rồi, trời ơi, nghề của tôi mà đừng có nhắc, tôi điên lên. Nè, nghe tôi lên lên phòng thơ nha. Tôi nghe bà chủ nợ nói chuột chuột chuột 3 lần, thấy không? Vậy là 3 lần chuột lầm, con số 15 là 3 lần 15 là 45. Cộng thêm cô thứ tư là 49. Điên 49 đầu đi 10 ngàn nữa đi nghe.
0: Anh quận nào có lý không?
1: Ừ, tôi điên liền nha.
0: 45
1: chín đầu đi 10 ngàn phải không? 49
0: sao biết lâu quá vậy cha? Của cha công an khu vực hả?
1: Trời ơi, trình độ học của tôi là tốt nghiệp trường mẫu hóa nên đi hơi chậm chút xíu vậy thôi.
0: Biết rồi chưa? Biết lấy đây.
1: Trời đất ơi, từ chưa tao mà đuổi đưa giấy ngộ thiệt là ngộ, chắc nhà là

0: nguyện ơi, nguyện ơi, tôi bao nhiêu tôi cũng trả tôi nguyện đàng hoàng, tôi đâu có dịch nguyện đâu. Bữa nay là hai nguyện chứ, nguyện tôi đi, để cái chiều mà khỏi, tôi trả tôi nguyện này ha.
1: Chiều nay có thua tôi đòi ai bây giờ đây?
0: Thì có thua tôi trả liền mà.
1: Thôi, nếu không tiền thì đừng
0: có trời.
2: Cho ly cà phê đen.
0: Ủa, anh hai.
2: Chứ kêu lý đồ có vẻ thân mật hơn.
0: Ủa, sao hai con sao ra quý vậy?
2: Buồn quá tôi tư rồi. Vợ tôi về ở bên ông ngoại nữa rồi.
0: À, chắc là anh có vợ nữa, vợ bỏ rồi đừng.

0: thời tôi nuôi đời có bài có bản, có phương pháp kế hoạch, có công sư truyền nghề hẳn hồi đó.
1: Tên tôi dạy anh bằng hình báo hay là kim đo?
0: Chữ nào cũng có đó. Nhưng mà nuôi đời công sư bảo tôi

0: một hồi cái đầu nhấc mắt người vừa đớp vừa bà lắm vừa nhạt vừa nhẽo như một con nít mềm cái bảo tên vậy là tôi sơ của anh xin cốt cạn cho anh con chục 15
1: cô tôi được không? Tôi lại được cậu cạn và chung tiền đầy đủ cho nên tôi

thân mình đến chỗ mà hay gặp mặt chủ tử, chắc chắn thương mình nhiều lắm, chắc chắn mình nhiều lắm. Cho nên hết đầu bán cho tôi đi, là kinh nghiệm với những người khác, đó là kinh nghiệm.

cho nên hơi lâu quá cho nên tôi tới đây nhờ cô tôi tiếp hơi giùm tôi. Không phải tôi mượn tiền của đâu, tôi sợ. Nghe nói là tôi quen với cái bà chủ nợ chim cả cầm đồ đó, cho nên tôi đến giờ tôi giới thiệu để tôi.

0: Sao chị rồi có thuộc chưa?
1: Ê bà hỏi ai à?
0: Ủa con chữ rắn đâu rồi?
1: Kìa tối cậu mới về. Cậu có dặn tôi nếu mà bà có lại đó, nói với bà

0: Được rồi, cầm cái áo không cầm mình.
1: Dạ. Vậy đây áo à.

0: thấy nghĩa em mà bà lo cho. Ai trời ạ, trời đất ơi, tôi không nhờ bà rồi, nói chè chơi đặt em lại như vậy.
1: Tôi có cầm đồ, tôi có cầm đồ mà hết. Bây giờ cầm bà lấy gấp 15 ngàn thôi. Chị tính tôi trả giới lời 13 ngàn.
0: 10 ngàn à, hiểu không? Hả? Giới lời 13, được không? Ha, để chị đưa đây, đây, 10 ngàn.
1: Ủa, sao có con này chẳng nữa, mẹ đây là vậy cả.
0: Mới ở trong bao gặp một lần xuân thế mẹ, bị người ta gọi với chị. Bây giờ gặp nữa các chuyện này, chị cũng lộn giống lắm. Trời ơi, người ta bị bắt đông mắt đây, hết nhẹt cá mà sao chịu bắt cái thằng cao nguyện đề mà tàn ác quá. Nhưng để người ta ăn cho hết nhà, hết rồi nữa. Cái mấy con mẹ con ra ăn lời chăn đẩy. Đó chứ ông thủ bị

0: chuyện tao đã làm gì ông chặt cứng cho công an hết tao tha thôi.
1: Trời ơi sao ông không biết gì hết trơn hết rồi, tôi la công an là để giải thoát ông nổi cái mồm của bà ta nghĩa.
0: Trời ơi
1: vậy mà mày làm tao hết hồn hết chứa rồi ôm tao tao đổ tao mày nộp thơ với con mẹ. Thôi qua xin lỗi em, mày còn nhỏ là mày điện với tao quá. Bây giờ điên con người nói đi, 15 tới đầu bánh tre đi đi. 15 15 đầu bánh tre 10,000 đưa đây rồi đánh giá nè. Đó đủ số
2: rồi,
1: thấy em đi
2: rồi
1: tao thắng em
2: rồi
1: tôi đi á.
0: Dạ tôi đi, mày đừng có lo
1: khởi xong rồi đó. Nếu tính hết cái mày thì tao cũng mày điện cho mày, còn tính lớn nè mày kiếm tao còn lái được.
0: Ý bại bà
3: cái gì vậy?
0: Ai đưa bãi lên nhà mình nó đi như vậy với chị à?
3: Ai? Nó có chút còn ai nữa?
0: À dạ hả thấy không? Thấy vậy mà người ta có nghe không?
3: Cái gì nghe
0: không? Quá trình đó nè. Vậy nó, người ta nghe. Bà thành đó nè. Vậy nghe. Bây giờ nghe vậy nó nói nè.
3: Trời ơi, bây giờ năm gì năm nữa.
0: Cái gì vậy?
1: Cái gì vậy? Tôi nói gì đâu có cô, anh biết ra cho các
3: nhà. Trời ơi, không biết cái thằng chết nào, cái thằng mắc dịch nào, cái dỗ dỗ chồng em cho bàn bè như thế này. Bây giờ tan nhà mắc cửa hết rồi, em năm chị năm ơi.
1: Ôi, cái thằng nào khốn nạn dữ vậy?
3: Trời ơi, em giết một cái bàn mà cứ nói năm năm. Trời ơi, tôi chặt em bên lên hợp lý. Nên tôi rất tài lũng, rất lưu ý.
1: Thôi.
3: Trời ơi, ta biết ai dỗ dỗ với hai đường của người đó.
0: Anh Lý Trinh, có cái đường kia mày.
3: Trời, cháu nó mạnh lắm.
0: Để mọi người chơi, khách khứa gì gần đó.
3: Không được,
0: có bị nó bậy, tin ra đây chơi chơi. Tao dạy con nghiêm lắm, chứ phải người ta gì đâu, tin.
3: Má ơi, con gà lỗ chín rồi, con được cái
0: đường. Đi thằng cha mày cái đường. Ra cái đường chơi nguyên tối về này.
3: Sao vậy? Thì sao không biểu cho con cái đường nữa? Cho nó tiếp tục, nó không biểu hả?
0: Thì biết con trai này có cách đi lại, biết không? Đi,
1: con, ra sao chơi đi. Để nó nói chuyện với chú hai con đi.

0: 家的宅，我也不好不理，走起你跟着走起来呀。
1: 哎哎，没拿什么粮呢，我也不好叫你走起就闹。老公啊，
0: 哎，
1: 老公啊，你没工作，都没钱了呢。
0: 没钱都没工作，这把你怎啊？
1: 你老家没人干呢？
0: 干啥？
1: 你这妹妹，
0: 我没，
1: 我没干活，
0: 干活收了不得。
1: 嗯，
0: 没钱还是不干。
1: bất kể
0: bất kể phải không
1: đi cẩn thận nghe
0: là biết bất kể nè
1: nghe đổi đổi đổi máu rồi nghe
0: ờ chuyên nghiệp đừng lo đưa tiền đây và cầm giấy này chiều lãnh 70 triệu.
1: Ừ, nếu mà không lãnh 70 triệu ha thì lãnh cái sợi dây bệnh sổ vào nhánh cây đa á.
0: Trong giới đề chuyện đó nó xảy ra hà rằm của em thôi, không có cái gì gọi là quan trọng đâu, đừng báo tin trước. Còn coi chủ quán này thò này đưa gì đây?
2: Hai chục ngàn mới bán cái tủ thờ của anh già đây.

0: đồ mới đi đâu rồi? Thằng mồi quen với cô và biết chuyện đề ở đâu không?
1: Dạ không, dạ em bán ra tập cô có bà nó rồi mà không có chơi đề nên không biết chuyện đề, không biết gì hết á.
0: Tại đây, tôi bị những con bạch nguyện đề sợ hôm nay vậy trời. Đâu có cái đơn vị tạo nó lỡ tạo ơi, thôi đây.
1: Dạ không phải, dạ không phải cái tiệm đâu.
0: Cái gì?
1: Cái này là cái máy Google.
0: Google
1: cái tiệm nay thằng Phúc nó gửi chút xíu lỗi người lên nè.
0: Google làm sao biết chung vậy?
1: Dạ, cái máy này nó tự động.
0: Ừ.
1: À, để em tắt máy cho nó hết miếng cái lạc con nha.
0: Ừ. Không làm rầm đi đâu rầm tự nhiên nó hết đi nó thôi thời buổi điện tử máy móc hay quá biết đi mà nó có biết nói hát gì nữa không vậy?
1: Dạ nếu công an không tin nó được thì để anh thử máy đi rồi cái máy nó trả lời cho anh nghe nè.
0: Đâu có làm thử rồi anh tôi xem tôi mới tin đó.
1: Dạ cái máy hãy nghe tôi nói đây nha. What you mean?
2: My name is
1: đã ăn công an thấy chưa? Hỏi cái là nó có biết cái nhân đủ đất ngon liền.
0: Thì ra hồi nãy tôi nói cái máy biết càng luôn hả?
1: Dạ biết đủ thứ hết cho anh công an. Anh à, muốn có hát nhạc gì thì anh cứ nói là cái nhạc đó đi thì cái máy nó sẽ liền cái ý thức của mình rồi.

0: Đâu đâu, để nghe tôi làm thử làm sao nghe.
1: Đó. Mà nó thời đứng dậy, nó bụng nó có máy đâu nè.
0: Vậy hả?
1: Đi cần nói lớn lên một cái người anh thấy nó nghe được. Nó lại làm cái yếu của ông nè.
0: Nó bụng đó nè.
1: Không được, đừng bụng đó.
0: À, đúng rồi. Đâu để tôi hỏi thử nghe.
1: Cái máy bên hai nhãn lộ không? Biết. Trả lời dạy lỗi thôi. Biết nhạc ông đội thì cái máy hát thử anh nghe chơi coi nha.

0: ஆணையின் முன்னில் ஆய்ந்துதான் கேட்டா வேணாம்
1: பயன்பாக்குறாய்.
2: Nó nghe đi tôi tổ cụ lâm tôi đọc. Thầy sẵn sàng của tôi. Ông ấy biết là ông cao. Ông cao ông có gian đừng thử tôi hiểu. Thế nên người tôi đâu cầm ngang lại vậy. Thằng đại tư tôi còn trái quái. Nghe tôi lại nó cầm mình á. Và bởi vì cô thấy. Dân của anh.

0: làm đức duy tư người ta, mà tại sao là không kiếm chỗ khác mua, kiếm tôi mua chi ăn nậu.
1: Ông nói dâu luyện luyện nghe, có thể tính vợ tôi cảnh cáo với ông luyện đề mà tôi quen đâu có ai dám đi với tôi nữa. Nghe ông luyện nói đi tại quán cà phê này mới lò mò tới đây mới cho.
0: Trời ơi, hỏi thương. Ông đưa tiền đây rồi lấy giấy.
1: Tướng lãnh đâu?
2: Trong kiểm soát lòng cầu và các cái băng đã xong, chúng tôi bắt đầu sổ lô thứ nhất. Lô thứ nhất tính 7.000 đồng, được tên hai lòng cầu, hàng chục và hàng đơn vị, mời các em lên cây số. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tấn Diệu Lâm Dương Thừa Hội Tôn Tí Ra Đời, để con kia chồng con vừa được tính bao nhiêu con cũng tính lên.
1: Xin Nam mô cậu 2 cậu 3, cậu trạng giúp em một chuyến cho vô ra đơn để em chuộc lại cái nhà. Nam mô và năng nghĩ, và năng nghĩ Nam mô, năng nghĩ gì để em năng nghĩ vợ con em về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
2: Đây kết quả của lô tính 7.000 đồng.
1: Một cái đạt, một cái đạt.
2: Năm. Chúng tôi xin lặp lại, các vé tận cùng năm số 1, 5, tức 15, mỗi số xuống 7.000 đồng.

0: 15
1: số đầu 15.
0: Để
1: tao coi giấy lại coi.
2: Mày đâu mà
3: các ông nội bà ngoại chúng đề chứ làm gì bà con chúng con gì
4: con tính 15
3: ai sổ 15 cho bà con tính
0: trời đất bộ tính nó ngựa sang cho nội
3: nè tôi đâm một cái lòi bèo nghe
2: tôi đánh một cái tiếp của ông đó
3: à. Im bà con chưa tính làm sao tôi tính
0: ra vô nói rõ ràng số đầu 15
2: ai ra vô có một tên thò lẻ cạnh nhà đây nó nói số đầu là 15
3: nghe nè bà con nói đúng
2: đúng chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân
3: chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân
0: chân chân chân chân chân
2: chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân chân
3: ôi trời đất ơi đài bến tre sắp sổ của kìa bà con còn hí giận
2: đây chiến lớp của tiêu sổ số kiến thiết bến tre
0: tôi muốn tìm đây nè hôm nay đổi đài rồi
2: đây kết quả của lô tính 7.000 đồng
0: một tin có khó khăn lắm có phải
2: năm chục tức là 95 mỗi số tính 7.000 đồng
4: đã
3: trời đất ơi làm gì la làng la xóm khóc sùm làm như có bà nội bà ngoại chết vậy số vô ngay mà bà con không bàn tới đâu chứ 15 là chuột nhỏ 55 là chuột tinh còn 95 là chuột cấm hoặc là chuột xù cậu cản cơ số ngay đâu mà tại bà con bàn chưa tới quá anh chị
2: ba ngày
3: là
2: hay quá con chưa tỏ ông bàn cái chừng tỏ rồi bà con nào cũng có cái hay quá
3: có hay vậy thì thằng này nó mới có áo đẹp mà có xe xịn đi có đủ tí điểm tâm tập tất cả
4: hết con quá
3: trời mới

0: ông thì đàn bà hay đàn ông gì thì cũng chưa bằng thằng Cẩm, không ai chứa ngại đâu mà sợ.
1: Trời ơi, cũng vì đây mà sự nghiệp bản dân bị tiêu ma ra mây khói. Tiếng ngã nhìn mình với thái độ rẻ tính tiền.

0: Lớn xác quá mà sợ vợ nha.
1: Mày nghĩ vợ mình cũng sợ vợ chứ sao mày?
0: Mày ăn với tao bây giờ mà còn chưa nhạo lên nó mày.
1: Đứng đi.
0: Để ở ngoài á nó còn hại người ta nữa. Thế em mới thử cho con ăn rồi mày.
1: Tôi chỉ chỗ đó à. Tôi không có vô đó đây à. Tôi chỉ giữ trong á. Giấy này nó biên lên đầu. Giữ trong tay.
0: Không.

giả ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026, và cũng nhằm 19 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 68 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 51 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F. Và với tầm nhìn xa là 13 dặm để đưa độ ẩm chỉ còn 79%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, đó là ngày lễ độc lập mừng nước Mỹ đã được 250 năm tuyên bố độc lập từ năm 1776 cho đến năm 2026. Thì nhiệt độ cao nhất của ngày thứ bảy cũng chỉ nhích lên là 1 độ ở nhiệt độ 87 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Nhưng vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ hạ lại chút xíu. Thì nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày Chủ nhật chỉ còn ở 82 độ và thấp nhất là 57 độ F.

Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 dưới xa dự đoán. Mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 đã dưới xa của thị trường dự đoán. Theo dữ liệu được cơ quan thống kê lao động được viết tắt là BLS công bố vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, số việc làm không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng 57.000 trong tháng 6, giảm hơn một nửa so với 129.000 hồi tháng 5 và cũng thấp hơn một nửa so với con số 115.000 mà thị trường dự đoán. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4.2%, chỉ còn cao hơn đôi chút so với 4.1% hồi tháng 6 năm ngoái. Tỷ lệ này giảm do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, người đang có việc làm hoặc đang tích cực tìm việc làm giảm từ 61.8% hồi tháng 8 còn 61.5% vào tháng 6, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Lương trung bình một giờ hồi tháng 6 tăng 0.3% so với tháng 5 và 3.5% so với cách đây một năm. Cả hai đều đúng với thị trường dự đoán. Trong tháng 6, lĩnh vực giải trí và nhà hàng khách sạn mất 61.000 việc làm, phản ánh mức tuyển dụng thấp hơn bình thường mùa này. Đáng lưu ý là trong bản phúc trình vào hôm thứ Năm, ngoài ra số việc làm cũng giảm trong kỹ nghệ như thông tin là 9.000 và bán lẻ là 7.600. Mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 tăng một lần nữa nhờ lĩnh vực y tế, giữa lúc dân số Mỹ ngày càng già đi, y tế và hỗ trợ xã hội có thêm 46.000 việc làm vào tháng trước, việc làm mà chính phủ cũng được tăng 8.000. Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh có thêm 36.000 việc làm hồi tháng 6, còn kỹ nghệ như xây dựng tăng 11.000 việc làm và sản xuất tăng 3.000 việc làm. Số việc làm ở hầu hết lĩnh vực khác không thay đổi nhiều. Chứng khoán tăng sau khi đã được công bố bản phúc trình vì nhà đầu tư giảm dự đoán ngân hàng trung ương, tức là Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9. Và với thời điểm đang nóng hiện tại cho mùa lễ Chuseok Fair, thì một chuyên gia đã nhận định là đừng mong giá vé máy bay giảm mạnh. Theo bản tin từ Washington DC, lúc giá xăng phi cơ tăng vọt hồi mùa xuân năm nay, thì hãng hàng không đã liên tục tăng vé máy bay và lệ phí. Ngày giá xăng giảm mạnh, nhưng không có nghĩa giá vé máy bay sẽ giảm theo. Theo Yahoo Finance vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, đừng mong giá vé máy bay giảm mạnh như giá xăng hiện nay. Ông Michael Bird, một chuyên gia kỹ nghệ hàng không, đã nói với Yahoo Finance, mặc dù mấy tuần gần đây giá vé máy bay giảm dần, nhưng vẫn còn cao hơn cách đây một năm 20%, theo một số công ty theo dõi giá vé máy bay. Hồi tháng 5, cả giá vé máy bay nội địa Mỹ lẫn quốc tế đều lên cao nhiều. Và họ cũng cho biết là những chuyến bay nội địa đắt hơn cách đây hơn một năm gần 24%, trong khi máy bay quốc tế đắt hơn 16%. Tuy nhiên, giá vé máy bay đắt không làm nản lòng những người tiêu dùng. Cứ 10 người Mỹ thì 7 người nói họ đã lên kế hoạch hoặc đang tính đi du lịch bằng máy bay vào mùa hè năm nay, và chỉ 13% họ không có ý hủy bỏ kế hoạch đi chơi. Theo dữ liệu mới nhất của Experience, giá xăng phi cơ đang giảm, nhưng nhiều dấu hiệu thị trường có thể chịu đựng được giá vé máy bay tăng. Ông Bôi cho hay đó là yếu tố để hãng hàng không tính giá vé trong tương lai. Vào hôm thứ Ba vừa qua, giá xăng phi cơ còn trung bình là 2.86 đồng cho một gallon, và theo công ty theo dõi thị trường năng lượng và hàng hóa thì đã giảm hơn 2 đồng so với lúc cao nhất xảy ra hồi tháng 4, nhưng vẫn còn cao hơn so với trước khi cuộc chiến Iran, nó xảy ra vào hôm 28 tháng 2. Nguồn dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn còn không chắc chắn, nên có thể phải mất thêm thời gian
thị trường của giá xăng, phi cơ mới giảm, theo giá dầu. Theo ông Willie Watch, Chủ tịch Hiệp hội Giao thông Vận tải Hàng không Quốc tế, Hiệp hội đại diện hãng hàng không khắp thế giới lưu ý, thậm chí nếu giá xăng phi cơ giảm tiếp, có thể giá vé máy bay cũng chưa giảm trong nhiều tháng. Hãng hàng không đã bị lỗ rất nhiều tiền trong quý 2 vì khách đã mua vé rất nhiều cho quý này, rồi giá xăng lại đột ngột tăng. Và các chuyên gia phân tích của UBS đã nói trong lĩnh vực giao thông vận tải thì họ nói với Yahoo Finance nên họ đang cố gỡ lại một ít tiền bị lỗ rồi mới giảm giá vé máy bay theo giá xăng hiện tại. Và theo bản tin từ Atlanta, Georgia, FBI cử thêm 260 nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở Georgia. Cơ quan điều tra liên bang FBI cử thêm hàng trăm nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở Georgia. Theo bản thông báo nội bộ của cơ quan này, gia tăng nỗ lực điều tra cuộc bầu cử đã bị Tổng thống Donald Trump cáo buộc là vô căn cứ, là có gian lận. CNN đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7. Trong bản thông báo nội bộ mà CNN đọc được, FBI gọi cuộc điều tra này là việc ưu tiên. FBI sẽ cử thêm 260 nhân viên tình báo tham gia cuộc điều tra này, không tính những đặc vụ hiện đã có mặt ở vùng Atlanta. Một số nhân viên tình báo đó, bao gồm người có kỹ năng phân tích dữ liệu, sẽ làm việc từ xa. Một giới chức công lực cho biết cuộc điều tra này đã nói với CNN. FBI từ chối nói về thông tin này. Kế hoạch cử thêm nhân viên của FBI diễn ra trong bối cảnh mấy tuần qua, Bộ Tư pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gia tăng điều tra về bầu cử. Vào tháng Giêng năm nay, ông Kurt Olsen, người không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 và từng được Tòa Bạch Ốc giao điều tra cuộc bầu cử đó, đề nghị điều tra ở Georgia. Sau đó cùng tháng, FBI lục soát văn phòng bầu cử ở Fulton County, Georgia, tịch thu 700 thùng tài liệu bầu cử. Cuộc điều tra ở Georgia là tâm điểm chiến dịch gọi là bầu cử trung thực của Tổng thống Donald Trump sau khi ông liên tục cáo buộc rằng ông đang bị đánh cắp thắng lợi bầu cử vào năm 2020. FBI cũng điều tra phiếu bầu trong một số cuộc bầu cử của toàn quốc sau đó và truy tố vài người mà họ tuyên bố đã ghi danh bầu cử không hợp lệ. Và mới đây thông qua đại bồi thẩm đoàn, Bộ Tư pháp cũng đòi thông tin về hàng ngàn nhân viên bầu cử từng giúp đỡ cho Fulton County, quận hạt bao gồm thành phố Atlanta, kiểm phiếu vào năm 2020. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hứa ông sẽ đọc diễn văn thật dài trong dấu ngoặc ghé vào lễ độc lập bất chấp nắng nóng khắc nghiệt. Tổng thống Donald Trump tuyên bố trời nóng khắc nghiệt ở thủ đô Washington DC sẽ không thể ngăn cản ông đọc diễn văn vào lễ độc lập, theo USA Today đã đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7. Bất chấp nhiệt độ ở DC vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 được dự báo là lên đến 100 độ F, Tổng thống Donald Trump nổi tiếng đọc diễn văn dài dòng, hứa sẽ đọc diễn văn thật dài trong dấu ngoặc kép tại công viên National Mall trước màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm theo bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời. Nhân tiện ngày 4 tháng 7, trời bên ngoài sẽ nắng khoảng 107 độ F, nhưng tôi sẽ đọc diễn văn thật dài chỉ để chứng tỏ tôi có thể làm bất cứ việc gì, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt ở Mendora, North Dakota vào hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Donald Trump đã nói về một dự báo thời tiết cho DC vào thứ Bảy. Cơ quan khí tượng quốc gia được viết tắt là NWS dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô của Mỹ vào hôm đó là 101 độ F và có lẽ là ngày nóng nhất trong 3 ngày liên tiếp ở DC, nóng trên 100 độ F kể từ ngày thứ Năm ngày 2 tháng 7. Chỉ
số Oebus, tức là heat index, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được, có thể vượt qua 110 độ F dễ làm say nắng. Tuy nhiên, theo lịch cho tới 9 giờ 45 phút tối giờ miền Đông, tức là 6 giờ 45 phút giờ của California, Tổng thống Donald Trump mới đọc diễn văn mà lúc đó nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với mức cao nhất trong ngày. Tổng thống Donald Trump sẽ đọc diễn văn sau chương trình Chào nước Mỹ sẽ bắt đầu tại National Mall lúc 7 giờ tối giờ miền Đông, vì chương trình này và bài diễn văn của Tổng thống Trump tới 10 giờ rưỡi tối mới bắn pháo bông, trễ hơn chương trình mừng lễ độc lập mấy năm trước. Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng thống Donald Trump và phụ trách chương trình mừng lễ độc lập năm nay, cho hay họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất lịch sử. Và nói về thời tiết nắng nóng thì thưa quý khán giả, hơn 250 triệu người Mỹ đã phải hứng chịu nắng nóng kỷ lục, bao gồm cả dịp lễ độc lập. Theo bản tin từ Washington DC, nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn nước Mỹ nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250 vào năm nay. Hơn 250 triệu người, đại đa số là dân số Mỹ ở miền Đông và miền Trung, dự trù sẽ hứng chịu cái nắng và độ ẩm gay gắt. Tình trạng này là hậu quả của hiện tượng gọi là vòng nhiệt, tức là hệ thống thời tiết áp suất cao làm hơi nóng và độ ẩm mắc kẹt ở vùng nào đó đã lớn do hai vòng nhiệt hợp thành. Và vì có thể nhiều người Mỹ sẽ ở ngoài trời suốt nhiều tiếng trong mấy ngày tới, đợt nắng nóng này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Và theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ thứ năm cho tới thứ bảy tuần này, mỗi ngày sẽ có vài nơi nóng kỷ lục trên 100 độ. Chương trình mừng lễ độc lập hiện đang được diễn ra ở thủ đô Washington DC trước màn bắn pháo bông thường niên vào thứ bảy ngày 4 tháng 7, đúng ngày lễ hội chợ Red America State Fair đã được nửa đường trong kế hoạch 16 ngày diễn ra tại công viên National Mall. Ở nơi khác của DC, nhiều chương trình thường niên khác sẽ được tổ chức, từ cuộc diễn hành trên đường Independence Avenue cho tới chương trình đọc bản tuyên ngôn độc lập ở bậc thềm văn khố quốc gia, tới chương trình ca nhạc miễn phí tại Quốc hội. Cuối cùng là bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump ở National Mall và màn bắn pháo bông lịch sử ở đó. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đọc diễn văn thật dài vào lễ độc lập bất chấp thời trời nóng, chỉ để chứng tỏ ông có thể làm bất cứ việc gì. Và theo cơ quan dự báo thời tiết, dự báo nhiệt độ cao nhất ở DC vào ngày đó sẽ trên 100 độ F. Tuy nhiên, theo lịch cho tới 9 giờ 45 tối giờ miền Đông, tức là 6 giờ 45 phút giờ California, Tổng thống Donald Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó thì nhiệt độ cũng đã giảm, và hàng loạt thành phố khác ở miền Đông sẽ chịu cảnh nóng bức tương tự. Thành phố New York có thể hứng đợt nắng nóng lớn vào thứ Sáu kể từ năm 2000, theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather. Nhiệt độ ở công viên Central Park có thể vượt qua 100 độ F lần đầu tiên trong hơn 10 năm. Lần đầu tiên từ trước tới nay, thành phố New York sẽ cho xe van chở y tá và nhân viên cấp cứu đi phát nước uống, nước điện giải và kem chống nắng. Theo CBS News ở New York, họ cũng sẽ kiểm tra sức khỏe, chở cư dân tới những trung tâm làm mát được mở khắp thành phố, và họ sẽ tới tận nhà thăm những người dễ bệnh. Phần lớn vùng Trung Tây có thể nóng nhất, chỉ số Oebus, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận, có thể lên tới 105 cho tới 115 độ F. Những vùng xa ở phía Bắc như những nơi ở New England xuống tới Georgia, và về phía Tây tới vùng Great Plains dự trù sẽ bị ảnh hưởng trong đợt nóng này. Thời tiết vào thứ Bảy dự trù ngược với ngày Mỹ tuyên bố độc lập cách đây 250 năm vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 ở Philadelphia, Pennsylvania. Ông Thomas Jefferson, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập và tổng thống Mỹ thứ ba, đã ghi chú thời tiết hôm đó ôn hòa, có nắng, nhiệt độ 70 cho tới 79 độ F.
có thêm bản tin từ Washington DC, chi phí cho tiệc barbecue lễ độc lập năm nay cũng tăng 4% so với năm ngoái. Người dân Mỹ chuẩn bị đón mừng lễ độc lập 4 tháng 7 và kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. Theo truyền thống, nhiều gia đình sẽ quây quần bên bếp nướng barbecue với món bánh mì kẹp thịt, burger, các món ăn kèm nước chanh và món tráng miệng. Tuy nhiên, theo khảo sát chi phí tiệc nướng mùa hè năm 2026 của Liên đoàn Nông trại Mỹ, một bữa tiệc nướng truyền thống dịp lễ độc lập dành cho 10 người sẽ có chi phí là 73 đô 82 xu, tương đương khoảng 7 đồng 38 xu cho mỗi người. Con số này tăng 2 đồng 90 xu, hay là 4% so với năm ngoái. Đài Fox 4KC vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 đã dẫn báo cáo của Liên đoàn và bán lẻ quốc gia, dù chỉ cao hơn một chút so với năm ngoái, con số này vẫn cao hơn 20 đồng so với mức ghi nhận vào năm 2019, thời điểm trước COVID-19. Tuy vậy, chi phí thực phẩm cao vẫn không ngăn cản được bữa tiệc. Khoảng 87% người tiêu dùng dự định kỷ niệm lễ độc lập, một tỷ lệ vẫn ổn định đáng kể trong cuộc khảo sát kể từ năm 2009. Ngoài trừ thời kỳ đại dịch, khoảng 62% có kế hoạch ăn mừng lễ độc lập bằng một buổi nấu ăn, trong khi 44% dự định xem pháo hoa hoặc tham dự một lễ kỷ niệm cộng đồng. Thịt bò xay tiếp tục là mặt hàng góp phần lớn nhất vào việc tăng chi phí. Giá 2 pound thịt bò xay hiện ở mức 14 đô la lẻ 6 xu, tăng 5.5% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử khảo sát. Nguyên nhân chủ yếu là đàn bò tại Mỹ vẫn đang trong quá trình phục hồi sau nhiều năm hạn hán, trong khi chi phí chăn nuôi vẫn ở mức cao. Nhiều thực phẩm phổ biến khác cho tiệc nướng cũng tăng giá. Giá 2 pound ức gà đạt có giá là 8 đô la, tăng 3.5%. 3 pound sườn heo giá 14 đồng 79 xu, tăng 4.7%. Và dâu là một trong những mặt hàng tăng mạnh nhất, 5 đồng 27 xu cho 2 hộp, tăng 12.4% do đợt khí hậu vừa qua ở Florida đã làm ảnh hưởng đến mùa vụ cùng với chi phí lao động, nguyên liệu, bảo quản lạnh và vận chuyển tăng cao. Nguyên liệu làm nước chanh cũng đắt hơn vì giá chanh tăng, trong khi đậu hành đóng hộp ghi nhận mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất do giá nhân dùng để sản xuất loại non tăng, và ngược lại, giá salad, khoai tây và khoai tây chiên giảm, đa phần nào đã bù đắp lại mức tăng chung. Chi phí cũng khác nhau theo từng khu vực. Miền Tây nước Mỹ có mức chi cao nhất là khoảng 80 đô cho 10 người, trong khi vùng Đông Bắc, Trung Tây và miền Nam đều thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Ông Pay Perron, chuyên gia kinh tế, cho biết các gia đình trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với giá cả tăng đối với nhiều khoản chi tiêu, bao gồm cả thực phẩm. Tuy nhiên, nếu xét về sức mua của đồng đô la, chi phí dành cho thực phẩm nhìn chung vẫn khá ổn định, theo Farm Bureau.

Vừa rồi Bi Tâm đã gửi đến quý thính giả một bản tin buổi sáng với những bản tin cập nhật về ngày lễ độc lập sẽ diễn ra vào ngày mai. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bản tin. Và bây giờ Bi Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được

0: da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sách, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất

cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và thưa quý khán giả, Mưa Qua Phố Vắng cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề của ngày hôm nay. Ca khúc Mưa Qua Phố Vắng cũng thường bị gọi nhầm là Mưa Trên Phố Vắng, là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương trước năm 1975. Bài hát mang giai điệu trữ tình sâu lắng, kể về những tâm sự buồn và kỷ niệm chia tay dưới cơn mưa.

khán giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh qua nhạc phẩm Mưa và Phố Vắng, đã được nhà sĩ Hà Phương sáng tác trước năm 1975. Ông viết về mối tình buồn của mình sau khi tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, và người yêu đó hiện đã định cư tại Mỹ, và vào năm 2009 bà cũng có về Việt Nam để ghé thăm liệt sĩ. Và bây giờ chúng ta lắng nghe một lần nữa những giai điệu da diết của ca khúc Mưa Qua Phố Vắng, được thể hiện qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh.

về nhà sĩ Hà Phương, ông sinh năm 1938, là một nhạc sĩ được biết đến với nhiều dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ từ trước năm 1975 cho đến nay. Ngoài Bông Hương Biển và Em Về Miệt Thứ, ông còn nổi tiếng với bộ ba tác phẩm về mưa là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Mưa Qua Phố Vắng và Mùa Mưa Đi Qua. Đó là nhạc phẩm mà chúng ta đang thưởng thức, Mùa Qua Phố Vắng và hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Bình và nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và cũng từ đây, ông đôi khi được gọi là ông Hoàng Mưa. Và nhạc sĩ Hà Phương được xem là một nhạc sĩ gạo cội của dòng nhạc Bolero ở Việt Nam. Ông có tên thật là Dương Văn Lắm, còn có bút danh khác là Du Uyên. Ông sinh tại Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho và nay là tỉnh Tiền Giang. Năm 7 tuổi thì ông theo gia đình đến sinh sống tại thị xã Mỹ Tho, tức là thành phố Mỹ Tho ngày nay. Năm 19 tuổi, ông được học nhạc với nhạc sĩ Lâm Tường và học dự thính trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Và 2 năm sau, ông về dạy nhạc cho trường Trung học Bình Phước ở Tầm Vua, Long An. Sau đó, ông về dạy nhạc tại trường Trung học Đất Bình Kiều, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và bắt đầu ông sáng tác. Và bài hát đầu tiên Đường Khuya được sáng tác vào thời gian này. Nói về các nhạc phẩm của nhạc sĩ Hà Phương thì chúng ta cảm nhận trong đó một cái sự da diết sinh động, có nhiều câu ca dao thành ngữ khiến cho bài hát rất gần gũi, dễ nghe đối với khán giả. Và phần lớn ông ca ngợi về vẻ đẹp của con người và vùng đất Nam Bộ. Số còn lại ông viết về tình yêu bơ rớ. Và ông cho biết chỉ viết được vài chục bài, nhưng mỗi ca khúc viết ra được thể hiện được điều ông muốn gửi gắm. Và ông tâm đắc nhất với hai ca khúc Mùa Mưa Đi Qua và Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, vì nó thể hiện được tâm trạng tiếng lòng của thời trai trẻ và làm sống lại kỷ niệm về những cuộc tình trong quá khứ.

đối với ông từ những cánh đồng lúa mênh mông, những dòng sông, bến nước, ông đã bước vào đời với tiếng ru ngọt ngào, điệu lý câu hò thấm đậm miền quê, và đó chính là lý do tại sao những

khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm mưa của Hà Phú Vắng mà có nhiều người cũng làm bài hát này, tức là mưa trên nhiều người đã làm nhạc phẩm này gọi là mưa trên Phú Vắng. Thì đây chính thức nhạc phẩm này có tên là mưa qua Phú Vắng với hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh.

những tác phẩm vườn hoa, ông đều lấy cảm hứng từ cuộc tình với người nữ ca sĩ có tên là Ngọc Lan. Tuy nhiên cả hai đã chia tay sau 10 năm bên nhau. Và vợ ông hiện tại là bà Quỳnh Thị Bé Bà, một người bạn của ca sĩ Ngọc Lan. Và trong chương trình solo cùng Bolero, nữ thí sinh Trịnh Thanh Thảo cũng cho biết trong một lần tình cờ cô đã được nhạc sĩ Hà Phương phát hiện giọng hát và nhận cô làm con nuôi. Và những tâm sự của người cha nuôi đã gửi đến cho đứa con gái nuôi của mình qua những tâm sự về nhạc phẩm Mưa Trên Phố Vắng, Mưa Qua Phố Vắng, cũng như Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ và Mùa Mưa Đi Qua. Thưa quý khán giả, tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Linh và nữ ca sĩ Như Quỳnh đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay. Mỹ Tâm xin cảm ơn sự thưởng thức của quý khán giả đã dành cho nhạc phẩm này, và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục

0: rồi đến cha.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày thứ Sáu ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của đài tiếng nói tôi.
0: Cuối tuần này thì theo cơ quan thời tiết địa phương cho biết là thời tiết khá tốt, thì cô có chương trình gì đặc biệt không? Đặc biệt là cuối tuần này lại là cái cuối tuần có lễ nữa.
1: Lễ độc lập mà cũng là một cái lễ rất là đặc biệt, đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập, cái ngày mà ông tổng thống, vị tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, ông đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, và cũng từ đó nước Mỹ đã có những cái nền dân chủ theo cái bản tuyên ngôn đó, và đã đưa nước Mỹ chỉ là một cái nước nó còn mới thôi, nó chỉ mới có mấy trăm năm thôi, nhưng mà đã đứng lên là một cái nước rất là hùng mạnh, và là một cái nước mà phải nói là nghe tới tên nước Mỹ là ai cũng phải sợ, và chúng ta cũng rất hãnh diện khi cái thời gian chúng ta sống ở nước Mỹ này nó còn dài hơn chúng ta sống ở Việt Nam nữa, thưa anh Nam Phong. Anh Nam Phong chắc chắn còn hơn Mỹ Tâm nữa. Thành ra chúng ta phải hãnh diện với cái đất nước mà chúng ta đang sống, và chúng ta cũng hãnh diện với những cái gì mà mình đã đóng góp cho đất nước này, và nhất là những thế hệ trẻ của các con cháu sắp tới đây nữa. Chúng ta cống hiến cho xã hội những đứa con của mà mình đã nuôi dưỡng nó, để dạy cho nó một cái tình yêu nước, cũng giống như dạy cho nó một cái nhận thức mình những cái gì mình đóng góp cho xã hội, để duy trì những cái cuộc sống như vậy, để chúng ta cứ thêm một cái guồng máy như vậy để tiếp tục cho những cái thế hệ sau này nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào đi làm ở hãng xưởng hay là công sở thì chắc có lẽ là ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu được nghỉ rồi. Và quý vị nào mà có những cái dự định đi chơi xa, có những cái chuyến đi xa, thì một số quý vị đã xuất phát vào tối ngày hôm qua hoặc chiều ngày hôm qua rồi. Và dĩ nhiên khi mà đã chọn lựa đi chơi ở cái khoảng thời điểm mà lễ như thế này thì phải chuẩn bị chấp nhận là kẹt xe. Ngay cả quý vị đi bằng máy bay ở ngoài phi trường thì nó cũng sẽ đông đúc hơn là bình thường. Cho nên quý vị nếu có đi thì nên chuẩn bị một cái thời gian nó nhiều hơn, để tránh những cái trường hợp đi xe kẹt xe thì chỉ hơi bực mình thôi, chứ còn đi máy bay mà trễ chuyến bay thì nó cũng hơi bất tiện cho tất cả quý vị. Vâng, ngày hôm nay thì phần lớn quý vị đã được cho nghỉ ở nhà. Bởi vì ngày mai là ngày lễ trùng vào cái ngày nghỉ cuối tuần, cho nên các hãng xưởng thông thường thì sẽ cho nhân viên nghỉ vào cái ngày trước đó hoặc là những cái ngày sau đó, tùy theo cái ngày lễ nó lọt vào cái ngày nào. Có thể nếu mà ngày lễ mà lọt vào ngày Chủ nhật thì họ sẽ cho nghỉ thứ hai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở đây lễ là vào ngày thứ bảy, cho nên thông thường họ sẽ cho nghỉ trước là vào ngày thứ sáu. Và dĩ nhiên những cái hoạt động để đón mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ July 4 thì nó diễn ra đã cả tuần rồi. Một số các nơi đã có những cái hoạt động, những cái buổi tổ chức để chào mừng cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên người ta trông đợi vào cái ngày mai sẽ có rất là nhiều những cái buổi diễn xảy ra, những cái buổi diễu hành ở ngoài đường phố, diễn hành ngoài đường phố, đặc biệt là cái công ty Macy thì năm nào họ cũng tổ chức cái buổi diễn hành ở trên đường phố tại New York. Và buổi tối thì có phần bắn pháo bông rất là đẹp, với cái sự tham dự của những ca sĩ nổi tiếng, họ trình diễn và họ hát. Lúc đó thì những cái bản nhạc mà ca ngợi nước Mỹ được trỗi lên, và pháo bông thì cũng sẽ bắt đầu bắn. Năm nay chắc có lẽ là pháo bông sẽ phải bắn hơi trễ, tại vì ở mùa hè thì thông thường nếu mà cái thời điểm mà sớm nhất để bắn pháo bông, chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là 9 giờ. 9 giờ thì mới bắn pháo bông. Bởi vì còn sáng qua bắn pháo bông đâu có thấy được cái gì mà cũng không có đẹp nữa.
1: Dạ vâng. Mùa cũng một phần mà trời nóng đó anh. Trời rất là nóng cho miền Đông cũng như miền Trung. Chúng ta phải nói là quá lucky. Nhiệt độ cũng ở khoảng 84, 86 cỡ đó thôi. Nhưng mà ở những cái vùng miền Trung với miền Đông á, thì nhiệt độ nhất là Washington DC là ngày đó dự trù là 100 độ F, mà có thể ngoài trời có thể là 107. Thành ra Tổng thống sẽ đọc diễn văn trễ hơn và bắn pháo bông cũng sẽ trễ hơn một chút để cho nhiệt độ nó hạ lại.
0: Vâng, thì cái lúc nóng nhất của ngày mai có thể lên đến khoảng 102 độ. Nhưng mà bởi vì nó cộng thêm cái độ ẩm, cho nên thông thường khi mà có độ ẩm thì cô sẽ có cảm tưởng giống như là 106, 107. Nó nóng lên nhiều. Nó cũng giống như kiểu mà ở ngoài thì nóng như đó, nhưng mà khi mà vào trong xe, mà nhất là cái xe nó phơi nắng một cái thời gian dài nữa, thì quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ nó tăng lên ít nhất là cũng 10 độ. Nó nóng hơn rất là nhiều. Vâng, nói đến cái vấn đề nóng thì khi mà được hỏi về cái bài diễn văn thì ông Trump ông ấy nửa đùa nói thật, ông ấy nói là
1: không, sẽ đọc dài.
0: Tôi sẽ đọc dài hơn bình thường. Thì nghe thì anh nào anh ấy cũng sợ.
1: Tại ông thì được có một cái là ông, thứ nhất là ông thích đùa, ông hay đùa trong những cái câu nói. Dù không có khe là người trước mặt mình là ai, ông cảm thấy ông đùa được là ông đùa thôi. Nhưng mà trong những cái bài diễn văn của ông á, thì ông được có một cái mà Mỹ Tâm phải nhìn nhận, đó là cái sự nhớ dài của ông. Đôi khi cái bài diễn văn đó ông chỉ ông cũng bắt buộc phải cầm ở trong tay, nhưng mà ông chỉ liếc thôi, ông coi những giống như mình làm những cái highlight, những cái chính thôi. Còn ngoài ra là ông nói mà nói bằng từ cái tâm, từ cái đầu của ông suy nghĩ. Thành ra nó cứ diễn tới những cái lời nói của ông. Thành ra phải nói là với một cái lứa tuổi của ông như vậy mà ông có cái trí nhớ dài rất là nhiều.
0: Thông thường thì nếu mà đọc diễn văn mà để lôi cuốn người ta thì phải đọc theo cái ngẫu hứng của mình.
1: Yeah.
0: Muốn làm sao mình có cái dàn bài, tức là 1, 2, 3, 4, 5, những cái điểm nào mình cần nói. Tại vì cái đó mình đã soạn rồi, cho nên khi mà mình thấy cái item, cái số 1, mình biết mình phải nói cái gì, nói trong bao lâu. Và những cái bài diễn văn đa số là được soạn sẵn, cho nên nó cũng tương đối dễ. Và có những cái kỹ thuật ở ngoài trời thì nó cũng xài được, nó hơi khó nhìn hơn một chút. Nhưng mà thông thường đó, cô thấy thường thường ở trước mặt của những cái người diễn giả nói đó, cô thấy người ta để một cái tấm màu, cái tấm trong suốt mà nó hình chữ nhật, mà nó lớn hơn cái cuốn vở, nó lớn hơn khoảng gấp đôi, thì để trước mặt cô mình thì cô thấy một cái tấm trong suốt, nó không có thấy gì hết trơn. Nhưng mà đó nó là cái bản giống như là cái bản monogram để cho người ta nhìn vào, và tùy theo cái người đó mong muốn như thế nào. Có thể người đó là cẩn thận thì nguyên một cái bài diễn văn họ cứ cho chạy trên đó, nó cũng giống như cô nhìn trên màn ảnh này.
1: Yeah.
0: Mặc dầu ở dưới thì nhìn lên thì không thấy gì hết, chỉ thấy một cái tấm trong suốt trong nhà, chứ không phải là cái tấm màu đen nữa nha.
1: Yeah.
0: Thì cái tấm nó đặt ở đó, ở cái vị trí mà cái người đó có thể nhìn thấy và đọc cái bài diễn văn đó. Thì thông thường thì để kỹ lưỡng thì người ta hay làm như vậy, và tránh cái trường hợp cái người diễn giả bị quên nửa chừng. Có những cái lúc nếu mà cô theo dõi những cái buổi tổ chức thí dụ như trao giải Oscar hay là Global Rock gì đó, thì những cái kịch bản đó đã được soạn hết rồi. Những cái người mà ra để mà giới thiệu những ứng viên cho cái giải thưởng nào đó, họ cũng đã được bài bản nó chạy ở đằng phía sau rồi. và từ ở trên sân khấu nhìn về phía sau thì nó có nguyên một cái hàng chữ để nó chạy để người đó nhìn lên và nói đúng theo những cái gì đó. Cho nên cái timing của những cái chương trình tổ chức của Mỹ họ làm rất là kỹ lưỡng, làm thật là chặt chẽ, không có cái chuyện mà tới phiên anh rồi mà tự nhiên lúc đó anh còn đánh má hồng hay là anh còn tô son nữa, là không có được. Là lúc đó là phải đi ra sân khấu thôi. Cái người director của sân khấu cũng như stage
1: manager
0: họ sẽ đẩy anh ra. Chưa xong tôi còn thoa son nữa không ra. Tới giờ 5, 4, 3, 2, 1 thì cái timing của họ nó làm rất là đúng, bởi vì nó phải phối hợp với nhiều cái bộ phận khác, từ âm thanh, từ vấn đề những cái chữ chạy và đặc biệt là vấn đề ánh sáng nữa. Nó có những cái màn nó cần cái ánh sáng, thì người Mỹ thế mà làm việc với họ nó hơi khó một chút so với Việt Nam nữa. Thí dụ chẳng hạn như Việt Nam cô tổ chức một cái chương trình văn nghệ đi, thì cô sẽ vào cô đưa cái ý cô muốn cho cái ông thí dụ về ánh sáng đi. Cô nói ở lúc đó cái người đó hát tới đó hay là cái đoàn vũ vũ tới đó thì anh cho ánh sáng như thế này thế kia, và tôi sẽ ra hiệu cho anh biết là vậy vậy, nhưng mà họ không có đồng ý. Những cái nhân viên kỹ thuật họ nói không, đây là một cái bản đây ông điền vào thì để mà cho biết đó là ông muốn sử dụng ánh sáng như thế nào, thì lúc đó bắt buộc phải điền vào. Thí dụ như một cái bài bài A nào đó thì cái chiều ngang sẽ có tên bài hát, rồi nó sẽ có từng ô dài dài, nó kéo dài. Ví dụ bài hát đó cô biết nó là 5 phút thì những cái ô đó nó sẽ kéo dài 5 phút. Rồi đó, lúc đó nó cô sẽ điền những cái code vào. Ví dụ lúc đó muốn đèn màu đỏ thì điền cái code số 1, muốn đèn màu xanh thì điền code số 2, muốn cả xanh lẫn đỏ thì số 3, vân vân. Thì tất cả những cái đó, rồi ở bên phía cộng thêm cái phía bên phải đó, nó có cái vấn đề là cái ghi chú nữa. Cho nên cái ở phía trên mà từ trên dọc xuống đó, những cái ô đó họ có cái time, họ tính, có thể tính theo từng second cho cô, để bắt đầu là cứ điền đó, màu đỏ nó chiếu trong vòng 10 giây, màu xanh chiếu trong vòng 20 giây, vân vân, và cứ theo đó mà điền vào theo ý của mình muốn, và họ cứ theo đó mà họ làm. Họ bấm nút set up sẵn program, cho nên nếu mà trễ thì ráng chịu, thì nó phải phối hợp một cách hết sức là chặt chẽ. Thí dụ chẳng hạn như một cái vở kịch, lúc đó là coi như cô dâu đi ra thì thay vì đèn màu hồng bật lên mà lại đi trễ quá, cho nên lúc đó đèn màu xanh u ám nó bật lên
1: thì đáng chịu hả?
0: Thì lúc đó cô dâu trở thành phim ma thì đáng chịu đi. Cho nên cái đó nó phải là phối hợp thật là chặt chẽ. Đó là lý do mà họ phải hối thúc, họ đẩy những diễn viên ra cho nó đúng cái tham mừng, đúng cái giờ. Nên cho nên là những cái buổi tổ chức nó sẽ rất là rầm rộ vào ngày mai. Và nếu quý vị nào không có cái dịp đi ra ngoài để xem bắn pháo bông thì quý vị cũng có thể xem ở nhà trên các đài truyền hình, đặc biệt là cái chương trình diễn hành và bắn pháo bông của Messi. Ngoài ra quý vị cũng sẽ được xem cái bắn pháo bông ở tòa Bạch Ốc, và ông Trump ông ấy sẽ đọc một cái bài diễn văn khá dài ở trong National Memorial Park, và diễn viên là ở ngoài trời. Và không biết ông cụ có chịu nổi nắng nóng hay không mà hâm he là đọc dài.
1: Ông đọc chiều rồi anh, trời lúc đó nó cũng nhẹ, là nhiệt độ nó hạ nhiệt rồi.
0: Thì lúc đó chắc có lẽ là nó đỡ hơn là cái lúc cao điểm. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì một số quý vị nếu mà không đi chơi xa thì ở nhà cũng tổ chức những cái buổi họp mặt bạn bè, ăn uống, barbecue. Cô cuối tuần này có đi đâu không?
1: Dạ, tại vì gia đình em thì gia đình của em gái thứ 8 thì đã đi Florida với một nhóm bạn từng cặp gia đình như vậy đó, thì tụi nó đã đi từ thứ 5 rồi. thành thứ tư, chắc tới đi từ thứ tư rồi, và chủ nhật tụi nó trở về. Còn gia đình người em trai Úc á, thì tụi nó lại đi về Los, tại vì nó dự định là nó xem cái căn nhà ở dưới, thành ra sẵn xuống dưới nó mua thêm một cái căn nhà nữa cho tụi nó. Thành ra coi như là 4 tháng 7 này là không có ai ở nhà hết. Còn gia đình em thứ 9 thì lại chọn nơi nghỉ ngơi là trong bệnh viện, cả vợ lẫn chồng ở trong bệnh viện. Thành ra em phải làm babysit cho con bé. Nhưng mà tối ngày mai thì tụi em có một cái buổi tiệc của ca đoàn, tụi em buổi tiệc barbecue để họp mặt ca đoàn. Thì trên sofa thì chỉ có 1-2 người đi thôi, còn ngoài ra tất cả đều ở lại. Thành ra tụi em tổ chức cái buổi tiệc barbecue. Thì cái người trong cái cháu bé con của em Úc đó, thì sẽ là bà chị của em xuống xem chừng giùm để với gia đình con nhà em thứ 6. Thì nói chung là gia đình đông nó cũng có lợi thế chỗ đó. Rồi gia đình em thứ 7 cũng đi chơi xa luôn. Thành nói chung là July 4 này là 3 gia đình đi xa, còn đại bao nhiêu ở lại thì cũng có công việc.
0: Không thì nếu mà kẹt mà không có ai trông chừng thì cô ẩm theo, cô đem theo cho nó dự tập đi.
1: Con bé này nó là một đứa bé nó bị bệnh.
0: Vậy hả?
1: Dạ, nó là một đứa bé nó sinh ra, từ lúc nó sinh ra cho tới bây giờ là nó 13 tuổi, cháu không đi được, mà cháu cũng không nói chuyện được. Mà nó phải mổ cái bên hông cái bụng của nó để bơm cái sữa cho nó hàng ngày, chứ nó không ăn được. Tại vì khi hồi nhỏ đút vô thì nó sẽ vô phổi, chứ không vô được bao tử của nó. Rồi khi mà đi lên tới bệnh viện Stanford đó, thì họ không tìm ra nguyên nhân. Tại vì bên gia đình nội ngoại không ai bị một cái bệnh Down syndrome hay bị gì hết, mà tại sao con bé nó lại bị như vậy. Khi nó sinh ra cái gương mặt nó như là em bé 1 tháng tuổi vậy đó, nhưng mà trong cơ thể nó có một cái nhiễm sắc thể, nó bị biến dạng, cho nên mới làm cho nó như vậy. Mà tụi em bao nhiêu những cái gì mà em làm á, chỉ để lấy tên của nó thôi. Những cái công việc em làm giúp cho thai nhân á, đều lấy tên của nó, để chỉ cầu mong Chúa cho một phép lạ cho nó nói chuyện được thôi. Chứ còn đi thì mình có thể dùng xe wheelchair để đẩy nó đi được. Mà cũng nhờ cái sữa đó mà bây giờ thì cô nàng cũng bắt đầu có da có thịt, chứ hồi đầu anh nhìn như người Somali vậy đó. Tại vì nó ốm quá đến độ mà social worker phải xuống nhà tách gia đình ra từng người để hỏi sợ có ai abuse nó đó. Nhưng mà thấy cái sự tình thương của cha mẹ nó, của anh nó, anh hai của nó là Jimmy đang đi cảnh sát cũng vẫn bình thường, tức là mọi người đều bình thường trong nhà. Tụi em cũng chưa có ai bị gì hết, mà bên nội nó cũng vậy. Mà không hiểu sao con bé này nó lại bị vậy. Đây là trường hợp cũng đầu tiên của bệnh viện Stanford. Thành ra nó từ lúc sinh ra cho tới ngày nó ra đi thì bệnh viện Stanford người nói là cũng giống như là thành viên vậy đó, có cái gì phải đi lên Stanford thôi để họ theo dõi cái bệnh của nó, và cũng là một cái để họ nghiên cứu về cái tình trạng đặc biệt này.
0: Vâng, cái chuyện mà gen biến dị đó, nó cũng xảy ra nhiều chứ không có ít đâu. Bởi vì mình thì mình không có theo dõi hết những cái biến chuyển về y khoa ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ với trên 300 triệu người mà, thì không thiếu gì những cái trường hợp như vậy. Gen biến dị rồi sinh ra vì ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, nó làm cho ảnh hưởng tới đầu óc của đứa trẻ, hoặc là thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn tới cả cái hình dạng của đứa trẻ nữa. Cho nên khi mà cái người phụ nữ mà dự định có con thì lúc nào người bác sĩ cũng khuyên ở vào cái tuổi nào thì nên có con, và đến một cái tuổi nào đó thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn nếu mà đã quá lớn tuổi vân vân, để tránh những cái trường hợp đó. Và dĩ nhiên mà khi mang thai thì tránh những cái trường hợp thí dụ như có những cái hoạt động không có thích hợp, ví dụ như nhậu nhẹt tối ngày hay là hút sách vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào một cái câu chuyện ngày hôm nay, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý vị những cái điển tích, những cái câu chuyện, những cái thành ngữ, những cái câu nói mà nhiều khi quý vị nghe, hay là những cái tấm hình mà nhiều khi quý vị thấy. Quý vị nhiều khi nghe thoáng qua thì quý vị cũng hiểu đó, Nhưng mà không biết là tại sao người ta lại sử dụng cái tấm hình đó hay cái câu nói đó để chỉ về cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin được gửi đến quý khán giả cái câu chuyện có tên bốn chữ, tức là tử khí đồng lai, tức là khí lành đến từ phương Đông. Trong tôn truyền là vào thời Tây Chu, có một vị quan họ Doãn tinh hệ, am hiểu cổ thư, tinh thông luật pháp, nhưng ông ta luôn mong mỏi gặp được một chân nhân có thể hơn hẳn bản thân của ông ta. Một chuyện lạ đến với ông khi một hôm ông xem thiên văn, và ông bỗng nhiên phát hiện từ phương Đông có một luồng khí tím đang từ từ tiến lại phía mình. Hiện tượng này theo sách vở chuyên môn giải thích thì đây là một điều tốt lành. Quan Doãn Hì cứ theo lý mà truy xét, đoán rằng có thánh nhân sẽ qua cửa Hàm Cốc để đi về phía Tây, để cơ hội không phải bị bỏ lỡ. Ông đã cố thuyết phục cùng Chu Chiêu Vương, tức là vị vua thứ tư thuộc triều đại của thời Tây Chu là Chiêu Vương Cơ Hà, và cho mình được đến Hàm Cốc quan để làm quan lệnh. Và Hàm Cốc quan ở phía tây bắc của huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam ngày nay. Doãn Hỷ từ Hậu Kinh, nơi là Thiểm Tây, đến trấn nhậm nơi quan ải, cho thuộc hạ sẵn sàng cung đón thánh nhân. Ông bảo rằng nếu có người tướng mạo không phàm tục, dùng ngựa xe kỳ dị đi qua cửa ải, nhất định đã phải cung đón ông ta cho kỳ được. Riêng quan Doãn Hỷ, trong những ngày chờ đợi, một bực luôn giữ chay tịnh, lại cho lính hầu quét ngõ khắp hương, luôn giữ sạch sẽ nơi cung phủ để đợi khách. Rồi bỗng một hôm, quả nhiên có một ông lão tóc bạc râu dài cởi cho một con trâu xanh từ từ đến gần quan ải. Các quan lính thuộc hạ về cho người thông báo cho quan Doãn Hỷ biết. Người đời cho rằng lão ông này chính là Lý Nhĩ, và sau này đã được giới đạo giáo tôn làm Thái Thượng Lão Vương, có biệt hiệu là Lão Tử, trên đường thuyết giảng tư tưởng lão giáo, ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến tận ngày nay. Lúc ấy lão ông vờ hồ đồ, cho là không dám nhận đạo lễ như thế, nhưng với lời chân thành của Doãn Hỷ, ông nhận biết rằng khí tinh từ phương Đông đã đưa lại, cho rằng ắt có thánh nhân sẽ qua cửa ải này, và kiên quyết bái lão ông làm thầy. Lão Từ đã nhận thấy Doãn Hỷ có lòng thành tâm học đạo, đã thu nạp người này làm đệ tử và truyền khẩu cho những lời nói hay gồm 5.000 chữ. Sau này xét xử cho rằng chính Doãn Hỷ đã viết lại thành cuốn Đạo Đức Kinh. Sau khi rao giảng những tư tưởng của lão giáo, lão tử lại cởi con trâu xanh ra khỏi cửa ải, tiếp tục cuộc hành trình những năm sau đó. Doãn Hỷ có gặp lại sư phụ ở Thành Đô, rồi đã cùng sư phụ tru du cùng trong thiên hạ. Người đời gọi Doãn Hỷ là Vô Thượng Chân Nhân. Và truyền thuyết này mà mọi người lấy câu nói tử khí đồng lai để biểu thị điềm lành, rồi lại vẽ một bức họa theo đề tài ấy, ngụ ý là mong mỏi được thánh nhân chỉ bảo xây dựng mảnh đất của mình thành xứ sở thần tiên.
0: Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện nó có bắt nguồn từ những cái truyện cổ bên Trung Quốc. Và đối với người Trung Quốc thì từ phương hướng, rồi phong thủy, rồi số mạng, nó rất là quan trọng. Nhất là những người mà theo đạo giáo, như trong cái câu chuyện này vào cái thời đó, vào cái thời nhà Chu, rồi sau đó là đến cái thời Xuân Thu Chiến Quốc vân vân. Lúc đó người ta coi trọng về vấn đề phương hướng và vấn đề nhà cửa cũng như phong thủy rất là nhiều. Chẳng hạn như trong câu chuyện thì chúng ta thấy xuất hiện cái vị tiên trưởng tên là Lão Tử. Thì đây là một cái người được truyền thuyết là một cái người đứng đầu ở trong đạo giáo. Nếu mà quý vị nào có xem những cái truyện Trung Hoa, truyện Tàu mà nói về thí dụ như truyện Phong Thần, thì quý vị sẽ biết cái nhân vật Lão Tử này là như thế nào. Hay là quý vị có xem những cái bộ truyện như là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, thì quý vị sẽ cũng thấy nhân vật Lão Tử có cái tên là Thái Thượng Lão Quân này xuất hiện. Và ngay cả trên cái bước đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng thì cũng bị cái con trâu này của ông Thái Thượng Lão Quân nó trốn xuống, nó phá phách và nó đòi ăn thịt đường Tam Tạng. Và những cái câu chuyện nó kéo dài để rồi là, nếu mà từ cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Phong Thần Bản, quý vị sẽ thấy cái nhân vật Lão Tử này là một trong những ba người của bên Xiển giáo, trong khi bên Triệt giáo là bên Tà giáo thì hai bên đối kháng nhau rất nhiều. Và mấy ông tiên bà thần này ở trên núi hay trên trời xuống lập trận và đánh nhau chí chế, để rồi cuối cùng cái đám trần gian nó chết vô số. Trong khi những người này thì cái số lượng chết nó rất là ít. Những cái trận tranh hùng giữa hai bên chánh tà nó được ghi rất là rõ trong Phong Thần Bản. Cái bộ truyện nó cũng khá dài, đó là một trong những cái bộ truyện dài, cũng một trong ba cái bộ truyện dài của Trung Quốc, đó là Phong Thần, rồi Xuân Thu Chiến Quốc, và không phải là Xuân Thu Chiến Quốc, xin lỗi, là Đông Châu Lược Quốc, và cái bộ thứ ba là Tam Bộ Ký. Thì ba bộ truyện này là ba bộ truyện nổi tiếng của người Trung Hoa, thì trong đó họ kể rất là nhiều những cái câu chuyện. Riêng cái câu chuyện về Tử Khí Đông Lai này thì quý vị thấy cái chữ tử ở đây đó nó hơi lạ, đáng lẽ là phải là một cái chữ nào mà nó có vẻ nó may may một chút. Cái chữ tử trong tiếng Trung Hoa nó có thể là con, nó cũng có thể là chết, nhưng mà tại sao là người ta lại sử dụng cái câu Tử Khí Đông Lai này? Đó là một cái điều nó cũng hơi là lạ. Nhưng mà cái ăn thua đó là cái vấn đề phương hướng thôi. Chẳng hạn như nếu mà quý vị nào mà đã từng nghe những ông thầy phong thủy nói về vấn đề phương hướng, thì quý vị sẽ nghe ông ấy nói rằng là tài thần hình như là ở hướng Đông Bắc. Thì ông này mới đi đến từ hướng Đông mà, phải không?
1: Yeah.
0: Thì còn ông thần tài thì nó nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc, cho nên gọi là hướng Đông Bắc. Thì đại khái nó đã có những cái phương hướng nó định sẵn rồi. Và ngay cả trong những cái truyện chưởng hay là những cái truyện mà cần biểu hiện ra, thì người Trung Hoa họ phân chia ra rất là rõ ràng về những cái thí dụ như là thái cực hay là bát quái vân vân, nó đã có sẵn phương hướng và nó không bao giờ nó thay đổi. Và ngay cả những cái ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thì họ cũng có những cái màu tượng trưng đại diện cho mỗi một cái cung đó rồi. Cho nên khi mà nói đến một cái phương hướng, thí dụ chẳng hạn như nói về hướng Bắc là người ta nghĩ đến cái màu đỏ, cái phương hướng là màu đỏ và nó thuộc về quả. Rồi hướng Tây đó thì thuộc về kim. Hướng Đông đó, ngược lại đó là thuộc về mộc. Và ngược lại với hướng Bắc là hướng Nam đó, là màu đen, có nghĩa là thủy. Ngược lại với hỏa. Và cuối cùng thì ở giữa thì nó là màu vàng, người ta cho là trung ương, nó là cái màu chính để mà bốn cái màu chung quanh nó xoay chung quanh. Rồi ngay cả những cái chuyện mà người ta nói rằng thái cực, tức là lưỡng nghi đó thì sinh thái cực, mà đúng lý là theo cái từng bước đó là thái cực đó, thì nó phải sinh tứ tượng, tại vì hai nó phải lên bốn mà. Rồi tứ tượng mưu sinh bát quái, bốn lên tám, rồi cứ vậy đó thì họ nhân lên, và cuối cùng thì nó lên đến 64. Thì vào cái thời Chu đó, lúc đó người ta có những cái quẻ gọi là quẻ thái ất, tức là lúc đó người ta xem bối căn cứ theo 64 cái quẻ đó. Nhưng mà sau này được biết là người ta phát triển ra thêm từ 64 rồi lại tiếp tục nhân lên nhiều. Một cái cung, một cái quẻ như vậy nó có thể nó biến ra thành nhiều cái phương khác nhau. Cho nên nếu mà học về vấn đề quẻ thì nó bao la, nó vô cùng. Rồi một số những người đi học về vấn đề mà vô quẻ, âm dương, họ cũng hay làm có cái hành động đó để xem coi cái chuyện mình có thành công hay không. Và nó chỉ là đoán kỳ ngắn hạn thôi. Ví dụ chẳng hạn như là cô chuẩn bị cô đi thi đi, thì cô gieo cái quẻ âm dương để cô xem coi như là kỳ này cô có thi đậu hay không. Và thường thường đó thì gieo quẻ nó có dường như là có người đó thì gieo 2 đồng xu, có người đó thì gieo 3 đồng. Nhưng mà 3 đồng đó thì thường thường nó dễ hơn, bởi vì 2 đồng đó, 2 cái đồng đó, thì một cái loại quẻ âm dương nó hơi khó hơn. Khi mà cô gieo xuống mà nó cùng một mặt đó thì phải gieo lại. Cho nên thường thường người ta gieo 3 cái để thí dụ 2 sách một nửa hay là như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà 3 mặt sách hết á, thì lại cũng phải vô lại vân vân. Để rồi người ta mới thấy cái quẻ đó, người ta mới bắt đầu ngồi tính toán ra 2 sách một nửa là cái gì và như thế nào đó. Để rồi liên quan tới cái việc mà người ta muốn hỏi và kết luận rằng hồ kỳ này cô Mỹ Tâm đi thi là sẽ đậu, thí dụ như vậy. Thì đó là cái bối quẻ mà theo cái kiểu mà cái quẻ âm dương. Và cái chuyện mà bối quẻ này nó cũng được tác giả Diễn Châu đưa ra trong cái đoạn đầu của cái tuồng cải lương Liêu Sò Ốc Hến. Thì lúc đó ông thầy bối ông ấy cũng vô cái quẻ âm dương trong cái mai rùa, thì cũng cầm lắc rồi cũng vô quẻ. Thì khi mà cái quẻ nói ra thì thí dụ chẳng hạn như nói kỳ này tôi sắp sửa đi vận chuyển một số hàng hóa đi tới cái tỉnh đó, mà vô ra cái quẻ thí dụ như là phục lôi động đi, thì ông thầy nói chết, mày đi là kỳ này là chết chắc, thế nào cũng sẽ gặp hung hiểm vân vân, gặp trở ngại, gặp ăn cướp vân vân, để mà đón cái chuyến đi của người đó. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vị quan ông Doãn Hỷ này đó, thì ông ấy biết trước được thánh nhân sẽ đi qua đó, và ông ấy muốn gặp cái người mà ông cho là thánh nhân này để có thể nhận làm thầy, để học hỏi thêm về vấn đề đạo giáo. Và cuối cùng thì ông đã được nhận làm cái đệ tử, được người đó nhận làm đệ tử và chỉ dạy cho về vấn đề đạo giáo, và đặc biệt là chỉ dạy cho những cái câu, những cái lời hay, những cái mà khi mà ông nói ra đã có nhiều khi phải nhớ, nhưng mà đến lúc mà ứng dụng rồi đã mới thấy là cái điều đó nó đúng. Nó cũng giống như cái kiểu mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có sấm tràng trình. Nhiều khi lúc mà người ta ghi ra thì không có hiểu cái nghĩa nó là như gì. Nhưng mà đến lúc cái việc nó xảy ra rồi đó thì mới hiểu được là tại sao cái vị thánh nhân đó lại có những cái lời phán như vậy. Cho nên những cái sấm truyền hay là những cái lời phán trong 5.000 chữ của ông lão tử này thì Doãn Hy xài cả đời cũng không hết, bởi vì nó ứng vào rất là nhiều chuyện. Và từ đó đó thì căn cứ theo những cái điều dạy đó, ông mới viết ra Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường khi mà nói đến Đạo Đức Kinh thì ai cũng nói là của lão tử, bởi vì người ta biết cái câu chuyện này, chứ không phải ông Doãn Hy ông chỉ là người chấp bút thôi. Thì cái chuyện mà chấp bút đôi khi nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm cô. Ngay cả như tôi đó, tôi với cái ông nhạc sĩ Bảo Tố là quen nhau rất là nhiều, cùng đi nhiều khi lúc trước cũng cùng đi chấm thi ca sĩ với nhau. Rồi đặc biệt là ông Bảo Tố ông ấy là cái lớp đàn anh ở trong tổ chức cán bộ xây dựng nông thôn thì cũng rất là thân. Nhưng mà dạo sau đột nhiên ông ấy bị một cái, không phải là bị, nói xin lỗi, không phải là bị, mà là ông ấy được một cái ơn như thế nào đó mà ông ấy chấp bút rất là nhiều. Tại vì khi mà nhắc tới cái chuyện chấp bút, tôi lại nhớ ra đến cái ông bạn này, bây giờ thì ông qua đời rồi. Thì có một đêm ông ấy chấp bút mà ông ấy ngồi, ông ấy viết là một cái, những cái câu mà phán của Thượng Đế đó, là cả một cái quyển sách luôn.
1: Wow, dữ vậy hả anh?
0: Thì đó, mà lúc đó không phải là ông viết, ông chỉ là cái người thay mặt cầm cái viết.
1: Cầm cái viết, viết thôi.
0: Nó cũng giống như cái kiểu mà chúng ta cầu cơ vậy đó. Thì sau đó thì cái ảnh có in cái quyển sách đó ra và phát miễn phí cho mọi người. Thì cái đó ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì không sao. Chả có hại gì hết. Nhưng mà đó là những cái lời phán mà theo cái nhìn là của bên đạo Cao Đài. Và ở bên đạo Cao Đài thì cái vấn đề gọi là đạo giáo nó hơi nhiều một chút. Tức là ở bên đó họ thờ cả ba người, đó là Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu và ông Lão Tử. Là có cả ba người ở trong đó. Cho nên cái giáo lý của họ nhiều khi nó cũng làm cho cái người mà chưa có đạo nghe cũng xây sẩm mặt mày lắm. Trong khi đó thì một số người nói rằng những cái đạo mà nó dễ hiểu như là Hòa Hảo thì nó tốt hơn, hay là những cái đạo mà để mà có thể mà quên đi cái đường sanh tử đó, như đạo Phật đó, thì nó cũng là một cái điều khác. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm về phương hướng, chắc chắn là quý vị sẽ phải tìm những cái tài liệu khá nhiều ở trên Internet hoặc là trên YouTube. Quý vị muốn nghe về những cái chuyện mà phong thủy này, hay là những cái vấn đề phương hướng, hay là những cái câu chuyện này thì quý vị có thể tìm để mà nghe, để mà đọc, để mà tìm hiểu thêm. Hoặc là thậm chí mà quý vị muốn học vô quẻ, quý vị lên đó cũng có, người ta cũng có chỉ cho quý vị vô cái quẻ âm dương nó như thế nào, làm cách nào để mà vô quẻ. Rồi vô quẻ xong thì căn cứ theo đó nó có một cái bảng đối chiếu để quý vị biết là

0: mới đồng tu khi vẫn mất thời giờ à, đồng vân là vâng thưa quý vị, cho nên có những cái câu nói ví dụ như là khi rồi chúng tôi nói đến là Kỳ Lân Tống Tử, lần này đó thì là nói về tử khí đồng lai, nói về một cái phương hướng nó có một cái điểm lành tới và nó có những cái biểu hiện và nhiều khi chúng ta không có để ý để rồi chúng ta bỏ qua. Thí dụ chẳng hạn như là có những người mà người ta trúng số đi, thì cái lúc mà trước lúc trúng số người ta không có để ý, nhưng mà tới lúc mà trúng số ra rồi đó, được biết mình trúng số độc đắc rồi, thì người đó ngồi nghĩ lại mới nói là thảo nào từ sáng tới giờ nó có những cái con mắt nó giật hay là
1: không có làm,
0: không
1: được
0: không có làm được cái gì hết, cứ đi ra đi vô hay là cứ bần thần không biết chuyện gì xảy ra vân vân vân vân. Cho nên là nếu mà hôm nào mà cô thấy mà long thể mà bất an thì cô cho tôi biết nha, để tôi hùng tôi mua giấy số với cô. Cô đi ra đi vô mà không yên á. Vâng thưa quý vị,
1: cũng xưa cho anh là em ít có bị cái chuyện mà đi ra đi vô lắm. Không có quẩn, tại vì Nghĩa Tăng bây giờ còn thư thả được chút xíu, chứ ngày xưa thì làm quá chừng luôn, một ngày hai chốt, có khi hai chút rưỡi luôn, thành ra rất là bận. Khi mà nằm xuống rồi là chỉ có đánh một giấc thôi để lấy sức mà cho ngày mai. Trong giấc mơ em cũng không mộng mị luôn, không gì luôn. Còn bây giờ thì thư thả được chút xíu, nhưng mà là phải lo cho mẹ. Thành ra khi mà mẹ thức thì em cũng thức theo, rồi hai mẹ con nhiều khi nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ mà mẹ ngủ lại thì em mới nằm tiếp tiếp thôi. Nhưng mà nói chung là cũng không mộng mị, đối với em chỉ có mơ tiền thôi chứ không có gì hết.
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếng Mục nơi đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Đặc biệt là sẽ có những ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thật là vui nhộn, thật là hào hứng. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiếng Mục này vào lần sau. Xin kính chào tất cả quý vị, xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là party thật là hào hứng vào ngày mai. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả các vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh Phong đã cùng với Mỹ Tâm được hợp tác một giai thoại điển tích. Mỗi lần Mỹ Tâm làm tiết mục người này phải rất là khâm phục anh Minh Phong và quý khán giả. Anh biết rất là nhiều, thành ra chỉ cần mà Mỹ Tâm nói cái nội dung thôi là anh hiểu và anh diễn giải ra. Anh Minh Phong có tài cũng kể chuyện thì quý khán giả đã biết rồi, cũng rất là hay. Hy vọng là tiết mục này anh Minh Phong vẫn duy trì để cho em học hỏi thêm nữa. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm chúc quý khán giả có những giây phút hài đài thật vui, và một ngày mai sẽ đón một cái lễ Chung La Phu thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương của mình. Đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Xin kính chào tạm biệt.

0: cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà,

0: cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Nhờ đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết.
2: Đại lý XT Motorbo Service Shop, địa chỉ

0: Phương ấy gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trần Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ mời anh Trần Nghĩa.
1: Chúng tôi Trần Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ thống đa nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản giao thừa độc lập của câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay là thứ sáu mùng ba. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trần Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị đóng góp hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề đó một cách rõ ràng hơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đã 9 ngày qua, Liên bang Hoa Kỳ đã ăn mừng ngày lễ độc lập của họ. Kéo dài tới ngày hôm nay là gần ngày thứ 10 và sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa cho đến hết ngày 10 tháng 7. Ông Trần Nghiệp giao thừa của lễ độc lập năm thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ba nhân chúng tôi xin kính chúc mừng đến quý khán giả và quý quyến có một tuần lễ độc lập thật là hạnh phúc. Sáng nay ở Washington, quân lực không lực của Hoa Kỳ đã biểu diễn phi cơ trên thảm cỏ xanh, nơi mà tập trung quần chúng Hoa Kỳ tại đây ăn mừng lễ độc lập của họ. Iran ngày hôm qua cảnh cáo rằng tất cả tàu bè phải đi đúng hải trình do họ quy định tại eo biển Hormuz, nếu không sẽ bị cưỡng chế bằng bạo lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuyên bố mùng 2 tháng 7 này đã làm gia tăng áp suất trong vài nước ra vào eo biển Hormuz. Lời cảnh cáo này kèm theo lời dọa dẫm rằng sự can thiệp của quân đội Mỹ nếu có sẽ gặp phản ứng vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng của Iran. Người ta không hiểu lời nói này nó mở màn cho tang lễ một tuần của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini. Nhưng tình trạng an ninh ở Iran vô cùng phức tạp và vô cùng chặt chẽ. Hôm nay là ngày đầu của chuỗi ngày 6 ngày tang lễ cho giáo chủ đã 37 năm trị vì, và ông qua đời ngay ngày đầu tiên khi Do Thái và Mỹ tấn công một xào huyệt các lãnh thổ ở Tehran. Theo như lá thư hiểu biết được ký vào ngày 17 vừa qua, thì trong 60 ngày kế tiếp, được ra vào eo biển Hormuz phải là tự do và phải là miễn thuế. Nhưng Iran thì lên tiếng rằng họ kiểm soát eo biển này và họ đánh thuế ra vào cái eo biển này. Tại hội nghị mới đây ở Bahrain cách đây 2 hôm, tôi chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông họp với 12 quốc gia trong vùng đã đi đến một kết luận là eo biển Hormuz sẽ phải tiếp tục được tự do qua lại và sẽ không bị đóng thuế lưu hành trong vòng 60 ngày trước mặt. tuần lễ qua, trên 258 tàu bè đã qua lại ở biển Hormuz không gặp trở ngại. Nó đã tăng từ con số 138 một tuần trước đó. Người ta cho rằng tới ngày 9 tháng 7 này, tức là tang lễ của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini chấm dứt, hy vọng điều năm như trong 14 điều của bản giáo ước gọi là giá trị hiểu biết sẽ được tái cấu xét. Vâng, đêm nay đêm giao thừa, lễ độc lập năm thứ 250, pháo bông sẽ nở rộ để kỷ niệm năm thứ 250 này tại rặng núi Mount Rushmore, nơi có bốn tượng bản thân của bốn tổng thống Mỹ danh tiếng vào tối nay. 50 năm trước, Mỹ đón mừng ngày độc lập năm thứ 50 của họ bằng cái thắp nến thương cảng Boston và hải cảng New York. 100 năm trước đây, Mỹ đón mừng ngày độc lập của họ tại tượng đài Nước Thần Tự Do ở New York. Đêm nay, năm thứ 250, ngày lễ độc lập trọng đại của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump sẽ có mặt tại rặng núi Mount Rushmore, vinh hiển nền độc lập của một xứ mà ông vô cùng yêu thương. Với pháo bông thắp sáng cả khu vực, tại đây Tổng thống Trump sẽ đọc bài diễn văn quan trọng để chào mừng lễ độc lập 250. Thống đốc South Dakota là ông Larry Rodden và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng từng là thống đốc của tiểu bang này, ông Doug Burgum, sẽ chào đón Tổng thống Trump trên sân khấu. Có bông do gia đình Pyro Spectacular đảm trách bắt đầu từ 9:40 giờ địa phương và kéo dài nửa tiếng đồng hồ với kinh phí là khoảng $700,000. Lần thứ nhất cũng vào ngày này 3 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Trump đã đến để chung vui tại đây, tại rặng núi Mount Rushmore, trong bối cảnh COVID-19 và phong trào phản ứng nổi loạn của dân da đen dưới danh nghĩa là Black Lives Matter. Đến nay, đánh dấu ngày vui 250 của toàn dân trong hoàn cảnh, trong hoàn cảnh cuộc chiến Iran vẫn còn dang dở, nhưng giá xăng đã xuống, giá dầu đã xuống và hy vọng kinh tế phồn thịnh đang vươn mình trở lên. Thứ hai là chúng ta đêm hôm qua, kết quả vòng thứ 32 cho biết đội Tây Ban Nha đã thắng đội Áo 3-0. Đội Bồ Đào Nha sẽ thắng, đã thắng đội Croatia 2-1 và đội Thụy Sĩ thắng đội Algeria 2-0. Hai đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước láng giềng sẽ gặp nhau vào đầu tuần tới thứ hai, cùng lúc với Mỹ gặp Belgium, và hai đội thắng của hai nhóm này sẽ gặp nhau đi vào vòng tứ kết, tức là vòng 8. Ngày hôm nay, sắp sửa trong vòng nửa tiếng nữa, đội Úc sẽ đánh đội Ai Cập vào lúc 11:00, 3:00 chiều đội Á Cần Đình sẽ gặp đội Cape Verde, và 6:00 tối Colombia sẽ gặp Ghana. Như vậy là sau ngày hôm nay sẽ không còn vòng 32 nữa, vòng 16 bắt đầu từ thứ bảy ngày mai. Và như chúng tôi đã nhắc lại, Mỹ và Belgium sẽ gặp nhau vào thứ sáu, vào ngày 6, thứ hai sắp tới. ví dụ như đội Mỹ thắng Belgium, đây là một trường hợp cũng khá khó khăn, nhưng cứ giả dụ như vậy, họ sẽ gặp một trong hai đội có chữ Nga ở phía sau, tức là Hot và Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha. Đây là hai đội được mô tả là rất mạnh nhất ở phía Âu Châu. Đó là toàn bộ phần cập nhật tối hôm qua và ngày nay. Giao thừa lễ độc lập năm thứ 20, năm thứ 250 của Hoa Kỳ. Kính cảm ơn hai anh và quý vị nhà đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta đang bước vào cái ngày cuối cùng của cái vòng 32. Sau ngày hôm nay là coi như là 16 đội đã bị loại, hiện giờ thì đã có 13 đội là coi như bị loại rồi. Còn 3 đội của ngày hôm nay sẽ có kết quả, sau đó thì chỉ còn có 16 đội thôi. Thì thay đổi không khí một chút thêm Trọng Nghĩa, không biết là anh có theo dõi những cái trận banh này hay không, và nếu mà anh có theo dõi đặc biệt là của hai đội, đội Hoa Kỳ và đội Belgium, tức là đội Bỉ đó, thì anh nhận định rằng hy vọng Hoa Kỳ có thể thắng được đội Bỉ hay không thưa anh Dân? Xin lỗi anh Trọng Nghĩa, anh Trọng Nghĩa trước đi. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, thì theo cái nhìn của tôi á, tại vì thật sự thì cũng mê bên tròn lắm, nhưng mà không có theo dõi thường xuyên, chứ cũng không có đánh cá năm không. Với lại cũng vì nó lo bận rộn quá cho cái việc một cái lại. Nhưng mà cái nhìn của tôi đó, thì nếu trường hợp mà tôi là cái người Hoa Kỳ, thì so với những cái tài năng từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ, thì tôi rất là tin tưởng là Hoa Kỳ cũng sẽ đạt được một cái thành tích gọi là trong cái vòng loại thứ 16, và nếu trường hợp mà thắng thì mới có đi vào một cái vòng nữa, vòng tám chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề tôi thấy cái mức độ gọi là các cầu thủ của Mỹ đã chơi trong hai trận vừa qua, trong vòng 32 rồi tới vòng 16, thì tôi thấy rằng đây là cái việc mà tinh thần thể thao cũng như là cái tài năng của các cầu thủ đã là làm việc một cách rất là xuất sắc. Mặc dù có những cái vấn đề nghi ngờ là có cái vấn đề chèn ép nào đó trên cái phương diện mà khi cầu thủ của Hoa Kỳ bị phạt thẻ đỏ. Nhưng mà dù sao đó thì đối với cái tinh thần mà quốc gia đó thì tôi ngộ nghĩ một cái trường thôi, còn cái vấn đề diễn biến như thế nào thì là một chuyện khác. Mặc dù rằng đội Hoa Kỳ chưa phải là một đội xuất sắc nhất trên các cầu thủ thế giới, nhưng mà trong khi chơi đó thì nó cũng còn có những cái phần gọi là sắp xếp, cũng như là làm sao mà huấn luyện viên cũng như là cầu thủ phải nhìn rằng cái khả năng của mình để đưa ra cái lừa banh nó như thế nào, hoặc là treo banh nó như thế nào, để mà dứt điểm nó như thế nào. Đây là những cái kỹ thuật mà những người xem gọi là đá banh tròn rất là hồ hởi. Mà phần quan trọng nữa đó là chuyện mà đá banh tròn thì nó có cái giá trị, nó là quốc tế luôn, tức là cả thế giới. Do đó thì cái tinh thần là mình xem, một phần đó là tinh thần thể thao có cái sự thắng bại, hoặc là có cái kỹ thuật về lừa banh, cũng như là cách điều khiển trận đấu và cái cách thức về diễn giải ra như thế nào. Mặc dù khi mà hai đội đấu lại với nhau thì cũng so tài về vấn đề mà kỹ thuật về lừa banh hay là giao banh, hoặc là có những cái điểm đi ngoài cái ước muốn, đó là những cái tai nạn thì thế nào cũng có xảy ra. Đó là cái vấn đề. Một cái vấn đề nữa đó là cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đã được huấn luyện và được ưu đãi là nhiều mặt về vấn đề mà gọi là thể thao. Tôi nói vấn đề thể thao thôi, nhưng mà đối với người xem như tôi thì cái tinh thần gọi là ủng hộ đội Mỹ đó là cái cắt rồi. Nhưng mà mình nói như vậy để không phải là để so dữ với mình, nhưng mà mình phải có khi xem thể thao, mình phải có một cái tinh thần gọi là ủng hộ cho đội nhà, thì chừng đó nó mới tạo ra hứng thú. Nói như vậy thì chưa đấu Nhưng mà dù sao đó thì mình cũng mong muốn đội Mỹ nó thành công, được thắng này, để thắng điểm để đi vào một cái vòng kế tiếp nữa. Tôi đang mong đó là ý kiến cho là như vậy. Còn cái vấn đề mà nhận xét với các cầu thủ cũng như là đội bên khác thì tôi chỉ chờ thua, tại vì không có thời gian nhiều như vậy thưa nó.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Quả thật đó thì cái trận đấu mà của Hoa Kỳ vừa rồi thì có những lúc người ta cảm thấy đội Hoa Kỳ bị sự ép bởi trọng tài, nhưng mà thôi thì cuối cùng thì Hoa Kỳ cũng vẫn chiến thắng. Ở đây những cái đội Âu Châu hiện giờ đó người ta lo ngại nhất là đội Pháp. Đây là một cái đội banh tương đối rất là vững và mạnh, kế đến là đội Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Còn đội Anh thì ở vào cái mức hiện giờ họ đá xem ra rất là cẩn thận, cho nên cũng không biết cái thực lực nó như thế nào. Nhưng mà chắc chắn khi mà vào cái vòng này rồi thì họ phải đá hết mình thôi. Riêng ở Nam Mỹ thì hai đội Ba Tây và Argentina vẫn là hai cái đội mà bên các đội Âu Châu phải chú ý, và đặc biệt là Hoa Kỳ. Vâng, ngoài những cái đội này ra thì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nếu mà có đụng phải một cái đội nào đó cũng không có lo lắm. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua được với đội Bỉ, cũng là một cái đội mạnh mạnh ở Âu Châu trước đây. Nhưng mà trong cái lần thi đấu lần này thì xem ra cũng chỉ ngang với đội Mỹ mà thôi, nếu mà người ta đánh giá về thực lực của các cầu thủ. Nên chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả liên quan đến cái việc mà điều tra vấn đề bầu cử. Vị thính giả này hỏi như sau: tôi đọc tin tức thấy rằng bên phía cơ quan điều tra FBI vẫn đang tiếp tục điều tra những vấn đề gian lận bầu cử. Không biết bây giờ đã đi đến đâu rồi mà từ những vấn đề gian lận ở Georgia được ra lệnh là sẽ điều tra, rồi đến chuyện thâu phiếu bầu cử ở Nam California, nhưng thời gian đã lâu rồi sao chưa thấy kết quả. Các anh có thể cho biết thêm một số những diễn biến của việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn vị khán giả. Những cái chuyện mà xây cử kết quả mà chính quyền Trump cho rằng nó làm bèm tại 4 nơi liên quan đến hai cuộc bầu cử đã qua đó, nó vẫn tiếp tục. Nó không nghe một cái chấn động gì cả, nó không hề đe dọa ai. Nhưng mà nó sẽ làm nền tảng cho cái kết luận mà ông Trump muốn chờ đến 7 năm, 10 năm nay, rằng Đảng Dân Chủ đã đứng đằng sau lưng những cái trò chơi nguy hiểm, coi thường hiến pháp, coi thường luật pháp, chỉ vì đảng này chủ trương một thể chế độc đảng mà họ đã thua vào năm 2024. Và những nỗ lực này đó, xem ra nó vẫn âm thầm xảy ra. Nhưng cái kết quả sau cùng đó, chúng tôi không tin rằng nó sẽ đến sớm. Ông Trump, ông đeo đuổi cái hoài bão đi tìm sự thật. Vốn ông là một người tôn trọng sự thật. Hay một cái giả, mình nhớ rằng sau khi thua cuộc năm 2020 đó, ông Trump cũng từng thách đố. Ông nói Joe tức là ông Joe Biden đó, hãy chứng minh nó đi. Tức là chứng minh tại sao ông có thể đạt được số phiếu kinh khủng đến như vậy, một chuyện không ai ngờ, và chứng minh rằng ông đã thắng tôi. Cái ngày mà Tổng thống Trump đi chuyến trực thăng cuối cùng để nhìn tòa bạch cung mà ông và gia đình ở đó một nhiệm kỳ đầu đó, ông để lại một cái phong thư trắng ở trong ngăn kéo cái bàn làm việc của ông để dành cho người thay thế ông, tức là ông Joe Biden. Nội dung của cái lá thư đó nó ngắn lắm, đã để lại một trong những dằn vặt trong lòng người thắng cuộc, tức là ông Joe Biden. I won. Tôi thắng. 4 năm sau, ông Tổng thống Trump thắng thiệt. Và ông muốn rằng năm 2028 đảng của ông tiếp tục cầm quyền để ngăn ngừa một tình trạng mà bây giờ đảng Dân Chủ đã quá độ. Họ đang kiến trúc một năm 2028 với cái chiều hướng là tạt hết qua bên trái, với thành viên của lực lượng chính trị mới gọi là xã hội chủ nghĩa tại Hoa Kỳ. Vâng, ông nói tóm lại, những chuyện suy tra và điều tra này nó vẫn tiếp tục xảy ra. Rất có thể là nó làm khổ tâm một số cá nhân. Những cá nhân này đó, nếu có bị gì đó thì họ cũng chỉ vì là họ nghe lời thượng cấp mà thôi. Cái vấn đề này thượng cấp là ai? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Vân. Hy vọng rằng là cái cuộc điều tra này nó sẽ sớm, ít gì nó cũng cung cấp một số những cái chi tiết. Bởi vì những người ủng hộ ông Trump thì người ta vẫn mong muốn tìm ra được những cái gì đúng như ông nói, tức là nó có khuất tất, nó có gian lận, nó có lắc lố, nó có một cái gì đó không đúng trong những cái lúc bầu cử hoặc là trong những cái lúc kiểm phiếu. Và người ta đang làm cái việc này, nhưng mà một số người nóng lòng thì cũng muốn biết, và họ mong rằng nó sẽ được xảy ra trước khi cái kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp sửa diễn ra. Nó khá quan trọng bởi vì một phần nào đó nó cũng chứng minh được bên phía, thí dụ đảng Dân Chủ đã có những cái hành động không có ngay thẳng, bị gian lận, bị phát giác, thì chắc chắn không nhiều thì ít nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các ứng viên của đảng Dân Chủ. Cho nên có nhiều người thì hơi nóng lòng về cái việc này và muốn rằng nó sớm được giải mã, được đưa ra trước ánh sáng về những cái vụ này. Vâng, trở lại với một số những cái mà nó làm cho ông Trump bực mình, đặc biệt là cái việc cái hồ phản chiếu ở trước tượng đài của cựu tổng thống Lincoln. Thì gần đây người ta nói rằng hung thủ đã bị bắt, nhưng mà cũng có người phản đối nói rằng đây nó chỉ là một cái vụ bắt bớ mang màu sắc chính trị để chứng minh rằng là có người phá hoại, chứ cái người đó thật sự không phải là người phá hoại. Thì thêm Trọng Nghĩa, qua một số những cái ghi nhận và tin tức, thì theo cái nhìn của anh, cái người mà bị bắt này là có thật sự là cái kẻ phá hoại hay không, và ông ta có cái khả năng để mà phá hoại một cái hồ nước lớn như vậy để nó đổi màu, nó đóng rông, nó trốc sơn vân vân hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Theo tôi đọc được bản tin trong ngày hôm nay cho biết được rằng một cái người gọi là tìm cách phá hoại bằng dùng bằng cái vật nhọn để mà gọi là lấy đi một phần của cái màng bọc màu xanh ở dưới cái thân của hồ hoặc là cái dưới đáy hồ, thì là nhân viên mà an ninh tại đó đã bắt giữ người này với những chứng cứ đó. Thì câu hỏi Lâm Phong nêu ra đó, khi mà bắt giữ ai mà có tính cách phá hoại, tức là phải chứng minh là cái điều kiện, chứ không phải muốn bắt ai là bắt, là phải có những cái tài liệu nào đó để mà nói lên mà cái người đó là ai. Chính là bây giờ thì chưa có chi tiết, chúng ta khó mà có thể gọi là kết thúc là nói là như thế nào. Nhưng mà khi mà bắt giữ nhân viên về an ninh cũng như nhân viên bảo vệ về những tài sản của quốc gia, đặc biệt đó là cái monument này, mà nếu như là cố ý và một người gọi là phá hoại mà cái đầu óc bình thường chứ không phải là một cái người điên khùng nào đó, thì dĩ nhiên là phải trả lời trước cái vấn đề truy tố của của cơ quan của là điều tra. Thế thì mình phải biết, nhưng mà điều rằng đây là một cái biểu tượng có tính cách gọi là công chúng và ở tại thủ đô của nước Mỹ, mà trong cái giai đoạn này đó, thì một là nếu như là kẻ cố ý, hai là cái sự mà giám sát cũng như là những cái tài liệu của cơ quan điều tra để bảo vệ cái hồ nước này. Cái điểm thứ tư nữa là cái người này có là bình thường hay là những kẻ phá hoại. Và cuối cùng nữa đó là hồ sơ này phải được đúc kết để mà đưa ra cho cái quần chúng biết, hoặc là cơ quan truyền thông, hoặc là một thông báo để mà xác minh được rằng người này là có quyền gọi là chứng minh cho cái vi phạm của mình nếu có. Còn như là những cái bằng chứng mà đã được ghi nhận và để bắt giữ, không thể nào mà gọi là nghi ngờ để rồi bắt người ta mà không có bằng chứng là điều nó sai, nó sẽ dính cho đến sự phê bình của luật pháp. Thì quả thật nếu như là có cái sự gọi là của ảnh hưởng của thiên nhiên thì không nói gì, vì cái lý do là hồ nước rộng cho nên những cái bụi những cây cỏ hoặc là những có để làm gọi là đổi màu cho cái hồ nước này cũng là lẽ tất nhiên, nhưng mà nó không thể chỉ một số một chiều mà nó cần phải có thời gian. Còn như là cái những kẻ phá hoại đó, thì một là những cái kẻ muốn có cái đầu óc không bình thường, hai là được những người mà không có gọi là muốn phá hoại nhưng mà thiếu cẩn trọng, thứ ba là có thể đây là có cái chuyện mà sắp xếp từ phía phe nào đó để tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này và cũng để bằng chứng để chứng minh cho cái việc làm. Cho nên đó, khi mà để nói gì đó thì phải cần có cái chứng cứ và cái quá trình đáng để mà chứng minh. Dù như nếu trường hợp mà chưa nói chung chung hoặc là người ta khai thác cái này kia để gọi là để biện hộ cho cái hành động phá hoại của mình, hay là đây cũng chỉ là một cái hình thức để hướng dẫn dư luận và một số những cái vấn đề được chú ý, thì đây là những vấn đề đối với nhìn của tôi đó là cần cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về an ninh, cơ quan bảo vệ những cái tài nguyên này để mà chứng minh để cho chúng ta cùng biết. Còn như nếu là những cái tin tức nóng hổi được đưa ra từ cái báo chí để gây chú ý thì chúng ta có thể cũng phải đặt câu hỏi nó chứng minh nó được như thế nào, đó là vấn đề, và ai lo tin những cái này, đó là vấn đề. Thôi thì chờ đợi thôi chứ làm sao, tại vì ở đây nó là phải chứng minh cho những trường hợp mà chỉ nghe người ta chụp những hình rồi một người đứng và không có thấy mặt hoặc là lệnh kia, thì đây có thể sự sắp xếp chăng hay là như thế nào đó, mình cũng có quyền nghi ngờ những điều này. Nhưng mà dù sao đây là một cái vấn đề mà của quốc ngày lễ mà quốc khánh của một quốc gia cường quốc, mà đặc biệt đó là đại tướng Ngô Xuân Lớn, mà những cái hành động lơ là hoặc là những kẻ phá hoại nào thì vấn đề nhân viên an ninh cũng phải có cái trách nhiệm để mà chứng minh cũng như là giấy tờ cũng như là bảo vệ về an ninh. Rồi đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm đưa ra. Còn như nó là chính xác là nó đúng như thế nào thì khó mà có thể nói được, chỉ với những cái tài liệu mình chỉ đọc trên báo thì không có thể nào chứng minh hoặc là có thể tin tưởng được, đúng nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Cái nhân vật bị bắt này đó, cho đến giờ phút này thì người ta cho rằng cái tội mà phá hoại tài sản công cộng là không thể nào tránh được, bởi vì người ta đã thấy anh này thò tay xuống hồ nước cạy một cái mảng gì đó lên, trong khi bên phía biện hộ thì nói rằng ông này thấy cái chỗ đó nó bị rong rêu hay như thế nào đó, dự định để dớt lên để giống như là làm sạch cái hồ, vân vân. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là người ta nói rằng ông này sẽ bị tiếp tục điều tra và có thể sẽ bị kết luôn những cái tội trước đó nặng hơn, chứ không riêng gì cái tội chỉ gỡ một cái mảng nhỏ nó như vậy. Và bên phía chống đối ông Trump thì nói rằng đây là một cái trường hợp mà tạo dựng lên để khỏa lấp đi cái điều mà ông Trump vẫn nói sai về cái chuyện có người phá hoại. Bên phía chống đối nói rằng đây nó là một cái sự tắc trách của bên phía những cái người mà làm cái công việc tân trang là cái hồ này, tức là làm ẩu, làm không đúng chứ không phải là có phá hoại. Thì phương dân qua một số những cái diễn biến như vậy thì theo cái nhìn của anh thì cái nhân vật mà bị bắt này có phải là thủ phạm hay không, hay là cũng chỉ là vô tình, hoặc là chỉ là phá hoại một phần nhỏ rồi để rồi bây giờ dính vào một cái vụ lùm xùm nó cũng khá lớn như vậy, thưa anh Dân?
2: Thì rất là khi mà hai đồng sự của tôi đó không cập nhật cái vụ này chính xác. Đưa sự là một thanh niên cựu là đồng viên Olympic. Đưa sự lái cái xe water ski trên mặt hồ và lòng theo một cái vật nào đó nặng, nó quét cái đáy hồ và nó gây hư lại cái đáy hồ. Mà theo bà công tố viên luật sư Jean Pirro đó thì nó thiệt hại trên $1,000. Báo chí ngày hôm qua có hỏi cái chuyện này có thật không, và Jean Pirro đã nói rằng chúng tôi đã khởi tố đương sự rồi và đương sự sẽ có cơ hội nằm tù 10 năm. Tại vì triệt hại, phá hoại tài sản quốc gia trị giá trên $1,000 sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Cho nên ngày hôm qua đó, cái bộ này mới nói rõ và đương sự đã bị những người người ta nhìn thấy đương sự làm như vậy hỏi là cậu làm như vậy. Đương sự này không trả lời. Và đó là lời tuyên bố trong buổi họp báo tại New York ngày hôm qua của bà công tố viên đặc khu ở Nam New York, là người ta đã truy tố, khởi tố một đương sự, một người hết sức lành mạnh, không có đầu óc, bị bối bệnh hoạn gì cả. Làm như vậy là ngang ngược. Đương sự không nói tại sao đương sự làm như vậy. Và đó là những gì mà chúng tôi được biết. Thì thực ra ông Tâm ông bực mình về cái chuyện này, nó làm ngăn trở cái màu xanh da trời đẹp trong những ngày rực rỡ mà hơi nóng hiện tại tại Washington trong dịp lễ năm thứ 250 ngày độc lập của Mỹ. Ông giận cái vụ đó lắm, cho nên cuộc điều tra đã tiến hành gấp và sẽ đi truy tố gấp như vậy trong cuộc họp báo tại New York ngày hôm qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra nó vụ này nó sẽ còn kéo dài, bởi vì cái người này đã bị bắt là bắt ở cái thời điểm là cái hồ nó đã bắt đầu nó đổi màu và nó có những cái hiện tượng đóng rồng rêu. Thì trước đó tại sao nó lại có cái hiện tượng đó, người ta vẫn đang tiếp tục điều tra. Vâng, và thưa quý vị, trong những ngày qua thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình thì quý vị sẽ thấy giới thiệu rất là nhiều trên các hệ thống truyền hình về những cái hoạt động để chào mừng 250 năm ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Tất cả những cái quảng cáo thương mại đều có nhắc đến cái việc này. Và dĩ nhiên những cái chương trình vào ngày mai, đặc biệt là chương trình bắn pháo bông do hãng Mosi, công ty Mosi mà họ bảo trợ với những cái chương trình diễn hành ban ngày và bắn pháo bông ban đêm vẫn diễn ra như hàng năm. Đặc biệt là cái phần cái bài diễn văn của Tổng thống Trump mà ông nói nửa đùa nửa thật là ông sẽ đọc dài hơn, và sau đó là phần bắn pháo bông nó cũng sẽ được gây chú ý. Và một số những cái hoạt động để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập này nó cũng diễn ra ở nhiều nơi. Ở San Francisco cũng đã chuẩn bị xong cái phần bắn pháo bông, và thậm chí có một số những cái nơi bắn pháo bông, thí dụ nếu chúng tôi nhớ không lầm thì cầu Golden Gate một khoảng thời gian nào đó sẽ bị đóng lại để cái màn trình diễn nó được hoàn hảo hơn, vân vân. Vâng, và một lần nữa
1: cũng thưa Nam Phong, tôi cũng nhận được một cái góp ý cũng vấn đề mà đám phố ông đó, thưa Nam Phong. Đây là một số tiền rất là lớn, mặc dù cái số tiền này được tuyên bố tự nguyện cũng như là cố tình cách gây quỹ của nhiều tổ chức để mà ăn mừng cái ngày quốc khánh của Hoa Kỳ gọi là 250 năm. Thì nếu như là tất cả những cái phí tổn nhưng mà gom trở lại là một con số tiền rất là lớn, nghĩa là có thể lên tới gọi là bạc triệu hoặc là nhiều nơi nữa. Rồi đó là vấn đề mà ai cũng biết được rằng đây không phải là bạc đô thị tiền thuế của người dân, nhưng mà là do quyết định của thành phố cũng như là các địa phương. Rồi cái vấn đề mà về an toàn cho cái vấn đề đốt pháo bông thì cũng đã được nhắc nhở từ phía cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh ở tại San Diego cũng như là nhiều nơi khác, và những nơi đó để tập trung những cái địa điểm để mà quan sát. Ngoài ra nữa là các cái cơ sở của tư nhân như là Disneyland hoặc là SeaWorld đều có cái vấn đề đốt pháo bông này. Thì chị thính giả có nêu ra rằng nếu như là tổ chức để tập trung vào một nơi an toàn ở một cái khu vực nào đó để cho mọi người tới có thể để mà ăn mừng, lên điều khiển đó cũng là một cái điều kiện tốt. Còn như nếu trường hợp mà cứ phân tán ra để từ nhỏ tới lớn hoặc là nhiều người khác để gây ra cái nguy hại để cháy hoặc là thương tích hoặc là có cái vấn đề để làm ra những tai nạn cho những người xem hoặc là sự di chuyển xe cộ một cách trong lúc đó, nó cũng sẽ làm nơi cho những kẻ gọi là khủng bố để lợi dụng vào những cái điểm này để mà tấn công và gây nguy hại và gây ra một số những cái sự khó khăn. Và cuối cùng nữa đó là những phe cả sẽ khai thác tối đa về những cái vấn đề gọi là vui chơi này để rồi gây ra thất trách hoặc là làm một số những vấn đề khác. Thì tôi cũng xin nêu ra ý kiến. Ý kiến nào cũng là một cái điều kiện rất là hay, cũng có là cái phần nào quý. Nhưng mà mọi người tự mình phải tự bảo vệ mình trước. Một thứ hai là dùng quan sát một cách hiển nhiên. Cái thứ ba là tuân theo luật pháp. Khi mà đốt pháo thì phải tập trung chỉnh chủ nào đó. Và khi mà đốt pháo thì cẩn thận để sẽ không bị gây thương tích chính do mình tạo ra. Rồi cái vấn đề này nữa là không có sẽ tạo phải tuân thủ theo một cái quyết định chung để mà có cái thiên nhiên bảo vệ an toàn về cái vấn đề gọi là tai nạn xảy ra. Ngoài ra thì vấn đề mà cơ quan an ninh không phải chờ đợi cái ngày mà đốt pháo hoặc là giờ đốt pháo mà cũng đã bố trí cho những cái điều kiện để ngăn nào cho những quân khủng bố lợi dụng về những cái tiếng nổ này để mà kích động, để mà đốt xe hoặc là để gây ra một số các cái vụ ám sát khác bằng vũ khí vân vân. Thì đây là cái vấn đề mà cơ quan an ninh gần như cơ quan cảnh sát đặc biệt đó là đặc vụ để mà bảo vệ về để tránh sự phá hoại các địa điểm để đốt pháo. Ở tại San Diego thì đốt ở cái vùng ven biển cũng như là ở một số các khu vận động và được gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt, và chúng tôi và pháo sẽ được kiểm soát trước khi mà đốt pháo chứ không phải tự động đem vô đó là mà đốt, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó là khi mà chúng ta đừng đứng quá gần các cái chỗ mà đốt pháo thì nó có thể sẽ gây ảnh hưởng cho đến mắt của mình hoặc là có những cái chuyện mà ngoài cái sự an toàn xảy ra. Nói ra tôi cũng xin tạm nhắc nhở cho bà con vậy, đặc biệt là phải tuân thủ theo cái sự thông báo của cơ quan an toàn của địa phương để mà không có bị tổn hại và không phải tự động đốt pháo ở trước cái sân nhà của mình hay là trong những chỗ mà không có an toàn đông dân cư hay là gần các cái nơi mà có thể tổn hại, đặc biệt là cái tiếng nổ có thể sẽ gây ra đám cháy hoặc là làm bể kiến hoặc là các xe cộ của mình sẽ bị nguy hại. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời và xin quý vị yên tâm. Khi mà chúng ta làm việc gì để mà cho công chúng thì phải có những cái biện pháp bảo vệ và an toàn là bao giờ cũng có xảy ra, trừ khi là những cái nơi mà do có người ta có sự sắp xếp nào đó để tìm cách phá hoại hoặc là để làm hư hại cho tài sản của cả xe cộ và vật. Đó là cái vấn đề xin tạm trả lời câu hỏi này và xin nhắc nhở mọi người nên lưu ý về những cái điều quan trọng của mình. Mình đốt pháo, mình mua pháo là cho phép, nhưng mà phải mua pháo và phải đốt chỗ nào cho an toàn chính cá nhân của mình và những người xung quanh, chứ không phải chỉ là hành vi thôi mà thôi. Đặc biệt đó là các đứa trẻ vị thành niên không thể nào mà đốt pháo trong nhà, trước sân nhà mình có thể sẽ gây tác hại nguy hại cho gia đình mình dù như lối sống đáng nghiệp. Xin trở lại với Nam Phật.
0: Chào vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trần Nghĩa. Dĩ nhiên ở bàn những cái dịp lễ như thế này thì quý vị cũng biết rằng lúc nào cũng sẽ rất là bận rộn khác bình thường. Thí dụ quý vị lái xe cũng có thể sẽ bị kẹt xe nhiều hơn, quý vị đi chơi xa cũng sẽ phải chuẩn bị từ đi đường bộ cho đến đường hàng không, cũng phải chuẩn bị cái thời gian nó dài hơn. Bây giờ thì đã qua cái thời, gần như là đã qua thời gian ngày hôm qua thì người ta đi nhiều hơn chiều ngày hôm qua. Hôm nay thì cũng có người đi nhưng mà bắt đầu nó ít hơn một chút, bởi vì đa số quý vị đi làm công sở, đi làm ở hãng xưởng đều được nghỉ ngày hôm nay. Thì quý vị đã xuất phát, nếu mà đi xa thì từ ngày chiều hôm qua hoặc trưa hôm qua rồi. Nhưng mà cái chuyến về vào ngày Chủ nhật thì nên lưu ý là chắc chắn phi trường sẽ rất là đông đúc khi người ta trở về, hoặc là trên đường nó cũng sẽ có cái hiện tượng kẹt xe nó xảy ra. Cho nên xin lưu ý sắp xếp cái thời gian nó dài hơn để tránh những cái trường hợp mà có những cái dự định chúng ta muốn làm nhưng có thể sẽ bị trễ giờ. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả xin cập nhật về vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nói là ngưng lại chờ đợi sau tang lễ đàm phán tiếp, nhưng mấy hôm nay hai bên vẫn đe dọa lời qua tiếng lại với nhau, và xem ra những khác biệt lại được đưa ra và không có cách nào giải quyết. Vâng, cái câu hỏi đến đây ngưng, chúng tôi tạm chia sẻ về cái ý của vị thính giả này. Có lẽ là ông hoặc bà muốn nhắc đến những cái chuyện mà lời qua tiếng lại giữa hai bên, bên nào cũng nói rằng là sẽ trả đũa nếu mà bị tấn công, bị xâm lược vân vân, rồi cái chuyện mà thâu tiền hủy lộ ở eo biển Hormuz, bên phía Iran vẫn kiên quyết là họ sẽ phải làm cái chuyện đó, vân vân. Thì thưa ông Dân, cho đến giờ phút này, vì cái vụ tang lễ ngày mai của cựu giáo chủ Hồi giáo là ông Khamenei, thì mọi chuyện nó tạm ngưng lại, và sau tang lễ 5-6 ngày gì đó thì mới bắt đầu bàn thảo lại. Nhưng mà trong những cái lần bàn thảo vừa qua, nó xem ra nó cũng không có đạt được cái kết quả gì. Và vị thính giả này muốn cập nhật xem nó có cái tiến triển như thế nào hay không, hay là cuối cùng nó lại trở về cái con số 0 giống như trước đây. Bởi vì cho đến giờ phút này là eo biển được thông thương một tí, nó vẫn còn có nhà cái sự giới hạn so với trước kia, nhưng mà nó đã thông thương rồi. Nhưng mà sau đó, sau cái tang lễ này, nếu mà Iran họ một hai họ đòi sẽ phải có tiền mới cho qua, đóng thuế mới cho qua đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên đó là những cái khác biệt của hai bên trong cái vấn đề đàm phán. Theo cái nhìn của anh thì từ bây giờ cho đến ngày đàm phán trở lại, nó sẽ có thể có chuyện gì sẽ xảy ra ở cái cuộc chiến tại Iran này không, thưa anh Dân?
2: Em lãng phí thời gian làm mất kiên nhẫn đối phương và bữa không quyết định đó là trò chơi lãnh đạo Hồi giáo đã dồn Mỹ vào trong cái thế là vô cùng đau khổ. Khi đặc sứ Steve Whitcock và tràn về Jared Kushner được tổng thống Mỹ chỉ thị lên đường đi qua Doha ở Qatar để làm việc đó, hai người này không ngờ rằng cái lý do nó là tuần lễ tang lễ, 6 ngày tang lễ bắt đầu từ ngày hôm nay, chấm dứt vào ngày 9. Iran sẽ không làm gì một cái chính thức, không quyết định một cái gì cho đến hết ngày 9. Và sau ngày 9, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tức là Iran vẫn là Iran, và Mỹ vẫn là thế chịu đựng. Tuy nhiên mấy ngày nay, không có gặp mặt chính thức, nhưng gặp mặt gián tiếp với lễ trung gian Qatar, lễ trung gian Kuwait, lễ trung gian Thổ Nhĩ Kỳ đó. Mỹ cũng bứt phá được một vài điều. Điều thứ nhất đó, là Qatar đã liên lạc với Iran để đồng ý rằng một phần trong 25 tỷ đô la tiền mà Tây Phương Đông Lạnh sẽ được dùng để giải tỏa hàng hóa nếu Iran muốn mua nông phẩm của Qatar. Thì đó cũng là một chuyện nó nằm trong bút ký của bốn điều của giáo sư hiểu biết. Một chuyện nữa là bảy nước trong quốc gia Liên Âu đó đã đồng ý là nếu được sự đồng thuận, họ sẽ vỡ mìn, phá mìn một cách nhanh chóng để cái thông thương eo biển qua cổ cò đi vào Mậu Dinh Ba Tư, và từ Mậu Dinh Ba Tư xuyên cổ cò đi qua ngoại vịnh Oman đó, nó thông thương. Và một khi nó thông thương như vậy đó, không còn nguy hiểm ở dưới đáy nước nữa, thì cái chuyện 140 tàu bè qua lại mỗi ngày giống như thời trước chiến tranh nó sẽ là thực tế, và đó là tin vui cho toàn thế giới. Đồng cái chuyện mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là điều số 5 trong 14 điều của giáo sư hiểu biết, nó nói rõ trong 60 ngày kể từ ngày bút ký 17, eo biển Hormuz phải được tự do qua lại, và qua lại hai bên hai chiều, và qua lại không hề bị cưỡng bách thuế má cước phí hoặc là chi trả hàng hải gì cả. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại cái điều số 5 này và đưa ra một quan điểm là không hiểu tại sao đã bút ký rồi, nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đó lại làm ngược lại. Nếu muốn đánh thuế đó, thì nói chuyện đánh thuế sau 60 ngày kết thúc. Tinh thần của giáo sư hiểu biết thế này đấy, chưa tới ngày thứ 18 mà đòi đánh thuế người ta, thì chúng tôi suy nghĩ thế này, suy nghĩ này nó mộc mạc, nó có vẻ cù lần. Là Iran lo sợ rằng mìn bẫy, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ giải ra ở khu vực cổ cò đó nó nhiều quá đến độ mà họ lo âu rằng nếu không đi theo hải trình đó thì sẽ gặp nguy hiểm, và nguy hiểm này đó sẽ làm vỡ mặt Iran. Cái đó là một cái suy nghĩ mà chúng tôi nhìn thấy là tại sao điều kiện 30 ngày đầu tiên trong 60 ngày Iran phải nỗ lực thao gỡ mìn bẫy và tất cả mìn mà họ trồng trong cuộc phong tỏa mà người ta gọi là tàu bè qua lại phải đặt kiểm soát của Iran, phải đi theo hải trình của Iran quy định. Nhưng ngược lại cũng có một số người nghĩ rằng cái chuyện đó có thể nó không xảy ra. Iran chỉ làm vậy đó để dọa hải quân Mỹ. Nếu có dẫn dắt tàu bè theo cái quan điểm mà Freedom of Operation đi qua cái con cổ cò mà thuộc dòng biển quốc tế đó, thì coi chừng gặp mìn. Và cách đây 5 tuần, hai khu trục hạm của Mỹ đã dẫn dắt một số tàu bè nhưng không đi qua cái khu vực đó, cho biết rằng Mỹ đó cũng không biết sự thật là gì. Vâng, cho nên 6 tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini đó là một lý do để Iran câu giờ. Sự thật về bao nhiêu mìn bẫy, mìn loại gì, thao gỡ bao nhiêu, và tại sao Liên Âu ngày hôm qua đã 7 quốc gia cho đến lần nếu đạt được sự đồng thuận đó, họ sẽ làm cái việc này một cách chăm chỉ nhất để thông thương hóa tự do một dòng nước đã chuyên trở 1/5 sức mạnh năng lực của thế giới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Tuy nhiên có vẻ như là Iran họ không muốn cái điều này xảy ra, bởi vì bây giờ có người tình nguyện làm cái công việc này cho họ. Họ là cái người gài mìn, nhưng mà bởi vì nhiều khi đôi khi gài nhiều quá họ cũng không có chắc lắm là có thể an toàn hay không. Bây giờ 6-7 nước nói rằng tôi làm giùm ông, tôi gỡ giùm ông, Nhưng mà xem ra dường như là họ chỉ nói thôi và họ không có muốn cái điều này xảy ra. Bởi vì chúng ta cứ hình dung ra cái eo biển Hormuz này bây giờ, nếu mà không còn cái trái thủy mìn, không còn trái thủy lôi nào, thì Iran còn hăm dọa được ai cái gì nữa. Như vậy thì có phải chăng đây nó là một cái điều họ muốn giữ lại để bắt bí Hoa Kỳ cũng như các nước trong vùng trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz, thưa anh Dân?
2: Tôi cũng xin đồng ý với anh, nhưng anh không phải chuyện đó. Iran đã thực sự không muốn là người nào liên quan Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không, để kiểm soát một giải nước mà nước Đức làm trung tuyến bên này bên kia tại cổ cò đó. Nó chỉ ở bên phải 3 dặm và bên trái 3 dặm, tức là tổng số cái chiều ngang là 6 dặm, đi ngang một con kênh thật là hẹp như vậy. Mà nếu con kênh này đó mà bị đặt mìn một cách bừa bãi đó, Iran có lý để họ tiếp tục nêu lên cái vấn đề đi ngược lại điều số 5. Điều mà Mỹ, Iran và các quốc gia trung gian hòa giải đã đồng ý bằng 60 ngày trước mặt kể từ ngày 17 bút ký. Eo biển này phải thông thương tự do và không bị đóng thuế. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dương. Xem ra đây là một cái điều mà Iran họ cố giữ để mà họ bắt chẹt Hoa Kỳ cũng như các nước trong cái eo biển tại nơi đây. Chứ nếu mà nó không còn trở ngại gì hết đó, thì người ta sẽ dễ dàng được cái sự hộ tống của các hộ tống hạm để mà đi qua cái vùng này. Còn bây giờ đó thì phải cẩn thận đi theo đúng cái lộ trình, nếu không thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên đây là một cái điều mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng là Iran họ muốn giữ lại để bắt chẹt thôi. Vâng, trở lại với cái ngày tang lễ vào ngày mai, với khá đông người tham dự từ những nước, đặc biệt là các nước Hồi giáo và những nước mà có qua lại giao thương với Iran. Tang lễ này được Iran nói rằng là sẽ có rất là đông người tham dự, đặc biệt là những người dân Iran, những người mà sùng bái ông cựu giáo chủ này, lên đến có thể một vài triệu người có mặt tham dự. Thì trên trong nghĩa, với cái nhìn của anh, với cái sự tham dự mà của khá đông người như thế này đó, có thể sẽ có một cái chuyện gì lộn xộn hay là trở ngại xảy ra hay không trong cái bầu cử? Thí dụ chẳng hạn như có những cái đợt mà giẫm đạp mà chết người đó.

0: lượng người đông như vậy, cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra nó rất là dễ dàng có thể xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong 6 ngày này nó sẽ có yên lành nó trôi qua hay không, hay rằng nó, hay là nó sẽ có một cái diễn biến nào mà theo cái nhìn của anh với cái lần tổ chức tang lễ này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái nhìn của tôi thì Iran muốn chứng tỏ rằng là cái sức mạnh của họ và cái sự tin tưởng của họ, nhưng mà an ninh tại Tehran cũng được tăng cường tối đa để cho cái này mà gọi là tang của họ. Các sân bay cũng bị đóng cửa, và mà không phải chỉ một ngày mà nó kéo dài gần 2 tuần, và tất cả mọi người hoạt động, các trung tâm thương mại cũng như là các nhà máy cũng như là cơ quan hành chính hoàn toàn đóng cửa 3 ngày. Thì theo cái nhìn của tôi đó có thể có nhiều xác suất cao đó là tang lễ của vị giáo chủ gọi là Ali Khamenei còn có dịp mà để cho Iran.
0: Dạ, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Có dịp để cho cái Iran có thể sẽ mà tạo ra cái thành thế này. Đây là một cái thông điệp nhắm tới Hoa Kỳ và Do Thái sau nhiều cái chiến tranh, mà Iran muốn chứng tỏ rằng cái sức mạnh của họ để vẫn còn đứng vững, và vị giáo chủ vẫn còn có cái thực quyền, mặc dù vị giáo chủ đã bị thiệt mạng. Thì tất cả những cái điều kiện này mà theo cái nhìn của tôi thì cho rằng tôi đưa rằng muốn nắm tới về Mỹ và Do Thái, và cái sự quyền, cái quyền lực cũng như là cái sức mạnh của chị và giáo chủ cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề mà của vị tăng lễ này. Thì câu hỏi được nêu ra đó là cái phản ứng như thế nào. Thì phản ứng mà chúng ta đã thấy được rằng theo những tin tức mà chúng ta đọc được là có thể từ 60 cho đến 90 đại diện của nhiều quốc gia Hồi giáo cũng như là trên thế giới đến tham dự gọi như là để tang lễ này. Đó là một vấn đề mà cái dụng tâm mà tôi xin góp ý, đó là tôi cần muốn chứng tỏ cái quyền lực của vị giáo chủ nó vẫn còn. Cái điểm thứ hai là sợ là trong khi cái cuộc tang lễ mà có những nhân vật cao cấp của Hồi giáo, hoặc là cái sự xuất hiện trở lại của người con của vị giáo chủ đã chết có thể sẽ gây ra nguy hiểm, cho nên ban hành một cách như là mạnh mẽ, và để xem là không có những cái cuộc bạo động nào xảy ra cho các người dân biểu tình gọi là phản đối, hay là những phe phái khác mà không đồng ý cũng như là không ủng hộ cho chính quyền của Tehran, cũng là một trong những cái lý do này. Thì nói tóm lại, tôi nghĩ rằng đây là cái chính quyền Tehran muốn chứng tỏ rằng cái uy lực về lãnh đạo và điều hành của đất nước Hồi giáo này vẫn còn, là nhưng mà họ không có muốn nói rõ là chưa bao giờ là bao giờ là những cái vị lãnh đạo đó sẽ xuất hiện để cho cái sự an toàn, cho nên thay vì kéo dài 1 ngày 2 ngày thì họ kéo dài trong khoảng là 6 ngày và như chúng ta đã được biết. Thì dưới cái nhìn của tôi đó, thì cái sự phản ứng của thế giới cũng như là người dân ở khắp nơi có thể là thuận cho cái chủ trương của giáo quyền Hồi giáo của Tehran không, hay là đây là một cái hình thức để chứng minh cái sức mạnh của người khác để mà ngắt những người phe phái của Hồi giáo để hiểu được rằng cái tinh thần dân chúng của Iran như thế nào, không phải chỉ có nội bộ trong cái nước của Hồi giáo Iran thôi, mà ở các quốc gia trong vùng. Cái điểm thứ hai là phản ứng của Hoa Kỳ với Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ ba là các quốc gia tại Âu Châu thì nó phản ứng như thế nào, để từ đó họ biết. Và cuối cùng nữa là cái sự an toàn của những cái vị cao cấp mà của Hồi giáo khi tham dự. Tại vì nó không phải chỉ có những người trong nội bộ của Iran không, mà nó còn có những cái viên chức cao cấp từ những cái quốc gia khác. Do đó thì họ cũng muốn loại bỏ cái sự tấn công bất ngờ để mà có thể bắt giữ hay là tiêu diệt của những người lãnh đạo Hồi giáo ở tại quốc gia này. Đây

0: đưa ra đâu mà thôi, tôi chưa không biết để mà dự đoán thôi, và những cái ý định của tự Iran mà thôi. Nói tóm lại là tôi nghĩ rằng tự Iran muốn chứng minh cái sức mạnh của họ và muốn cái sự an toàn của họ, thứ ba là muốn xem phản ứng của thế giới hiện nay, cả Mỹ và cả Do Thái như thế nào, để rồi sau cái cuộc gọi là tang lễ, rồi sau cái ngày đó thì họ sẽ có những cái thái độ quyết định mạnh mẽ hơn. Đó là xin tạm gợi ý như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì chúng tôi biết rằng là với cái tang lễ mà mang đầy cái màu sắc về vấn đề đấu tranh về tôn giáo cũng như đặc biệt là về chính trị này của Iran thì ai cũng thấy. Cái điều mà chúng tôi đưa ra đây đó là cái tang lễ tổ chức mà gọi là quốc tang quá lớn như thế này với cái sự tham dự theo dự trù là 20 triệu người. Thì phải nói rằng cái vấn đề kiểm soát về an ninh nó rất là khó khăn, nhất là với cái sự tham dự của khá nhiều những nguyên thủ của các nước khác, nó không dễ gì kiểm soát hết. Bởi vì chỉ cần một cái đứa nào mà nó tổ chức nào hay là một cái group nào mà nó muốn thập gậy bánh xe, nó muốn chia rẽ, nó tạo ra những cái cuộc tấn công hoặc là gây xáo trộn hoặc là chết người, nó sẽ làm cho tình hình lộn xộn thêm. Và rồi lúc đó nó lại sẽ có cái cơ hội là Iran nói là bên phía Hoa Kỳ thực hiện những cái phá hoại này kia vân vân. Cho nên cái vấn đề an ninh chúng tôi vẫn không tin là Iran có cái khả năng để mà kiểm soát hết với cái số lượng người như vậy. Cho nên với cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó xảy ra. Nó có thể nó không lớn lắm, nhưng mà không thể nào mà yên lành nó trót lọt nó đi qua được. Không nhiều thì ít, nó cũng sẽ có một số những cái trở ngại nó xảy ra. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại ở bên Ukraine. Thưa với quý vị, sau cái đợt mà bị tấn công khá nặng nề của Nga đối với Iran thì ông Zelensky ông ấy bối rối lắm. Ông ấy bây giờ là kêu vào các đồng minh phương Tây hãy càng sớm càng tốt chuyển giao những cái loại vũ khí mới và đặc biệt là cái loại quả tiễn phòng thủ Patriot cho bên phía Ukraine để có thể bảo vệ cái vòng trời của Iran, xin lỗi, của Ukraine. Thì quả tiễn Patriot này là quả tiễn phòng thủ, nhưng mà nếu mà muốn đem nó trở thành quả tiễn tấn công cũng được, chúng tôi nghĩ là cũng không có ai cấm. Ở đây đó là Patriot nó là một cái loại quả tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên một số các nước Âu Châu họ cũng có những cái loại quả tiễn tương tự. Và họ cũng nói, ồ tôi sẽ giúp cho Ukraine, để Ukraine tự bảo vệ mình. Những cái loại quả tiễn mang cái bí số MAM-104 Patriot của Đức, nói rằng sẽ hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng mà rất tiếc đó là cái chữ hỗ trợ này nó nằm ở trong ngoặc kép đó, là khoảng vài năm nữa mới có. Mà bây giờ chiến trường đang dầu sôi lửa bỏng, ai mà đợi được vài năm, vài ngày, còn nhiều khi đợi không nổi thì làm gì tới cái chuyện mà vài năm. Cho nên hiện giờ Ukraine đang ở vào trong cái thế phải nói rằng bị ép rất là, cái sức ép rất là mạnh. Và Nga đã chứng minh cho Ukraine thấy rằng nếu cần họ có thể vùi dập thêm nữa. Và Ukraine nói rằng chúng tôi sẽ trả đũa. Nhưng mà với cái việc mà thiếu những cái vũ khí như hiện nay đó, thì cái chuyện trả đũa xem ra nó cũng rất là khó thực hiện. Cho nên người ta vẫn nghĩ tới cái chuyện mà phải chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Và để chấm dứt cuộc chiến ở đây thì cả hai bên đều phải đồng ý. Ukraine phải nhượng bộ như thế nào, ông Zelensky phải tự động đưa ra cái con đường nó như thế nào để cho Putin đồng ý ngồi xuống cái bàn hội nghị thì mới có cái cơ may giải quyết được cái cuộc chiến này. Nhưng mà rất tiếc cho đến giờ phút này, ông Zelensky ông ấy vẫn chưa nhìn ra được cái điều này. Vì thế nên một số những cái diễn biến vừa xảy ra tại Ukraine cho thấy rằng cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài không biết cho đến khi nào. Thì Ukraine sẽ, đến lúc nào Ukraine sẽ kiệt sức, đến lúc nào mà các nước ở NATO cũng như Liên Âu sẽ nói rằng chúng tôi mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức nữa để mà hỗ trợ nữa. Chẳng lẽ phải đợi lúc đó thì cuộc chiến nó mới chấm dứt hay sao? Chẳng lẽ đợi lúc đó thì ông Zelensky mới nghĩ tới cái chuyện đàm phán hay sao? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái tình hình hiện tại của cuộc chiến tại Ukraine giữa Nga và Ukraine, thưa anh Dân.
2: Không ai biết được chuyện gì trong tương lai, mặc dù đã bước vào năm thứ năm cuộc chiến này kéo dài từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Không ai có thể đoán được, tại vì chẳng có ai muốn tham dự thêm nữa. Trong khi đó thì Ukraine và Nga Xô lại không hề chấm dứt cái sự sử dụng sức mạnh quân sự khi có thể để đối đầu với nhau. Cho nên cuộc chiến tranh này khó mà giải quyết bằng khía cạnh ngoại giao. Nếu định nghĩa về lộ bề ngoại giao và tiến trình thương thảo đó hay là gì, trong hơn một năm qua đó có chán bạn tiến trình thương thảo, có rất nhiều thượng đỉnh ở Geneva, ở Doha, ở nhiều nơi khác nhau mà không có một lộ đồ nào rõ ràng. Mà lộ đồ của những phe mà đưa ra đó nó lại không thỏa đáng. Đế quốc Nga đã nói rằng NATO đã đứng ngoài vụ này, và NATO đã đứng ngoài vụ này thực sự tại vì NATO không có lý do gì mà chen vô cái vụ kiện ở cái sự kiện ở Ukraine. Chỉ có Liên Âu thôi, mà Liên Âu đó thì chân chân ngoài, không có khả năng. Ngay cả cái yếu tố rằng Đức có giàn phóng ở tiến Patriot đó chứ, nhưng mà bố bảo đó, Thủ tướng Đức có dám giao cho Ukraine hay không? Còn Tổng thống Zelensky chờ đợi sự đồng thuận của ông Trump để cho họ sản xuất xử lý xăng, tức là sản xuất theo bài bản mà Mỹ muốn. Cái giảm hợp tiết này, cái chuyện đó là giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật được. Trước nhất, giảm hợp tiết Patriot Missile System nó vừa công vừa thủ, là một trong ba hệ thống tương tự như vậy hữu hiệu nhất trên thế giới. Thành thử chính cuộc ở Ukraine nó sẽ bế tắc và nó sẽ tiếp tục bế tắc nếu Tổng thống Zelensky không giải quyết chừng nào thì ông rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba, để biến cái giải đất vùng biên giới giữa hai quốc gia đã trở thành một vùng phi quân sự do Liên minh Liên quốc đảm trách. Và đó là ý muốn của Tổng thống Zelensky, muốn có một sự bảo đảm an toàn của đất nước ông đấy chứ. Tại sao ông không làm? Chúng tôi ngại rằng nếu mà Tổng thống Zelensky bây giờ muốn làm đó, Nga Xô nó lại đẩy thêm cái nhu cầu mới nữa. Cho nên chúng tôi không thực sự đoán được tương lai của chính quyền rằng nó sẽ đi đến đâu, hay chính quyền Ukraine sẽ đi đến đâu. Đầu năm vừa rồi đó, Vladimir Putin nói rằng nếu cần phải 5-6 năm đó, Nga sẽ đeo đuổi 5-6 năm. Và đó là lời bạo ngôn của bạo lực mà Tổng thống Zelensky đó không có phép giải đáp. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái tình hình cái chiến cuộc tại Ukraine, nhiều lúc những cái người ở ngoài thấy bực bội lắm, bởi vì đã có cái con đường để giải quyết nhưng mà lại những người trong cuộc lại không chịu giải quyết. Thì thanh đồng nghĩa, anh nghĩ rằng đó, nếu mà ông Trump giải quyết xong cái bài toán cái cuộc chiến ở tại Iran, liệu ông có sẽ quay trở lại để giúp giải quyết cái cuộc chiến tại ở Ukraine hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
0: Tôi rất có thể, anh Nam Phong, tại vì đây cũng là cái trách nhiệm chung, an toàn chung cho thế giới luôn, chứ không phải chỉ có bên Âu Châu đâu. Nhưng mà qua cái cuộc chiến sau này của Nga, ông Putin, thì cho thấy được rằng nó lại gây tác hại cho cái trật tự thế giới, cũng như là một lần nữa minh xác đó là cái khả năng chiến đấu của người dân của Ukraine. Nhưng mà những cái đợt không kích vừa qua cũng đã chứng minh được rằng cái mức độ tác hại về cái vấn đề vật chất cũng như là sinh mạng của người mà Nga cũng đã làm tấn công vào cái thủ đô Kiev của Ukraine. Trong mà cuộc công kích này sử dụng cũng như là quả tiễn hay là phi cơ không người lái gần như tấn công suốt đêm ngày 20 tháng 7 đó, với khoảng là 70 quả tiễn cũng như là 500 cái vấn đề gọi là phi cơ không người lái hay là drone, mà trong đó thì 77 người chết và hàng trăm người bị thương. Và theo cái số liệu mà về vấn đề tan thương cũng như là vật chất như là rất là nặng cho thủ đô của Kiev, và mức độ tổn hại này đó là lên rất là cao. Rồi thành phố thủ đô của Kiev khoảng 3 triệu dân, nhưng mà cái chiến kéo dài không thể nào làm ăn được, và đồng thời nữa là cái khả năng cũng bị hạn chế về vấn đề tiếp liệu, về vấn đề khác. Mặc dù là chiến tranh lớn, nhưng mà những mục tiêu đó cũng ít cố tránh ra những cái nơi mà dân chúng mà tập trung vào những cơ sở về quân sự. Thì theo được biết được rằng đó là các cái cơ sở mà về quân sự cao cấp của Ukraine cũng đã bị tấn công, nhưng mà cũng không có báo cáo cho biết được là cái mức độ thiệt hại như thế nào. Thế thì về những các quốc gia tại Âu Châu đã hỗ trợ nó như thế nào, mà chúng ta chỉ thấy là có cái sự xin xỏ và xin, và ngay cả tổng thống của Zelensky cũng yêu cầu Hoa Kỳ cho phép để Iran có thể Ukraine có thể tự chế tạo về những cái phương tiện cũng như là vũ khí để mà có thể đáp lại sự phòng thủ cũng như là gây thiệt hại cho nước Nga. Thì qua những lời đáp lễ qua lại và những cái khả năng tấn công này, thế nào nó cũng có những cái ý đồ bên trong, và Hoa Kỳ cũng sẽ muốn thách thức để mà có thể rảnh tay cũng như là để tiết kiệm tiền, cũng như là làm thế nào để thấy được làm cái trật tự thế giới cũng như là cái trách nhiệm của Âu Châu, của các quốc gia, đặc biệt đó là nước Nga và Ukraine, cần phải có cái thiện chí gặp gỡ lại với nhau để mà kết thúc về cuộc định chiến và để phân định lại nhiệm vụ nó như thế nào và như thế nào. Đó thì tôi nghĩ rằng không phải chờ đợi cho đến những kết quả sau cùng đâu, mà có những cái âm thầm, có những cuộc sắp xếp cũng như là cuộc vận động mà nó nằm sâu trong sự kín đáo, không có lộ ra bên ngoài, thì bao giờ nó cũng có. Và người ta cũng hiểu được rằng cái thực lực của nước ta sau khi có cuộc chiến kéo dài, thì người ta còn phải có thể đánh giá ra cái khả năng của nước ta như thế nào. Khả năng đây là không có quốc gia nào muốn sử dụng về cái vấn đề vũ khí nguyên tử, và đây là một cái trách nhiệm hàng đầu mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng không muốn vì rằng có cái khả năng về nguyên tử. Trong khi đó là những quốc gia tại Âu Châu như là Pháp, Anh hay là các nước Nga đều có khả năng về vấn đề nguyên tử. Mà trước đây đó, sau khi có những cái cuộc sắp xếp, có những cái thỏa thuận để mà gọi là giải quyết về vấn đề nguyên tử của Ukraine, thì chúng ta cũng đừng quên rằng Ukraine trước đây cũng rất là thân cận thân Nga về cái vấn đề chủ nghĩa của cộng sản. Nhưng mà sau đó thì cái ý thức của người dân đã tách rời ra khỏi liên bang của Nga đã để biết là độc lập, nhưng mà Ukraine cũng đã từ được nghĩa là đồng ý đó là giải quyết về là cái vấn đề mà thách thức cho cái khả năng người, cho cả thế giới. Nói tóm lại đó thì Hoa Kỳ cũng nóng ruột dụng vấn đề này nhưng mà không lộ ra. Thứ hai là bao nhiêu cũng đã đủ rồi, và thấy được là cái sức mạnh của nước Nga, của ông Putin, cũng như là cái sự khó khăn về lãnh đạo của ông Zelensky, và những cái trách nhiệm về của thế giới để làm cho cái khối NATO, cũng như là vấn đề mà gia tăng về khả năng quốc phòng cũng như là vũ khí của các quốc gia tại Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ có một phần nào cái áp lực từ phía Mỹ để mà Mỹ phải lo. Nhưng mà Mỹ thì cứ tỉnh nói là đây là cái trách nhiệm về của khối NATO là phải tự do cho mình, và điều kiện này cũng phải có cái sự nhượng bộ nào của vấn đề của Zelensky, của Ukraine, để mà có thể mà đáp ứng được cái sự đòi hỏi của ông Putin. Bù trở lại thì ông Putin cũng sẽ thấm đò về cái khả năng cũng như là về vấn đề thiệt hại về của cái của nước Nga. Lý do thì đây cũng là một cái chính sách mà có thể có phần nào để dính líu gì nhiều quốc gia cũng như là về chính phủ của tổng thống Biden trước đây. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái sự nhượng bộ cũng như là các sự thúc đẩy bên trong hoặc là những sự sắp xếp nào đó mà Hoa Kỳ có thể giúp phần nào cho cái tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn cũng như là trở lại thẳng thắn để mà nói chuyện giữa đại diện chính thức từ phía của ông tổng thống của nước ta và tổng thống Zelensky với cái sự trung gian của Hoa Kỳ, nếu có thể là những diễn biến mà chúng ta phải xem sau cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó có tiến triển được hay không, đó là cái sự tiên đoán và mặt hồi xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi còn một hai câu hỏi cuối của cùng một đề tài của một vị thính giả. Được biết bà Jennifer Wick McNamara, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã đến Việt Nam để trình quốc thư bắt đầu nhận nhiệm sự, nói: xin các anh có thể cho biết bà này với last name McNamara có liên quan gì đến ông cựu bộ trưởng quốc phòng trước kia của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam hay không? Và câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm nhận định về vị tân đại sứ này, nó sẽ có lợi gì cho công cuộc đấu tranh của chúng ta tại hải ngoại hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ ở Nam Cali. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều về trường hợp bà tân đại sứ tại Việt Nam đã đến nhậm chức và quá trình kinh nghiệm cũng như là hiệu quả cái vai trò của bà. Tôi đến nay đã 50 năm

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Toko, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
4: Ê, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số vậy đây.
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
4: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: tháng 7 đến tháng 9 làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt bất thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya, ông Ali Abdullahi, trong thông cáo chiều qua mùng 2 tháng 7, cảnh cáo các kẻ thù của Tehran về mọi hành động xâm lược nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Mỹ và đồng minh Israel. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và quyết liệt trước bất kỳ một mối đe dọa nào nhắm vào nhân dân hay giới lãnh đạo Iran từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc linh cữu của cố lãnh tụ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt oanh kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran vào sáng nay để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Đặc phái viên đài AFP từ Tehran Sami Boukhelifa cho biết thêm thông tin về chương trình tang lễ.
1: Tehran là chặng đầu tiên. 3 ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Trọng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.
2: An ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa, sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau thì sẽ hoàn toàn ngưng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, các công ty, cơ quan hành chính cũng hoàn toàn đóng cửa trong 3 ngày liên tiếp. Iran chính thức cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ Khamenei đúng vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ, đánh dấu 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran để chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz chưa đem lại những kết quả cụ thể.
0: Sau các vụ không kích ồ ạt bằng drone và tên lửa của Nga vào Kiev trong đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 7, khiến ít nhất 30 người chết và gần 100 người bị thương, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm qua tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng. Tổng thống Ukraine đồng thời hối thúc các đồng minh phương Tây khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot cho Kiev. Theo báo pháp Le Monde, thì một kho hàng của Hội chữ thập đỏ với khoảng 320.000 mặt hàng cứu trợ khẩn cấp đã bị phá hủy trong các đợt không kích của Nga. Một phần trong số đó là hàng viện trợ của Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới khoảng 1,55 triệu euro. Đây là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Hội chữ thập đỏ tại Ukraine để phân phối cho toàn quốc. Sau khi đến thị sát hiện trường các vụ oanh kích, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc, xin trích, Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu dân sự nhằm buộc Ukraine từ bỏ chủ quyền quốc gia và nhằm gây chia rẽ xã hội dân sự và quân đội Ukraine. Ông khẳng định Kiev sẽ có biện pháp đáp trả. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao cho Ukraine các tên lửa Patriot từ kho dự trữ của họ ngay trong tháng 7 này. Đổi lại, các nước đó sẽ được bù đắp bằng những lô tên lửa mới theo các hợp đồng đã được ký trước đó. Theo ông Fedorov, với sự hỗ trợ của Đức thì Ukraine đã ký các hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot. Tuy nhiên, các đợt bàn giao dự kiến chỉ bắt đầu trong vài năm tới. Ukraine cũng đã nâng hơn gấp đôi hiệu quả của các hệ thống Patriot trong việc đánh chặn tên lửa Iskander của Nga nhờ áp dụng quy trình rút kinh nghiệm tác chiến theo tiêu chuẩn của NATO. Liên quan đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ giúp đỡ NATO là điều lố bịch. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào hôm qua, vài ngày trước thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông Trump dự kiến sẽ tham dự vào ngày 7 và 8 tháng 7. Ông Donald Trump cho rằng quan hệ giữa Washington và NATO là quan hệ một chiều, chỉ có Mỹ giúp NATO, còn NATO không có mặt khi Mỹ cần, nên đây không phải là quan hệ tương hỗ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã không đứng về phía ông trong cuộc chiến chống Iran. Trong khi đó, tại Nga, mặc dù bị bắt dùng nền tảng nội địa Mox, nhưng người dân vẫn ưa chuộng ứng dụng tin nhắn nước ngoài hơn. Thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri tại Moscow giải thích, trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Connection tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được
3: phổ cập.
0: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới, và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động trong tương lai, phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
0: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của bốn vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Odise với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain, tức là PSG của Pháp, có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olise. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olise và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nhân văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn, bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển Áo Lam tuyên bố chỉ tập trung vào cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDN cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
2: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
0: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Minung Hlaing thăm Lào. Minung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Minung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến cùng dù thứ 3 của ông Minung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Minung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
2: Tàu dầu Mê của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua, với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Thuro, Chủ tịch Hội Pháp chống Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống xung đột trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình của Ấn Độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên, tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ, thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện, giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
1: Những tích cực nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 đến 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng

0: thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JIC cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
1: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
0: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề, tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
1: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Vì lý thuyết chúng được dự kiến trong điều hòa, nhưng trên thực tế rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
0: Theo cơ quan môi trường và quản lý năng lượng Pháp ADEME, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, nhưng vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
1: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng cho kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
1: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trong toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên,

0: thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
1: Đang nghe chương trình phát thanh của đài AHFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khắc thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
4: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
3: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la, chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép và thậm chí là cả kiêng thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. Song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường, ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
4: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi. Hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày quốc hành Mỹ bị những người chỉ trích xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
3: Lượng khách tham dự khá thưa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần nửa khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump, thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia từ ngữ trong nhân văn.
2: Quý khán giả đang theo dõi mục điểm báo của đài AFP.
4: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nốt sạch. Tờ Nhật báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
3: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4-5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thảo luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17-35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
4: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, LiCo nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường.
3: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho ba doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
4: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zelensky, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zelensky vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
3: Từ London, Zelensky duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
4: Vẫn về thời sự châu Âu, LiCo nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
3: Tại Pháp mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
4: Cũng về y tế, Lâm Mông được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của hội chữ thập đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
3: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển. Quý vị vừa nghe một điểm báo do mình Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: tại siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia. Những loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nam Shin, Samyan và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc, K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc, Hallyu, đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nam Shin, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyeon Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nam Shin, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nam Shin tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nam Shin đang tận dụng Hàn lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong Kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nam Shin giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nam Shin chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nam Shin, công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nam Shin đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: On met de l'eau chaude en 2-3 minutes, c'est prêt. Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đánh gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
1: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí tiêu điểm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Bà Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Bà Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Bà Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang từ bây giờ cho đến hết cuối tuần và sang đến đầu tuần sau, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ ở cái khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày kế tiếp. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 47%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị Bà Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng mỗi ngày 3 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 5 chiếu năm Bính Ngọ. Có mưa từ tuần về, nhiệt độ cao 75 độ và thấp hơn đêm là 63 độ. Gió hướng tây tây bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:45 và lặn lúc 8:10. Thì chiều dài ban ngày là 14:15 và tâm mọc lúc 10:37 tối và lặn lúc 10:02. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề phá hoại hồ phản chiếu trước đài tưởng niệm của cố tổng thống Lincoln. Một đại bồi thẩm đoàn tại tòa thượng thẩm ở Washington DC hôm qua đã chính thức truy tố ông David Hume, một cựu vận động viên chèo thuyền Olympic của Mỹ, với cáo buộc là ông đã hủy hoại tài sản ở mức trọng tội. Tin tức cho biết là bồi thẩm đoàn nâng mức xử từ một giấy phạt thành một vụ án hình sự. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ bởi vì liên quan đến việc làm đẹp lại cái công trình hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Theo hồ sơ truy tố được công bố ngày hôm qua thì ông Hearn, 67 tuổi, bị cáo buộc là cố ý và ác ý phá hủy tài sản công cộng khi làm hư hại lớp vật liệu lót dưới đáy hồ phản chiếu ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn $1,000. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Vụ truy tố đánh dấu bước leo thang đáng kể so với thời điểm mà ông ta bị bắt vào tháng trước. Khi đó, ông chỉ bị lập biên bản với cáo buộc ở mức khinh tội sau khi đưa tay xuống nước tại khu vực có mảng vật liệu màu xanh dưới đáy hồ bị bong lên. Theo cuộc phỏng vấn với báo chí, ngay sau khi bị bắt, ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc phá hoại công trình. Ông nói là tôi không phá hoại bất cứ thứ gì. Ông kể lại rằng trong lúc đạp xe trên quãng đường khoảng 52 dặm, ông ngừng chân tại hồ phản chiếu và nhận thấy một mảng vật liệu màu xanh bị bong khỏi đáy hồ. Vì tò mò, ông đưa tay xuống kiểm tra thì một nhân viên của cơ quan công viên quốc gia yêu cầu ông ngừng lại và chỉ ít phút sau ông đã bị cảnh sát công viên Hoa Kỳ còng tay và bắt giữ. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng chính thức của các công tố viên thì cho biết ông này cố tình kéo và làm hư hại lớp vật liệu lót của hồ với nhiều hành động mang tính hủy hoại tài sản quốc gia và bằng cách lái những cái chiếc tàu nhỏ loại cá nhân ở trên cái hồ và ở phía dưới kéo một cái vật nặng để cho nó làm tróc cái lớp sơn ở bên dưới. Luật sư của ông Hên cho biết ông chưa có xem hết toàn bộ bản cáo trạng bởi vì trước đó thân chủ của ông chỉ nhận giấy phạt đối với những cáo buộc nhẹ hơn. Sau khi được công bố thông tin truy tố, nhóm luật sư đã lên tiếng mạnh mẽ cáo bỏ những cáo buộc và nói rằng không có tội. Các luật sư nói rằng ông Hên vô tội với những cáo buộc này là vô lý và khiến cho mọi người phải lo ngại. Họ cho rằng vụ truy tố có động cơ chính trị nhằm đổ lỗi cho một cá nhân, thay vì thừa nhận những vấn đề phát sinh trong cái dự án làm đẹp cái hồ phản chiếu. Theo báo chí cho biết, văn phòng của công tố viên Jenny Pio tại Washington DC tố cáo ông với cái trọng tội và sẽ có cái mức hình phạt cao đối với những người phá hoại tài sản công cộng. Trong một cuộc họp báo, bà Pio mô tả hành động của ông này là hung hăng, đã xé rách một mảng diện tích khoảng 2 feet vuông của vật liệu ở trong hồ, đồng thời có thái độ hung hăng và thô lỗ với các nhân viên liên bang đang canh gác tại đó. Khi báo chí hỏi liệu bà có quyết định buộc tội hình sự hay không, thì bà Pio nói đây là một vụ án với bằng chứng rõ ràng và bằng chứng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Bà từ chối cho biết thêm bất kỳ bằng chứng nào khác ngoài lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, những người không có động cơ gì, chỉ đang làm việc ở đó, và những người đã chứng kiến cái sự phá hoại đối với di tích quốc gia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bà Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Theo AAA, 5.4 triệu người dân Nam California sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 4 tháng 7. Dù bằng máy bay, tàu hỏa hay là ô tô, ngày càng nhiều người dân Nam California đang đi du lịch vào cuối tuần lễ này. Theo câu lạc bộ ô tô Nam California, dự kiến hơn 5.4 triệu người sẽ đi di chuyển quãng đường từ 50 dặm trở lên trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 4 tháng 7. Con số này tăng nhẹ 0.5% so với năm ngoái, nhưng cao hơn 8% so với trước đại dịch. Các nhân viên của AAA Ren cho biết là mặc dù giá xăng cao hơn so với một năm trước, nhưng vẫn có nhiều người lái xe đến nơi cần đến hơn. Họ đang tìm cách để xoay chở, họ đang thích nghi. Vì vậy, có lẽ họ đang cố gắng tìm những khách sạn giá cả phải chăng hơn, hoặc có thể họ đang ở nhà của bạn bè hoặc là người thân. Theo AAA thì những điểm đến phổ biến nhất đối với người dân Nam California bao gồm San Diego, Palm, thực tế, một trong những đường cao tốc đông đúc nhất sẽ là đường cao tốc từ số 15 từ San Diego đến San Diego. Tại trung tâm quốc tế San Diego, các quan chức dự kiến sẽ có 800.000 hành khách đi qua từ chủ nhật ngày 28/8 đến thứ hai ngày 6/7. Và pháo hoa trình diễn máy bay không người lái và diễu hành. Dưới đây là những địa điểm để ăn mừng ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego. Theo cảng San Diego, màn trình diễn pháo hoa Deep Day Boom là sự kiện pháo hoa lớn nhất bờ Tây. Và kể từ năm 2001, nó đã thu hút hàng nghìn người đến khu vực bờ biển trung tâm thành phố của San Diego. Pháo hoa được bắn từ 4 xà lan neo đậu xung quanh vịnh San Diego. Các khu vực xem phổ biến nhất là dọc theo đảo Cinco, đảo Harbor, công viên bến du thuyền San Pedro ở phía bắc và phía nam. Công viên của cảng Paco Logan và bến phà Coronado. Và pháo hoa ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 tại Cinco. Cuba, San Diego gần đây đã ngừng phát màn trình diễn pháo hoa mùa hè hàng đêm thay thế bằng màn trình diễn máy bay không người lái. Nhưng công viên giải trí bên vịnh này sẽ mang màn pháo hoa trở lại vào một Quốc Khánh 4 tháng 7. màn trình diễn có thể được nhìn thấy từ khắp khu vực Mission Bay. Và một bản tin nữa là dưới đây là những cái thông tin bạn cần biết trong bản tin Streamline ngày thứ 6 là 3 tháng 7. Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ đổ về khu vực bờ biển Pinivo để xem Big Bang Boom, được quảng cáo là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất ở bờ Tây. Lãnh đạo thành phố Escondido đang tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7, kêu gọi người dân ăn mừng một cách an toàn và tránh sử dụng pháo hoa trái phép. Từ đồ trang trí mang đậm tinh thần yêu nước đến những vật dụng cần thiết cho buổi tiệc nướng, vẫn còn rất nhiều ưu đãi nhân dịp ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để giúp cho bạn chuẩn bị cho ngày lễ hội. Và tin tức rằng kỷ niệm 250 năm thực hiện pháo hoa hiến pháp trên tàu USS Midway. Trong khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm 250 ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cộng đồng luật sư San Diego đã đóng dấu một cột mốc quan trọng hai ngày trước đó với một sự kiện độc đáo trên tàu USS Midway. Hàng trăm người đã tham dự 250 năm vào tối thứ năm, một lễ kỷ niệm mang tính giáo dục nhằm tưởng nhớ ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày Quốc hội lục địa bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Ban tổ chức cho biết là sự kiện này được thiết kế không chỉ để kỷ niệm lịch sử, sứ mệnh của nó là giúp người dân San Diego hiểu rõ hơn về hiến pháp, pháp quyền và các quyền được đảm bảo cho mọi người dân Mỹ. Và một bản tin là đội bóng chày San Diego Padres vinh danh cộng đồng quân đội nhân dịp quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Từ lâu đội San Diego Padres đã được biết đến trong giới thể thao chuyên nghiệp với biệt danh là đội bóng đá của quân đội. Năm 1995, Padres trở thành đội bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên thuộc giải bóng chày New York Baseball, thành lập một bộ phận chuyên trách về các vấn đề quân sự. Một cam kết vượt xa việc chỉ vinh danh những người hâm mộ từng phục vụ trong quân đội trên màn hình lớn ở trong mỗi trận đấu. Và
0: thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết họ đã cử thêm hàng trăm nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở tại Georgia. Theo bản thông báo nội bộ của cơ quan, gia tăng nỗ lực điều tra cuộc bầu cử đã bị cáo buộc là gian lận. Trong những bản thông cáo nội bộ, thì FBI gọi cuộc điều tra này là những việc làm ưu tiên phải làm. Họ sẽ cử thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vào cuộc điều tra này, không tính những đặc vụ hiện đã có mặt ở vùng Atlanta. Một số nhân viên tình báo đó bao gồm những người có khả năng phân tích dữ liệu, sẽ làm việc từ xa. Một giới chức công lực cho biết cuộc điều tra này sẽ tiếp tục tiến hành một cách triệt để. Và bên phía cơ quan điều tra FBI từ chối không cho biết thêm chi tiết. Kế hoạch cử thêm nhân viên FBI diễn ra trong bối cảnh mấy tuần qua, Bộ Tư pháp và bên phía hành pháp đã gia tăng điều tra về vấn đề gian lận bầu cử. Hồi tháng Giêng năm nay, thì ông Kurt Olson, người không công nhận kết quả bầu cử năm 2020, từng được Tòa Bạch Ốc giao cho điều tra cuộc bầu cử đó đề nghị điều tra ở tại Georgia. Sau đó thì cùng thời gian, FBI đã lục soát văn phòng bầu cử ở Fulton County ở Georgia, tịch thu 700 thùng tài liệu bầu cử. Cuộc điều tra ở Georgia là tâm điểm chiến dịch gọi là bầu cử trung thực được đưa ra sau khi có tố giác là gian lận bầu cử. FBI cũng điều tra phiếu bầu trong một số các cuộc bầu cử toàn quốc sau đó và truy tố vài người mà họ tuyên bố là ghi danh bầu cử không hợp lệ. Mới đây, thông qua đại bồi thẩm đoàn, thì Bộ Tư pháp cũng đòi thông tin về hàng ngàn nhân viên bầu cử đã từng giúp Fulton County trong cuộc bầu cử để kiểm phiếu vào năm 2020. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến tang lễ của cựu giáo chủ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Alba, ông Ali Adolahi, trong thông cáo đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ thù của Iran về những hành động xâm lược và quấy phá nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Hoa Kỳ và đồng minh Do Thái. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Iran sẽ đáp trả ngay lập tức và mãnh liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào người dân hay là lãnh đạo của Iran. Trước đó thì Bộ Phụ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái đã tuyên bố con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei là ông Moshe Khamenei đã bị họ tuyên án tử hình. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc đám tang của lãnh tụ Iran là Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc oanh kiết đầu tiên của Hoa Kỳ và Do Thái hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran vào buổi sáng ngày 3 tháng 7 để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu kể từ ngày mai, ngày thứ Bảy. Chưa biết người kế vị Ali Khamenei có phải là con trai Mojtaba là ông này sẽ có xuất hiện hay không. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo là Ala Vahidi ra trước công chúng. Ông này và Tổng thống Iran đã đến viếng cố lãnh tụ Khamenei vào sáng ngày hôm nay. Iran là trận đầu tiên 3 ngày quốc tang với các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ Hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Bên phía Iran báo trước sẽ có khoảng 20 triệu người tham gia, tức là đến khoảng 1/4 dân số của Iran sẽ tham gia để tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, người dân đã bắt đầu tưởng niệm Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố, chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ báo thù". Đám đông dương cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, vốn là cột trụ của chế độ về cả mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh thân cận của Iran. Sau nghi lễ tại thủ đô, tang lễ của giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, một thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Nadijat và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu cho đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chẳng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Rija, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Khamenei cũng là để tưởng nhớ những người mà họ nói là nạn nhân của Hoa Kỳ và Do Thái. Thủ đô Tehran vẫn còn dấu vết của chiến tranh với những đống gạch đổ nát, những chung cư tan hoang và những bức chân dung được đăng lên để gây thêm cái sự căm thù đối với người Mỹ. Tang lễ của giáo chủ Khamenei còn là dịp để Iran phô trương thanh thế. Đây là một thông điệp nhắm tới Hoa Kỳ và Do Thái sau thời gian chiến tranh. Họ cần chứng minh rằng chế độ họ vẫn đứng vững cho dù giáo chủ đã thiệt mạng. Hoa Kỳ và Do Thái đã nhắm vào trung tâm quyền lực của Iran. Tuy nhiên, câu hỏi còn lại là liệu con trai của ông và cũng là người thừa kế có xuất hiện trước công chúng hay không trong dịp tang lễ này. Bên phía Iran khẳng định nhân vật này đang điều hành đất nước nhưng mà không giải thích tại sao ông này chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi lên làm giáo chủ. Và dĩ nhiên an ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, nhà máy, cơ quan hành chính cũng đóng cửa trong 3 ngày. Iran bắt đầu cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ đúng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đàm phán chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz vẫn chưa đem lại những kết quả cụ thể và vẫn còn rất mong manh. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi hôm tin được trở lại với bản tin là mức phí bảo hiểm của một phụ nữ ở Vista tăng vọt từ $900 lên đến $4,000. Phí bảo hiểm nhà ở của một phụ nữ ở Vista đã tăng từ $900 lên đến $4,000 chỉ trong một năm khi tham gia chương trình của California. Sau khi bị công ty bảo hiểm tập thuê, Ifron từ chối bảo hiểm vì yêu cầu được tiền toán nhiều và không tìm được hợp đồng bảo hiểm khác vào năm 2023. Ifron buộc phải mua bảo hiểm nhà thông qua chương trình California Pearl, một chương trình cứu trợ cuối cùng của tiểu bang. Ban đầu cô ấy đã có thể mua được bảo hiểm với mức giá phải chăng khoảng 900 USD một năm. Và sau đây là tin tức từ xem từ Việt Nam. Chính phủ quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do ngoại thuế. Theo nghị định số 252 của năm 2028, thì cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và có thời hạn nộp từ 120 ngày, cùng một số trường hợp khác sẽ thực hiện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Theo nghị định thì cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên sẽ thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Và tin từ tỉnh Đắk Lắk cho biết là truy bắt một nghi phạm vụ người đàn ông bị bắn 5 phát súng tử vong. Người đàn ông 47 tuổi đang ngồi uống nước bên đường ở phường Buôn Mực Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông tiến cận bắn cho 5 phát vào đầu tử vong. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 18:50 ngày 2 tháng 7, một người đàn ông sinh năm 1979 đến xã Hoa Nốt, tỉnh Đắk Lắk đang ngồi uống nước trước cửa quán tại số 176 Trần Nhật Duật, phường Ban Mê Thuộc thì bất ngờ bị người đàn ông tiếp cận. Và một bản tin nữa là ca sĩ nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàn trữ sử dụng ma túy. Ca sĩ nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ là một trong 48 người vừa bị công an phường Chánh Hưng, thành phố Sài Gòn bắt giữ liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy. Tội đầu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn phường Chánh Hưng. Lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang sinh năm 1999 có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ việc Nguyễn Bảo Ân sinh năm 1995 là nguồn cung ma túy cho Quang. Và một vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương Blast lên tiếng về nguyên tổng giám đốc. Sau thông tin nguyên tổng giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương, công ty Blast thuộc phản hiện hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Ngày 2 tháng 7, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra thì công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố 22 bị can và điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Quá trình khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các cá nhân liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Và một bản tin thế giới là khác. Hiện bản sao quý hiếm của Tuyên ngôn Độc lập trong kho lưu trữ của Anh. Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh mới đây thông báo rằng trong quá trình sắp xếp một loạt hồ sơ của Hải quân Hoàng gia Anh từ thế kỷ thứ 18, các nhà lưu trữ đã bất ngờ phát hiện một bản in đầu tiên cực kỳ hiếm của tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Sau khi phát minh thì đây được tính là một trong 11 bản gốc còn tồn tại trên thế giới và cũng là bản duy nhất được tìm thấy bên ngoài nước Mỹ, mang giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc sau những cái vụ không kích ồ ạt bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Nga vào thủ đô Kiev. Ít nhất là 30 người đã bị chết và gần 100 người bị thương. Ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, đã tuyên bố Ukraine sẽ trả đũa một cách tương xứng. Đồng thời, ông cũng hối thúc những đồng minh phương Tây hãy mau chóng chuyển giao những loại quả tiễn Patriot cho Ukraine. Đợt quân tạc nói trên được xem là lớn nhất kể từ đầu chiến tranh nhắm vào thủ đô Ukraine, với 496 chiếc máy bay không người lái và 74 quả tiễn các loại. Theo không quân Ukraine thì lực lượng phòng không đã bắn hạ lần lượt 476 máy bay không người lái và 48 quả tiễn. Tại Kiev, các phóng viên ghi nhận được nhiều tiếng nổ kéo dài trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Báo động phòng không được duy trì liên tục hơn 11 tiếng đồng hồ. Và khả năng oanh tạc của Kiev sâu vào Nga trong thời gian vừa qua cũng đã gia tăng, cho nên khi mà họ cảnh cáo là sẽ trả đũa, Nga sẽ phải hết sức đề phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi gần 40 quốc gia hãy khẩn cấp chuyển giao cho Ukraine những loại quả tiễn từ kho dự trữ của họ ngay trong tháng 7 này. Đổi lại, các nước này sẽ được bù đắp bằng những lô quả tiễn mới theo hợp đồng đã ký trước đó. Rất tiếc là Ukraine tuy đã ký hợp đồng mua hàng trăm loại quả tiễn Patriot của Đức, nhưng mà những đợt giao hàng chỉ có thể bắt đầu trong vài năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã nâng hơn số gấp đôi cái hiệu quả của hệ thống quả tiễn Patriot trong việc đánh chặn những quả tiễn của Nga, nhờ áp dụng những kinh nghiệm tác chiến theo điều kiện của NATO đưa ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Chị Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là báo cáo cho biết là mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 liên lạc trước của ám sát hụt ông Trung năm 2024. Báo cáo mới do Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hôm 2 tháng 7 cho thấy cơ quan mật vụ của Mỹ USSS đã mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác bảo vệ cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Maryland, bang Pennsylvania hồi tháng 7 năm 2024, và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát hiện, ngăn chặn hoặc là làm gián đoạn âm mưu ám sát của tay súng Thomas Wood. Và ông Trump trao quyền giải mật hồ sơ bầu cử năm 2020 cho quyền giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 cho biết quyền giám đốc tình báo quốc gia lâm thời Bill Walters có thẩm quyền giải mật rất rộng, cho phép công khai bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và ICE đẩy mạnh thực thi luật nhập cư, hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày. Cơ quan thực thi di trú hải quan viết tắt là ICE đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ với hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày qua. Và theo Bộ An ninh Nội địa thì khoảng 70% trong số này bị truy tố hoặc là kết án ở Mỹ. Và chính quyền Donald Trump kiện California và Virginia vì luật kiểm soát súng mới. Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lần lượt khởi kiện bang California và bang Virginia lên tòa án liên bang nhằm thách thức các đạo luật kiểm soát súng mới có hiệu lực tại hai bang này. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các quy định hạn chế việc bắn súng bán tự động của hai bang đã vi phạm quyền sở hữu và mang vũ khí được bảo vệ theo tư chính tháng thứ 2 của Hiến pháp Mỹ, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố các đạo luật này là vi hiến. Và một cái bản tin nữa là động đất tại Venezuela, một người đàn ông được cứu dưới độ sâu 9 mét sao tắm được. Cả 8 ngày trôi qua kể từ trận động đất kép có sức mạnh tàn phá khủng khiếp tại Venezuela. Sáng thứ năm ngày 2 tháng 7 tại thành phố ven biển La Guardia, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã vỡ hòa trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm dậy. Các thành viên đội cứu hộ trong đồng phục của nhiều quốc gia ôm chầm lấy nhau đầy xúc động sau khi vừa giải cứu thành công một cách kỳ diệu. Một người đàn ông 43 tuổi là nhân viên bảo vệ ca đêm khỏi tầng hầm của một tòa nhà cao tầng bị sập nơi anh đã mắc kẹt suốt 8 ngày qua. Và một bản tin cuối. Tự nhiên tỉ Mỹ cho biết là tuyệt đối không cho phép tướng lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Hôm thứ Ba ngày 30 tháng 6, tối qua Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm xóa bỏ chế độ quyền công dân theo lưu tin. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Eric Schmidt cho rằng án quyết này có thể đe dọa cho nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, khiến nước Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa, đặc biệt là từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng tuyệt đối không thể cho phép các tướng lĩnh của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Và đây là bản tin cuối cùng của Hồi Hương từ San Diego. Và Hồi Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm cái hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Thanh từ tổng đài.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một cái dịp nghỉ lễ July 4 thật là vui vẻ, thật là nhộn nhịp, nhiều cái may mắn. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin

0: NDI Maxim Brewers, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia.

0: Mình biết chi sốt là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền VegiSoup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamecom Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Rockford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Coast, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại

3039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Pharma Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ lấy cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra,

0: thịt cá rốt.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở Thường Đô Lớp, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Đô Lớp. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Bắc Hoàng Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời, gửi đến mẹ người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật, và gửi đến bà người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.

0: Nga Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một vết nứt khổng lồ gây ra mối lo ngại là Phi Châu sắp tách đôi. Vết nứt khổng lồ kéo dài vài cây số đang không ngừng mở rộng, có thể là bằng chứng cho thấy lục địa Phi Châu đang dần tách ra.
1: Các nhà nghiên cứu phát hiện vết nứt lớn xuất hiện hôm 19 tháng 3 ở thung lũng tách giãn Đông Phi phía tây nam Kenya, bề rộng hơn 15 mét theo Life Science. Vết nứt xuất hiện sau những cơn mưa nặng hạt và hoạt động địa chấn trong khu vực, làm sụp một phần đường cao tốc Nairobi-Naok. Thạch quyển của quả đất gồm lớp vỏ và phần trên cùng của lớp phủ, chia thành nhiều mảng kiến tạo. Những mảng này không ổn định mà di chuyển tương đối với nhau ở tốc độ khác nhau, trượt trên quyển mềm. Cơ chế chính xác phía sau chuyển động của chúng vẫn là chủ đề gây tranh cãi, nhưng chắc chắn có liên quan đến những dòng đối lưu bên trong quyển mềm và lực sinh ra ở ranh giới giữa các mảng. Những lực ở trên không chỉ đẩy mảng kiến tạo dịch chuyển mà còn khiến chúng đứt gãy, hình thành tách giãn và dẫn tới sự ra đời của những ranh giới mới giữa các mảng. Hệ thống tách giãn Đông Phi là một ví dụ về quá trình này.
0: Thung lũng tách giãn Đông Phi trải dài hơn 3.000 cây số từ vịnh Aden ở phía bắc đến Zimbabwe ở phía nam, chia mảng kiến tạo Phi Châu thành hai phần không bằng nhau là mảng Somali và mảng Nubia. Hoạt động địa chất dọc theo nhánh phía đông của thung lũng tách giãn chạy dọc Ethiopia, Kenya và Tanzania trở nên rõ ràng khi vết nứt lớn đột ngột xuất hiện. Khi thạch quyển trở thành đối tượng chịu tác động của lực kéo căng theo chiều ngang, nó sẽ giãn ra và trở nên mỏng hơn. Cuối cùng nó sẽ nứt gãy, kéo theo sự hình thành một thung lũng tách giãn. Biểu hiện trên mặt đất của quá trình này là hoạt động núi lửa và địa chấn dọc thung lũng. Tách giãn là bước đầu của sự nứt vỡ lục địa, và nếu thành công, nó sẽ dẫn tới sự ra đời của một bồn trũng đại dương mới. Một nơi trên trái đất từng trải qua quá trình tương tự là Nam Đại Tây Dương, kết quả của sự phân tách từ Nam Mỹ và Phi Châu cách nay khoảng 138 triệu năm.
1: Quá trình tách giãn lục địa đòi hỏi lực giãn đủ lớn để làm vỡ thạch quyển. Thung lũng tách giãn Đông Phi được mô tả là rất dễ tách giãn do áp lực phân bố theo vòng tròn ở lớp phủ bên dưới. Bên dưới đường nước gãy, sự dâng lên của chùm Manti khiến cho thạch quyển phồng lên và yếu đi. Các vết nứt không hình thành cùng lúc mà theo trình tự bắt đầu từ vùng Afa ở phía bắc Ethiopia khoảng 30 năm trước và lan rộng theo hướng nam về phía Zimbabwe với tốc độ là 2.5 cho tới 5 cm mỗi năm. Một phần lớn quá trình tách giãn rất khó nhận thấy với tất cả chúng ta, sự hình thành của những vết nứt mới hoặc là dịch chuyển quanh vết nứt cũ khi mảng Somali và Nubia tiếp tục tách rời có thể tạo ra động đất.

0: Thưa quý vị, đôi khi chúng ta băn khoăn hỏi tại sao người Việt Nam hoặc là người Á Châu nói chung có chiếc mũi thấp mà người phương Tây mũi lại cao. Giới khoa học đã giải thích được vì sao như vậy. Tất cả đều có lý do của nó, thưa quý vị.
1: Từ trước tới nay chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hình dáng mũi là do di truyền. Nhưng nay các nhà nghiên cứu đã khám phá ra mối liên quan giữa hình dáng mũi và thời tiết. Vào cuối thập niên 1800, nhà nhân loại học, nhà giải phẫu Arthur Thompson đã có ý nghĩ là hình dáng mũi có thể bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Ông đã tiến hành nghiên cứu dựa trên những phép đo từ hộp sọ của người và đưa ra kết luận rằng người sống tại vùng khí hậu nóng ẩm thường có mũi thấp, rộng. Ngược lại, người sống tại vùng khí hậu lạnh khô có mũi cao và hẹp hơn.
0: Trong nghiên cứu mới đây, dẫn đầu là nhà di truyền học Aslan Zaidi thuộc Đại học Pennsylvania cùng nhóm chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Ireland và Mỹ. Họ đã nắm bắt được nhiều khía cạnh trong mối liên hệ giữa hình dáng mũi và khí hậu. Kết quả của cuộc nghiên cứu cũng được công bố trên tạp chí di truyền học PLOS Genetics. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh khuôn mặt 3D, tức là 3 chiều, của 476 tình nguyện viên đến từ các vùng miền với các kiểu khí hậu khác nhau. Vùng Nam Á, vùng Đông Á, vùng Tây Phi và vùng Bắc Âu, để đo chiều rộng, khoảng cách lỗ mũi, chiều cao và chiều dài mũi.
1: Giải được cho biết kích thước và chiều rộng của mũi có liên quan với nhiệt độ và độ ẩm của khu vực sinh sống. Người sống trong điều kiện thời tiết nóng có lỗ mũi rộng hơn so với người sống trong thời tiết lạnh. Người càng sống gần xích đạo thì lỗ mũi càng rộng. Sở dĩ có mối liên hệ này là vì một trong những nhiệm vụ quan trọng của mũi là điều hòa không khí đủ ấm và đủ ẩm trước khi đi đến phổi để bảo đảm sức khỏe cho con người và giúp cho họ thích nghi với môi trường sống tốt hơn. Ví dụ, bạn sống trong một môi trường lạnh khô thì không khí đi qua đường mũi vào phổi sẽ là không khí lạnh khô. Cơ chế của đường hô hấp bên trong mũi có nhiệm vụ là phải làm ấm và làm ẩm không khí đó trước khi nó đến phổi. Và dĩ nhiên, lỗ mũi nhỏ hẹp sẽ giúp tăng độ ẩm cũng như làm ấm luồng không khí và giảm sự tác động của không khí lạnh. Còn những người sống ở nơi nhiệt độ cao, bao gồm cả Việt Nam, thường có mũi thấp và lỗ mũi rộng để hô hấp dễ dàng hơn.

0: bây giờ bước qua một đề tài cũng rất thú vị. Tại sao người thông minh thường có ít bạn? Tháng trước một nghiên cứu mới rất hấp dẫn được đăng trên tạp chí tâm lý học của Anh Quốc. Các nhà tâm lý học tiến hóa Satoshi Kanazawa của trường kinh tế London và Norman Lee của trường đại học quản lý Singapore đã đào sâu vào câu hỏi: điều gì khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? Vốn là một vấn đề thuộc lĩnh vực của các linh mục, triết gia và nhà văn, nhưng trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu, các kinh tế gia, các nhà sinh học và các nhà khoa học đã tham gia trả lời câu hỏi đó.
1: Kanazawa và Lee đưa ra giả thuyết rằng lối sống săn bắn hái lượm của tổ tiên loài người đã hình thành nên nền tảng mang lại hạnh phúc cho chúng ta hiện nay. Hai nhà khoa học này đã sử dụng cái mà họ gọi là lý thuyết savan về hạnh phúc để giải thích hai phát hiện lớn trong một phân tích khảo sát quốc gia lớn. Đầu tiên, họ phát hiện ra những người sống tại các khu vực đông dân cư thường có xu hướng không hài lòng với cuộc sống chung của họ. Khảo sát cho biết, mật độ dân số càng cao thì càng ít hạnh phúc. Thứ hai, họ nhận ra những người càng có nhiều tương tác xã hội với bạn bè thân thiết thì sẽ càng hạnh phúc hơn.
0: Nhưng có một ngoại lệ lớn. Với những người thông minh hơn, những phát hiện nói trên có vẻ không đúng lắm, thậm chí là trái ngược. Với những người có chỉ số IQ thấp, ảnh hưởng của mật độ dân số đối với chỉ số hạnh phúc cao gấp đôi so với những người có chỉ số IQ cao. Ngoài ra, những người thông minh hơn thực sự kém hạnh phúc hơn nếu họ giao tiếp với bạn bè thường xuyên hơn.
1: Cụ thể, nếu người thông minh dành nhiều thời gian cho bạn bè thì họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Các hai phát hiện này đều gây tranh cãi lớn. Trước đây, một cơ quan nghiên cứu lớn cũng đã có một báo cáo gọi là yếu tố hạnh phúc của người đô thị. Kanazawa và Lee giải thích rằng những người sống ở các khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ hạnh phúc hơn những người sống ở vùng ngoại ô, và những người sống ở ngoại ô lại hạnh phúc hơn những người sống ở các thành phố trung tâm nhỏ. Và rồi, những người sống ở các thành phố trung tâm nhỏ lại hạnh phúc hơn những người sống ở các thành phố trung tâm lớn.
0: Tại sao mật độ dân số cao lại khiến người ta ít hạnh phúc hơn? Đã có nghiên cứu xã hội học đề cập đến vấn đề này. Nhưng để rõ ràng, đơn giản, hãy thử đạp xe một vòng 45 phút qua những con phố đông đúc vào giờ cao điểm. Bạn sẽ biết mình cảm thấy như thế nào.
1: Phát hiện thứ hai của Kanazawa và Lee kém thú vị hơn, là bởi vì không có gì ngạc nhiên khi mà các mối quan hệ gia đình và bạn bè được xem là những yếu tố nền tảng mang đến hạnh phúc. Nhưng tại sao điều này lại không đúng đối với những người thực sự thông minh? Carol Graham, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings, chuyên nghiên cứu về nguyên lý hạnh phúc, cho rằng những người thông minh hơn không muốn dành nhiều thời gian kết giao, tương tác với bạn bè vì họ bị cuốn hút vào những mục tiêu lâu dài hơn.
0: Hãy nghĩ về những người thực sự thông minh mà bạn biết. Họ có thể là một bác sĩ đang cố gắng tìm cách cứu chữa khỏi bệnh ung thư cho bệnh nhân, hay một nhà văn đang viết một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, hay một luật sư bảo vệ quyền con người đang nỗ lực bảo vệ những người yếu thế và tổn thương nhất trong xã hội. Với những người này, việc tương tác với bạn bè và người thân có thể khiến họ sao nhãng các mục tiêu và khiến họ không hài lòng.
1: Nhưng lý thuyết savan về hạnh phúc của Kanazawa và Lee lại có cách giải thích khác. Cách giải thích này bằng tiền đề cho rằng bộ não con người luôn luôn tiến hóa để đáp ứng nhu cầu về môi trường của tổ tiên chúng ta trên thảo nguyên châu Phi, nơi chỉ có mật độ dân số chưa đến một người một km vuông. Và ngày nay, bộ não của chúng ta phải sống trong những khu vực như là Manhattan, có mật độ dân số là 27.685 người mỗi km vuông. Tương tự, đối với tình bạn, tổ tiên của chúng ta sống thành những nhóm nhỏ gồm khoảng 150 người để săn bắt, hái lượm. Trong bối cảnh đó, việc giao tiếp thường xuyên với những người bạn bè lâu năm là cần thiết để sinh tồn và sinh sản. Đời sống con người về căn bản đã thay đổi rất nhanh kể từ ngày đó, khi chúng ta chưa hề có xe hơi hay là có iPhone, và hoàn toàn có thể xảy ra khả năng cơ thể sinh học của chúng ta không thể tiến hóa đủ nhanh với đời sống. Vì vậy, cơ thể có một sự lỗi nhịp nào đó giữa việc bộ não và cơ thể của chúng ta được thiết kế như thế nào với việc thế giới mà chúng ta đang sống ra sao.
0: Trong khi đó, những người thực sự thông minh có thể thích nghi tốt hơn với cái mới. Họ có trí thông minh cao hơn, vì thế có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Nếu bạn thông minh hơn và có khả năng thích nghi hơn, bạn có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới hiện đại. Vì thế, sống trong một khu vực đông dân cư có thể chỉ tác động nhỏ đối với bạn. Tương tự, những người thông minh cũng dễ dàng vứt bỏ thói quen giao tiếp, và tương tác nhiều với bạn bè như trong xã hội hái lượm của tổ tiên ngày xưa, đặc biệt nếu họ đang theo đuổi một số tham vọng lớn.
1: Tuy nhiên cần nhớ rằng đây vẫn chỉ là những giả thuyết tranh cãi mà Kanazawa và Lee đưa ra, chứ chưa phải là khoa học. Hơn nữa, những phát hiện trên đây đang gây nhiều tranh cãi. Callum Graham của Viện Brookings thì nói rằng có một nỗi tiềm ẩn ở trong nghiên cứu của họ, đó là họ định nghĩa hạnh phúc theo cách của những người được hỏi tự nhận xét về mức độ thỏa mãn trong cuộc sống. Thí dụ như, bạn hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào, chứ không xem xét ở khía cạnh trải nghiệm như là bạn cười bao nhiêu lần trong ngày, bạn tức giận bao nhiêu lần, vân vân. Các nhà nghiên cứu hiểu rằng hai dạng câu hỏi này có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau về hạnh phúc.

0: Và bây giờ chúng tôi giới thiệu công nghệ mới giúp sạc đầy pin chỉ trong vòng chưa đến 30 giây. Các nhà khoa học vừa mới sáng chế một thiết bị lưu trữ năng lượng hoạt động dựa trên dung dịch điện phân. Đây là thiết bị hoàn hảo cho những thiết bị điện tử di động cần cung cấp năng lượng điện thường xuyên và nhanh chóng.
1: Ý tưởng này tuy không mới, nhưng giành được sự chú ý của mọi người là bởi vì những thiết bị tương tự trước đây cung cấp lượng điện năng yếu và có tuổi thọ cũng thấp. Ngày nay, nhu cầu về công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng cao. Theo đó, các thiết bị không những phải nhỏ, gọn, mạnh mẽ, công suất lớn, có tuổi thọ lâu, mà còn phải cung cấp điện một cách nhanh chóng và thân thiện với môi trường. Thậm chí nếu bạn tình cờ nuốt phải nó thì cũng không có vấn đề gì. Vì nhiều lý do, những thiết bị lưu trữ hoạt động dựa trên các dung dịch điện phân thì được xem là an toàn và đáng tin cậy hơn những dụng cụ có chứa hợp chất độc hại khác hoặc là các chất hữu cơ dễ bắt lửa. Thiết bị mới có nhiều đặc tính vượt trội như ít bắt lửa hơn pin lithium hiện đại, lại rẻ hơn và đặc biệt là cung cấp nguồn điện năng dồi dào.
0: Các thành phần tạo nên pin hoạt động bằng cách chuyển electron giữa hai vật liệu, và những thiết bị chứa dung dịch với dung môi là nước thì giới hạn phạm vi điện áp giữa hai điểm nhiều hơn các dụng cụ khác, làm cho các cực bị ăn mòn nhanh hơn. Điều này khiến các thiết bị có tuổi thọ ngắn và hiệu suất điện năng không cao. Đây cũng không phải là dụng cụ đáng tin cậy dùng để sạc các thiết bị thông minh mới được ra mắt trong thời gian gần đây.
1: Vì vậy, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến của Nam Hàn, gọi tắt là KAIST, K-A-I-S-T, đã có nhiều cải tiến mới. Họ thay đổi cách làm ra thiết bị gọi là tụ điện nước AHC. Các tụ điện lai như thế này là sự kết hợp giữa pin và tụ điện với điện cực lưu trữ điện năng như là một điện tích tĩnh điện. Ngoài ra, thiết bị còn chứa một hỗn hợp nước mang ion ở khoảng giữa có thể mang dòng điện.
0: Các nhà nghiên cứu đã khắc phục sự thiếu hụt điện năng của các tụ điện nước trước nhờ sử dụng các polymer được tạo nên từ graphene thay vì các chất dẫn điện kim loại truyền thống trên cực dương. Còn trên cực âm thì có sự phân tán của các hạt nano kim loại. Mạng lưới các sợi carbon nhỏ trên cực dương hiệu quả hơn rất nhiều trong việc chuyển electron vào dung dịch với dung môi là nước. Chúng cho phép pin lưu trữ lượng điện năng gấp 100 lần so với các thiết bị trước, nhưng vẫn duy trì được công suất cho hơn 100.000 điện tích. Điều tuyệt vời hơn nữa là các cực dương kết hợp với chất lỏng điện phân giúp năng lượng pin chuyển từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 20 giây sạc. Ngoài ra, thiết bị cũng rất an toàn và tiết kiệm.
1: Nhà khoa học Jean Kukan cho biết, công nghệ thân thiện với sinh thái này có thể được tái tạo một cách dễ dàng và có độ ứng dụng cao. Đặc biệt, so sánh với những công nghệ hiện có, thì thiết bị có công suất và tính trung bình cao. Điều này có thể giúp cho các tụ điện nước được thương mại hóa một cách rộng rãi hơn. So với các tế bào quang điện hoặc là các nguồn năng lượng tạo ra do các vi sinh vật khác, tốc độ sạc của thiết bị có thể tăng lên gấp đôi một cách dễ dàng. Tuy sẽ mất một thời gian nữa để công nghệ mới vượt trội hơn các loại pin lithium-ion, nhưng những thành phần trong thiết bị có khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt và không bị bốc cháy. Và chắc chắn là nó sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong công nghệ di động ở tương lai.
0: Mặc dù loại pin mới thỏa mãn các yêu cầu của chúng ta, nhưng nó còn làm được nhiều hơn như vậy nữa. Thời gian sạc điện thấp chỉ là một ưu điểm cộng thêm, vì các vật liệu graphene kỳ diệu còn ưu việt hơn nhiều. Tập đoàn Samsung đã khám phá được tiềm năng của nó, và trong tương lai có thể họ sẽ ra mắt một chiếc điện thoại thông minh có thể sạc đầy pin trong khoảng 12 phút. Dù chưa biết được những loại pin sạc nhanh có phù hợp với công nghệ lưu trữ mới này hay không, nhưng với sự phát triển chóng mặt của các thiết bị thông minh như hiện nay, chúng ta sẽ cần nhiều sáng chế hữu ích như thế này nữa. Nghiên cứu đã được xuất bản trên Advanced Energy Materials.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcre

0: cà phê. Ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi say lên vui mừng. Lâu ngày ghê, không biết ngọn gió nào đưa chị tới nhà em chơi nữa. Tới đây chị nói cho mà nghe, vì tiên chị mới đi tìm đó chứ. Em hiểu rồi, bà tổng giám thị định tìm luật sư lên ra tòa phải không? Anh Tuấn nói đúng là tiền. Mấy bữa nay em nghỉ hả? Tụi học sinh á hả? Hỏi em quá trời.
1: Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà. Em bận thi cá nguyệt mà.
0: Nhưng mà tụi nó không có tin. Chứ tụi nó tưởng là em nghỉ luôn. Nè, có nhiều đứa khóc ở đó nha.
1: Ủa sao lại khóc?
0: Thì tụi nó nhớ em. Chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỏi à.
2: Cô Tiên ơi, vậy cô thi xong chưa? Cô tới khi nào cô giáng trần vậy cô Tiên?
1: Em mà Tiên gì, em là quỷ dạ xoa thì đúng hơn.
2: Nè, tao nói giỡn mà bộ giận sao?
1: Không, em nói thiệt chứ em đâu có dám giận anh.
2: Ây dạ, thôi, em ngồi đó nói chuyện với lại Xuân đi. Đừng có nghĩ ngợi lôi thôi gì hết trơn á. Anh nói giỡn thôi, vô tình mà.
1: Em có nghĩ ngợi gì đâu.
0: Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi. Chủ nhật này em đã đi dạy được chưa?
1: Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa.
0: Chị thì không thấy phiền gì, nhưng mà học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt chết à.
1: Đội Tiên nè, chị rất là sung sướng. Chị không ngờ là các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như vậy nữa.
0: Em cũng thấy hạnh phúc ghê vậy đó. Không thấy đứa nào, thì thấy đứa nào cũng thương em. Chúng xem em như là người chị cả vậy đó.
1: Khi chúng tôi nói đến đây thì có tiếng xe tắt máy trước thềm nhà tôi. Tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra, Tùng đang nhảy thật nhanh lên trên bậc thang.
2: Bố Tiên.
1: Anh Tùng. Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân. Tùng quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường của chúng tôi. Tôi chỉ ghé ngồi Tùng.
0: Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
2: Được rồi Tiên, khỏi cần đi.
1: Anh đến chơi hay là có việc gì không?
2: Tại vì nghe Kim Thoa nói hôm nay là Tiên thi xong rồi, cho nên tôi tới thăm Tiên mà.
1: Nghe lời Tùng nói, Tiên tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào khí quản.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Cô Xuân nè, cô biết không, bọn Tiên đó sắp sửa cho chúng ta ăn mừng đó.
1: Ăn mừng kiểu như vậy anh Tùng?
2: Ủa, Tiên không biết à?
1: Tiên không biết gì hết á.
2: Thì cái kỳ thi cá nguyệt lần này Tiên lại đứng nhất nữa đó.
1: Cái con Kim Thoa này thiệt là mau miệng à. Được rồi, anh Tùng với chị Thanh Xuân thích món gì nè thì em sẽ đãi.
0: Thôi chuyện đó thì để hạ hội phân giải. Như vậy là Tiên còn mắc nợ chị đó nha. Thôi chị phải về chưa rồi, anh Tùng ngồi chơi nha.
1: Tôi và Tùng chuyện tuyển chị Thanh Xuân ra ngoài ngõ. Anh Tùng lại lên tiếng hỏi tôi.
2: Chắc là cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy lại phải không?
1: Ủa sao anh biết?
2: Thì từ cái bữa mà Tiên nghỉ rồi đó, tôi có xuống dưới đó mấy lần thăm con Tí. Tụi học sinh nó cứ hỏi thăm Tiên hoài, hỏi quá chừng luôn á. Cô Thanh Xuân á, cô cũng hỏi tới chừng nào thi xong nữa.
1: Vậy hả anh?
2: Mà nè Tiên.
1: Dạ anh nói gì?
2: Cái vụ mà mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, tôi nghĩ mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp sửa thi rồi, sợ sao mà không có thời giờ á.
1: Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh về nè, anh thấy có phải không nha. Chủ nhật này á thì mình tới nói định cho bà Xanh biết. Nếu mà ông bà ấy bằng lòng thì Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng với cát. Rồi chủ nhật tới nữa anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ?
2: Rồi đồng ý.
1: Không biết là xây trong bao lâu thì xong hả anh?
2: Cái đó cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không thôi.
1: Tiên thì bữa nay là tôi nói rảnh rồi.
2: Tôi sẽ cố sắp xếp công chuyện để giúp Tiên mà.
1: Anh Tùng, công ty bữa nay nó có khá không anh?
2: Cũng khá lắm. Cái bệnh Wilson tôi nghĩ là chắc là không có còn đe dọa nó được nữa nè.
1: Nếu mà bà Sam sinh con nữa thì cái sự di truyền nó còn tiếp tục nữa không anh?
2: Chuyện này cũng không có ai biết được đâu. Bởi vì cái sự di truyền của bệnh Wilson á, nó không có theo một cái tỷ lệ nào hết trơn á.
1: Khi đó thì ba đã đi làm về. Ba lái xe vào sân, mẹ ngồi cạnh ba ló đầu ra hỏi Tùng.
0: Tùng, thiệt lâu ngày sao mấy bữa nay không lại nhà chơi?
2: Dạ thưa cô, con bận chuyện nhiều quá cô. Nè,
3: vô nhà chơi đi, để thầy cất xe cái đã.
1: Ba mẹ vào đến phòng khách, bội Nga từ trên lầu chạy xuống.
4: Ba mẹ ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi này nữa đó.
3: Mày ngon thiệt hả con?
1: Tôi dạ nhỏ, mẹ ôm vai tôi.
4: Đúng rồi, con gái của bà mẹ thiệt là giỏi. Còn bội Nga nè, con đứng hàng thứ mấy?
5: Dạ, con đứng thứ 10.
3: Thôi, vậy cũng được. Nè, như vậy tối nay ba mẹ sẽ đãi cả nhà đi ăn tiệm. Còn Tông nữa, tối nay thầy đem xe lại nhà đón đi luôn nha.
5: Cho Kim Thoa đi với nữa ba. Kim Thoa đó là em của anh Tùng, là bạn thân của chị Tiên đó.
4: Cả Tùng và Kim Thoa nữa.
3: Thôi được rồi. Nè, bây giờ bộ Tiên của ba muốn ăn ở tiệm nào nè?
5: Ba ơi, đi Lạc Thành đi nghe chị Tiên được không?
1: Tôi chưa kịp nói thì bội Nga lại đã đổi ý kiến.
5: Mà thôi đi, đi quốc tế đi.
4: Bội Nga còn thiệt là lanh chành quá, để chị Tiên nói chứ.
1: Dạ, ý kiến của bội Nga là ý kiến của con, ba mẹ chịu nó cũng như chịu con vậy.
3: Đó, con thấy không nè, thấy chị Tiên thương con dữ không?
1: Mẹ nhìn tôi, ba nhìn tôi, bội Nga nhìn tôi và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa. Hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mắt hạnh phúc đâu.

0: vườn hoa màu đỏ, viết lên tấm bia bằng xi măng vừa mới khô xong. Tôi hỏi ý kiến của Tùng. Mình nên viết làm sao nè anh Tùng? Tùng đang ngồi nhổ cỏ dại chung quanh mộ của Thần Hợi và ngẩng lên trả lời.
1: Viết sao cũng được, tùy ý tiên mà.
0: Suy nghĩ một lát, tôi nắm ngót viết hàng chữ in. Người đời an giấc, Trần Văn Hợi, hưởng dương 12 tuổi. Tùng thấy tôi viết thì Tùng lên tiếng khen.
1: Chữ của tiên viết thật là đẹp và sắc sảo đó.
0: Được anh khen, mai mốt tiên mở xưởng vẽ quảng cáo.
1: Ý kiến cũng hay đó chứ. Như vậy tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của tiên đó.
0: Vậy anh sẽ nhờ tiên vẽ cái gì nè?
1: Tôi sẽ nhờ tiên vẽ hình của tôi. Bên cạnh có một cái hàng chữ ghi là đây thợ si bia mộ ở số nhà mấy.
0: Tiên sẵn lòng. Mà tiên thấy anh xây cái mộ này cũng đẹp lắm chứ, lại nhanh nữa.
1: Còn bây giờ nè, tiên tính trồng cái bông gì trên ngôi mộ của ông Hợi đây?
0: Tôi lặng nhìn ngôi mộ vừa mới xây xong với nước xi măng còn láng ngời. Tiên muốn trồng qua tỵ ngọ, qua đó dễ trồng mà lại đẹp nữa. Màu sắc tươi thắm của nó sẽ xua tan bớt cái không khí buồn bã của ngọn đồi này. Anh nghĩ sao, cho tiên ý kiến đi.
1: Ý kiến của tiên hay đó, tôi đồng ý. Nè, mà tiên có cái giống hoa đó ở nhà chưa?
0: Chưa, vườn của tiên không có, nhưng mà tiên sẽ đi xin ở nhà bên cạnh. Hoa đó không có quý lắm, chắc người ta cũng dễ cho mình.
1: Nếu mà tiên xin không được đó, để tôi xin dùm cho. Mấy đứa bạn của tôi á, cũng có nhiều đứa nó có cái loại đó lắm.
0: Có bóng của người đội chiếc nón lá từ đằng xa đi lại, tôi nhận ra bà Sâm. Mộ cái em họ chúng tôi đã vẽ bia xong rồi đó bà. Bà Sâm yên lặng tiến đến trước ngôi mộ, nhìn sững vào tấm bia. Bà quỳ xuống rồi bà lại khóc ròng rã.
2: Hồi ơi, giờ đây mà coi, cô Tiên với thầy Tùng thương con lắm, con có biết hay không?
0: Thôi bà, đừng có buồn khóc nữa, chúng tôi về, trời cũng đã trưa rồi.
2: Dạ, nắng mà nóng quá, cô thầy nên về sớm cho nó đỡ mệt.
0: Tùng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi anh lên tiếng nói với bà Sâm.
1: Tuần sau là đúng 50 ngày của em Hợi, ông bà có cần gì nữa không? Chúng tôi sẽ giúp.
2: Cô thầy lo cho cháu như vậy, thiệt ơn nghĩa cao quá vậy, tôi đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa.
0: Bà đừng có nói chuyện ơn nghĩa ở đây, chúng tôi thật lòng mà.
2: Tuần sau á, tôi sẽ nấu một mâm cơm cúng cho cháu. Tôi xin mời cô với thầy lại nhà cho linh hồn cháu nó được vui.
0: Dạ được rồi, chúng tôi sẽ đến.
1: Như vậy tuần tới mình đem bông lên trồng luôn nha tiên.
0: Dạ.
1: Bây giờ tôi đề nghị như vậy nè, tuần tới đó mình sẽ đem cái hoa tí ngọ lên. Nếu mà lỡ một trong hai đứa mà không được đó thì còn có đứa kia có hoa, tiên có chịu không?
0: Dạ phải đó. Tôi ghé lại trường học trước khi ra về. Đám học trò thấy tôi nó lao sao.
3: Cô, sao cô cứ bỏ dạy hoài vậy cô?
0: Tôi nhìn xuống lớp, những đôi mắt nhìn tôi đầy chiều mến. Và tôi lên một tiếng nói với các em. Tại cô bận xây mộ cho em Hội, bắt đầu tháng sau đó cô sẽ dạy các em thường xuyên.
3: Thiệt hả cô? Thiệt hả cô? Cô nhớ dạy tụi con hát bài Nắng Qua Khóm Cây nha cô.
0: Ủa, bài đó cô dạy rồi mà, một các em chưa thuộc hả?
3: Dạ bỏ lâu quá tụi con quên rồi, đầu tháng cô dạy lại nha cô.
0: Khi đó chị Thanh Xuân chạy ra. Nè, nghĩ hoài học trò nó kiện nữa bây giờ đó. Chị khỏi lo, em hòa giải rồi. Công việc xài tốt đẹp chứ. Rồi chị, mộ xây xong rồi, chỉ còn trồng qua cho đẹp nữa thôi, nhờ anh Tùng hết đó. Dạo này công việc nhà thương cũng nổi rảnh nhà phải không anh Tùng?
1: Dạ cũng bận lắm cô. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà xây mộ cho em Hợi đó là một cái điều đáng làm, cho nên tôi không thể nào mà không giúp tiên được.
0: Trước nhà thờ đổ canh trưa, bọn trẻ lại lao sao.
3: Cô cho về, cô cho về.
0: Các em nhớ ra về cho im lặng nha. Đám học trò con gái chạy đến bên tôi.
4: Cô ơi, vài bữa nữa cô bày lại cho tụi con cái đường thiêu xương cá nha cô.
0: Đầu tháng cô phát cho các em giải mới.
4: Nhưng mà cô đừng có mua giải quyến cứng lắm cô ơi.
0: Vậy cô mua giải phim cho giải thiêu nha. Tôi gật, đứa nào cũng tranh với tôi. khiến cho chị Thanh Xuân xua tay. Cô bỏ tiền nghe rồi, các em về đi. Tôi nhìn theo đám trẻ xếp hàng ngay ngắn bước ra cửa nhà thờ, lòng ấm cúng vô biên.

0: Vừa xong thì trời đã xế chiều. Tùng rủ tôi ra thăm mộ Thần Hồ một lần nữa trước khi ra về. Con Tí nặng nặc đợi đi theo, nó luôn mồm gọi cô Thiên ơi, cô Thiên ơi, cho Tí đi thăm anh Hợi với. Thì bà Xăm lên tiếng la, Tí đừng có phá cô nè. Nhà bà cứ để em Tí thăm mộ em Hợi với, cho Hợi nó mừng.
1: Đang dẫn Tí lên trên đồi trước đi, tôi ra xe lấy chút đồ rồi tôi tới xem.
0: Tôi định hỏi Tùng định lấy cái gì, nhưng nghĩ mình tò mò quá cho nên lại thôi. Tôi dắt Tí mang theo con đường dẫn lên đồi đầy cỏ dại. Con Tí nó thỏ thẻ bên tay tôi.
2: Cô Tiên ơi, anh Hội đi sao mà lâu quá không chịu về nhà.
0: Vậy Tí có nhớ anh Hội không?
2: Dạ nhớ.
0: Tôi ẵm Tí ngồi lên phiến đá cao cạnh ngôi mộ Thần Hội, nhưng con bé đòi tuột xuống.
2: Cô Tiên ơi, cái Tí ngồi gần anh Hội với.
0: Tôi là ẵm nó xuống ngồi cạnh tôi trên tấm vải bố vừa trải ra. Con bé lại lên tiếng hỏi.
2: Anh Hội đâu? Sao mà Tí không thấy?
0: Anh Hội nằm ở dưới đó đó. Anh Hội đang ngủ.
2: Anh Hội ngủ sao anh Hội không có nằm trên giường hả cô Tiên?
0: Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đành vứt tiếp nó trả lời cho qua chuyện. Tí đừng có nói nữa, để yên cho anh Hội ngủ. Khi đó Tùng cũng vừa lên đến, tay cầm chậu cúc nhỏ. Tôi nhìn anh. Anh còn có chậu cúc nữa hả? Vậy mà hồi sáng tới giờ anh giấu Tiên.
1: Thì muốn cho Tiên bất ngờ mà.
0: Có qua Tí ngọ rồi, anh thêm qua cúc làm gì? Coi chừng người ta bưng mất cái chậu cúc đi đó.
1: Bưng làm sao được mà bưng. Ông bà Xăm tới thăm mộ hàng ngày mà bưng cái gì.
0: Tôi nhìn chậu cúc xanh tươi, rồi tôi nhìn khóm qua tị ngọ vừa mới được tôi và Tùng trồng hồi sáng nay. Nghĩ mà buồn cười, như đã giao hẹn ước cả tôi và Tùng đều có nhiệm vụ xin cho được hoa tị ngọ để chủ nhật này đem lên trồng. Tôi thì cứ đinh ninh nhà bác Trình bên cạnh có nhiều, ba mẹ lại thân bên đó, nên việc xin qua chắc chắn là được. Cho nên tôi làm biến không qua dặn trước. Đến chiều thứ bảy tôi qua tìm bác thì bác Trình gái lại lắc đầu cười với tôi.
3: Sao mà cháu không nói chứ? Hôm trước có mấy người bạn của bác trai tới xin, cho nên bác trai cho hết rồi.
2: Thưa bác, vậy chứ còn cái cây nào ở sau vườn không?
3: Chỉ lời cháu gà đó mà coi bác cũng không rõ nữa.
0: Tôi chạy ra sau vườn để thất vọng nhìn đám đất trống trơn. Tối hôm đó tôi lo quá ăn cơm không được. Bởi nghe hỏi thăm, tôi kể cho nó nghe thì cô bé nói.
2: Tưởng chi chứ qua tị ngọ hả chán dạng, em xin cho chị cả ngàn cây cũng được nữa à.
0: Nhưng mà ngày mai chị đi rồi, không kịp đâu.
2: Mai em dậy thiệt sớm đi xin cho chị.
0: Sáng sớm chủ nhật, Tùng lái xe của bệnh viện đến đón tôi. Câu đầu tiên của anh hỏi là
1: Tiên có xin được qua tị ngọ không vậy?
0: Tôi lắc đầu, thì Tùng lại kêu lên.
1: Chết rồi, suốt tuần vừa rồi đó tôi bận quá, tính đi xin mấy lần mà không có rảnh. Tôi thì tôi cứ tưởng là Tiên xin được.
2: Vậy làm sao vậy anh?
1: Vậy Tiên leo lên xe đi. Tôi ghé nhà người bạn hỏi thử liền coi.
0: Nhưng khi đó bội Nga đã phóng xe từ phía tòa khâm đi tới. Cô bé dừng lại bên xe Tùng và chỉ một bao bố thật lớn ở phía đằng sau xe của mình.
2: Chị Tiên, em xin được qua tị ngộ đây nè.
0: Trời ơi, Nga xin ở đâu mà nhiều vậy?
2: Cho chị tha hồ mà chồng. Thôi em vô nhà ngủ tiếp đã. Đi ăn dỗ nhớ đem bánh về cho em đó nghe.
0: Tôi đang miên man nghĩ về chuyện hồi sáng thì lời của Tùng kéo tôi trở về thực tế.
1: Bà Tiên đang nghĩ cái gì vậy?
0: Không, Tiên chỉ nghĩ đến chuyện hồi sớm tức cười với anh hả. Nếu không có bọn nhà thì anh với Tiên đều mang tay không cho đến đây rồi.
1: Tay không làm sao được. Đặt rồi, tôi còn mang theo một chậu cúc nữa mà.
0: Anh Tùng cho Tiên phơi bình nha. Đáng lý ra anh phải đem theo hai chậu cúc để hai bên mộ mới đẹp. Anh để một chậu cúc thôi, Tiên thấy nó không cân xứng.
1: Cái này thì Tiên làm rồi. Tôi đâu có ý định mà trang hoàng cái phần mộ đâu. Đem cúc để bên mộ Thần Hợi đó. Tôi chỉ muốn linh hồn của nó được thư thái khi biết rằng cô giáo yêu quý của nó vẫn lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Bởi vì Tiên là hoa cúc mà. Bộ Tiên quên cái lời tôi nói với Tiên lúc trước hả?
0: Tôi lẫm nhẹ xúc cảm. Tôi cứ nhìn mà mắt đỏ. Vương trọng nói đi. Tiên nhớ. Nhưng mà Tiên nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của anh thôi.
1: Tiên nghĩ như vậy đó là tôi buồn lắm đó.
0: Tiên xin lỗi anh.
1: Đâu, Tiên đâu có lỗi gì đâu. Tôi chỉ mong rằng đó, lần sau Tiên đừng có bao giờ nghi ngờ cái lời nói của tôi. Tiên hứa đi nha.
0: Dạ, Tiên hứa với anh. Con tí gối đầu trên chân tôi đã thiêu thiêu ngủ. Gió chiều thổi êm mái tóc mềm bay bay như tơ trời ấm ả. Gương mặt trẻ thơ hồng hào và cái mũi nhỏ phập phồng hơi thở bình yên. Tôi nói với Tùng, dạo này Tiên thấy con tí nó mập mạp hẳn ra đó anh Tùng.
1: Ừ, đúng rồi. Trong cái thời gian mà nằm ở bệnh viện đó, nó được chăm sóc chu đáo lắm. Kể ra đó thì cái chứng bệnh này đó, dù chưa có tái phát nhưng mà nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển rất là nhiều. Tiên thấy không, lúc trước đó con tí nó lớn đâu có nổi, nó nhỏ xíu so với mấy đứa trẻ mà đồng trang lứa với nó đó.
0: Tôi nhìn hàng chữ phía trên bia mộ màu đỏ hơi thẳm đi trong bóng chiều vừa buông xuống. Theo Tiên nghĩ, thằng Hội nó đã đem lại hạnh phúc quý giá cho con tí đó. Đó là sức khỏe, đó là sự sống. Cái lòng thương em của nó thiệt là vô bờ. Khi đó tiếng chuông nhà thờ đổ xưa tan đầu không khí tĩnh mịch. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chết rồi, 6 giờ rồi anh Tùng ơi, mình về thôi.
1: Bắt đầu tuần sau Tiên đi dạy lại phải không?
0: Dạ.
1: Như vậy chừng nào Tiên mới thi?
0: Dạ tháng 6 lần anh.
1: Đây nè, bây giờ tôi tính như vậy, nếu mà Tiên có bệnh đó, tôi xuống tôi dạy thế cho Tiên, khỏi phiền đến cô Thanh Xuân.
0: Nếu được vậy thì Tiên cảm ơn anh trước.
1: Rồi khi nào mà tủ thuốc của trường Tiên hết cái loại thuốc nào đó, Tiên cứ nhắn với Kim Thoa, tôi mang đến để bỏ vô ngày hôm.
0: Dạ anh tốt với Tiên quá.
1: Bất cứ cái hoạt động gì, chữa bệnh, phát thuốc hay là dạy học đó, nếu mà cần Tiên cứ gọi đi, tôi sẵn sàng giúp Tiên mà.
0: Anh Tùng, sao anh tốt với Tiên vậy?
1: Tại sao ạ? Tiên có biết không?
0: Tôi vứt nhẹ mái tóc con tí để ngăn mọi xúc cảm trào dâng. Tại anh xem Tiên như là Kim Thoa.
1: Không phải, còn hơn nữa kìa.
0: Tại anh xem Tiên như một người bạn thân.
1: Lại càng không đúng. Cho Tiên nói thêm một tiếng nữa đó.
0: Tại anh, mà thôi Tiên chịu, Tiên không biết đâu.
1: Tại vì anh yêu Tiên.
0: Tôi sững sờ, nhưng người từ cung trăng rơi xuống, còn xa hơn nữa. Hình như tôi lạc bước từ một thái dương hệ khác xuống đây. Anh Tùng, anh nói cái gì mà lạ vậy?
1: Có cái gì đâu mà lạ. Thì anh yêu Tiên như bất cứ người con trai nào yêu một người con gái. Chuyện đó có gì đâu mà lạ.
0: Nhưng đối với Tiên thì nó quả là ngoài cái sức tưởng tượng của Tiên.
1: Anh muốn nói là anh yêu Tiên mà.
0: Anh Tùng, anh đừng có giỡn vậy, tội nghiệp Tiên.
1: Tiên, em nói cái gì mà lạ vậy? Em nói vừa hứa với anh là em không bao giờ nghi ngờ lời nói của anh mà. Tại sao bây giờ em lại muốn giữ lời hứa?
0: Anh Tùng, Tiên không có xứng đáng với anh đâu.
1: Tiên đừng có nghĩ bậy. Tiên rất là xứng đáng.
0: Tiên xấu xí, Tiên vô duyên, Tiên quê cỡ Tiên.
1: Nhưng mà anh nói Tiên đẹp là được rồi. Cái đẹp của tâm hồn đó nó mới đáng quý. Tiên học giỏi nhưng mà Tiên không kiêu căng. Tiên con nhà giàu nhưng lại không có ích kỷ. Biết hòa mình vào cái xã hội lầm than, biết hy sinh cái sự nhàn hạ của mình để giúp đỡ cho những đứa trẻ quê có phương tiện học hành. Tiên đã đem nhiều tiền bạc của mình để làm những cái chuyện có ích, để đem lại cái hạnh phúc cho người khác.
0: Tùng cầm lấy bàn tay tôi đưa lên môi, và bàn tay tôi run rẩy nằm trong bàn tay của Tùng. Anh Tùng, đó chỉ là...
1: Tiên lại là một người con gái đoan trang, tùy mị, yêu kính cha mẹ. Tiên thương tính, chiều chuộng săn sóc bội ngang.

0: sao sao em nói gì trên vậy?
1: Tụi em cứ ngỡ là em đang mơ.
0: Tiền, như vậy mình sẽ sống ngoài trong giấc mơ đó nghe.
1: Hoàng hôn xuống dần trên ngọn đồi buồn tên. Tôi đánh thức con Tí dậy. Tí ơi, dậy đi em, trời tối rồi. Dậy cô dẫn em về. Khi tôi theo Tùng ra xe, anh lại nói với tôi.
0: Tiên, hồi nãy Tiên chưa có nói với anh nha.
1: Nói gì anh?
0: Tiên chưa nói là Tiên có yêu anh không?
1: Đôi má tôi nóng bừng, tôi im thinh thích. Tùng lại lên tiếng giục tôi.
0: Nói đi Tiên.
1: Anh Tùng, suốt 18 năm qua, Tiên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Cái mặc cảm xấu xí đã làm cho Tiên chán chường cuộc sống.
0: Này nè, Tiên bắt đầu lạc đề rồi đó nha.
1: Tiên không có lạc đề đâu. Tiên đã trả lời câu hỏi của anh đây mà. Anh chính là hạnh phúc của Tiên.
0: Tiên, em cũng như vậy. Đối với anh, trên đời này không có một người con gái nào bằng được em đâu.
1: Tiên thua kém tất cả mọi người.
0: Không, anh muốn nói đó, đa số mấy cô bây giờ đó chỉ biết sống cho bản thân mình, xa xua, chân diện, không biết hy sinh, không biết thương xót người nghèo khổ đang sống lay lắt chung quanh mình. Tiên, em chính là một viên ngọc quý.
1: Viên ngọc với cái màu sắc thiệt là xấu.
0: Nhưng mà ở bên trong đó, nó không có một chút tì vết nào hết trơn á. Người ta quý ngọc đó là ở cái chỗ đó thôi. Bộ Tiên không biết sao, tôi nhớ đến lời của mẹ tôi đã thường nói đó. Con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Sự thua thiệt của con sẽ được đền bù xứng đáng. Đã có đáng lúc là như vậy rồi đó Tiên.
1: Đã đến lúc trời thương tôi rồi. Bà Tiên trên đỉnh Tuyết Sơn, con đã tha tội cho con bọ dừa hậm hĩnh. Tôi đã được Tùng yêu. Thành phố mới lên đèn, cầu xuân hương rực rỡ, dưới hai hàng neon chói chang. Tôi liên tưởng đến vùng hạnh phúc chan hòa vừa lan rộng khắp hồn tôi. Tùng lại âu yếm hỏi tôi.
0: Năm nay nếu mà thi đậu đó, Tiên tính học cái gì vậy?
1: Ba Tiên muốn Tiên vào y khoa. Ba Tiên nói sau này Tiên sẽ là phụ tá cho ba Tiên.
0: Không được đâu.
1: Ủa sao là không được?
0: Tiên phải là phụ tá của anh mới đúng chứ. Phụ tá kim nội tướng, bằng lòng không?
1: Tôi vừa cảm nhận được hơi gió thoảng từ một sông êm mát lan qua hàng dừa cao, nghe vi vu như tiếng sáo diều giặc thiết tha. Con đường nghe lời dẫn đến nhà tôi thênh thang vô bờ, cùng bóng hình Tùng rực sáng trong tim.

kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tôi xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy không?

0: lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh.riêng.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện vì sao khách hàng ít hào hứng Black Friday phiên bản Việt. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Black Friday, ngày hội mua sắm của người Mỹ, đang được nhiều nước quanh khu vực và châu Á du nhập. Ở Trung Quốc, phiên bản Black Friday chính là Single Day, tức ngày lễ độc thân. Ở Hàn Quốc là Beautiful và ở Nga là Cyber Monday, tức là ngày thứ hai điện tử. Tại Việt Nam, ngày thứ sáu đen, tức là Black Friday, cũng được nhiều đơn vị hưởng ứng tổ chức trùng với thời gian diễn ra tại Hoa Kỳ. Nhưng kể từ năm 2015, người tiêu dùng ở Việt Nam có thêm Online Friday, tức là ngày mua sắm trực tuyến mùa thu, được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2015. Nhưng hình thức mua sắm trực tuyến còn khá mới lạ với người Việt, khiến các doanh nghiệp cũng không hào hứng bằng bán trực tiếp. Thưa quý vị, Black Friday ở Hoa Kỳ là dịp mua sắm được người dân mong chờ nhất trong năm. Bởi trong dịp này, nhiều mặt hàng mới được giảm giá ở mức từ 30 đến 70%. Vì thế, người dân ở quốc gia này phải dựng lều trước trung tâm thương mại, siêu thị từ tối hôm trước. Họ chen lấn, giành giật, thậm chí là giẫm đạp lên nhau để kịp săn hàng, giảm giá. Trong khi đó, ở Việt Nam, người tiêu dùng có vẻ ít hào hứng bởi những tấm poster giảm giá từ 30 đến 70%, thậm chí là 80% đã quá quen thuộc. Những sự kiện giảm giá thực sự của các thương hiệu lớn cũng diễn ra liên tục trong năm, như tuần lễ mua sắm hàng hiệu giảm giá của tháng 6, giảm giá hàng hiệu tại Sofitel ở tháng 9 và EO Shopping Fun 2015 ở tháng 10, vân vân. Cũng chính vì thế, vào dịp này, nhiều người không hào hứng mua hàng hiệu giảm giá trong nước mà đặt mua từ trang web bán hàng ở Hoa Kỳ. Chị Trần Thị Hương ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, chị không yên tâm khi mua hàng giảm giá ở Việt Nam vì rất khó nhận biết được giá trị thực của món đồ. Bên cạnh đó, theo chị Hương, với mức giảm giá ở Hoa Kỳ, trừ chi phí vận chuyển về Việt Nam, giá món đồ cũng chỉ ngang bằng, thậm chí rẻ hơn so với mua ở Việt Nam. Cũng vì thế, chị Hương chấp nhận chịu mức phí mua hộ và chuyển lên tới 35%, đắt gấp hai lần thông thường để săn hàng giảm giá trên một trang web bán hàng của Hoa Kỳ. Để tiết kiệm chi phí mua hộ, một số bạn của chị Hương còn nhờ chuyển đến địa chỉ nhà người thân ở nước ngoài, sau đó gửi về Việt Nam theo đường sắp tay. Bên cạnh đó, cũng với lý do nhiều đơn vị trong nước tung giá khuyến mại ảo để thanh lý hàng tồn, hết mốt, thậm chí là thay giá, khiến chị Hương hết hào hứng với Black Friday phiên bản Việt Nam. Không chỉ khách hàng, mà gần đây, nhiều đơn vị kinh doanh Việt Nam cũng tỏ ra thờ ơ với chương trình này. Tại một trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, phần lớn các thương hiệu không có đợt giảm giá trong dịp này. Mặc dù mới khai trương chi nhánh mới, nhưng anh Nguyễn Văn Thanh, chủ một gian hàng đồng hồ hiệu ở đây cho biết, không tổ chức ngày Black Friday. Bởi năm trước, doanh thu của cửa hàng từ sự kiện này không đáng kể. Cũng theo ông chủ này, ngày hội mua sắm của Việt Nam thực sự vào dịp Tết, vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch cho đến Tết âm lịch. Trong khi đó, tại siêu thị Big C Thăng Long ở Hà Nội, dù treo biển giảm giá Black Friday tới 50%, và đã là gần 11 giờ sáng chủ nhật, nhưng nhiều cửa hàng thời trang vẫn thưa khách. Nhân viên của một cửa hàng thời trang ngay gần cửa ra vào cho biết, các dịp lễ Tết cửa hàng đều có giảm giá, và lần này chỉ giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, do không đẩy mạnh quảng cáo nên lượng khách chỉ đông hơn chứ không tăng giọt. Yếu tố Black Friday không làm khách hàng hào hứng lắm, chị này nhận xét nói. Trong khi đó, ông Lê Đức Anh, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công Thương cho biết, người tiêu dùng Việt săn hàng giảm giá tại các nước trên thế giới là một dấu hiệu đáng mừng, bởi phần lớn khách mua sẽ thanh toán bằng thẻ, tạo thói quen mua sắm trực tuyến qua thị trường thương mại điện tử.
Thực chất á, thị trường thương mại điện tử có cái hay là không biên giới và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ mua sắm. Họ được trải nghiệm mua sắm nước ngoài, họ sẽ quen với mua sắm trong nước. Ông cho hay, theo ông Lê Đức Anh, lý do khách hàng Việt ưa chuộng săn hàng giảm giá ở nước ngoài cũng một phần tình cảm họ dành cho các thương hiệu lớn mua sắm chuyên nghiệp, nhưng cũng phải kể tới việc các đơn vị trong nước đã đưa ra mức khuyến mại thực hay không, chất lượng hàng hóa như thế nào. Trong khi đó, ông Lê Quang Vũ, tổng giám đốc hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, khẳng định với phóng viên: Black Friday ở Việt Nam là giá ảo, tôi rất ít tin mức giảm giá tới 50-70% mà nhiều thương hiệu đưa ra. Chuyên gia này phân tích phần lớn các hàng giảm giá từ 50-70% ở Việt Nam không có giá chuẩn để so sánh, nên rất khó xác định mức giảm giá thật là bao nhiêu. Với các loại hàng hiệu có giá so sánh chuẩn trên toàn cầu, kiểm tra được trên Internet, thì người tiêu dùng có thể thấy được điều này. Đơn cử như ngành hàng điện tử mà chúng tôi đang kinh doanh đây, nếu TV, tủ lạnh đã có giá chuẩn rồi á, giảm từ 50-70% thì chỉ có lỗ nặng. Ông Vũ nói.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Philip Vinod gặp tai nạn nhưng không mang theo tiền bên người. Vợ chồng chú Bách và cô Huệ đã đưa anh đến bệnh viện và thanh toán toàn bộ chi phí cho chàng trai ngoại quốc. Câu chuyện của chàng trai ngoại quốc tên Philip Vinod xảy ra cách đây 2 tháng. Khi ấy, anh đang lưu thông trên đường, bất ngờ gặp tai nạn. Một chiếc xe dọn vệ sinh môi trường đã va chạm với anh và bỏ đi. Trong lúc đau đớn, tuyệt vọng, Philip nhận được sự giúp đỡ từ hai vợ chồng tốt bụng người Việt Nam. Tôi nghe tiếng nói, du du du, ok, ok. Có nghĩa là anh kia anh có ổn không? Tôi nói, tôi chỉ muốn về, nhưng cô ấy không đồng ý và nhanh chóng đỡ tôi về nhà, dùng bông băng y tế cẩn thận lau vết thương và cho tôi thuốc giảm đau tốt nhất từ Mỹ. Anh chia sẻ. Không những thế, hai vợ chồng người Việt Nam còn cương quyết đưa chàng ngoại quốc đến bệnh viện kiểm tra, dù trên người anh không có một đồng tiền nào. Chú Bách, tức là người chồng, nói rằng tai nạn xảy ra với anh đó là điều không may, nhưng anh ta bị ngã xe ở ngay trước cửa nhà tôi. Trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho anh. Anh Philip kể lại, Philip được đưa đến một bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên địa bàn thành phố Sài Gòn. Tại đây, anh được các bác sĩ chụp X-quang, bó bột. Tất cả chi phí đều do chú Bách chi trả, hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương 100 đô la. Sau đó, hai vợ chồng người Việt đưa Philip về nhà họ để dùng cơm trưa. Nhận thấy tình hình ổn định, chú Bách nhiệt tình lấy xe đưa chàng Tây về căn hộ của anh. Họ trao đổi số điện thoại và hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Câu chuyện về tấm lòng của người Việt Nam được Philip kể lại và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình đang thu hút sự quan tâm từ người bạn xứ và bạn bè quốc tế. Rất nhiều bình luận ủng hộ hành động tương trợ của gia đình chú Bách. Chia sẻ với phóng viên, Philip Vinod giới thiệu anh đến từ Hoa Kỳ, đã có 6 năm làm giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Anh đang sống tại khu Phú Mỹ Hưng thuộc quận 7 Sài Gòn. Philip gặp tai nạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Hiện tại sức khỏe của anh hồi phục đến 90%. Người bạn ngoại quốc hào hứng tâm sự. Tôi không buồn và chẳng quan tâm đến người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ đi. Ngược lại á, tôi vui vì được chú Bách và cô Huệ giúp đỡ tận tình. Đó là trải nghiệm thú vị của tôi. Từ khi quyết định sang Việt Nam sinh sống, tôi đã xem đây như là nhà mình. Trong tương lai, tôi muốn được gắn bó nhiều hơn với mảnh đất này. Cũng theo anh Philip, anh và những ân nhân đã trở thành bạn tốt. Hằng ngày, họ thường trò chuyện qua mạng xã hội. Philip rất vui khi câu chuyện của mình được nhiều bạn trẻ đón nhận. Về công việc dạy học, chàng trai người Mỹ tiết lộ, suốt 6 năm đứng lớp, tôi rất ấn tượng về học sinh Việt Nam. Họ thông minh và tốt bụng. Tôi muốn được làm công việc này lâu hơn nữa. Philip tiết lộ, ngoài vai trò giáo viên, anh còn là chủ một website chuyên chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Liên hệ với gia đình ân nhân của Philip, chú Bách cho biết câu chuyện này xảy ra gần 2 tháng trước. Hiện tại, cô chú vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với chàng trai ngoại quốc. Theo chú Bách, Philip đến bệnh viện trong tình trạng cả khuỷu tay và cổ tay đều bị gãy. Nếu không được các bác sĩ can thiệp kịp thời, nguy cơ tàn tật rất cao. Chú Bách khẳng định, tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ngoài Philip, vợ chồng tôi còn nhiều lần giúp đỡ những người bị nạn khác. Chúng tôi làm việc này không mong được trả ơn, mà quan trọng nhất là để bạn bè nước ngoài thấy người Việt Nam luôn hiếu khách và biết yêu thương nhau. Chú nói, trước hành động vô cảm của một số người Việt hiện nay, chú Bách tâm sự, vài cá nhân thường sợ khi giúp người lạ có thể gây ra những rắc rối. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp cứu người bị hiểu lầm nên dẫn đến tâm lý chần chờ, thờ ơ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đó là minh chứng cho sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Qua câu chuyện này,
Chúng mong muốn gửi đến thông điệp: nếu thực tâm muốn giúp người khác thì hãy cứ làm hết mình, vì mạng người là quan trọng nhất.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ngậm ngùi cầu trăm tuổi ở Sài Gòn trước giờ khai tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 Sài Gòn là cửa ngõ kết nối giữa chợ lớn với các tỉnh miền Tây qua quốc lộ 50. Đây là cây cầu có giá trị về mặt thẩm mỹ với kiến trúc cổ của Pháp. Tuy nhiên, sắp tới cây cầu sẽ được phá bỏ để xây cầu mới cách đó không xa. Cùng thời với những cây cầu nổi tiếng của Sài Gòn xưa như cầu Chà Và, cầu Chữ Y, vân vân, cầu Nhị Thiên Đường còn được gọi là cầu mới, là một trong những công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa. Cầu bắc ngang qua một nhánh kênh đôi tàu hũ nối liền nội đô quận 8 với vùng phụ cận, với huyện Cần Đước của tỉnh Long An qua Gò Công về các tỉnh miền Tây. Cây cầu xây dựng năm 1925, dài khoảng 1 km, được đổ bê tông chắc chắn và thiết kế theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Theo thời gian, cây cầu Nhị Thiên Đường đã gần 100 tuổi. Hiện nay, cây cầu đang xuống cấp nặng, những cột đèn, trụ lan can, đường dẫn điện v.v. không còn sử dụng được nữa. Nhiều người dân ở khu vực này thấy tiếc nuối khi hay tin cây cầu sắp phải bị phá đi để xây cầu mới. Anh Hùng, 45 tuổi, chạy xe ôm dưới chân cầu hơn 20 năm nay cho hay: hơn 50 năm cây cầu, hơn 50 năm qua cây cầu đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chỉ ở quanh cây cầu này. Bây giờ nghe nói phải phá bỏ đi, thấy buồn như sắp phải rời xa người bạn tâm giao của mình. Thực tế, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, hiện chỉ cho phép xe lưu thông, xe trọng tải 1,5 tấn. Vì vậy, cầu Nhị Thiên Đường 2, tức là cầu mới, phải nhường một làn xe cho các ô tô trên 1,5 tấn lưu thông hướng đi từ quận 8 đi Bình Chánh. Do hạn chế trên, nhiều người dân qua cầu này rất e ngại vì sợ xảy ra tai nạn giao thông. Gần đây nhất là vụ tai nạn xe ben tụt dốc cầu, tông sập nhà dân làm 2 người thiệt mạng hồi cuối tháng 5 năm 2015. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp hoặc làm mới cầu Nhị Thiên Đường là hết sức cần thiết và cấp bách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn đã cho phép Sở Giao thông Vận tải thực hiện phương án xây dựng cầu Nhị Thiên Đường mới với kinh phí 163 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cây cầu mới sẽ được dịch chuyển về phía cây cầu Nhị Thiên Đường 2. Cầu mới sẽ có nghiên cứu thiết kế để khôi phục lan can, đèn chiếu sáng, trang trí v.v. nhằm gợi nhớ một số nét kiến trúc của cây cầu Nhị Thiên Đường hiện hữu.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Điều Hiêu là nghề chổi bông cỏ duy nhất ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ trước, là nghề chổi bông cỏ ở khu vực đường Phạm Văn Chí thuộc quận 6 Sài Gòn, giờ đây đã không còn hưng thịnh, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Theo những bậc cao niên ở làng nghề, các hộ làm chổi ở đây đa phần từ miền Trung, đặc biệt là các xã Phổ Phong, Phổ Thuận thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào lập nghiệp. Đầu thập niên năm 1990, sản phẩm chổi đót của làng nghề xuất ngoại đến Đài Loan, Singapore, Indonesia, Campuchia, nhưng giờ thị trường này teo tóp dần. Khách hàng nước ngoài đã chuyển sang chọn hàng Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, vân vân vì giá thành rẻ hơn và chất lượng cao. Nếu như trước đây, sản phẩm của làng chổi bông cỏ quận 6 đổ về chợ Bình Tiên và đủ sức cung cấp hàng cho các tỉnh từ Khánh Hòa đổ về đến tận Cà Mau, thì nay nhiều hộ đành bỏ nghề vì cạnh tranh không nổi với chổi của người dân miền Trung. Theo anh Đoàn Văn Thuận, chủ một cơ sở làm chổi bông cỏ ở đường Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, hiện nay các ngành thủ công có nguy cơ ngày càng bị thu hẹp vì số hộ đủ sức theo các nghề không còn nhiều. Ở thành phố, kiếm thợ làm chổi khó, nguyên liệu phải mua qua trung gian nên cây chổi làm ra phải cạnh tranh về giá nên chỉ lợi ích. Hiện nay á, việc làm chổi ngày càng khó hơn, số nhà làm chổi cũng ngày càng teo tóp, bông chổi giá ngày càng cao. Anh Thuận giải bày, thực tế cho thấy những năm trước đây, địa phương nào có làng nghề thì mức sống của người dân nơi đó thường khá hơn. Thế nhưng hiện nay do việc tiêu thụ sản phẩm thủ công ngày càng khó khăn, trong khi chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào lại tăng cao nên người dân luôn có xu hướng bỏ nghề truyền thống, chuyển sang các nghề khác. Ông Dương Huỳnh Nhân, cán bộ phường 4, quận 6 cho biết, hiện nay còn hơn 20 hộ bám trụ với nghề làm chổi, sống rải rác trong khu vực chứ không tập trung như trước nữa. Phường luôn tạo điều kiện cho các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì ngành nghề bằng cách hỗ trợ dây vốn tùy theo khả năng, quy mô sản xuất với mỗi hộ theo quy định. Ông Nhân nói,

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn, nay là ở đâu? Mời quý vị theo dõi sau đây.

Xin thưa, đó chính là bùng binh, hay còn gọi là dòng xoay Bonar Channel. Trước kia, bây giờ là đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, nằm ở vị trí đắc địa và sầm uất nhất Sài Gòn cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đường Lê Lợi là con đường rộng nhất lúc bấy giờ và đại diện cho bộ mặt Sài Gòn. Lúc đầu, đường mang tên số 13. Năm 1865, mang tên một người Pháp là Bonar, tên đầy đủ là Louis Adolphe Bonar, tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp. Đến năm 1955, chính quyền Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa đổi tên là Đại lộ Lê Lợi. Đường Lê Lợi bắt đầu từ công trường Lam Sơn đến công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước gọi là đường Công Lý, ngã ba Nguyễn Trung Trực. Lòng đường có ba lối đi dành cho xe cộ, có hai tiểu đảo ngăn chia. Thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa dự tính biến đường Bonar thành một Jean Alexis thu nhỏ, chứ hai bên đường là các cửa hàng, khách sạn và nhà hàng. Nhưng có lẽ do những biến động của thế giới cho nên dự tính không thực hiện được. Còn đường Nguyễn Huệ sơ khởi là dòng kênh đào mà dân Sài Gòn gọi là kênh lớn, sau đó được đổi tên thành kênh đào Chana, tức tên một đô đốc người Pháp. Hai bên bờ kênh là con đường chạy song song mang tên Rigaud de Genolis và Chana. Kênh đào Channel có lưu lượng hàng hóa vận chuyển tấp nập nên sau một thời gian bị ô nhiễm nặng. Năm 1877, người Pháp cho lắp kênh đào và sát nhập con đường ở hai bờ thành đại lộ Channel. Đại lộ Channel một đầu là Dinh Đốc Lý, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, và đầu kia là sông Sài Gòn, không gọi theo tên Pháp đặt. Người Sài Gòn gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lách. Đường Channel còn được gọi bằng Ca Thông Đô Ca Thông, do có đa số người Hoa vùng Quảng Đông tập trung buôn bán. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, năm 1956, đại lộ Channel được đổi tên thành Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp nhất của Hòn Ngọc Diễn Đông lúc bấy giờ. Mỗi khi xuân về, đường Nguyễn Huệ xuất hiện chợ hoa, theo tàu thuyền miền Tây, hoa từ khắp nơi về tập kết ở bến Bạch Đằng, trên bờ và trải dài trên đại lộ. Vậy tại sao đây là bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn? Cụ Vương Hồng Sển viết trong cuốn Sài Gòn Năm Xưa như sau: ngã tư Kinh Lấp đụng với con kinh về sau biến thành đại lộ Bonar, nay là Lê Lợi, hồ Mồi Ma, thời Pháp, vẫn là xóm sang trọng nhất. Tại chỗ bồn nước ngay ngã tư này, hồi đó có xây một cái bệ cao hình bát giác. Vào khoảng năm 1920, tôi lên học Sài Gòn còn thấy tận mắt, mỗi chiều thứ Bảy, tại bệ này có mấy chú lính sang đá trổ nhạc Tây cho đồng bào ta thưởng thức, đóng hoặc kép. Cụ Vương Hồng Sển viết tiếp: ngày nay nhạc Pháp, nhạc Mỹ nghe nhàm tai, các rạp chớp bóng, máy hát và máy radio dọn ăn đến chán bứ ê hề, chứ thợ ấy làm gì mà được nghe nhạc ngoại quốc cho đã con ráy. Họa chăng tụi nào dám lết lại gần nhà hàng Continental dành cho khách Tây ăn. Nay là đường Đồng Khởi, nhà hàng Pan Crazy trên đường Bonar, tức là đường Lê Lợi, và chỗ ngã tư Bồn Kèn này á mới được thưởng thức. Theo học giả An Chi, thời Tây thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Nam Kỳ, mà ở Nam Kỳ thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Sài Gòn, mà ở Sài Gòn thì cái bùng binh đầu tiên chỉ nằm ở ngã tư, chứ chẳng có ngã năm, ngã sáu gì cả. Đó chính là giao lộ Bonar Channel trước đây, bây giờ là đường Lê Lợi Nguyễn Huệ. Tên cúng cơm của cái bùng binh này là Bồn Kèn.
qua thời gian, giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ được người dân Sài Gòn gọi là bùng binh cây liễu bởi vòng xoay lúc nào cũng được phủ kín bởi những cây liễu nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp và rất thanh thoát. Ở giữa bùng binh là một đài phun nước. Bùng binh cây liễu được xem là nơi đẹp và rất nhộn nhịp của Sài Gòn. Nơi này lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ qua lại. Ngay tại góc bùng binh này là nơi tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Nơi đây còn có thương xá thác, một trong những nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Sài Gòn và là hình ảnh quen thuộc của người dân thành phố. Năm 2014, thương xá này bị dỡ bỏ để thay thế bằng một tòa nhà hiện đại hơn, khiến không ít người dân Sài Gòn tiếc nuối. Trong những ngày đầu thi công công trình ga tàu điện ngầm tại khu vực này, nhiều người dân Sài Gòn đã đến để chụp những bức ảnh lưu niệm cuối cùng về bùng binh cây liễu. Hiện vị trí bùng binh này đã trở thành đường đi bộ Nguyễn Huệ, một điểm vui chơi, giải trí đầy sôi động của người dân lẫn du khách khi đến Sài Gòn. Bùng binh hay bồn binh? Theo học giả An Chi, tên gọi đúng của các vòng xoay ngã tư, ngã năm, ngã sáu phải là bồn binh chứ không phải bùng binh như cách gọi hiện nay. Học giả An Chi lý giải, bùng binh là chỗ rộng ra ở một khúc sông. Các con sông ở Nam Bộ không ít thì nhiều cũng có bùng binh dôi ra. Cụ thể, từ bùng binh vẫn được sử dụng khi gọi một số địa danh ở Nam Bộ như ấp Bùng Binh ở Long An, Cà Mau, Tây Ninh. Ở quận 3, Sài Gòn cũng có đường rạch Bùng Binh, ăn theo tên của rạch Bùng Binh, là một con rạch có đoạn phình ra, nay đã bị lấp. Còn từ bồn binh chỉ được gọi ở phạm vi Sài Gòn xưa trước đây, cụ thể là gọi ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Cái tên cúng cơm của cái bồn binh này theo học giả Vương Hồng Sển là ngã tư bồn kèn, bởi ở ngã tư này một cái bồn kèn được dựng lên để mấy chú lính Tây đến thổi kèn, trỗi nhạc cho dân chúng nghe. Rồi chính dân chúng dần dần đổi tên cho nó thành bồn binh, hiểu là cái bồn nơi lính, tức là binh, đến thổi kèn. Học giả An Chi cho hay, hồi đó chưa có cái bùng binh trước chợ Bến Thành, nên bồn kèn ở ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ độc quyền cái tên bồn binh làm danh từ riêng. Nhiều người ở Sài Gòn 70-80 tuổi như tôi á, vẫn còn nhớ tên bồn binh. Ngày xưa, người Sài Gòn gọi dòng xoay là bồn binh, chứ không phải bùng binh như bây giờ. Sau này có sự trà trộn giữa bùng binh và bồn binh, trong khi khẩu ngữ dân gian quen gọi bùng binh, nên hai từ bồn binh loãng dần và mờ nhạt đi. Học giả An Chi nói.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phật Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện rất là thương tâm đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: yêu quý.
1: Một bé gái bị tủ đè chết ở trường mầm non. Câu chuyện về tai nạn bất ngờ đã xảy ra tại một trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên khoảng chừng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12 vừa qua, đã khiến cho một bé gái bị thiệt mạng. Cháu bé nạn nhân tên là Lê Thị Thanh Tâm, 3 tuổi, con gái của ông Lê Văn Chiến và bà Lê Thị Thanh, cư dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo điều tra thì được biết bé Thanh Tâm được gửi đến trường mầm non của xã Quân Chu. Chiều ngày 17 tháng 12, cô giáo tên là Trương Thị Toan rửa tay chân và cởi bỏ quần áo ngoài của cháu bé khi đã bị bẩn. Khi mà cô giáo vừa quay vào lớp thì bé Thanh Tâm đến tủ để lấy quần áo sạch để mà mặc. Và không hiểu sao cả cái tủ đựng quần áo đã ngã sập và mẹ cháu Tâm chết tại chỗ. Trong khi đó thì vụ trường mầm non Phương Anh hoạt động không phép tại quận Thủ Đức, và cái câu chuyện người bảo mẫu mà hành hạ đánh đập trẻ một cách dã man vẫn tiếp tục gây sự chú ý của dư luận. Dạ vâng, chốc lát nữa đây thì Vũ Dũng sẽ thưa đến quý vị câu chuyện mà người bảo mẫu mà hành hạ cái đứa trẻ. Vâng, thưa quý vị, hôm 18 tháng 12 thì Chủ tịch quận Thủ Đức là ông Huỳnh Thanh Nhân đã nhận trách nhiệm là thiếu quyết liệt trong việc kiểm soát các nhà trẻ tại địa phận của mình. Và ông này cũng nhìn nhận rằng các trường mầm non của nhà nước đó không đáp ứng nổi nhu cầu gửi trẻ con của người dân, đặc biệt là trẻ mà trong lứa tuổi từ 6 cho đến 12 tháng, để mặc cho khu vực tư nhân họ đảm nhận cái việc mà giải quyết cái nhu cầu cấp bách này. Và đó là theo ông Huỳnh Thanh Nhân, thuộc về lỗi của chính quyền địa phương. Ông này cũng nhìn nhận rằng đã phát giác ra những cái cơ sở hoạt động trái phép mà chính quyền địa phương không xử, lại bỏ qua để họ tiếp tục hoạt động hành hạ hay là đánh đập trẻ. Trong khi đó thì theo báo mạng Vietnamnet thì người quay được cái clip mà hai bảo mẫu là Lê Thị Đông Phương ngụ tại quận 8 và Nguyễn Lê Thiên Lý quê quán ở tỉnh Kiên Giang đánh đập trẻ ở tại trường mầm non Phương Anh ở quận Thủ Đức là một người đàn ông tên H, và trường mầm non Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương đứng làm chủ. Ông H xin được giấu tên, đã cung cấp clip video cho công an phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức để mà tiến hành cuộc điều tra. Và cũng theo Vietnamnet thì hai bà bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý bị giam tại đồn công an Thủ Đức vẫn tỏ ra bình thản và đang tiếp tục để mà biện hộ cho hành vi tàn ác của chính mình.

Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến cái vụ mà bảo mẫu hành hạ trẻ thì lời khẳng định của chị Phương là dù thương nhưng mà tôi không thể tha thứ được. Đó là lời khẳng định của chị trước cái việc mà bố ruột của người bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có ý định xuống nhà để mà năn nỉ xin lỗi. Vâng, thưa quý vị, chị Trần Thị Thanh Phương, mẹ của cháu Nguyễn Trần Hòa, 31 tháng tuổi, bị hành hạ nhiều nhất trong đoạn clip video chia sẻ như thế này. Giờ thì tôi mới biết ý định này. Nếu mà bác Lê Văn Bảy, bố của bảo mẫu Phương, xuống phòng gặp chồng tôi nói lời xin lỗi thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp. Nhưng mà nói về tha thứ về hành động của con gái của bác sao? Dù rất thương và muốn tha thứ đó nhưng mà tôi không thể. Tôi biết là chị Đông Phương cũng có con nhỏ. Hành vi của chị ấy làm cho cả gia đình đều bị ảnh hưởng. Giờ thì mẹ ở trong trại giam, con thì ở nhà nheo nhóc. Nhưng mà thử hỏi nếu thấy người khác mà đối xử với cháu của mình như vậy thì bác Bảy có thể tha thứ được không? Đó mới là nói tới cháu, chưa nói đến con. Và mỗi lần hàng xóm hỏi thăm sức khỏe con thế nào thì hình ảnh về hành động phải nói là ác tâm của hai bảo mẫu lại hiện lên, làm cho tim tôi như nghẹn lại. Chị Phương là mẹ của đứa trẻ đã giải thích về cái quyết định không tha thứ của mình. Cũng theo chị Phương thì đến ngày hôm nay, sức khỏe và tâm lý của con trai chị là Nguyễn Trần Hòa đang dần dần ổn định trở lại. Cháu cười đùa nhiều hơn và bắt đầu đi chơi cùng đứa trẻ khác cùng xóm trọ. Và điều làm cho chị lo lắng là chất lượng bữa ăn tại trường được ghi lại trong đoạn video clip cho thấy là các cháu chỉ được cho ăn cơm trắng với nước tương. Nhưng mà ăn như vậy mà con tôi vẫn bật lên thì không biết là cháu có bị dùng cái loại thuốc này hay cái loại thuốc nào hay không. Người mẹ đặt câu hỏi. Và ngày 18 tháng 12, khi mà tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Văn Bảy là cha của người bảo mẫu tên là Lê Thị Đông Phương có ý định là đi tìm các phụ huynh có con đã bị con gái của ông hành hạ năn nỉ xin lỗi. Vì theo ông Bảy thì cháu ngoại của ông mới có 7 tuổi và giờ con gái bị giam, cho nên là không ai lo lắng cho đứa bé hết. Dạ vâng, đó là những chi tiết liên quan đến câu chuyện mà người bảo mẫu hành hạ con nít ở trong nhà trẻ, thưa quý vị.

tiếp theo đây là một câu chuyện về một người được mệnh danh là người đẹp xứ Thanh, đã lập bàn thờ cho mình trước khi tự tử. Cái chuyện lập bàn thờ là người sống lập bàn thờ cho người chết. Vâng thưa quý vị, câu chuyện này thì cái người mà chết đó đã lập bàn thờ cho mình trước khi mà có ý định tự tử. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện, phải nói là

Sau khi mãn hạn tù, chị Lan cho rằng ông Ngọc nợ mình 180 cây vàng, cho nên đã tìm đến công ty nơi ông này làm tổng giám đốc để đòi. Và khi không được đáp ứng thì chị đã treo cổ. Câu chuyện xảy ra trưa ngày 17 tháng 12 trước tổng công ty xi măng Vicem Tam Điệp ở tại tỉnh Ninh Bình. Xảy ra việc một người phụ nữ treo cổ tự tử và nạn nhân là chị Phạm Thị Ngọc Lan, cư trú ở đường Đội Cung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và do được người dân phát hiện kịp thời cho nên chị Lan đã thoát chết và đang hồi sức ở tại bệnh viện. Trước hôm xảy ra sự việc thì chị Lan vừa mới thi hành xong cái án phạt 12 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Và trước khi đi thì chị Lan đã tự lập bàn thờ cho mình và đặt ngay giữa nhà. Trên bàn thờ đó thì còn có để lưu hương và di ảnh của chị. Nói về chị Lan thì chị là một người một thời phải nói là nổi tiếng là hoa khôi ở xứ Thanh, và được cho là có thời gian 20 năm gắn bó như vợ chồng với ông Nguyễn Sĩ Ngọc là tổng giám đốc công ty xi măng Vicem Tam Điệp. Bà Đỗ Thị Loan là mẹ của chị Lan cho biết là bà không thể nào chợp mắt được suốt từ hôm xảy ra sự việc. Ánh mắt bà thất thần và buồn cho số phận của con gái. Thời đôi mươi trời ban cho nó, tức là chị Lan đó, một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Mới 17 tuổi thôi, chẳng biết ai xui khiến mà nó lại đi yêu một đại gia đã có vợ con. Nó may mắn được cứu sống, nhưng mà tôi chưa hết nỗi lo cho tương lai của con mình. Đó là lời của bà Loan, mẹ của chị Lan tâm sự. Theo lời của bà kể thì trong những tháng ngày ngồi tù, con gái bà như một cái xác không hồn. Đã nhiều lần chị Lan viết đơn kêu oan nhưng mà đều bất thành. Tháng 10 năm 2013, sau khi mãn hạn tù, chị trở về quê sinh sống nhưng mà nhan sắc đã tàn tạ đi rất là nhiều. Một mình nó sống ở nhà riêng. Từ hôm ra tù rồi được về nhà, nó chẳng đi đâu. Suốt ngày ngồi trong phòng đóng kín cửa đọc kinh thánh. Nhiều lần tìm cách tự tử nhưng đều thoát chết, lời của bà Loan chia sẻ. Chị Lan từng nhiều lần được gia đình đưa đi trại tâm thần, và ngôi nhà chị đang ở chính là nơi người đẹp và bạn trai có thời gian dài chung sống như vợ chồng. Trước khi tìm gặp ông này để thắt cổ tự tử đó, thì chị Lan đã tự lập bàn thờ cho mình. Chị sử dụng bàn trang điểm để làm bàn thờ. Trên bàn thì có di ảnh, ba cây hương thấp đã tàn và một dĩa hoa quả. Sáng hôm đó, nó khóa cửa rồi đến nhà tôi gửi chìa khóa. Trước khi đi, nó còn bảo là chắc có lẽ lần này con không về nữa. Tôi hỏi lý do thì nó chỉ cười rồi quay đi, lời của mẹ chị Lan kể lại. Đến nhà chị Lan thì bà Loan giật mình khi mà mở cửa phòng, thấy khói hương nghi ngút, và giữa nhà thì xuất hiện một bàn thờ. Nhìn thấy vậy tôi gần như ngất đi, nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh, vì biết rằng sẽ không có chuyện gì không hay mà xảy ra. Lẫn trong tập đơn kêu cứu thì bà Loan cho xem một bức thư tuyệt mệnh được chính chị Lan viết và để lại trước khi đi. Những dòng chữ bị nhòe mực bởi những giọt nước mắt của chủ nhân. Thưa cha, con đã bị ép buộc phải quan hệ với người đàn ông đã có gia đình trong suốt 18 năm. Và rồi kết cục đã bị người đó hủy hoại cả cuộc đời con bằng 21 tháng tù giam. Một bản án oan sai mà con không có cách gì để minh oan được, vì người ta có quyền và có tiền. Đó là một đoạn trong lá thư tuyệt mệnh của chị Lan. Và trong bức thư này thì người đẹp thể hiện thái độ bi quan và chán nản tột cùng, và liên tục nhắc đến từ oan sai. Lý do tại sao chị tự tử? Có phải chăng là chị tự tử vì không đòi được 180 cây vàng? Nói về chị Lan thì chị xuất thân trong một gia đình gia giáo.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thì chị Lan về giảng dạy tại trường tiểu học Quang Trung, thị xã Điểm Sơn, Thanh Hóa. Mang vẻ đẹp trời cho nên chị rất được nhiều người theo đuổi. Chuyện nói quan hệ tình cảm với ông Ngọc ban đầu thì tôi không biết. Sau khi ra tù thì nó thổ lộ rằng bị ông Ngọc lừa dối rằng chưa có vợ con nên đã gật đầu theo. Đó là lời của bà Loan kể. Và về nguyên nhân mà dẫn đến việc chị Lan treo cổ thì bà Loan cho biết từng nghe kể, con kể là ông Ngọc nợ một số tài sản lớn, cho nên sau khi ra tù thì sẽ đi đòi lại. Và vì có lẽ không đòi lại được số tài sản 180 cây vàng, cho nên nó đã nghĩ đến cái chết. Lời của bà Loan là mẹ của chị Lan cho biết.

Một câu chuyện liên quan đến một người du khách Đại Hàn đã nhảy lầu thiệt mạng tại Sài Gòn. Câu chuyện xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 12. Nhân viên bảo vệ chung cư The Average, quận 11 Sài Gòn đã trông thấy một phụ nữ nằm bất động trên vũng máu. Người này khoảng 35 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, đang trú ngụ tại một căn phòng ở tầng 20 của chung cư. Theo Vietnamnet thì chung cư The Average tọa lạc tại góc đường Lê Đại Hành và 3 tháng 2, thuộc quận 11 Sài Gòn. Nhân viên bảo vệ chung cư, người đã phát giác thi thể của người phụ nữ nọ, nói rằng trước đó thì bất chợt nghe một cái tiếng bịch rất lớn. Khi mà chạy tìm xem là chuyện gì đã xảy ra thì ông này trông thấy một người phụ nữ ngoại quốc nói trên nằm trên nền gạch sàn phía trước của chung cư. Người ta đang điều tra xem có phải là người khách Đại Hàn này nói trên đã nhảy từ lầu cao xuống đất để mà tự tìm cái chết hay là không. Dạ vâng, lại thêm một câu chuyện về một người khách ngoại quốc chết ở tại Việt Nam.

một câu chuyện khác. Nghi án vợ đầu độc chồng tử vong vì ghen với con dâu. Người dân ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An thời gian qua vẫn bàn tán xôn xao xung quanh cái chết bất ngờ của ông Bùi Hữu B, sinh năm 1934. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết bất thường đó có liên quan đến chính người vợ của ông. Người ta càng có lý khi mà đặt nghi vấn, bởi vì ngay sau đó vợ ông B đã rời quê vào Sài Gòn. Mới đây, từ những tâm sự của người con dâu và câu chuyện động trời ấy đã dần dần hé mở. Tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, cách đây gần 4 tháng có xảy ra vụ việc một ông già 80 tuổi đã chết bất thường. Người dân trong xã nghi ngờ là nguyên nhân cái chết của ông có dính dáng tới gia đình và thủ phạm là chính người vợ. Câu chuyện về cái chết oan uổng của ông B được nhiều người đưa ra bàn tán xôn xao. Người nhà ông B thì cho rằng cái chết của ông là do bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, qua những triệu chứng cho thấy đây không phải là một vụ ngộ độc bình thường. Sau khi ông B qua đời, nhiều người thân của ông B bàn bạc nhau đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra nguyên nhân về cái chết của ông. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu T là con trai của ông B không đồng ý vì không muốn vạch áo cho người xem lưng. Sự việc bà Hắc là vợ ông B bỏ đi sau khi cúng 3 ngày cho chồng càng khiến cho những lời đồn thổi càng thêm có chứng cứ. Ông Đào Quang S là một người hàng xóm bày tỏ là ông B, ông đang khỏe mạnh bình thường, không có bệnh tật gì hết, tại sao lại chết bất ngờ như vậy. Trước đó thì chúng tôi vẫn thấy ông B đi chăn trâu, cắt cỏ và đón cháu như bình thường. Ông B chết vì nguyên nhân gì? Chúng tôi mong là cơ quan chức năng vào cuộc để mà xác minh, làm rõ vụ việc để cho người dân nơi đây biết được chân tướng của sự việc. Tại vì trong làng này ai cũng thương ông B, bởi vì ông là người hiền lành, hết mực yêu vợ thương con. Ông chết như vậy ai cũng thấy xót xa. Chúng tôi không biết ai gọi điện thoại cho nhà báo về đây, nhưng đó cũng là nguyện vọng của người dân xã Lưu Sơn mấy lâu nay. Chúng tôi rất mong cơ quan báo chí, đài phát thanh phản ánh sự việc để cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông B. Theo thông tin thì người ta tìm hiểu được thì ông Nguyễn Hữu B là một người đàn ông hiền lành, hết mực yêu thương vợ con. Trong khi lấy bà Mai Thị Hắc, ông đã từng có một người vợ nhưng mà không có con. Còn bà Hắc thì cũng qua một đời chồng và có một người con gái, và duyên số đã đưa họ đến với nhau và có 4 người con. Gọi là đủ nếp đủ tẻ thôi quý vị. 3 người con đầu hiện đã có gia đình và đi làm ăn xa. Năm 2006, người con út là anh Nguyễn Hữu T, sinh năm 1972, kết hôn với chị Trần Thị P, sinh năm 1980. Nhưng mà kể từ khi chị P sinh con thì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên căng thẳng, bởi vì người mẹ chồng nghi ngờ người con dâu có quan hệ bất chính với ông bố chồng. Khi chúng tôi hỏi về mối quan hệ mập mờ giữa ông B và cô con dâu thì một người dân tỏ ra phẫn nộ nói do bà Hát thấy ông B quan tâm đến con dâu và cháu cho nên mới nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn như vậy thôi. Chứ cô con dâu thì suốt ngày đi phụ hồ với chồng, tối ngày hai vợ chồng quấn quýt bên nhau chăm sóc cho các con thì lấy đâu ra thời gian mà gian díu với bố chồng. Hơn nữa, chúng tôi tin tưởng rằng ông B là một người mẫu mực, không có thể làm chuyện mà cái chuyện trái với đạo lý như vậy được. Và từ những thông tin đồn thổi xung quanh cái chết bất thường của ông B thì người ta được nghe những cái giải bày tâm sự của chị Trần Thị P là con dâu của ông B kể về sự việc liên quan đến cái chết của bố chồng mình. Vào trưa ngày 19 tháng 5,
2013. Sau khi ăn cơm xong thì bố chồng tôi bỗng dưng kêu đau bụng, cho nên mới đi ngoài. Đến ngày 24 tháng 5, do đi ngoài nhiều, mất nước khiến cho ông kiệt sức, cho nên vợ chồng tôi đã đưa bố vào bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ kết luận là ông bị ngộ độc thức ăn và phải điều trị một thời gian. Sau khi xuất viện thì bố chồng tôi trở nên yếu hẳn, máu tụ ở hai chân khiến cho ông đi lại rất khó khăn. Xuất viện được vài ngày thì bệnh tình của bố chồng tôi ngày càng nặng hơn, cho nên phải vào bệnh viện lần nữa, và sau đó thì qua đời. Được biết là ông B đối xử với vợ chồng chị P rất tốt, thương hai vợ chồng đi làm phụ hồ suốt ngày, cho nên ông dành làm hết mọi công việc vặt ở trong nhà. Từ công việc quét dọn, thả trâu cho đến đưa cháu, ông đều đảm nhiệm hết. Và kể từ đó thì bố mẹ chồng của chị cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Bà cho rằng ông coi trọng con dâu hơn mình và thường xuyên giận hờn vô cớ. Và cũng kể từ đó quan hệ giữa chị và mẹ chồng trở nên căng thẳng hơn. Và do có quá nhiều mâu thuẫn, không thể cùng ở chung một mái nhà nữa, mẹ chồng mới yêu cầu vợ chồng tôi ra ở riêng. Ra ở riêng nhưng mà bố chồng tôi vẫn quan tâm đến hai đứa cháu nhỏ và nhận trách nhiệm đưa đón hai cháu đi học. Thấy ông quan tâm đến hai cháu cho nên bà thường xuyên nói bóng nói gió về quan hệ giữa bố chồng và tôi. Có nhiều lần tôi cũng bực nhưng mà được chồng khuyên lên cho nên tôi cố gắng nín chịu. Cái ngày mùng 3 Tết năm 2013, mẹ chồng tôi còn vu oan cho bố chồng và nàng dâu có quan hệ bất chính và làm loạn lên. Mặc dù bà nói vậy nhưng mà không ai tin lời nói của bà cả. Vợ chồng tôi cả ngày đi làm thợ hồ về, bà cứ thường xuyên đưa chuyện này ra để nói, khiến cho chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Đã nhiều lần mẹ chồng tôi lầm lộn lên, xúi giục chồng tôi bỏ tôi, nhưng mà hơn ai hết, anh T là chồng tôi, là người hiểu rõ tôi nhất. Và trước cái chết tức tuổi của bố chồng chị P thì ai cũng tin rằng ông chết là do có người đầu độc. Ngày 17 tháng 5, tôi, tức là người con dâu chị P kể, có đi chợ và mua thịt về kho. Buổi trưa hôm đó thì chúng tôi ăn bình thường, nhưng mà đến tối hâm nóng thịt để ăn thì thấy màu đen ngòm, nếm thử một tí đó thì có vị đắng chát. Chúng tôi nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào thức ăn, nhưng mà khi đó thì chồng tôi không muốn làm lớn chuyện. Đến ngày 19 tháng 5 thì bố chồng tôi kêu đau bụng và đi ngoài nhiều, cơ thể đau buốt. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc, bởi vì sau cái chết của bố chồng tôi, mẹ chồng tôi thường xuyên nói bóng gió việc bố chồng tôi chết là do tôi. Và hơn thế nữa, tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện để mà bố chồng tôi ra đi một cách thanh thản. Làng xóm cho biết gần 7 năm làm dâu, chị P cố gắng đi làm hồ để có tiền nuôi con ăn học và vun vén cho gia đình. Chị chưa hề làm một điều gì có lỗi với gia đình nhà chồng cả. Mặc dù bà thường xuyên vu oan tôi là gian díu với bố chồng, nhưng chồng tôi là người hiểu rõ mọi chuyện và khuyên lơn tôi để mà gia đình được êm ấm. Nhiều lần anh em trong gia đình yêu cầu chồng tôi làm sáng tỏ việc này, nhưng mà chồng tôi không đồng ý. Vì nguyên nhân cái chết của bố chồng còn mập mờ, cho nên làng xóm bàn ra tán vào chuyện của gia đình tôi nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì thật sự tôi cũng muốn làm rõ sự việc này. Ai làm ra tội ác thì phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Trước khi chết thì ông B còn dặn dò vợ chồng chị P là cố gắng làm ăn và nuôi dạy con thật tốt. Ông B cũng biết rằng ông không phải ngộ độc bình thường, mà do có người hãm hại. Ông biết đích thị người đó là ai, nhưng mà chuyện đã qua rồi, cho nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện và nén nỗi đau trước khi ra đi.
Anh T là con trai ruột của ông B thì khẳng định là không có chuyện như người ta đồn thổi. Chuyện gia đình tôi là người hiểu rõ nhất. Mẹ tôi cũng không phải là người ác độc, có thể ra tay sát hại bố tôi được. Anh T nói như vậy. Tuy nhiên, nhiều người thì cho rằng anh T chỉ muốn giữ cho gia đình sự bình yên, cho nên mới nói như vậy.

Lại một câu chuyện về một người yêu đơn phương rồi chém và thiêu sống người yêu. Câu chuyện xảy ra trưa ngày 19 tháng 12. Chủ của tiệm beauty salon Thảo Nails nằm ở đường Bùi Xuân Phái số 25, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng vẫn còn hoảng sợ để mà kể lại cho phóng viên nghe giây phút kinh hoàng vừa qua. Tiệm Thảo Nails do hai chị em Phạm Thị Cẩm Thạch 40 tuổi và Phạm Thị Thu Thảo 36 tuổi làm chủ, còn nạn nhân Trần Thị Triều Tiên 24 tuổi, cư ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, làm nhân viên ở tiệm được gần một năm. Khi biết Trần Trọng Phú 26 tuổi trú ở quận Thanh Khê chạy xe máy đến đứng bên cạnh tiệm, chị Thảo nói với Tiên là: Tiên ơi, sao ta thấy thằng niên giọng thằng bồ mí lắm. Chị Thạch kể là hai chị em đang ngồi trên salon, tôi nói là Tiên có gì thì ra ngoài nói chuyện, nhưng mà Tiên nói thôi kệ hắn. Thế là hắn, tức là nghi phạm, đã cầm con dao đùng đùng vô nơi đây. Còn Tiên thì rút vô góc tường bàn thờ. Còn thằng kia thì cầm dao chém từ trên đầu Tiên chém xuống. Chị Thạch nói tiếp, và Tiên thì chỉ kịp la lên: Phú ơi, làm sao vậy? Rồi gục xuống. Lúc này thì chị Thạch kêu gào: Mọi người ơi, vô cứu đi. Nhưng mà không ai giúp chị. Chị cầm một cái ghế sắt nhỏ, tức là cái ghế mà nhân viên làm nail mà người ta thường ngồi đó quý vị. Chị cầm cái ghế sắt rồi phan ngay vào tay của tên nghi phạm, với mục đích là làm rơi con dao, nhưng mà bất thành. Liền sau đó thì Phú mở nắp chai tưới lên người của chị Tiên và đốt. Tại bệnh viện Đà Nẵng thì Tiên được bác sĩ cho biết là đã bị phỏng 85 độ, tức là khoảng cái level 3 đến 4, và đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho chị Tiên cắt cái phần mà thương tích đã bị cháy đen, và đang sốt sắng để mà điều trị cho chị. Còn tên Phú thì bị lửa chém, lửa cháy, cháy xém cái phần đầu, nhưng mà mặt thì vẫn còn tỉnh táo và hiện bị cách ly để điều trị, cũng như là phải lấy lời khai của tên Phú. Chị Thạch kể thêm là khi đó ngọn lửa từ hai người đã cháy vào ghế nệm cũng như vật dụng ở trên bàn thờ. Chị đã kêu gào nhờ người dân bên ngoài gạt cái cầu dao cắt điện nhưng mà không được, cho nên chị phải chạy đến gạt. Lúc này thì cả Tiên và Phú đều la lên. Tiên bò ra ngoài thì chị Thạch đã dùng chiếu trùm lên để mà dập lửa. Theo các nhân viên ở trong tiệm thì Phú là bạn học cùng lớp với Tiên và yêu Tiên, yêu một cách đơn phương, nhưng mà không được đáp lại, cho nên đã xảy ra câu chuyện vừa kể trên.

sau cùng là câu chuyện một cô giáo nhốt chồng đến gần chết. Ngày 4 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Lê Ngọc Trọng, sinh năm 1955, ngụ ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu. Cùng ngày thì ông Trọng cho biết đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng của thị trấn Phú Phong, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Sơn, trường tiểu học Võ Sáng 2, tố cáo người vợ là bà Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1966, giáo viên tiểu học, đã nhốt ở nhà đến gần chết. Theo tin được biết thì nếu mà chậm một ngày là có thể chết. Theo trình bày của ông Trọng trước đây đó thì ông cũng là giáo viên, do bị bệnh suy thận cho nên ông được cho về hưu sớm. Hơn 2 năm qua, mỗi tuần 3 lần ông Trọng phải chạy thận tại bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong. Sau lần chạy thận vào ngày 22 tháng 8 trở về, ông bị vợ nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Mỗi bữa ăn, vợ tôi cho tôi một cái bánh tráng chấm nước tương rồi uống nước, và cứ như vậy mà chịu đựng cho đến hơn một tuần lễ, lời của ông Trọng kể lại. Trưa ngày 30 tháng 8, nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của ông Trọng, một người hàng xóm đã gọi cho em trai của ông Trọng là Lê Ngọc Thông. Khi tôi đến thì chị Lợi và hai con đều ở nhà nhưng cửa sắt khóa chặt. Tôi phải đập cửa nhiều lần thì chị Lợi mới ra mở cửa. Khi tôi đề nghị đưa anh Trọng đi cấp cứu thì chị Lợi dọa là từ nay về sau chị không chịu trách nhiệm gì nữa, lời của em ông Trọng kể lại. Ngay trưa ngày 30 tháng 8 thì ông Trọng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, trong tình trạng rất sức khỏe rất là yếu, toàn thân thì bị sưng phù lên. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì bệnh nhân nếu mà chậm trễ đưa đến bệnh viện đó, dù chỉ một ngày thì khả năng tử vong của ông Trọng rất cao, bởi vì ông Trọng bị suy thận ở giai đoạn cuối. Còn theo Trần Trọng Hồ, tức là người điều dưỡng trưởng khoa hồi sức cấp cứu, ngay sau khi ông Trọng bỏ một lần chạy thận thì ông đã gọi điện thoại cho bà Lợi, yêu cầu đưa chồng đến để mà chạy thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bà Lợi nói là từ nay chồng bà sẽ không cần phải chạy thận nữa. Ông Hồ cũng cho biết là do hơn một tuần ông Trọng không chạy thận để lọc máu, cho nên lượng độc tố tích tụ trong máu nhiều. Hiện sau khi chạy thận thì ông Trọng vẫn còn mệt và phải vào bệnh viện để mà theo dõi. Lý do tại sao mà ông Trọng bị nhốt ở trong nhà không cho đi đâu hết, không cho đến bệnh viện để mà lọc máu chạy thận? Ông bị nhốt vì không ký giấy thế chấp nhà để mà vay tiền. Đó là lý do. Vợ tôi bảo tôi cùng ký giấy thế chấp căn nhà để vay 250 triệu đồng. Tôi hỏi vay để làm gì thì bà không trả lời, cho nên tôi không ký. Vậy là bà ấy nổi giận rồi nhốt để cho tôi chết. Ông Trọng bộc bạch về lý do mà bị vợ nhốt. Trao đổi với phóng viên ngày 4 tháng 9 thì bà Lợi đã thừa nhận là đã nhốt chồng, nhưng để bảo vệ ông ấy và tài sản trong nhà. Tuy nhiên khi chúng tôi đề cập đến lý do ông Trọng không chịu ký đơn vay tiền nên bị nhốt thì bà Lợi nói: đúng, tôi rất khó chịu chuyện này. Chỉ duy nhất một chữ ký của ổng mà làm tôi khổ. Ổng đã phủi hết cái công của tôi đối với ổng. Nhờ ai mà ổng được sống đến hôm nay? Theo bà Lợi thì bà đã nói rõ lý do vay tiền để trả nợ nhưng mà ông Trọng không chấp nhận. Về việc không cho chồng ăn, bà Lợi cho rằng bà không có trách nhiệm. Trước đây mỗi bữa ăn tôi đều chuẩn bị sẵn, nhưng mà nay cứ nấu cơm để đó. Ông ăn cơm hay bánh tráng là chuyện của ổng, bà Lợi nói. Bà Lợi cũng thừa nhận là không cho chồng đi chạy thận khi bệnh viện yêu cầu vì không còn sức. Trong khi đó, những người hàng xóm của gia đình ông Trọng thì rất bất bình trước cách cư xử của bà Lợi đối với chồng.
Những người ở xung quanh đây đều là giáo viên. Chúng tôi đến để khuyên bà Lợi chính bỏ làm người, cố gắng lo cho chồng, nhưng bà nói hết sức rồi. Trong khi đó thì sáng sáng bà thảnh thơi đi đánh cầu lông. Thấy ông Trọng như vậy, ai cũng muốn mang thức ăn, nước uống sang cho, nhưng mà ngại bà Lợi chửi, cho nên họ không dám. Một người hàng xóm đã cho biết như vậy.

Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục và những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Và Phượng Dung xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc, cùng một mùa lễ Giáng sinh thật là ấm áp, thật là vui tươi, bên cạnh những người thân yêu của mình, cũng như thật tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng

0: 0093, điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là dứt cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhà em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ứng xin vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Fresno Care là số mấy vậy em?
5: Gọi Fresno Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
6: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
7: Ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: Đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu đâu mà thấy.
7: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi. À, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy

0: thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ á, chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á, để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
0: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Na Đặng 770-638-0247 770-638-0247 hoặc email 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trả lại cùng quý thính giả của đài. Và Hùng Anh cũng xin chúc quý vị ngày mai, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, Happy July 4 cho ngày mai. Thật ra hy vọng là quý khán giả chúng ta chuẩn bị có những chương trình để cùng với bạn bè, gia đình và người thân đón lễ độc lập của Hoa Kỳ năm nay vào ngày mai. Thành ra xin chúc quý vị mọi điều được như ý. Và bây giờ Hùng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.

0: Dạ vâng, hôm nay xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây, hello.
1: Hôm anh hả?
0: Dạ vâng, rồi, hôm anh đây chào chú Miên.
1: Trời ơi, bây giờ yêu cầu loài được chứ.
0: Dạ, chú yêu cầu nhạc phẩm gì hôm nay?
1: Khát vọng tình yêu.
0: Khát vọng tình yêu.
1: Tìm thì có ra không?
0: Khát vọng tình yêu, rồi thấy rồi, có rồi chú.
1: À, rồi.
0: Rồi có rồi chú Nguyên nha.
1: Ok.
0: Rồi chú thấy tình hình Cali như thế nào rồi, chuẩn bị cho lễ độc lập Hoa Kỳ thưa chú?
1: À, cũng có nhé.
0: Có hả? Chú có đi đâu không?
1: Nhất nước người mạnh đen chết rạn của việc con hoa đấy. Anh thầy hẳn cầu cái số 6 bằng 6, anh thầy mình thì không khi hẳn cầu cái tổng nhất cái chi cả.
0: Dạ. Nhưng mà chú cứ thấy có chuẩn bị đốt pháo rồi nơi thành phố của chú ở không?
1: Không, thầy với anh chính thầy.
0: Chưa thấy hả? Rồi...
1: À, chưa thấy.
0: Rồi cộng đồng người Việt của mình.
1: Anh đã đang nhắn chung quân hàng tới nghịch lại đó hả?
0: À.
1: Đã có lẽ vậy phải không?
0: Dạ đúng. Nhưng mà anh thấy là có 10 cái tiểu bang thì nó nói như vậy, nhưng mà trong đó hình như không thấy có là Cali. Hình như Cali vẫn mừng lễ độc lập của kỳ bình thường. Hy vọng là ngày mai chú sẽ thấy được đốt pháo bông nhiều ha.
1: Chưa thấy
0: đó, ngày mai mới thì dạ vâng. Rồi hôm nay chúc chú được lễ độc lập Hoa Kỳ vui vẻ nha.
1: Ok, tôi cảm ơn anh, chúc ông anh về khỏe, còn công việc khi nào cũng tốt đạt không ha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú rất nhiều. Dạ ông anh xin kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chú Nguyên và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Khát vọng tình yêu của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Dương. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Vậy. Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Khát Vọng Tình Yêu của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Dương. Hôm nay cảm ơn chủ Nguyên đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và trong quý vị bây giờ thì đường dây đang trống. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Hùng Anh xin kính mời. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Rồi, thính giả đây, chào ông anh, khỏe không?
0: Dạ, thưa khỏe, chị khỏe không, chị Lai?
1: Dạ, cũng khỏe, cảm ơn anh. À, cho chị Lai yêu cầu bài Tâm Sự Người Lính Trẻ.
0: Tâm Sự Người...
1: Rồi, tặng anh tặng hết thính giả nha.
0: Rồi.
1: À, Happy July 4.
0: Happy July 4. Chị cũng vậy, chị cũng được như vậy luôn. Rồi, chị có đi Stone Mountain đó. Đi Stone Mountain có, Stone Mountain có.
1: À, đúng rồi, năm nào đốt pháo trên đó. Đúng rồi. Rồi, thì với khu Moro nè, ở Blackmore đã đốt pháo. Bữa tư
0: đúng rồi.
1: Đốt pháo trời 11 giờ. Chắc là tuần này thứ 7 nè, ở bên Mạc.
0: Đúng rồi. Dạ.
1: Đốt tới gần 11 giờ luôn ha. Tuần rồi quá trời rộn ràng, và quá trình lớn luôn. Sáng ngày trở lại luôn đây mà.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Rồi, thôi chúc mừng nha tôi.
0: Chúc mừng, chúc mừng. Rồi, cảm ơn chị lại.
1: Lễ là đi chơi cùng gia đình, đi chơi hạnh phúc nha.
0: Rồi, cảm ơn chị, xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây, Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Tâm Sự Người Lính Trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của nam ca sĩ Bảo Tuấn. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của nam ca sĩ Bảo Tuấn. Hùng Anh cảm ơn chị Lai đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Xin chào.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Mai Hằng. Rồi, chị...
1: Đúng quên tên đó chứ.
0: Rồi, chào chị. Chị yêu cầu nhạc phẩm gì hôm nay?
1: Yêu cầu bản Vết thù trên lưng ngựa hoang.
0: Vết thù trên lưng ngựa hoang. Rồi, có rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Chúc chị luôn luôn vui khỏe, nhất là lễ độc lập Hoa Kỳ July 4 được vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Mai Hồng đón nghe nhạc phẩm Vết thù trên lưng ngựa hoang qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang của nhạc sĩ Ngọc Chánh và Phạm Duy qua phần trình bày của nam ca sĩ Elvis Phương. Vâng, cảm ơn chị Mai Hồng đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, bây giờ thì đường dây đang trống. Xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý thính giả nào đã chọn được nhạc phẩm rồi, Hùng Anh vâng thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hello anh Hùng Anh. Dạ vâng. Em gọi dùm cho chị em. Anh có thể em xuống dùm ba chai thuốc cỏ cuộc sống được không anh?
0: Dạ vâng, ai đây?
1: Dạ
0: chị Hương phải không? Chị Hương phải không?
1: Dạ
0: Hương, rồi cảm ơn em, anh biết rồi.
1: Dạ
0: rồi, cảm ơn. Rồi
1: bye.
0: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chơi cầu phiên bản nha Hùng Anh. Anh về thủ đô.
0: Anh về thủ đô. Rồi, để Hùng Anh coi.
2: Mời mấy anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về thủ đô để mang vòng qua chiến thắng nha.
0: Ok, anh về thủ đô. Rồi, có rồi.
2: Rồi, cảm ơn Hùng Anh lần nữa nha.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn nhiều và xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Mai Hồng đón nghe nhạc phẩm Anh Về Thủ Đô qua phần trình bày của ban hợp ca trình bày. Thưa quý vị, xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Anh Về Thủ Đô của nhạc sĩ Y Vân qua phần trình bày của ban hợp ca. Và cảm ơn chị Mai Hồng đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hồng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Hello chú Hồng Anh, Chính Long yêu cầu bản nhạc Những Ngày Xưa Thân Ái.
0: Rồi, Những Ngày Xưa Thân Ái.
1: Tặng Hồng Anh với tặng quý thính giả nghe đài.
0: Rồi, Hồng Anh cảm ơn Tiếng Long rất nhiều. Chúc Tiếng Long cuối tuần vui khỏe, nhất là lễ độc lập của Hoa Kỳ nha, được vui.
1: Dạ, chú cũng vậy nha, cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn Tiếng Long. Dạ, Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hồng Anh xin kính mời Tiếng Long và tất cả quý khán giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Khánh. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý khán giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Khánh. Và Hùng Anh cảm ơn Thiên Long để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh vẫn còn về cho chương trình yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để yêu cầu. Vâng, số điện thoại của Đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn còn về. Thưa quý vị, thành ra quý vị nào đã chọn được nhạc phẩm cho mình rồi, xin kính mời quý vị gọi vào để yêu cầu. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chào cậu Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Nga, khỏe không chị?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản nha, Nhớ Một Người.
0: Nhớ Một Người. Rồi, để Hùng Anh coi. Rồi có rồi chị Nga.
1: Nga tặng cho cậu với quý khán giả của Đài, chúc cậu cưới tình, nhất là lễ độc lập được vui vẻ bình an nha.
0: Rồi chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Nga.
1: Nga chào cậu.
0: Rồi Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời quý khán giả của Đài cùng với chị Nga đón nghe nhạc phẩm Nhớ Một Người của nhạc sĩ Linh Trần qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Xin kính mời quý thính giả của Đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Một Người của nhạc sĩ Hoài Linh và Mạnh Phát qua phần trình bày của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Cảm ơn chị Nga rất nhiều để cầu nhạc phẩm vừa qua. Và bên còn thời gian cho thêm một nhạc phẩm cuối cùng nữa, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh cho một nhạc phẩm cuối cùng của chương trình nhạc yêu cầu thứ sáu hôm nay. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà quý vị đã chọn được cho mình một nhạc phẩm rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết quý vị nào sẽ gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng này. Hùng Anh xin kính mời quý vị với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào, đừng có nhường nhau nha quý vị. Nếu mà có thì quý vị đã chọn được rồi thì hãy gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng của chương trình hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả với nhạc phẩm cuối cùng. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, thính giả cuối cùng đây.
0: Rồi.
1: Đây chỉ là trở lại với nhạc phẩm Nắng Đẹp Miền Nam. Có ông ta không? Anh ta nói thính giả mình cùng nghe nha.
0: Rồi, cảm ơn chị là Hùng Anh có rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi.
1: Dạ. Rồi, cũng chúc là Hùng Anh cũng vui vẻ, mình khỏe ha.
0: Rồi, cảm ơn. Chị cũng được như vậy. Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Nắng Đẹp Miền Nam qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Quân. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Hoàng Oanh mới vừa thu xong một bài hát mà Hoàng Oanh rất là yêu thích tại Cinema Studio. Và hôm nay cũng nhân dịp đầu năm, năm mới, Tết đến, năm Giáp Thìn 2024, Hoàng Oanh xin thân ái kính chúc tất cả các quý vị khán giả và các fan thân mến một mùa xuân yên vui, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công và may mắn. Chúc mừng năm mới.